0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi.
2: This is the word of God. You know that the testing of your faith produces perseverance.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waite kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652-208-711-0753-103-700 au 0693-367-918.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
13: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
14: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatuna mchezo. Wataweza kweli? Chaguo la wote.

ile sura ya 18 na mstari wa 20. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayohukumiwa. Lakini haki ya mwenye haki haitapotea milele.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy. 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe tena katika kipindi hiki kizuri kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa serikali. Ni mimi mchungaji Michael Kulwa kutoka kanisa la PG Katubuka. Kabla tujaomba, napenda tusome neno la Mungu toka Timoteo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Mungu linasema: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Ndugu, naomba twende kuwaombea viongozi wetu kama neno la Mungu linavyotuhimiza, tuwaombee ili Mungu aweze kutenda kazi sawa sawa na kwa ukamilifu wote. Twende kwa pamoja kumwombea mkuu wa wilaya, kuleta mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe, maana tunamwombea mkuu wa wilaya katika wilaya ile atende kazi vizuri, mkurugenzi wake atende kazi vizuri, pamoja na katibu tawala aweze kutenda kazi vizuri, pamoja na mwenyekiti waweze kutenda kazi vizuri. Hawa wote naomba tushirikiane, kwa sababu neno la Mungu limetuagiza. Twende kwa kuomba. Kwa jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunawaleta watumishi wako ambao umewakabidhi kuiongoza wilaya Buhigwe ili wawatumikie wananchi wako uliowaumba kwa mfano wako. Umewakabidhi ili wawahudumie, hivyo hawa ni watumwa wako. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Baba, ukalete msaada wa uongozi. Bila wewe haiwezekani. Hakuna hekima nje ya wewe, hakuna ufahamu nje ya wewe. Hivyo tunawakabidhi mikononi mwako, maana ni binadamu, wana mili, wanajisikia kuchoka. Wakati mwingine wanaweza wakawa na maamuzi yasiyostahili. Hivyo Mungu, tunakusihi wape

0: katika jina lako Yesu Kristo. Kama wanavyohusika na watu wako ambao umewaweka katika dunia hivi, ndivyo na wewe husika na familia hizo, familia za wajoli wako hawa, zikaponywe, ukazilinde, ukazipe afya njema katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uwape hata roho ya uvumilivu, wawe wavumilivu e Mungu. Maana katika watu, unapoongoza watu, wakati mwingine kuna watu walio wasumbufu, lakini Mungu wape uvumilivu hata wanapoingia katika kusumbuliwa. Baba, wape uvumilivu, wape hekima, wape maneno mazuri ya faraja katika jina lako Yesu Kristo. Wape ujuzi wa kuongoza, wape hekima na maarifa mazuri ya kubuni na ni jinsi gani waweze kutenda ili watu wako waweze kunemeka na baraka zako ziweze kuikalia wilaya Buhigwe kwa utukufu wako kupitia viongozi hawa. Baba, umewaweka kwa makusudi yako. Tunaomba neema yako Baba. Wafunulie, nami kwa jina lako Yesu Kristo namkemea yule mjaribu anayeleta mateso, anayeleta kutokuelewana katika ofisi, anayeleta matatizo, anayeleta vurugu, roho ya mafarakano katika maofisi ipate kushindwa, bali roho ya upendo ikashuke, roho ya kuaminiana ikashuke, roho ya kupenda kazi ikashuke, roho ya uaminifu ikashuke, na roho ya chafu ya kila aina hata ya rushwa ikashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Naamini utayatenda hayo yote. Tunalibariki, tunalitukuza jina lako kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya ukuu wako, kwa ajili ya uweza wako Mungu. Asante Mungu kwa sababu utayatenda zaidi ya haya tuliyoomba. Maana wewe ni Baba ujuaye kutunza wanao kabla tujaomba, umesikia. Kwa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Asifiwe msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama kabisa hapo ulipo. Wakati unaamka kama bado una usingizi, basi amka tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Msikilizaji, karibu katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Amka na Neno. Jina langu ni Sofia Cosmas. Kumbuka tu Amka na Neno ni kwa ajili yako msikilizaji, kwa ajili ya kupata neno la Mungu la asubuhi, lakini pia maombi. Tunasema kuanza na Bwana. Maombi alfajiri yana nguvu. Wakati Yakobo anamngangania malaika ambaye Bariki, ni kwa sababu tu alikuwa ameamka alfajiri na akakutana naye. Hebu fikiria kama asingekuwa na utaratibu wa kuanza na Bwana ile asubuhi. Ni kwa namna gani angekutana na malaika? Hata kama tunasema alimngangania ambariki, alimngangania kwa sababu alikuwa amekutana naye katika tunasema ile kusanyiko la ndani ya mtu mwenye unaposema ninakusanyika na Bwana. Tuwe na mazoea msikilizaji ya kukusanyika na Bwana pamoja, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunaiona baraka ya siku nzima. Msikilizaji, nimeongea mengi lakini nitakuwa naye mwalimu na mwinjilisti hapo mida kidogo, lakini kwanza nianze naye huyu hapa. Ni Christopher Muhangila anakuambia Mungu amefanya. Mungu amefanya, tumeiona asubuhi nyingine. Mungu amefanya, tumeona alfajiri nyingine yenye amani na baraka. Ndio maana tukasema Mungu amefanya. Sio kwa akili zako kuamka salama. Kuna watu walitamani kuamka salama lakini hawakuweza. Hakika ni kwa sababu ya neema tu ya Mungu tumeiweza kuiona siku nyingine. Tumsikilize la kututarudi.

0: sio mimi, ni Mungu amefanya kwa wakati wake, sio kwa akili zetu. Mungu ametenda. Inanipa wasawa kumleta mwalimu na mwinjilisti asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za huduma?
1: Salama kabisa.
0: Habari za muamko?
1: Ah, Mungu ni mwaminifu. Amen.
0: Amina. Mtumishi, leo umekuja na ujumbe gani?
1: Ujumbe wa leo unasema mifupa mikavu.
0: Mifupa mikavu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu inapata uhai tena.
1: Amen.
0: Haijalishi msikilizaji hapa ulipo, ulikuwa unajisikia vibaya, umelala ukiwa sio salama, wengine tumekandamizwa usiku, basi kwa neno la mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo natumai utawekwa huru. Kumbuka tu mtumishi wa Mungu unaweza ukamtafuta kwa nambari yake ya 0671 810365, yani 0671 810365. Mtumishi, karibu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante. Naendelea. Ujumbe wangu ni mifupa mikavu. Andiko ni Ezekieli 37 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Nitasoma. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya: tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote nne, e pumzi, ukapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao usema mifupa yetu ni imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Penzi msikilizaji, Ezekieli wakati Mungu anampa unabii wa mifupa mikavu, alikuwa katika nchi ya Babeli. Na wakati huo wana wa Israeli walikuwa uhamishoni Babeli. Tunapozungumzia uhamishoni Babeli, walikuwa wakitumikishwa zaidi walivyokuwa katika nchi ya Misri. Kama Misri ilivyokuwa inapigwa viboko 100, Babeli ilikuwa inapigwa viboko zaidi ya 100, mara mbili yake, mara tatu, mara nne. Yale mateso ambayo wanaweza waliyapata Misri, uhamishoni Babeli ni mara 10 yake walipokuwa katika uhamisho wa Babeli. Ikafika wakati wana wa Israeli wamekata tamaa, wakao wanaonekana kama mifupa mikavu mbele za Mungu. Ukisoma Ezekieli 37:12, neno la Mungu linasema, basi utabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwarudisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Na ile mifupa mikavu, Mungu anaambia Ezekieli, hawa watu ni wana wa Israeli, ndivyo walivyo mbele zangu, ni wanaonekana ni mifupa mikavu. Unenisikiliza asubuhi ya leo, maisha yako yamekata tamaa, hauna tumaini tena, unahisi kwamba Mungu amekuacha, unahisi kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe, kama wana wa Israeli walivyokuwa katika nchi ya Babeli. Walihisi kwamba Mungu amewaacha, wakaonekana kama mifupa mikavu. Lakini kilichomsaidia Ezekieli Mungu amuonyeshe juu ya kurejeshwa kwa wana Israeli kwamba kwa sababu Ezekieli alikuwa karibu na Mungu. Licha kwamba yuko Babeli, yuko katika mateso makali, lakini hakumwacha Mungu. Ezekieli alikuwa peke yake kati ya wao wote ambao wana matumaini na Mungu wake. Swali ni kwamba mwanadamu unapopitia magumu, unapofukuzwa kazi, biashara yako imeharibika, ndoa yako haina amani, uchumi wako umeshuka, je, unakuwa karibu na Mungu au unakuwa kama mifupa mikavu ambayo ina matumaini tena? Ifike wakati mwanadamu katika nyakati zote za raha na tabu uwe karibu na Mungu kama Ezekieli. Ni jambo kubwa kwamba Mungu hata kama ukipitia magumu, baraka zake ziko pale pale. Hata kama ukimwacha Mungu, Mungu yuko pale pale. Ukimrudia utamkuta, yuko pale pale anakusubiri. Nasema kwamba subiri na tabiri juu yako kwamba Mungu atakurudisha tena, atakurejesha tena. Maana utabiri wa mifupa mikavu, unabii wa mifupa mikavu ulitabiri kwamba Mungu atawarejesha wana wa Israeli katika nchi yao ya Israeli tena. Atawatoa utumwani Babeli na kuwarejesha tena Israeli. Nao watakuwa na baraka, watafurahi maisha yao kama walivyokuwa na furaha mwanzo. Wana wa Israeli kutokana na mateso yale waliopitia Babeli wakiwa uhamishoni, wakamkumbuka Mungu. Wakawa na huzuni. Wakamwambia Mungu, kumbuka agano lako na Ibrahim. Kumbuka agano lako uliloagana na Ibrahim. Penzi msikilizaji wa asubuhi leo, haijalishi unapitia changamoto gani, Yesu anaweza kurejesha tena. Yesu anaweza kurejesha tena amani ya ndoa yako. Yesu anaweza kurejesha tena uchumi wako. Yesu anaweza tena kurejesha ile furaha iliyotoweka katika maisha yako. Tusome Ezekieli 36 mstari wa 24 mpaka wa 26. Neno la Mungu linasema, maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nataka nikwambie mpenzi msikilizaji unanisikiliza asubuhi leo, kilichowapeleka wana wa Israeli utumwani wa mishoni Babeli ni kwamba baada ya mfalme Sulemani kufariki, akampa mtoto wake Rehoboamu awe mfalme. Lakini Rehoboamu akutaka kusikiliza ushauri wa wazee, akasikiliza ushauri wa vijana. Wazee walimwambia, baba yako aliweka mzigo mkubwa juu ya watu wao, naomba uwapunguzie. Akaenda kwa vijana kumwambia kwamba kidole changu cha mwisho cha mkono wangu ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Kwa hiyo yeye akawazidishia mateso, ikapelekea mgawanyiko. Mataifa 10 yakaasi, yakaenda upande wa kaskazini, na kabila la Yuda wakabaki Yerusalemu pamoja na Rehoboamu mtoto wa Sulemani. Wale waliokwenda kaskazini wakaabudu miungu, na walioko upande wa kusini wakiongozwa na Rehoboamu wakaabudu miungu, wakamwacha Mungu. Wakatekwa na mfalme wa Babeli, wakawapeleka uhamishoni, mateso makali. Na amri ya kwanza ambayo Mungu aliwaambia, wasiabudu miungu mingine, lakini wao wakaabudu miungu mingine. Ni dhambi mbaya sana kuabudu miungu, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Wakaruhusu maadui zao wakawateka. Ukiangalia makabila 10 mpaka leo yakapotelea shuru, wakapotea ukajulikani yako wapi, hawakurudi. Lakini aliandikwa kwenye Biblia waliorudi ni Yuda peke yake, ndio akarudi Yerusalemu, akarudi tena Israeli. Ndugu yangu, usiwe mtu wa kuabudu miungu. Usimwache Mungu. Hata kama unapitia magumu, hata kama unapitia mateso, usimwache Mungu. Mungu yuko pamoja na wewe. Sio kwamba Mungu haoni unachopitia. Anaona. Anasema, niite nami nitaitika. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ni kweli yako mambo magumu unapitia, lakini katika ugumu huo huo mwabudu Mungu, katika ugumu huo huo mkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Katika mateso hayo unayopitia, hauna amani katika ndoa yako, lakini mkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata kama unapitia hali ngumu ya uchumi, mkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu anasema nitafanya bwawa la maji jangwani na mito ya maji kwenye vilima na nyikani. Mungu wetu anafanya njia mahali pasipo na njia. Usikate tamaa, usiwe na huzuni. Yesu anaweza kurejesha tena amani iliyotoweka. Yesu anaweza kukuinua tena katika uchumi wako. Yesu anaweza kukubariki tena. Yesu anaweza kurejesha tena ile kazi uliyoipoteza. Yesu anaweza kurejesha tena amani ya ndoa yako. Yesu anaweza kukupa amani na furaha. Anasema yeye ni njia, mahali pasipo na njia Yesu Kristo ni njia. Mungu akubariki. Amen.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu, na asante kwa neno zuri asubuhi ya leo. Msikilizaji, kumbuka kama unatamani kuendelea kutafakari zaidi na mtumishi, unaweza ukamtafuta kwa nambari yake ya 0671810365, 0671810365. Ni mwalimu na mwinjilisti Joseph Ndunguru huyo. Inatupa fursa ya kuwasikiliza Agape Gospel Bendi, wanakuambia Bwana ni mchungaji.

0: Ni Agape Gospel Band wanakuambia Bwana ni mchungaji, wanatupeleka kwenye ule wasaa mzuri wa maombi asubuhi ya leo. Kama bado umelala, basi amka tuombe pamoja na mtumishi wa Mungu asubuhi hii. Kumbuka tukua tunaangalia mifupa mikavu. Embo amka hapo ulipo ili Bwana aweze kuisha tena maisha yako. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Amen. Yamkini umekata tamaa, umekuwa kama tena mifupa mikavu ambayo Mungu alimonyesha Ezekieli. Wanaweza walikuwa wamekata tamaa, wakawa wanaonekana kama mifupa mikavu. Walikuwa hawana matumaini tena. Yamkini mpenzi msikilizaji unanisikiliza asubuhi leo, umekata tamaa. Juu ya ndoa yako umekata tamaa. Juu ya watoto wako umekata tamaa. Juu ya uchumi wako na afya yako umekata tamaa. Naenda kukuombea sasa Mungu aweze kurejesha vilivyoibiwa. Apate aweze kukupa tumaini tena, apate kukutendea tena yale ambayo unapitia katika maisha yako. Baba Mungu, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Ukamwambia Yeremia 32:27 unasema kwamba mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Luka 1:37 neno hilo kurudia tena, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno gumu asiloliweza Mungu. Hakika Mungu kwako yote yanawezekana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hawa watu wanapitia changamoto mbalimbali. Kila mmoja anayesikiliza mahali hapa asubuhi ya leo ana changamoto yake, ana hitaji lake. Nyosha mkono wako Mungu kuponya, kuokoa na kumfungua na kumuinua tena. Yule ambaye ana shida ya uchumi, Mungu muinue tena. Yule ambaye ana changamoto kwenye ndoa yake, Mungu muinue tena. Achilia amani kwenye hiyo ndoa. Achilia afya njema. Wengine ni wagonjwa, wengine wana HIV, wengine wana kansa, wengine wana pressure, kisukari na magonjwa mengine ya aibu hata hawezi kutamka. Ee Mungu wa uzima, Yesu Kristo akitambulisha kwamba wewe ndani yako kuna uzima. Achilia uzima ndani yao katika jina la Yesu. Natabiri uzima, natabiri afya njema, natabiri mafanikio, natabiri kibali juu yao. Ukamwambia Ezekieli atabiri juu ya mifupa hii, na mifupa ikasogeleana. Mungu kaachilia uzima katika mifupa, ukaachilia nyama na ngozi katika mifupa, ukaachilia uhai na pumzi katika mifupa. Mifupa ikasimama ikawa jeshi kubwa. Tafsiri ya jeshi ni kwamba ni ushindi. Hakika Mungu hakuna lisilowezekana juu yao. Juu yako hakuna lisilowezekana Bwana mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, natabiri ushindi juu ya watu hawa waliokata tamaa, mioyo imeinama, hawana matumaini tena. Natabiri matumaini mpya ndani yao. Matumaini yachipuke ndani ya mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ee Mungu aliye hai. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye uweza. Wewe ni Yehova, Mungu wa ushindi, Mungu wa vita, Mungu unayefanya njia mahali pasipo na njia. Katika mwamba ukatokeza maji, katika mwamba ukawapa maji nyikani jangwani, ukawapa chakula nyikani jangwani, wakapata chakula. Wewe ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Ukuta Yeriko kwa wana wa ilikuwa iwezekani, lakini sio mbele zako Mungu. Bahari ya Shamu kwa wanaweza ilikuwa ni jambo lisilowezekana kuvuka, lakini Mungu akakausha bahari ya Shamu. Yako mambo magumu kwao, lakini sio mbele zako Mungu. Natamka uzima katika jina la Yesu. Natabiri amani katika jina la Yesu. Natabiri afya njema katika jina la Yesu. Natabiri mafanikio juu yao katika jina la Yesu. Natabiri utulivu wa moyo katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yao tena. Achilia uzima. Neno lako linasema kama vile Roho wa Mungu alipomfufua Kristo Yesu anakaa ndani yenu, ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kuna miili ipo katika hali ya kufa kwa sababu ya magonjo, kwa sababu ya kukata tamaa. Natabiri Roho Mtakatifu aingie ndani yao, akaachilia uzima, akafufue hiyo miili iliyo katika hali ya dhambi, hali ya mauti, hali ya kukata tamaa. Ezekieli akatabiri upepo utoje katika pande nne za dunia, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Nami natabiri Roho Mtakatifu akaingia ndani yao, akaachilia amani, akaachilia kibali, akaachilia uzima, akaachilia utulivu, akaachilie mafanikio katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho ya kuzama poza na inyamazisha kimya. Roho za mauti zinazofuatilia na zinyamazisha kimya katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana na Mungu akubariki sana. Msikilizaji, na tumai utakuwa umepona hapo ulipo. Wewe ambaye bado endelea kuongeza kiwango cha imani, basi Mungu atakutendea. Ni kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye mwalimu na mwinjilisti Joseph Ndunguru. Tukutakie asubuhi njema.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.
3: This is the word of God. The Lord will fight for you. You need only to be still.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: mke wako.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
0: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaopata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako mwinjilisti Joseph Kajigili. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Msikilizaji, popote ulipo, unaweza kufungulia redio yako na kumpigia simu jirani yako afungulie redio yake kwa ajili ya kusikiliza kipindi kichoka hewani. Ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, na huduma zetu ni makini sana kwa wale wakazi wa Kigoma mjini. Kituo chetu kinapatikana maeneo ya stesheni katika eneo hili la posta, karibu na posta kabisa. Ukifika stesheni hapo unapandisha kidogo, kama unaelekea posta mkono wa kushoto kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, na namba za simu za Waberoya kliniki ni 0618 292 044 0618 292 044. Lakini kwa wale wakazi wa Kasuru, tunapatikana maeneo ya Nyansha, hapo ndipo Waberoya kliniki inapopatikana. Ukitokea mjini kama unaelekea, ukitokea mjini Kasuru kama unaelekea Kigoma, ukifika eneo la Nyansha, ukishuka huo mteremko kama unaelekea Kigoma mjini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Pembeni mwa bustani ya miti hapo kuna bango limekuonyesha Waberoya kliniki mahali tulipo. Itakusaidia kufika kwa urahisi bila shida yoyote. Na namba yetu ya simu ni 0743 589 70. 0743 589 70. Hizo ndo namba za Kasuru. Leo tunazungumzia juu ya hope juice. Juice ya matumaini. Juice ya ajabu. Juice ya kushangaza. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Maiduguri nchini Nigeria wanasema juisi hii wameendelea kuifanyia utafiti na chunguzi mbalimbali na kugundua vitu vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa kwa afya ya binadamu. Lakini chuo kikuu cha Ayurveda, wao kama watafiti wa miaka zaidi ya 3000 toka wameanza kufanya utafiti juu ya miti na mimea, matunda na mboga na majani, mizizi na magome ya miti, mbegu za mimea, wanasema moja ya matunda ambayo yameleta ufanisi na utabibu wa ajabu ni tunda hili la muraraba miliobaran. Kwa lugha ya kisayansi, kwa lugha ya Kiswahili, tunda hili linajulikana tu kwa kifupi kama manyamanyama. Ukanda wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lugha hiyo inatumika maeneo ambayo inapatikana tunda hili kwa wingi. Hivyo ni kuambia tu kwamba tunapoanza kipindi chetu, ebu tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakuhimidi na kutukuza kwa sababu umetuamsha tena siku hii nyingine. Na tunapoianza siku hii, tunaomba tutapate kibali cha ulinzi na wema wako juu yetu. Waangazie watoto wako walioko majumbani kwao, wanaonisikiliza kwa masafa ya karibu na masafa ya mbali. Wema wako uwe juu ya kila mmoja wetu. Wapatie nguvu hata waliokata tamaa, walio na maradhi mbalimbali. Wema wako kiwazungukia, wapatie faraja. Tibu maradhi yao na shida zao, ukiwaandaa kwa ajili ya umilele. Fanya hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba ni katika jina la Yesu. Tunapozungumzia juu ya muraraba miliobaran, ambayo kifupi katika kituo cha Waberoya Clinic kama kiunganishi tuna jina fupi linaloitwa hope juice, yani juisi ya matumaini. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda wanasema ni tunda ambalo lina historia ya muda mrefu ya kimatibabu katika nchi za India, Malaysia kwa mamia ya miaka. Wanasema ni tunda la kipekee na la ajabu sana ambalo linapatikana India kwa wingi, hasa majira ya baridi. Laweza kuhifadhiwa ama kutumika kwa msimu na kuhifadhiwa kitaalamu, likatumika kipindi kichote cha majira ya mwaka. Tunda hili ni muhimu sana katika tasnia ya matibabu ya Kihindi inayojulikana kama Ayurveda, na ndio maana waandaaji wengi wa dawa za Kihindi, yani Ayurvedics, lazima wawe na tunda hili kwa ajili ya kutengeneza dawa za aina mbalimbali. Hope juice, ambalo ndio jina halisi la kiunganishi, wanasayansi wanasema inajulikana pia kama
tunda lililosheheni virutubisho vingi ndani yake. Sifa hii hulifanya tunda hili kuwa la kipekee sana. Virutubisho vinavyopatikana ndani ya hop juice ni polinus, vitamins, madini ya chuma. Wanasema hop juice humsaidia yoyote aitumiae na kumfanya aonekane mwenye afya njema na maisha marefu. Maana umkinga mtumiaji dhidi ya magonjwa mbalimbali. Gramu 100 za hop juice zina takribani miligramu 445 za vitamin C. Pia ni allergic acid, alafu ina garlic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina polinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo hop juice wanasema inapambana na virusi vya aina mbalimbali. Nimekuwa na watu wenye matatizo ya magonjwa ya homa ya ini, tumekuwa na wagonjwa wenye matatizo ya virusi vya Ebola, tumekuwa na wagonjwa wenye virusi vya magonjwa ya papiroma. Wengi wanapotumia hop juice wakiwa kwenye changamoto za maradhi hayo, imeoletea mafanikio mazuri. Na kana kwamba itoshi, imekuwa na mafanikio mazuri kwa wagonjwa wenye matatizo ya virusi vya hepatitis B, lakini pia wenye matatizo ya HIV, virusi vya ukimwi. Wote wameendelea kupata nafuu kubwa na kupata nguvu, kwa sababu inaongeza CD4 kwa kasi na kuimarisha misuli ya mwili na kumfanya mtu awe na mwili wenye afya njema na maisha marefu. Kwa hiyo hop juice hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndio maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo, kuahirisha homa na mashambulizi ya bakteria na virusi pia vya magonjwa mbalimbali. Hufanya kazi kama kiongeza hamu ya kula pasipokuwa na madhara yoyote. Faida za hop juice kwa hop juice wanasema ina vitamin C nyingi mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Huimarisha kinga ya mwili. Hop juice huimarisha kinga ya mwili na kuwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia upambana na kuua bakteria. Mwisho wa hop juice na dozi ya hop juice ni kiasi gani? Juisi hii ya matumaini, wanasayansi wanasema ya kwamba jinsi unavyozidi kuitumia mara kwa mara ndivyo unavyozidi kutengeneza mwili wako na kuzidi kuimarisha. Sio unywe lita 5 kwa sababu mimi nimekuandikia lita 5 kama tabibu wako. Yani kama uwezo upo, endelea kuinywa na kuifanya kuwa juisi ya maisha, itakusaidia sana. Anasema inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Kwa nini? Inasema kwa kuwa hop juice ni chanzo kizuri cha antioxidant. Hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha uharibikaji wa seli hizo na chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Kwa kuwa ikiingia ndani ya mwili, kwa nini tunasema kwamba inapambana na changamoto za maradhi mbalimbali? Kumbuka kipindi chetu ni kile kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Namba zetu za simu hapa Kigoma mjini ni 0618 292 044, 0618 292 044, 0618 292 044, ndio namba yetu ya simu. Lakini namba yetu ya simu ya pili ya Kasuru, kwa watu wa kanda ya Kasuru, tumia namba hii ambayo ni 0743 58 58 alafu 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba ya ukanda huo. Tukirudi kwenye hii hop juice ambayo ni juice ya matumaini, juice ya matumaini wanasayansi wanasema kwamba husaidia tumbo na ini. Hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano umeenda kwa daktari wako bingwa, amekupima anakuambia asidi zimezidi mwilini ama uric acid zimesababisha madhara kwenye mwili wako, anza kuja kunywa hii hop juice ambayo inapambana na matatizo ya uric acid za aina yoyote. Iwe ni ketonic acid, iwe ni lactic acid, iwe ni uric acid, hizo zote zinaweza kupambanuliwa na kuondolewa ndani ya mwili vizuri kwa ufanisi mkubwa kwa kupitia hii juisi ya matumaini.
Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa pia kwa hutunza na kulinda afya ya kiungo muhimu mwilini, na hivyo husaidia kuongeza uwezo wa utolewaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Ndio maana nimekuambia kwamba inapambana na tatizo la virusi vya hepatitis B. Kwa mfano, mtu ana tatizo la homa ya ini, akitembelewa Beroya kliniki, tukimpatia hii hope juice na kirutubisho kinachoitwa omega 5, akatumia kwa ufanisi, tatizo lake linaisha kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wanasema kwamba husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo. Kwa hiyo unakuta wengi ambao na tatizo la kibofu cha mkojo, kubana breki za mkojo kuisha, kukosa kuzuia mkojo, ukianza kutumia hope juice inarudisha breki zako za kibofu cha mkojo kwa haraka. Hutibu matatizo ya koo na tumbo. Watu walio na tatizo la vidonda vya tumbo ambao wakianza kutumia hope juice, baadhi ya watu inaweza kuletea inakuwa na infection fulani, lakini kuna watu ambao wana vidonda vya tumbo wakianza kutumia tu hope juice, anakuta anaanza kupata choo vizuri, anaanza kupata chakula vizuri, anaanza kuondolewa matatizo ya kukosa kula. Hiyo yote inawasaidia hutibu madonda ya koo na kikohozi, madonda ya tumbo, na unapotumia mara kwa mara inafanya mwili wako kuwa na ufanisi mkubwa wa utendaji na kusaidia kurutubisha mfumo wa misuli yako ya tumbo, ambayo inasaidia sana wakati wa mfumo wa usagaji wa chakula. Ndio kazi kubwa ya hii juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini hutunza afya ya mifupa. Haya nayo kuambia msikilizaji ni tafiti za kisayansi, si mambo ya kubumba ama kufikirika. Na bahati nzuri sana mimi katika utawala la hila ya mimea, sio kwamba eti niliota ndoto ama nimerisishwa na babu yangu juu ya mimea hii. Ni elimu ambayo nimesoma kupitia vyuo mbalimbali ambavyo vinatoa elimu juu ya mimea. Kwa hiyo mimea hii inafanya kazi ya ajabu katika tasnia ya tiba ambayo imefika mahali. Kwa mfano, kuna magonjwa mengi ambayo yanashindikana kupitia tiba za kizungu. Kwa mfano, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa yani, kwa mfano saa hii una sukari inasoma 20, 22, 23, njoo tu wa Beroya asubuhi leo, mimi nikupatie kirutubisho kimoja kinachoitwa pea, tuchanganye na hii hope juice, halafu uvitumie kwa siku 5 mfululizo. Nenda kaangalia matokeo yake. Ganzi zote zinazokusumbua mwilini zitatoweka, msikizaji wangu, na utashangaa sana. Ganzi zote zitatoweka, lakini pia sukari yako itaanza kurudi kwenye balance. La ukitumia na kirutubisho kinachoitwa omega 3, kongosho yako ambayo imelemewa na ubebaji wa mzigo wa usafishaji wa taka mwili na kusababisha sukari kupanda, itaanza kufufuka na kuanza kufanya kazi na kuyopaleti damu yako na kufanya damu yako irudi kwenye normal range. Haya mambo nayo kuambia wale waliopetembelewa Beroya Clinic ni mashahidi. Lakini kama hujatembelea, chukua hatua tu ya kusema kwamba kama ni kuibiwa basi ngoja nikaibiwa. Na ndio maana huwa nawaambia pia kwamba kama unaenda kwa mganga ama kwa mtabibu wa tiba za mimea kama mimi, usikubali kuchukua dozi nzima. Maana wengi wanakuja wanalalamikia, wananiambia tabibu, mimi nilikwenda na 500 kwa frani, nilienda na milioni kwa frani, nimeenda na 800 kwa frani. Rafiki yangu, usiende na hela zote hizo. Yaani hapa Waberoya wewe njoo hata na 100,000 tu peke yake. Au 1,050. Kama unaona 100,000 ni nyingi sana, chukua hata 1,050 tu peke yake. Hii hata kama ukiona kwamba hii 1,050 hauwezi, basi chukua hata shilingi 30,000. Kama ni kuibiwa basi ni kuibia hela kidogo, sio nyingi. Eh? Malalamiko hayo jamani sio mazuri. Kwa hiyo unapoenda kwa mganga yoyote na mtabibu yoyote wa tiba za asili, usikubali kutoa pesa ya dozi nzima. Tumia kwanza tiba, na asikwambie mara ya pili kwamba unajua ile dozi nilikupa mara ya kwanza ilikuwa ni raw material. Sasa hivi nimetengeneza nyingine ambayo ni highest, iko kwenye kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo ongeza kama 300,000 hapo niweze kukupatia dozi ambayo ni kali sana. Uongo huo. Unadanganywa, unaibiwa hapo. Huo ni uongo. Mbona ukunipa mwanzoni hiyo? Na nilitoa labda 700,000, nilitoa labda 200,000, nilitoa labda 500,000. Mbona ukunipa hiyo mwanzoni? Kwa hiyo ninakuomba sana msikilizaji wangu kwamba unapohitaji kupata tiba za mimea, sio lazima utoe pesa zote, utumia zile ambazo zinaweza kukusaidia. Anza na kidogo kidogo. Ukiona kwa mfano kama na vidonda vya tumbo, pale kwetu dawa ya vidonda vya tumbo inaanzia shilingi 10,000. Na kama haijakupa nafuu ile dawa ya shilingi 10,000, basi hata kutumia dozi ya 100,000 uwezi kupata nafuu. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tumia akili. Yaani ukichukua akili za kwako na za tabibu, ukiongeza sawa sawa afya yangu iimarike. Isipoimarika, ujue unaibiwa. Kwa hiyo be careful. Chunga sana, sipendi sana
hizi kelele za watu wengi wanakuja pale. Kama jana kuna mtu mwingine ananiambia, tabibu, unajua mimi nimekwenda mahali fulani, nimetumia dawa za aina hii, nimekunywa hizi, nimekwenda kwenye kliniki hizi, mimi nimefika mahali siwaamini nyinyi watu wa tiba za lishe. Nikamwambia ni kweli. Sasa mimi sitaki utumie sasa dawa yangu yoyote. Sitaki, kwa sababu maelezo yako yamenichokesha na mimi. Sasa kile ninachokushauri, kwa sababu ya tatizo lako hili, katengeneze mwenyewe hii na hii na hii na hii na hii. Ukishatengeneza, usipopona, basi wewe ni wakufa. Akaniambia, basi ngoja ninunue tu hali kwa pata ya 50 tu. Nikamwambia chukua hii hapa, nenda kanywe wiki nzima, usipopona nusu ya hiyo hela mimi nakurudishia. Na ndio kazi yetu. Lakini ukweli wa mambo, Mungu analeta neema kwa wengi ambao wanatembelea kwenye kituo cha Waberoya. Mungu hatupendi kwenda kushoto wala kulia. Na ndio maana Jumamosi tunafunga kazi. Jumamosi kwetu ni sabato. Sasa kama tunafika mahali tunapumzika siku ya Jumamosi, siku nzima tunapumzika, alafu tarehe utuja Kigoma kuja kuibia watu. Si tukaibia tu, tukafanya kazi hata ya kulima kule nyumbani. Maana mashamba kwa wazazi wetu hayajaisha. Bado yako. Kwa hiyo ninachotaka kuambia msikilizaji wangu kwamba usidanganywe, usitapeliwe, usifike mahali pa kukatishwa tamaa. Kuna mambo yanawezekana vizuri kwa neema na msaada wa Mungu bila shida. Ndio maana mimi nakwambia mara nyingi ya kwamba kama inashindikana kwa njia ya mimea, basi wewe unahitaji maombi peke yake. Yaani kwa mfano, mtu ana mapepo, alafu namwambia kwamba tunataka tutoe kwa njia ya dawa inayoitwa inaitwa sijui mti gani hapo. Hiyo ni Kiswahili kinawezekana ndio. Lakini kuna baadhi ya mimea maana ina interfere na mashetani, haikubaliani nayo. Sasa hiyo mimea ukiichoma inaweza kusababisha mashetani kutoka. Kwa mfano kama pale Waberoa tunakitumisha kimeoje kinachoitwa zancha, kinachotibu magonjwa mbalimbali. Moja hapo kichoma tu ule moshi wake, mtu mwenye mapepo akikutana na ule moshi, tatizo lake linaisha mara moja. Lakini nini ninachotaka kukuambia? Kwamba virutubisho hivi ni vimefanywa tafiti za kisayansi. Na zimegundulika zina kitu kinachoitwa saponins na alkaloid. Na kana kwamba itoshi, wana sayansi wakagundua kwamba ina kitu kinachoitwa steros na sterolin. Na kana kwamba itoshi wakagundua kuna arachic acid na garic acid na caplor na flavonoids na polinus, ambazo zina faida kubwa sana zinapoingia ndani ya mwili. Kama huyu mtu ni farmasia au wewe ni farmasia, najua ninapotaja majina hayo utakuwa ni rahisi sana kunielewa. Lakini wana sayansi pia wakagundua kwamba hii juisi ya matumaini hupunguza rehemu mbaya kwenye mwili, yani mafuta yasiyohitajika mwilini. Kana kwamba itoshi hupunguza uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ina faida kubwa hii hope juice. Ina faida kubwa kwa matatizo ya moyo. Ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, nataka nikuhakikishie msikilizaji wangu, hope juice imeleta matumaini mapya kwa wengi ambao wanatembelea kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic. Juice hii imekuwa na faida kubwa na imeleta mwamko mpya na mwanzo mpya. Na kama unabisha, njoo uchukue hata lita moja, lita mbili, lita tatu. Lita moja tunaenda kwa shilingi 10,000. Lita tano kwa shilingi 50,000. Hiyo ndio bei ya hope juice. Na juice hii ina nguvu ya kustajabisha. Inapokunywa tu, hata kama ilikuwa unakunywa unasikia ni ya baridi, ikifika tumboni unaanza kusikia kuwa ni ya moto. Wengi wamekuwa kiniuliza, sasa hii tabibu manake nini? Maana yake ni kwamba inafika tumboni, inaanza kutengeneza mfumo wa kuingia, kupenya kuingia kwenye mishipa. Ndio maana inatengeneza kale ka moto. Sasa kwa nini nikinywa siku ya kwanza na ya pili na ya tatu lazima niharishe? Wengi unapokuwa imefika ndani ya mwili, inafanya kazi ya kukusanya taka mwili zote zisizohitajika na maradhi yote yasiyohitajika ndani ya mwili, na kurudisha mwili kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo inasababisha kuharisha, maana yake ni kwamba tena ile sio kuharisha ya kwamba eti unakosa breki za kuzuia kuharisha. Unaweza kutoka hapa ukaenda labda Buhigwe mpaka kufika kule, ukitakapoenda kuchuchumaa kwenye eneo la sinki la choo yako, ndipo utaona ala, mbona inatoka choo laini namna hii. Ni kwa sababu ya kwamba inafika mahali inatoa kile choo kwa uraini, kwa sababu inasukuma zile takamwili zote zisizohitajika ndani ya mwili wako. Na ikiziondoa zile takamwili, unaanza kuona nafuu inaanza kutokea. Kama ulikuwa na tatizo la kiuno, zile pingili zako za mgongo zilikuwa zimeambiwa kwamba haziwezi kufanya kazi tena mpaka ufanyie operation, ndani ya siku 3-4-5 zitakupa majibu mazuri. Utaanza kuona mabadiliko,
Na kama utataka kupona kwa asilimia 100, unaongeza na kirutubisho kinachoitwa omega 1, halafu unachukua na kirutubisho namba 2 kinachoitwa zamivu. Ukitumia hivi kwenye tatizo la mgongo, kwenye tatizo la kiuno, kwenye tatizo la miguu inayokosa nguvu, kwenye matatizo ya mikono, kuna matatizo ya mwili, mtu unakuta anataka kuchuchumaa, mifupa inalia kokokoko, utafikiri anavunja kuni. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu, usikate tamaa. Juisi ya matumaini inaleta mwanzo mpya na harakati mpya za wewe kuwa na afya bora. Ndio kazi kubwa. Ina manufaa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Watu wenye tatizo la kisukari. Kama ukianza kuitumia hii Hope Juice kwa kuchanganya na ile kitu tunachokita omega antipoison, harafu ukatumia Hope Juice, harafu ukatumia na hii inaitwa, maana kwa siku tatu tu ukitumia hizi dawa mbili, Hope Juice na antipoison, hata kama sukari yako ilikuwa 40, hata kama ilikuwa 30, hata kama ilikuwa 20, hata kama ilikuwa 10, itashuka mpaka 5 kwa siku tatu. Kwa siku tatu tu. Yani hapo ina

Hivyo husaidia kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga mwilini, na kwa sababu hop juice ina chlorium ambayo husaidia umengenyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ndio maana nimekuambia kwa siku tatu, hizo ni tafiti za wanasayansi. Kwa siku tatu tumefanya majaribio kwa wagonjwa wa kisukari ambao unakuta kwamba sukari yao inasoma high. Kwa siku tatu mgonjwa wetu akifuata masharti na maelekezo ya kitabibu, akakubali kula na kunywa kwa kufuata maelekezo tutakayompa, msikilizaji wangu, kesi hii inaisha mara moja. Lakini kana kwamba itoshi, profesa wangu anasema hope juice humsaidia wanawake na wanaume, hutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Unakuta wasichana wengi wanalia sana wakati wa periods zinapowakaribia. Wengine wanafika mahali wanazirai, wengine wanafika mahali wanapoteza fahamu, wengine wanafika mahali wanakosa kabisa kuwa na utumaini. Wanaingiwa na wasiwasi kwa sababu siku zao zinapokaribia, anasikia maumivu makali kiasi cha kusajabisha. Mwisho madaktari bingo wanamwambia, nenda kazae binti yetu, maana hakuna njia ya kufanya tatizo lako liishe. Maana tunatumia kila aina ya dawa, maumivu yako bado yako pale pale. Kwa hiyo katumie, njoo uchukue hii hope juice. Hata lita moja tu ya shilingi 10,000. Hata lita moja tu peke yake. Mtoto wako anapokaribia siku zake zile za period, mpe anywe hiyo juice. Utashangaa. Utashangaa msikizaji wangu. Itakuletea matumaini mapya na mwanzo mpya. Lakini kana kwamba itoshi, pia kwa wanaume walio na kitu kinachoitwa low sperm count, hawana uwezo wa kubebesha mimba wake zao, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume, kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa wanaume na kumfanya mwanaume kuwa lijar, maana kujisikia vizuri na afya njema. Inasaidia sana kwa wanaume wenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hii hope juice inafanya vizuri, pamoja na kwamba pale Waberoya tuna kirutubisho kingine kinachoitwa banyambara, ikisaidiana na hii hope juice. Kwa mfano nimekuwa nikifundisha wale waliokuja kwenye semina jana, mlikuwa mnanisikiliza na sasa najua mnanisikiliza, nilipokuwa kwenye semina hapo Kasoro kwenu, nikawaambia kwamba kuna vyakula ambavyo unaweza kaamua kuvila jioni vinakufanya mwanaume kuwa na nguvu za ajabu maisha yako yote. Wakaniuliza chakula gani, nikawaambia acha kula wali asubuhi na ni usiku, acha kula chapati usiku, acha kula mandazi usiku, acha kula ugali usiku. Wakasema sasa tule nini? Nikamwambia usiku mwanaume unakula mboga za majani unaenda kulala, au unakula saladi unalala. Akaniambia saladi ni nini? Nikamwambia saladi ni kachumbari ambayo umechukua pilipili hoho mbili, ukachukua vitunguu maji viwili. Na wewe mwanamke unayetamani mume wako awe na nguvu za kutosha, wewe sikiliza nikuchekeshe, ukifika mahali jioni inafika, hapana kumpikia mwanaume ugali. Ugali mpikie saa hii asubuhi, ale anapoenda shambani, ale anapoenda ofisini, ale anapoenda kazini. Lakini kumpikia ugali usiku ni kumpunguza tumbo lake liconcentrate kwenye digestion ya mfumo wa usagaji wa chakula na kupambana na chakula, na liache kushughulika na uwezo wa nguvu za kiume ili ziweze awe na nguvu za kutosha. Kwa hiyo usiku mtengenezee saladi hiyo ambayo ukichukua vitunguu maji viwili, halafu pilipili hoho mbili, halafu kachukua na nyanya tatu, halafu kachukua na karoti moja au mbili, ukakatakata hiyo kachumbari yako vizuri, ukaiwekea na parachichi. Yani hiyo inakuwa kama zile blue band. Unajua kwa mfano kwenye mikate mimi badala ya kupaka blue band huwa napaka mara nyingi hiyo parachichi. Nachukua parachichi laini lililoiva vizuri na litengeneza vizuri kwenye ile mikate ninayotengeneza mwenyewe. Huwa natengenezaga mikate fulani inaitwa ata. Ukipaka ile blue band ya parachichi, halafu kama unakula unajisikia vizuri kweli kweli. Lakini hizi blue band za wazungu hizi mimi hapana kula kabisa. Na ninashauri mara nyingi watu ambao wana tatizo la magonjwa ya moyo, wana magonjwa ya pressure, wana magonjwa ya kisukari, wana magonjwa ya misuli, wasikule hiyo, maana ikiingia kwa mwili inasababisha kitu kinachoitwa cholesterol kwenye mishipa ya damu. Lakini ukirudi kwenye huyu hiyo tiba. Lakini namba mbili, nikawaambia wanaume kula sana nyanya chungu usiku, mchemsho ambao unachemsha kwa dakika ngapi? Dakika tatu tu isizidi. Unafanyaje? Unachukua maji yako lita moja, unachemsha yanachemka kama chai, halafu unachukua na finyango moja la chumvi unaweka kwenye yale maji.

0: yakiwa yanachemka. Halafu unachukua nyanya chungu ulizoziosha na kuzikatakata tayari bila kuzimenya. Tumbukiza kwenye yale maji zichemke dakika 3. Inapofika dakika ya 4 tu, toa zile nyanya chungu, weka pembeni zipoe na mchuzi wake. Zikisha poa, kula zile nyanya chungu mpaka ushibe. Ukisha shiba, kunywa na ile supu yake. Kada 45 unaenda kwenye mechi na bi mdogo hapo ama bi mkubwa hapo ndani. Utacheka na kufurahi na kushangilia na kushangaa. Hata wewe mama uliyepoteza relationship, mshikamano wa nyumbani, umepoteza ile hamu kabisa kula hiyo chakula usiku. Hapana kula ugali wala wali. Ukila ugali na wali haivikusaidii kukujenga kwa afya yako. Ugali na wali usiku unatengeneza pressure sana ndani ya mwili, inatengeneza kisukari sana, inatengeneza matatizo ya moyo na magonjwa mbalimbali ya mtindo wa maisha na magonjwa ya mifupa na unene usiohitajika ndani ya mwili. Hiyo ndio kazi kubwa ya hivyo vyakula vya usiku. Lakini ukila vyakula vyepesi ambavyo tunavita harmless, inakusaidia sana kuwa na afya njema na usingizi mzuri na mwanana na kukoroma koroma kunaondoka. Lakini kama unakula ugali na chapati na nyama, rafiki yangu, jipange kuendelea kuwa mtumwa mzuri wa dawa za wazungu. Juisi inafanya kazi gani hii? Wanasayansi wanasema kwamba juisi ya matumaini ina uwezo wa kupambana na changamoto mbalimbali. Inaweza kupambana changamoto mbalimbali za mifupa. Faida za hop juice kwa macho, wanasema kwenye macho hop juice huongeza uwezo wa kuona. Juisi hii ikinywewa na asali huongeza uwezo wa kuona. Ndio maana wengi nawasisitiza unapoenda kuinywa hii hop juice kutamani kama iwe tamu zaidi na ifanye kazi kwa ufanisi zaidi, chukua lita moja ile, imwage kwenye bombonya ya maji ya lita moja na nusu. Halafu chukua na kichupa kimoja cha asali kinauzwa pale sokoni shilingi 2500 mpaka 3000, mimina mle ndani, changanya. Halafu tikisa. Halafu anza kunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni. Fanya hivyo, utaona juisi hiyo kwanza ni tamu kama juisi ya kawaida tu. Ila kwa wenye kisukari usifanye hivyo. Wenye kisukari wana special juisi yao ambayo haina mchanganyiko wote, ambayo ni tunda lile original ambalo halina hata maji, halina kitu chochote, alafu linachanganywa tu vitu viwili ambavyo tunashauri mara nyingi vichanganywe. Moja ile inaitwa pear, ambayo inalipea mwili wako kurudisha sukari yako ianze kuondoka, na ikisaidiana kwa watu wenye kisukari na kusaidiana na ile inaitwa omega 3 kwa kutibu kisukari, na hop juice na anti poison. Hizo ukizitumia kwa ufanisi kwa wiki 3, rafiki yangu, kesi yako mpaka mwezi mmoja utakuwa na majibu ya kutosha kunipigia simu ya ushuhuda ya kushukuru Mungu namna alivyokutendea kwenye mimea hiyo. Lakini pia hop juice inaondoa matatizo ya macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi. Ndio maana pale Waberoya sasa hivi tumetengeneza kirutubisho fulani kinachoitwa Waberoya Eyes. Kinauzwa 10,000 tu kwa ajili ya macho. Yaani watu wenye tatizo la macho kuwa ni mekundu, macho yanachoma choma, macho yanashindwa kuona mwanga vizuri, pressure sijui ya macho, ukitumia hicho tatizo lako la macho linaanza kutoweka kabisa. Wewe mwenyewe utaona. Isipokuwa tu mwanzo unapoanza kuitumia inasababisha maumivu makali kwenye macho. Kwa hiyo usishangae, ni kitu cha kawaida. Ila baada ya dakika 20-15 tatizo la macho lako linakaa vizuri, unaanza kujisikia vizuri. Wala usio na wasiwasi, inafanya vizuri sana hiyo. Lakini faida za juisi ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, yani huzuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo. Unywaji wa juisi hii ya matumaini asubuhi katika tumbo tupu ambalo hujala chochote, inaongeza vitamini C kwa wingi na kuondoa magonjwa ya ini kwa urahisi. Pia huboresha ubora wa umengenyaji wa chakula, na juisi yake hutibu vidonda vya kinywani na kwa haraka na vidonda vya tumboni. Juisi ya matumaini husaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi katika chakula, hivyo kusaidia mwili kuwa na mwitikio mzuri sana. Juisi ya matumaini hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Yaani kwa kama tatizo lako unakuta kwamba unaenda kujisaidia, kuna wakati unapata choo kimechanganyikana na damu, usikati tamaa, njoo uchukue hii juisi ya matumaini, itakusaidia sana. Hutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa wenye shida za kiungulia, wale watu nakuta kwamba muda wote anaweza hiyo. Nataka nikwambie ni kiungulia ambacho nakuta kwamba alafu na ile tunaita nini hii ya kuji, unasikia kama kitu kinakukaba kooni, hiyo inaitwa nini hiyo, hizo zote kwikwi inaondoa kabisa kwikwi. Kwa hiyo kama una mgonjwa ambaye ameanza kupata kwikwi, wengi wanasema ah, ukiona mgonjwa ameanza kupata kwikwi huyu anakufa. Wengine wanaenda mpaka mwaka mzima kwikwi inawasumbua, wengine wanaenda miezi miwili mitatu. Njoo Aberoya upate hii hope juice, inakata na kuondoa kabisa tatizo la kwikwi. Lakini pia inasaidia sana, faida za hope juice kwa wenye ngozi, inasaidia na kurutubisha mfumo wa ngozi zao kuwa na collagen sawia, yani ngozi ya asili. Hasa ukiisugulia kwenye ngozi, ukianza kuifanya kama mafuta unaipaka kwenye ngozi, inatengeneza ngozi yako inakuwa salama. Lakini pia kwa watu wenye makovu sugu yako ndani ya mwili, ukichukua hiyo kinani kisponji fulani ukao unasugua kwenye yale makovu, inapoteza yale makovu pole pole lakini kwa uhakika. Ndio kazi ya hope juice. Lakini ina faida kubwa sana kwa watu wenye matatizo ya misuli na mifupa. Yaani mtu unaenda kupima kwenye hospitali fulani, unaambiwa ya kwamba una tatizo la pingili za mgongo zimeanza kuachana. Ukichukua hiyo hope juice na ukachukua na ile zamivu na ile omega 1 ukatumia kwa ufanisi mkubwa, hizo tatu zinaondoa kwa 100% tatizo lako la maumivu ya mgongo na pingili za mgongo. Kama zilikuwa zimepinda, kama zilikuwa zimeenda vice versa, zinarudi zinanyooka zinakaa vizuri. Ndio kazi ya hope juice. Imeleta matumaini makubwa sana, nikwambie msikilizaji. Wengi ambao wametembelea Aberoya Clinic wameona faida za juisi ya matumaini. Yani unaposema hope juice ni jina la lugha ya mkoloni. Lakini kwenye Kiswahili chetu cha Kitanzania tunaita juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imeleta mafanikio makubwa sana msikilizaji wangu. Lakini wanasayansi wanasema kwamba ina faida kubwa kwa watu wenye tatizo la mifupa inayovunjika. Nishakwambia kwamba kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu Mbeya, akaniambia tabibu, aliponikuta pale ofisini akaniambia tabibu, mimi hapa nilipo nimetoka hospitali fulani, nimevunjika mguu wa kushoto peke yake mara tatu, mguu wa kulia mara mbili, mkono huu siwezi kuamka wala kushika chochote. Daktari wangu ananiambia hatuna dawa ya kutibu, una kansa ya mifupa. Nikafikiria, nikaomba Mungu, nikaenda chumbani nikasema, Mungu wangu nisaidie, huyu mtu atakufa kweli ukiwa na wewe upo Mungu. Sauti kanijia pale kaniambia, mpe hiyo omega 1 na hiyo hope juice na hiyo zamivu anywe kwa mwezi mzima. Nikauliza, jamani mmekuja na shilingi ngapi? Nikarudi pale nje, mmekuja na shilingi ngapi? Kasema tumekuja tuna 100,000 tu mzee wangu. Nikamwambia, jamani dawa zinazohitajika za huyu mgonjwa wenu ili apone zinahitaji kama 300,000-400,500. Lakini sasa hiyo 100,000 ngoja mimi niwape dawa za kama za 200,000. Maana naona huruma huyu mtu aende akatumie hizo dawa kwa mwezi mzima nione atakaye namna gani. Mwezi uliofuata rafiki yangu, mara ya kwanza wamemleta kwenye machera. Hii ninachokuambia rafiki yangu ni ukweli wa kushangaza. Siwezi kukudanganya nikwambie visa vya uongo hapa. Ili unisaidie nini? Nakwambia ukweli. Amekuja kwenye machera, amebebwa na watu wanne huyo mwanaume. Na ameambiwa na madaktari wake kwamba tatizo lako haliwezekani. Na yeye mifupa inavunjika tu ghafla. Ukimshika tu vibaya unasikia mfupa umelia, po, umevunjika. Sasa wamemweka masementi mikononi na miguuni, wanamwambia nenda kakae nyumbani kasubirie tu kufa. Hatuna dawa ya kutibu hii kansa ya mifupa. Na mifupa inavunjika tu ovyo ovyo. Kama tu kiukuni umekikunja hivi kinalia tu pa, cha pili pa. Mpaka huyu jamaa ana mavunjiko karibu 8. Nikaogopa nikasema, Mungu nisaidie. Nipe neema. Nipe kibali cha kufanya huyu mtu apone. Nikaomba nikalia na Mungu wangu. Mungu bwana sio mwanasesere. Mungu sio mtu. Ni Alfa na Omega. Ana huruma. Nikasikia sauti inaniambia, fanya hivi, mpatie hiki na hiki na hiki na hiki. Nikampatia yule mtu. Na wao wameleta kahera kadogo. Lakini nikasema, kwa sababu mmeleta hata cha kuanzia, mmeonyesha ungwana kwamba kwetu tunasema kwamba kitoa umande njiani, ulete angalau hicho. Basi akaleta, nikampatia, akanywa ile dawa kwa mwezi mzima. Mwezi uliofuata, cha kushangaza, alikuja anatembea yeye mwenyewe. Nilipomuona nikamuuliza, ni wewe yule uliletwa kwenye machera? Ananiambia ndio, ni mimi mwenyewe. Dokta, Mungu ametenda muujiza. nimepata nguvu. Akaniambia sasa haya masementi nitafanyaje nayo? Anatembea polepole tu, polepole tu. Mara ya mwisho ninakutana naye, ananiambia sasa hivi na uwezo wa kukimbia mbio, japokuwa mifupa iliunga, mingine ilipishana, mingine ilifanya hivi, wakati huo nilikuwa sina dawa za kunyosha mifupa. Sasa hivi na dawa moja ya ajabu sana inanyosha mifupa kwa njia ya kimvuli. Ni mti tu, tena ni majani, ukiyachoma ile majani ukanyunyiza kwenye kimvuli cha mfupa uliovunjika, inaunga ndani ya dakika 30 unasikia mfupa unalia koko koko koko koko koko koko koko, inamaliza. Ila hapa Kigoma hamna hiyo dawa, sijaileta bado. Ikimaliza kuunga, yani huyu mtu siku saba, kama alikuwa ni mpiganaji wa ngumi, alikuwa ni mwanamichezo, mwanamasumbwi, anaenda uwanjani ni mzima mwanzo na mwisho. Kuna mimea ya ajabu Mungu ameleta katika dunia hii, rafiki zangu. Na mimea unaofanya kazi hiyo ya kuunga mifupa, huwa mimi nilishawaambia. Mimi nitakuwa nawaambia, kama kuna mahali umeuona mti huo, wewe niletee ofisini kwangu. Niletee tu vizuri. Nitanunua tena kwa hela ndefu. Maana hiyo mimea mingine naenda kutununua Zimbabwe, mingine naenda kununua Angola, mingine nanunua South Africa, mingine nanunua Malawi, mingine naenda Msumbiji. Sasa kwa nini niende mbali wakati wewe hapa Tanzania unaifahamu? Kwa nini niende mbali? Kwa hiyo mimea hiyo unakuta ninaifahamu, lakini hapa ukanda wetu sijawahi kuiona. Na profesa wangu Vijayan kutoka India, Ayurveda, ananiambia, tabibu, hakikisha unatembea popote utakaposikia kwamba kuna arumasi ya tiba inayoweza kuleta mtu apone kabisa. Tembea popote, nenda katafute. Na huwa nazunguka kweli kweli. Na ndio maana unakuta wengi wananiuliza, mbona kila siku tukija ofisini tukukuti? Ndugu zangu, ninazunguka kutafuta hii mimea, nazunguka kutafuta hii miti. Sasa nikienda mfano Kenya, naweza nikaenda kule mlima Kenya, nikaenda kuchimba mmea mmoja unaoitwa ashifaganza. Nikakaa huko wiki tatu, utaniona kweli Kigoma? Ndio maana ya kuwa na wafanyakazi wengi ambao tunafanya kazi nao, tunashirikiana nao kwa upendo na umoja. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu, usinitafute mimi, yeyote utakayemkuta hapo amequalify, amekuwa na uwezo mzuri wa kukuhudumia na kusababisha matatizo yako yakaisha. Kama yanamshinda, atanipigia simu. Tabibu, uko wapi? Kuna jambo hili moja mbili tatu limenishinda. Namwambia chukua hii na hii, mwambie changanya hivi, itakusaidia na tatizo linaisha mara moja. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu sana kwamba tembeleeni kwenye vituo vyetu. Mungu atawaletea neema. Mungu tunayemwamini ni mwanzo na mwisho, hana shida. Na hakuna mtu wa kukata tamaa kwamba mimi nimeugua sana, nimeumwa sana, nimeshindikana. Amna. Jana nilikuwa nawachekesha pale wenzangu ambao tulikuwa nao kwenye seminar. Kwamba sikiliza nikwambie, kwa mfano mimi nimekwenda Chunya Mbeya. Mgonjwa mmoja ameparalyze, ana miaka 4. Tena daktari wa wilaya. Alikuwa daktari wa wilaya. Baada ya mwezi mmoja mke wake naye akaparalyze. Wamekaa miaka 4 vitandani wanaangalizana. Hawana muda wa kuamka. Wametumia pesa yao yote ya kustaafu kwenye kujitibu. Bado miili yao hawajaamka, wako vitandani. Mwishowe mtu mmoja akawapatia namba yangu ya simu, akamwambia, sasa mzee fulani na kuomba umuite daktari, anaitwa Joseph Kajigiri. Huyu ataweza kufanya hii kazi yako na ukaamka. Mzee akasema, kama miaka yote 4 nimelala kitandani jamani, subiri ni tu nife, saa yangu ya kufa ikifika nikufe. Siamini, maana nimetumia pesa nyingi. Nimeita madaktari kutoka Tanga, kutoka Kongo, kutoka Zambia, kutoka Malawi. Masa huyu atakuwa na kitu gani kingine? Mtu mmoja akamwambia, sikiliza nikwambie rafiki yangu, kesi yako inaweza katatuliwa. Kijana wake akamuuliza huyo mtu, una uhakika? Akamwambia, nina uhakika 100%. Tena kalikuwa kabinti kadogo kanesi ka dispensary fulani kule Chunya Mbeya. Akamwambia, nina uhakika na huyu mtu, naomba muongee naye. Wakampa namba za simu, wakanipigia. Nikamwambia, jamani, mimi niko Mwanza, ila ninaelekea Tabora nyumbani kwangu kwenye kiwanda changu cha dawa cha Tabora. Nitakuja Mbeya kwenye kiwanda changu kikubwa mwezi fulani. Akaniambia, sasa tunataka uje kesho. Nikamwambia, kuniharakisha kunitoa ofisini kwangu itahitaji ulipe gharama. Yaani nije nikuhudumie wewe tu, ina maana nifunge ofisi yangu nije moja kwa moja kwako. Akaniambia, sawa, njoo. Nikamwambia, gharama shilingi ngapi? Tukakubaliana hii hapa. Nikamwambia, mnaweza? Wakaniambia, tunaweza. Mnaweza? Tunaweza. Nikamwambia, tumeni advance nusu ya hiyo hela niliyowaambia. Wakatuma mara moja. Walipotuma, nikaingia ofisini kwangu, nikamwambia, Mungu nisaidie. Hao watu nisidanganye. Nikifika Chunya, siku 4 kupitia mimea hii ulionifundisha. Mimi siwezi kuingiza hii mimea kwa njia nyingine yoyote, ila wao watakapoila na kuinywa wapone kwa nguvu na uwezo wako Mungu wangu. Sauti kaniambia, sasa nenda. Nikaondoka nikaenda Chunya. Kufika pale, nikamwambia sikilizeni, msipopona siku nne hii hela mmenitumia nusu, mimi nitawarudishia nusu yake tena. Yani si hii hela mmetuma, labda kwa mfano mmetuma 500,000, mimi nawarudishia 200,500. Hiyo ni mfano tu, lakini nilitumia hela ya kutosha. Nikisema ya kutosha maana ya kutosha mimi, sio wewe. Sasa wakanitumia ile, nikamwambia hii mlionitumia hii fichikeni, nusu hii nitawarudishia kwa siku nne msipoamka. Wakaniambia sawa. Nikamwambia ila mfuate masharti yangu kama tabibu. Siku ya kwanza mtakula nyanyantore na dawa yangu asubuhi. Mchana ni nyanyantore na dawa yangu. Yaani chakula chenu ni nyanyantore kwa siku tatu na maji ya kutosha. Nisiwaone mnakula wali ama chakula chochote kingine. Wakaniambia kwa nini? Nikamwambia ili tiba yenu ikamilike ni hii njia lazima niifanye. Wakasema wewe ni mganga wa ajabu, hatujawahi kutana mganga wa aina yako. Nikamwambia hii ni system ambayo nimesomea, namna ya kufight kuondoa tatizo la mwili wa mtu ambaye ameremewa na shida za stroke, aliye paralyze. Siku nne lazima utembee. Akaniambia inawezekana? Nikamwambia inawezekana. Akaniambia miaka minne nimekaa kitandani kijana wangu, mimi ni daktari bingwa niliyekuwa nafanya kazi hapa hospitali ya wilaya. Nikamwambia daktari, una udaktari wako wa wilaya, wewe ulichukua system ya wazungu. Mimi hii nimechukua ni system ya Kiafrika. Sasa ya Kiafrika mimi najua ina nguvu na ni very powerful kuliko hiyo ya mzungu. Akaniambia twende. Akanywa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Siku ya nne asubuhi natoka kambini kwangu naenda kuangalia pale. Nikamwambia vipi mmeamka? Kufika pale nakuta baba ananiambia niko nje baba mwanangu. Nimetembea leo kutoka chumbani mpaka chooni mwenyewe. Nimeona hii ni miujiza na yenyewe. Sasa ninachotaka kukuambia msikilizaji, sikuvutii uje kwangu. Wewe kama huamini endelea kukaa huko. Lakini kama unaamini Mungu anaweza, tuma ndugu yako yote achukue virutubisho vyetu hapa, ufuate masharti na maelekezo nitakayokupa na utaona miujiza Mungu akikutendea, na Mungu amewatendea wengi. Wewe unashindikanaje? Niruhusu simu yako. Kama una maswali kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, niruhusu simu yako. Muda wangu ni mfupi sana na dakika zangu zimebaki chache sana. Nipigie kwa namba 0756 52 12 64. Kumbuka kuzima redio yako unapo siona simu yako inaita kwangu. Usiendelee kuiwasha redio yako iwe hewani, zima kabisa au kaa mbali kabisa na redio yako. Itatusaidia sana kuongea kwa ufanisi na kwa ufasaha bila shida yoyote. Na uulize maswali kwa kifupi, usianze kuelezea historia ya changamoto zako. Sina muda wa kusikiliza changamoto za mtu. Ukitaka kueleza changamoto zako njoo ofisini, njoo ofisini, usieleze hapa kwenye simu. Kwa hiyo hapa ni kuuliza tu swali in short, na hili je, linaweza kutatuliwa? Nitakwambia ndio au hapana. Njoo wa Beroya Clinic, pale ndio tunaweza tukaongea kwa urefu na kwa mapana na kwa maelekezo. Hapa simu ni nyingi mno zinamiminika. Sasa ninapomiminika simu nyingi, mimi natamani nisikilize kila hoja ya mtu na shida ya mtu na ushauri wa mtu, na wale waliotumia virutubisho vyetu waliofanikiwa watuambie, je, wanaona kuna chochote au hakuna? Kama hakuna tu nikosoe kabisa moja kwa moja. Unatulanganya hapo wewe tabibu. Wewe huna ukweli wowote. Na mimi niko tayari kukosolewa. Maana mimi sio Mungu, mimi ni mtu tu. Lakini ukweli wangu ninakwambia yale ambayo yamefanyika na wengi wamepona. Namba yetu ya simu ya hapa Kigoma ni 0618 292 044. 0618 292 044. Lakini namba yetu ya Kasuru ni 0743 namba ya Kasuru. Kama unahitaji kufika kwenye ofisi yetu za Kasuru, tayari kuna wahudumu pale wanaendelea na huduma, na ni watu walio qualify, wenye akili zenye akili, wenye uwezo wa kufanya kazi vizuri kama ninavyofanya mimi tabibu wao. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote kufika pale. Na kama kuna changamoto inawashinda, watanipigia wao simu, sio wewe unipigie. Kwa hiyo chukua namba hii ya Kasuru 0743 589170. Yaani 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Kasuru. Lakini ya kunipata hapa studioni kama una swali ama ushauri ama ushuhuda ama maneno yako yoyote yale, nipigie kwa namba 0756 52 12 64. Haya, tuende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Okay, naona amekata. Tuende kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0745 076 52 12 64. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na mama Sifa kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
1: Mimi na swali kuhusu huo mmea ambao umetaja kwamba wakunga, utani mmea gani?
0: Huo mmea una dalili ya ukiichukua njiti za kiberiti ukiweka kwenye maua yake yale inawaka mara moja. Unapatikana Zimbabwe na Angola, ndiko ninakofuata. Hapa Tanzania sijawahi kuona. Yani bila hata kutikisa ile njiti ya kiberiti ukiweka tu karibu na lile ua lake inawaka mara moja.
1: Sawa.
0: Asante sana. Haya. Msikizaji, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12. Mama yangu anaonekana alikuwa msikizaji mzuri sana. Ameelewa nini kinafanyika. Lo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka? Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Zima redio, zima redio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Fred Kichangabwemba Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
2: Swali langu kwamba kuna mdada mmoja kipanazaliwa ajaye kunasa mimba.
0: Akifika Wabero ya kliniki, kesi yake inaweza kutatuliwa vizuri sana. Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo. Pembeni mwa dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa. Unaiona bila shida yote, na vibao viko pale vitakuelekeza namna ya kufika.
2: Asante.
0: Haya. Halo.
3: Halo daktari.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Kuyana kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
3: Tamani nilikuwa nahitaji kujua huo mmea wa mlalaba miliobalani.
0: Unatokea, unapatikana maeneo ya Iringa, Njombe, Mbeya, ni kwa urahisi sana. Lakini ukanda huu wa Tabora, Kigoma, Shinyanga na Mwanza sijawahi kuona.
3: Labda jina lake la Kiswahili.
0: Inaitwa manyamanyama kwa kule kwetu. Sijajua huko kwenu mnahitaje. Ni sasa na ule mti nimekuwa nikifundisha hapa mara nyingi ambao unatibu kifafa kwa 100%. Kule kwetu unaitwa tiranka mwana. Sasa kwa Kiha ukishika tule mmea unajikunja wenyewe. Sasa sijui kwa Kiha kuna lugha ambayo nimeambiwa na Waha jana, bado nimesahau, sijakumbuka mpaka saa hii.
3: Wanasema kwamba ni muogopa mama mkwe.
0: Huyo huyo.
3: Ah.
0: Asante sana. Halo.
4: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Masada Ramadhani kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
4: Mimi nasumbuliwa na macho yananiuma, nimeshakuwa mekundu na sioni vizuri, naonea kwa mbali.
0: Yaani kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu.
4: Sawa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Aya. Halo. Halo, halo. Haya. Halo.
5: Habari dokta?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka?
5: Habari ya kaka.
0: Zima redio yako, zima redio yako.
5: Nishajua habari ya kuamka.
0: Njema kabisa, Mungu amenijalia neema, niko na afya njema. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Natoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Asante. Mwanangu ameamka na matetemeko yangu mwili mzima.
0: Ukifika pale Waberoya, ukifika pale Waberoya kuna kirutubisho hicho namba moja ni hiyo Hope Juice, akipaka kwenye mwili ndani ya siku mbili na kuinywa nyingine, kesi yake itaisha ndani ya siku mbili tatu.
5: Wiki jana tulikuwa Kigoma tukahudumiwa vizuri. Tukapewa Hope Juice. Tunasema tulikuja na form. Maana tulikuwa hatuna hela ya kutosha, tukachukua tu Hope Juice lita moja moja.
0: Okay.
5: Na tukaja tukatumia mimi na yeye. Lakini sasa kuna madudu yametoka. Ndiyo. Kwa kama matete kuanga mwili mzima.
0: Hiyo inaisha kabisa. Kwa nina wewe yametoka?
5: Mimi nilikuwa na mingine kwa sababu mimi migundo ilikuwa inanisumbua.
0: Pole sana.
5: Kwa sababu bado hatujaenda kuchukua dawa nyingine kwa sababu bado hatujapata pesa.
0: Pole sana. Wewe hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu. Hiyo hiyo juisi ipake kwenye hiyo matete kuanga hayo ndani ya siku mbili hii yataisha kabisa. Japo kifika Waberoya kliniki hapo kwenu Kasuru kuna ile kirutubisho kinachoitwa alfa. Ukipaka hiyo ni ndani ya masaa 8 mpaka 12 itatekwanga hizo zitakuwa zimekauka kabisa.
5: Sawa.
0: Asante sana.
5: Asante
0: sana. Aya. Halo. Halo halo.
2: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kimwaga Daniel Kinazi Buhigo ya hiyo.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani ndugu yangu Daniel?
2: Swali langu naomba kusaidiwa. Mizali mashatamua kutusaidia. Huo mti wa kuunga liye vunjika unaitwaje?
0: Kwenye sayansi unaitwa kwenye kisayansi unaitwa jina lake limenitoka kidogo, nisamahani. Siku nyingine nitakuja kuutaja huo mti. Na huo mara nyingi nimekuwa nikiutaja, watu wanafika mara nasema huu kwetu hapa tume kisayansi ndo naujua. Kiswahili siujui kabisa. Asante sana.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Dorothea wa Mbugo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
6: Kumuliwa madonda ya tumbo.
0: Ukifika Waberoya Clinic yanatibiwa kwa 100%, yanapona na isha kabisa. Dozi yake inagharimu shilingi 40. Unaweza kuwa unalipa 10,000 wiki hii, baada ya wiki nyingine 10,000, baada ya wiki nyingine 10,000, baada ya wiki nyingine 10,000, yani wiki kama huna uwezo, yani wewe unaweza kuwa unalipa 10,000 tu ikaisha. Au ukataka ile express ya siku 7, kuna dozi ya siku 7 inaponya kabisa vidonda vya tumbo, ni 70,000. Lakini kuna pia dozi nyingine ya 10,000. 10,000 inaitwa NDGL. Inaweza kutibu vidonda vya tumbo na kupunguza maumivu ya tumbo na kuyaondoa. Lakini ukitaka kung'oa kabisa vidonda vya tumbo, ni dozi, ina maana kwamba unaweza kuchukua ile NDGL pamoja na hii 40 ikawe 50 ukamaliza dozi yako. Tatizo lako linaisha kabisa dadangu. Tembelea tu ofisini kwetu. Kwa hiyo hata kama una uwezo mdogo, njoo tu hata na 10,000, tatizo lako litaondoka.
6: Nitaipatia sasa hiyo dawa hadi kuja ofisini kwako.
0: Usipokuja ofisini kwangu nitakupaja kwa njia ya miujiza. Sina uwezo wa kutuma dawa kwa njia ya miujiza ikufikie mahali ulipo dadangu. Eh. Otherwise ununue dawa za hela nyingi, ndipo tunaweza tukazipakia kwenye basi ukatuma hela kwa njia ya M-Pesa, dawa zikakufikia mahali uliko. Kwa hiyo unakuta kwa mfano watu wako Kongo, wako Zambia, wako Malawi, wako kule Mbeya, wako Iringa, wako Arusha, wako Dar es Salaam, tunatuma dawa zinaenda huko kwa sababu wananunua nyingi. Lakini wewe unanunua 10,000, hiyo huwa hatutumi. Tunatuma dawa kuanzia za 30,000 kwenda juu.
6: Haya.
0: Asante sana. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Halo. Halo, halo. Halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Juma Chobaliko kutoka kata Rungwe Mpya wilaya Kasumu kwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani mzee wangu kutoka Rungwe Mpya?
7: Asante. Swali langu ni hili. Hizo nyanya chungu ni hizi nyanya tunazonunua sokoni?
0: Hizo hizo mzee. Hazipo zingine, ni hizo hizo ntore.
7: Ni hizo hizo ntore?
0: Hey, ila usizipiku kanza kuziunga. Ukiziunga hizo ni mboga, sio dawa.
7: Aha, usiunge.
0: Yani ukiunga tayari sio mboga, sio dawa, ni mboga.
7: Aha.
0: Fuata maelekezo niliyotoa. Yale maelekezo yatakusaidia sana mzee wangu.
7: Haya, la pili. Hivi kuna tofauti gani ya pressure ya macho na ugonjwa wa macho wa kawaida?
0: Pressure ya macho, mishipa ya macho ile inayosaidia kukuona imesinyaa. Kwa hiyo inatengeneza uwezo wa uoni kuanza kupungua na kuanza kusababisha matatizo kwenye macho. Ile nyingine ni damu inayokwenda kwenye moyo, mawasiliano yanapungua kwenye moyo, ni tofauti.
7: Aha.
0: Asante sana.
7: Haya, asante.
0: Hello. Haya, msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo kwa sababu ya muda wetu umetuacha kabisa kabisa. Halo, mtu wa mwisho huyu.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ayubu Wilson wa Bukuba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Ayubu?
8: Swali langu nilikuwa ni ombi. Nilikuwa nahitaji angalau mtufungulie kituo hapa Buhigwe, wilaya ya Buhigwe.
0: Huko ni ngumu sana, nimeshaeleza. Siwezi kufungua kila kona ya nchi. Kuna watu wako Dar es Salaam, sasa tujafungua kituo, wanatuma hela kila siku tunawatumia dawa zinaenda Dar es Salaam. Sasa niache kwenda kufungua Dar es Salaam, nije kufungua Buhigwe kweli itawezekana? Nimefungua Kasuru kwa sababu watu wa Kasuru wanaokuja ofisini kwangu hapa Kigoma ni wengi sana kila wiki. Kwa hiyo nikaona kutoa afadhali hawa watu niwasogezee huduma. Lakini wanaotoka Buhigwe hawafiki 10 kwa kila siku.
9: ombi la pili.
0: Eh.
9: Hivi nikiwa hapo kwa Bera naweza kupata gari la kuniletea dawa.
0: Yaani wewe kama una hela inawezekana.
9: Mm.
0: Eh.
9: Aha.
0: Asante sana.
9: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa asubuhi ya leo. Ni kukaribisha sana kwenye vipindi vyetu kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12. Na usiku tunakuwa na kipindi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5 kamili. Nikwambie tu kwamba karibu na kwa heri kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana, na tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kunipa nafasi ya kuongea na watu wako wa kanda ya Kigoma. Asante kwa kutupa nafasi ya kujadiliana juu ya afya zetu. Asante kwa kutupa elimu ya mimea. Na yeyote anayezingatia, naomba usimsahau Mungu wangu. Mjalie kupona anapochukua hatua ya imani ya kuamua kuchukua hatua ya kutembelea Beroya Clinic. Mpe nguvu na hekima na busara. Anapofika hapo, anapokutana na changamoto za kibinadamu, Yesu asihesabu makosa yetu sisi kama binadamu, lakini utupe neema na sisi ya kuongea na mtu wako huyu kwa nguvu na uwezo uliotujalia. Anapoenda kutumia virutubisho hivi, apone kwa jina lako Yesu. Tunaamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Asanteni na kwaherini kwa siku ya leo. Muda wangu umeisha kabisa. Tukutane jioni saa 4 kamili kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Asanteni na kwaherini.
10: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Popote pale ulipo, karibu. Imetimia saa 12 kamili asubuhi kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump apongeza hatua ya mahakama kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro na kuita hatua hiyo kuwa ni muhimu sana. Leo imetimia miaka 30 tangu ajali ya kuzama kwa meli MV Bukoba nchini Tanzania, ambapo takriban watu 1000 walifariki dunia.
1: Kipindi kile hakuna simu, watu walikuwa tu wanaongea. Baadaye kidogo tulikuja kupata uhakika kwamba kweli meli ya MV Bukoba ilikuwa ni imezama na wanafunzi wenzetu walikuwa wamezama pia.
0: Na tutaiangazia hatua ya Uingereza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali dhidi ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kutoka Urusi.
2: Hii inaonyesha kwamba mataifa mengi ya Ulaya au mataifa mengi ambayo yanayotumia vikwazo kama chombo cha kidiplomasia, kauli zao na vitendo zao ni kinyume.
0: Alhamisi leo Mei 21, msikilizaji, lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
3: Asante Skola. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja hatua idara mahakama ya Marekani kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kama tukio muhimu sana, lakini amepuuzilia mbali uwezekano wa kuishambulia nchi hiyo ya kikomunisti. Mashtaka ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Cuba mwenye umri wa miaka 94 ni pamoja na mashtaka manne ya mauaji na kula njama kufanya uhalifu. Mashtaka hayo yanatokana na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege za jeshi la anga la Cuba ziliangusha ndege mbili zilizokuwa zikiendeshwa na raia wa Marekani. Cuba imelaani mashtaka hayo. Iran imetangaza kuundwa kwa ukanda wa bahari unaodhibitiwa ili kusimamia usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kupita katika njia hiyo ya maji kutahitaji idhini kutoka kwa mamlaka mpya iliyoundwa na Iran, jambo ambalo ni kinyume na sheria za kimataifa kuhusu bahari. Hayo yanakuja huku bei ya mafuta ikishuka kwa 6% katika masoko ya kimataifa baada ya meli sita kuruhusiwa kupita katika mlango huo bahari wa Hormuz. Wizara ya Afya ya Marekani imesema inashirikiana na kampuni ndogo ya kutengeza dawa kwa kutumia teknolojia ya kibiolojia MAP Biopharmaceutical ili kuanza kutumia dawa inayofanywa majaribio kutibu virusi vya Ebola vilivyozuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Esther Luambano ana taarifa zaidi.
4: Dawa hiyo huenda ikatumika kwa watu walioambukizwa aina ya kirusi cha Ebola kijulikanacho kama bundibujo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 170 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola, huku zaidi ya wengine 600 wakiambukizwa maradhi hayo katika jimbo la Ituri linalopakana na Uganda na Sudan Kusini. WHO imesema vifaa tiba vinavyohitajika kwa dharura vimefikishwa katika hospitali ya Bunia ambako maafisa wa afya wanajaribu kudhibiti mlipuko wa Ebola. WHO imeonya kuwa huenda mlipuko huo ni mkubwa mno kuliko unavyoripotiwa, kwani inashukiwa ulisambaa kwa majuma kadhaa kabla ya kuripotiwa rasmi.
3: Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linaloimarisha wajibu wa nchi katika kupambana mabadiliko ya tabianchi. Ni hatua ambayo ilikuwa imepunguzwa nguvu kutokana na shinikizo kutoka kwa nchi zinazozalisha mafuta na watoaji wakubwa wa gesi chafu. Na baadhi ya raia wa Ghana wanaoishi Afrika Kusini leo wanarejea nchini mwao baada ya kuiomba serikali yao kuwarejesha nyumbani kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Nigeria pia imesema raia wake 100 wameomba kurejeshwa nyumbani. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi na yuko katika studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Must FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Kitara, DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia washirika wetu ikiwemo ni pamoja na Radio Kwizera kule Ngara, CGFM Tabora, Radio One Dar es Salaam, Radio Free Africa, lakini pia Zenje FM visiwani Zanzibar na Loliondo FM. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Kadhalika pia sasa tunaruka moja kwa moja kupitia pia ukurasa wetu wa BBC Swahili wa YouTube. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaja hatua idara ya mahakama ya taifa hilo kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kama tukio muhimu sana, lakini amepuuzilia mbali uwezekano wa kushambulia nchi hiyo ya kikomunisti. Florian Kaijage huyo hapa ana taarifa zaidi.
5: Mashtaka ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Cuba mwenye umri wa miaka 94 ni pamoja na mashtaka manne ya mauaji na kula njama. Kesi hiyo iliyofunguliwa jana Jumatano inamtuhumu bwana Castro na watu wengine watano kwa kuhusika katika kuidungua ndege ya Marekani wa kikundi kilichojulikana Brothers to the Rescue, ambapo watu wanne waliuawa wakiwemo raia watatu wa Marekani mnamo mwaka 1996. Cuba imelaani mashtaka hayo. Castro, ambaye sasa ana umri wa miaka 94, wakati huo alikuwa mkuu wa majeshi ya Cuba na alilaaniwa vikali na jumuiya ya kimataifa kutokana na ajali hiyo. Wakati Marekani ikitafuta kuongeza shinikizo dhidi ya utawala wa kikomunisti wa Cuba, rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel amezitaja tuhuma hizo dhidi ya bwana Castro. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanch alitangaza kuwa Marekani pia itamshtaki Castro kwa uharibifu wa ndege na makosa manne ya mauaji ya watu mbalimbali. Blanch amesema Marekani na rais Trump kamwe hawatawasahau raia wao. Mashtaka hayo lazima yaendeshwe katika mahakama ya Marekani, huku baadhi ya tuhuma hizo zikiwa na uzito wa kifungo cha maisha gerezani kwa watuhumiwa. Mashtaka hayo yanakuja huku Marekani ikishinikiza vikali serikali ya Cuba kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika taifa hilo la kikomunisti. Marekani imeiwekea nchi hiyo vikwazo, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingizwa kwa mafuta nchini humo, hatua ambayo imesababisha nchi hiyo kukosa huduma za umeme na kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mapema hapo jana, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alituma ujumbe kwa Cuba wakisherehekea siku ya uhuru, akisema rais Trump anatoa njia mpya kati ya Marekani na Cuba mpya, ujumbe uliopingwa vikali na rais Díaz-Canel aliyeishutumu Marekani kwa kudanganya na kuwaadhibu wa Cuba bila sababu.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Shirika la afya duniani WHO limeonya kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Uganda huenda ni kubwa zaidi kuliko takwimu zilivyothibitishwa zinavyoonyesha, na kusema virusi hivyo vinaweza kuwa vikisambaa bila kugundulika kwa wiki kadhaa. Maafisa pia wameripoti kuwa sasa ugonjwa huo umeenea katika maeneo 13. Zaidi ya watu 130 wameaminika kufariki dunia, huku kukiwa na watu 600 wanaoshukiwa kuambukizwa katika jimbo la Ituri ambalo linapakana na Uganda na Sudan Kusini. Lakini hali ikoje hasa katika maeneo ya mipakani? Nimezungumza na Bwambale Arafat, afisa kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda.
6: Sasa hivi niko Kasese. Changamoto kubwa kuhusu hivi virusi vya Ebola, kufanya namna tunavyoweza kuona tunaweza kuzuia ugonjwa kwenye mpaka ya nchi ya Uganda, boda ya Mpondwe ukiwa unatoka Demokrasia ya Kongo, Katwe na Kayanja wakiwa wanapita. La kwanza ni kuwapima joto, kuwahimiza kuwa wanafaa wanawe maji niko na sabuni. Sisi district ya Kasese kuna laboratory niko mobile inaweza kutupa matokeo kwenye kama saa 4 saa 5.
7: Wakati tunapozungumza tayari Uganda imekwisha kuripoti visa viwili vya ugonjwa wa Ebola, na inasemekana mgonjwa mmoja tayari amefariki. Sasa hatua gani za ziada ambazo mnazichukua hasa katika haya maeneo ya mpakani?
6: Ni kweli hao watu walikuwa wamepatiwa hapa Uganda, lakini wote wanatoka Demokrasia. Serikali inafanya inavyoweza ili kurudisha uzima wa mtu mmoja wenye ameshaanza kukua na anaendelea vizuri, anaenda anapata nafuu, na lakini bado yuko kitandani. Serikali imekubalia, yani administration ya district, kuweza kuanza kufanya mikutano, kuenda kuwaeleza watu kuwa ugonjwa umeambukiwa, tumeambukiwa na ugonjwa wa virusi, na kuhimiza kuwa watu wakiwa wanakuja kwenye Uganda wanafaa kupita mipakani, pita huko mipakani wanafaa wapite barabara zile zinazoamrishwa kuwa wanaweza kupita, na serikali kuweza kwenda mbele kutia watu wenye wanaweza linda mpaka ili watu wasiambukizwe na ugonjwa.
7: Ikiwa tu mtu atagundulika kuwa na baadhi ya dalili ambazo ulizitaja hapo mwanzo, nini mnachokifanya ama hatua gani ambazo mnazifanya?
6: Kwanza mno ni kukua kama tunamtoa kwenye watu wengine, hiyo tunaita isolation, na kuenda kufanya maandalishi ya kuona kama tunaweza kumtoa akiwa mpakani wa Uganda. Kuna hospitali tunaita Bwera General Hospital, wanachumba kwenye wanaweza kumweka, alafu wakamtoa damu, wakenda wakaipima, akipata hayo majibu akiwa mgonjwa anaweza kusaidiwa pale.
0: Bwambale Arafat, afisa huyo kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda. Msikilizaji, leo Mei 21 imetimia miaka 30 tangu kupinduka, kuzama na watu 1,000 kufa maji wakati wa ajali ya meli ya MV Bukoba iliyokuwa jirani na bandari ya Mwanza katika ziwa Victoria ikisafiri kutoka mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania. Miongoni mwa waliofariki dunia ajalini ni wanafunzi waliokuwa wamehitimu kidato cha 6 mkoani Kagera waliokuwa kisafiri kurejea makwao. Pia karatasi za mitihani zilizama, hivyo kulazimu mitihani kufanyika upya mkoani Kagera. Nimezungumza na mmoja waliofanya mtihani wa marudio mwaka 1996 katika shule ya sekondari ya wasichana Rugambo, ambaye hata hivyo hakutaka jina lake kutajwa, na anaanza kueleza anachokikumbuka miaka 30 iliyopita.
1: Katika kipindi hicho nilikuwa nimemaliza kidato cha 6. Nakumbuka mitihani tulimaliza tarehe 20 tukiwa tunajiandaa kwenda nyumbani. Wakati huo wenzetu walienda kupanda meli, waliokuwa wanapanda meli kuelekea Mwanza na sehemu nyingine. Kwa hiyo tarehe 21 kama saa 5 hivi saa 6 nimefika nyumbani, ndo nikaanza kusikia kwamba meli ya MV Bukoba imezama. Hapo hapo picha ikanijia kwamba wanafunzi wenzangu walikuwa wamepanda katika ile meli. Kipindi kile hakuna simu, watu walikuwa tu wanaongea. Baadaye kidogo tulikuja kupata uhakika kwamba kweli meli ya MV Bukoba ilikuwa ni imezama na wanafunzi wenzetu walikuwa wamezama pia.
7: Wanafunzi wenzako walikuwa ni wangapi ambao mliwapoteza kwenye ajali hiyo ya MV Bukoba, kama unaweza ukakumbuka ama kama idadi iliwekwa wazi?
1: Wanafunzi waliosafiri walikuwa 29, aliweza kuokoka mwanafunzi mmoja. Wale wengine 28 wote walizama katika maji.
7: Lakini mwaka huo iliwabidi pia kuja kurejea tena ama kufanya marudio ya mtihani wa kidato cha 6. Tuambie nini kilitokea mpaka mkafanya marudio?
1: Kuna shule kama 3 za mkoa wa Kagera ambazo zilikuwa zimefanya mtihani. Mtihani ilikuwa inasafirishwa kwa ajili ya kwenda kusaishwa. Meli ilivyozama na mtihani pia ilizama. Wiki 3 tukapata tangazo kwamba tunatakiwa kurudi shuleni kwa ajili ya kwenda kurudia mtihani.
7: Hali ilikuwa vipi, kama unaweza ukatukumbusha, wakati ule mkifanya mtihani ili hali kuna wengine ambao wamekwisha kupoteza maisha kwenye ajali ya
0: na moja kwa moja sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
5: Sana sana skola, tuanzie barani Ulaya katika Europa League ambako Aston Villa ya kocha Unai Emery raia wa Hispania imeutoa ubingwa wa mashindano hayo ya pili kwa ubora na umaarufu ngazi ya vilabu barani Ulaya kwa ushindi mnono magoli 3-0 dhidi ya Freiburg ya Ujerumani katika pambano lililopigwa jijini Istanbul, Uturuki. Magoli maridadi ya Yuri Tielemans na Emi Buendia yaliipa Villa uongozi maridhawa katika kipindi cha kwanza, huku Morgan Rogers akifunga goli la 3. Hilo ni taji kubwa la kwanza kwa Villa katika kipindi cha miaka 30 tangu walipolitoa kombe la ligi la England mwaka 1996, na ni la kwanza kwa Ulaya ndani ya miaka 44 tangu walipolitoa kombe la Ulaya mwaka 1982. Kocha wao Unai Emery unaweza kumuita mtaalamu wa Europa League, kwani huu ni ubingwa wake wa 5 akicheza finali mara 6 na vilabu mbalimbali. Tubakie katika soka. Rufaa ya klabu ya Southampton ya England ya kupinga kuondolewa katika hatua ya mtoano kwa nia kupanda daraja hadi ligi kuu kwa makosa ya kuwapeleleza wapinzani imekataliwa. Sasa mechi ya finali kati ya Hull City na Middlesbrough itaendelea kama ilivyopangwa hapo Jumamosi jioni. Jumanne juma hili tume huru ya nidhamu ya EFL iliondoa Southampton kwenye mchezo wa mtoano na kuirejesha Middlesbrough iliyofungwa 2-1 na Southampton maarufu The Saints au watakatifu kwa jina la utani, kwa matokeo ya jumla katika hatua ya nusu finali. Katika mbio za baiskeli, mwendesha baiskeli Jun Guedeno raia wa Hispania amehamishwa katika kliniki iliyo uguza majeraha mabaya ya mishipa ya fahamu kufuatia ajali ya gari Machi mwaka huu. Guedeno ambaye alimaliza katika nafasi ya 14 kwa jumla katika mashindano ya Vuelta Hispania mwaka jana alijeruhiwa wakati wa mazoezi Machi 31 na kumwacha katika hali mbaya kiafya. Vyombo vya habari vya Hispania viliripoti kuwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 alipata jeraha kichwani baada ya kushindwa kuidhibiti baiskeli yake ilipogonga mwamba, hali iliyosababisha kugongana na gari katika mashindano ya finali za Afrika kwa vijana wa kiume walio chini ya umri wa 17 zinazoendelea huko Morocco. Ethiopia itakabidhi Msumbiji na Uganda kutoana jasho na Ghana hapo kesho kutwa Jumamosi kuonea nafasi mbili za kufuzu kwa finali za dunia huko Qatar baadaye mwaka huu. Timu nane zinazocheza robo finali Jumapili hii tayari zimefuzu moja kwa moja katika finali atua hiyo ya robo finali. Baadhi ya mechi ni Tanzania na Algeria, Ivory Coast na Misri, Senegal na Mali na Morocco na Cameroon. Hiyo ndio seti ya robo finali. Kwako Scholar Kisanga, dondoo za michezo tunaishia hapo kwa sasa.
0: Naam, shukrani sana Florian. Matangazo ya Mkana BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump apongeza hatua ya mahakama kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro na kuita hatua hiyo kuwa ni muhimu sana. Leo imetimia miaka 30 tangu ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba nchini Tanzania. Na tunaangazia hatua ya Uingereza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali dhidi ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kutoka Urusi. Hii ni BBC. Na matangazo ya Mkana BBC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na nakuelekeza pia msikilizaji utembelee tovuti yetu ya BBC News Swahili kwa ajili ya kusoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo hii hapa: ni nani aliyelinda meli eneo la Uba na Bahari ya Shamu. Taarifa hiyo inapatikana hapo. Lakini hofu ya tanda mashariki mwa DR Congo huko virusi hatari vikienea vya Ebola. Kwa nini ndege zisizokuwa na rubani za Hezbollah zimekuwa tatizo kwa Israel? Taarifa hiyo na nyingine nyingi msikilizaji unaweza ukazisoma katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Wanawake nchini Ireland kaskazini ambao mimba zao ziliharibika ama kutoka kufuatia sababu mbalimbali, sasa wana haki ya kupata likizo ya kulipwa wiki mbili pamoja na wenza wao. Hili ni eneo la kwanza nchini Uingereza kuanzisha hatua kama hii. Sasa mwandishi wa BBC Chris Page amezungumza na wazazi nchini humo kaskazini mwa taifa hilo walioathirika na tatizo hilo, na taarifa yake hii hapa ikiwasilishwa na Victor Kenani.
8: Familia nyingi zinaelewa uchungu wa kumpoteza mtoto.
9: Unajihisi kuwa mpweke sana, na kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo, na wakati mwingine unahisi ni kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo.
8: Mimba za Erin Shaki zilipoharibika ndani ya miaka kadhaa, alikuwa na wasiwasi kuhusu kuchukua likizo kazini. Mwenza wake alikuwa anaona kuwa hawezi kuchukua likizo kabisa.
9: Hakukuwa na shinikizo lolote la mimi kurudi kazini, isipokuwa kutoka kwa jamii na mimi mwenyewe, kwa sababu nilihisi kwamba watu wengi walikuwa wakichukulia jambo hili kama usumbufu tu wa kawaida badala ya kuwa kitu kikubwa, ambavyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu.
8: Sasa hatua hii ya kuwapa wazazi haki ya likizo ya malipo ya wiki mbili ni muhimu kiasi gani?
9: Inathibitisha uzito uliopo kwa upande wa huzuni na pia athari za kimwili za kupoteza mimba. Kuwa na mwenza wangu karibu na mimi kungeweza kunisaidia sana kupitia mchakato mzima wa kukabiliana na hali hiyo, na kwa kweli kungepunguza kwa kiasi kikubwa kiwewe changu.
8: Northern Ireland kaskazini ndio sehemu ya kwanza ya Uingereza kuwapa wazazi walioathiriwa na mimba kuharibika katika hatua yoyote ya ujauzito haki ya kisheria ya likizo ya malipo ya muda wa kupumzika kazini. Hawahitaji kutoa ushahidi wa kitabibu, wanachotakiwa ni kumjulisha tu mwajiri wao kilichotokea.
10: Mimba kuharibika inaathiri sana mtu binafsi na ina uzito mkubwa. Ni muhimu kwa wanawake na familia zao kupata msaada pale wanapopitia kipindi hiki kigumu katika maisha yao kutoka kwenye maeneo yao ya kazi.
8: Wazazi ambao wamewahi kupitia hali hiyo na wanaopata ushauri nasaha katika shirika hili la misaada wanaamini kuwa hii ni hatua kubwa ya maendeleo.
11: Tulitoka hospitalini tukiwa na mtoto wangu kwenye jeneza dogo pamoja na kitabu kidogo cha kundi la ushauri na saha. Siku tano baadaye ndipo huzuni yangu ilianza kwa kweli, na kwa wakati huo sikuwa sawa kabisa. Likizo hii inaweza kusaidia kuokoa mahusiano kwa sababu inawapa watu na wanandoa muda wa kuwa pamoja na kuomboleza pamoja. Na hilo pekee lina nguvu kubwa ya tiba kwa kuwa pamoja tu.
8: Inaaminika kuwa kila mwaka maelfu ya wazazi wanaoomboleza baada ya mimba kuharibika ndani ya Island Kaskazini watanufaika na likizo hiyo ya kulipwa.
0: Nam, hiyo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Chris Page kama ilivyowasilishwa hapa na Victor Kinani. Msikilizaji, umetuandikia pia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania, anasema nashukuru na nipongeze BBC kwa matangazo yenu murua yenye utulivu mkubwa asubuhi ya leo. Asante. Mudathir Bashiru anasema miaka imetusogea sasa jamani tangu kutokea kwa MV Bukoba. Mungu alaze wale ndugu zetu tuliowapoteza, nami ni kwambie amin. Lakini Rabonchina fundi simu huyu anasema pongezi kwa raia wa Ghana kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini. Asante. Lakini shukran kwa Jisto Malila, anatupata vizuri kabisa akiwa kule Mbeya, Tanzania. Asante kwa kutufuatilia. Lakini Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga, Tanzania, anatupata uzuri kabisa kutoka Kakongwa, Kahama, kule Tanzania. Lakini huyu anasema pia anatusikiliza vizuri kabisa kwa kupitia simu yake ya mkononi. Unaweza kuendelea kutuandikia maoni yako msikilizaji, na kukumbusha pia matangazo haya yako moja kwa moja ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili na YouTube BBC Swahili. Serikali ya Uingereza imelazimika kurudi nyuma na kulegeza mpango wake wa kupiga marufuku mafuta ya ndege ya dizeli yanayotengenezwa kwa mafuta ghafi ya Urusi kupitia nchi tatu kama India na Uturuki. Hatua imekuja huku kukiwa na ufukubwa uhaba wa nishati na kupanda kwa bei kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini pia kuna kutokana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hatua inamaanisha nini na pia inaleta mustakabali gani wa vikwazo vya kiuchumi duniani? Nimezungumza na mchambuzi Abdullah Boru akiwa Marekani.
2: Azma kuu ya kuiwekea nchi au taifa au mataifa vikwazo ni kuhakikisha kwamba taifa hilo litabadilisha mkondo wa jinsi ambavyo inavyofanya kitu. Vikwazo hivi, hususan vikwazo vya kiuchumi, vinalenga kuhakikisha kwamba inaongeza gharama kwa taifa hilo kuendelea kutekeleza vitu njia ambayo inataka. Kwa hiyo unataka kuibadilisha. Hatua hii inaonyesha kwamba mataifa ya Magharibi wakati mwingi pale ambapo wanawekea mataifa vikwazo, sidhani kama wanaongozwa tu na maadili peke yake. Hapa pale ambapo vita kati ya Iran upande moja, Marekani na Israeli upande ule mwingine, ulipobana nafasi ya usafirishaji wa mafuta, mataifa haya hususan Uingereza kwa sasa yalibadilisha mkondo. Kwa hiyo kwa mataifa mengine ambayo yanaangalia hii, yanaona kwamba kwa kweli hususan nchi ya Iran ambayo imekuwa chini ya vikwazo vikali kutoka mataifa ya Magharibi, yataona kwamba vikwazo kwa kweli ni wenye nguvu lipishe.
7: Uingereza ni kama imeanza kulegeza masharti, na sasa kama mataifa ya Magharibi yatakuwa yakilegeza misimamo yake pale tu inapotokea migogoro kama uliopo wa sasa wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran.
2: Mataifa mengi ambayo yanayowekea vikwazo ni mataifa ambayo hayakubaliani na mataifa ya Magharibi. Mojawapo

0: vikwazo viwe vigumu sana kufuatiliwa ni kwamba kinyume na siku za hapo awali, iwapo mataifa ya magharibi yatakuwekea vikwazo, basi kuna mataifa mengine kama nchi ya Uchina, nchi ya Urusi, unaweza kufanya biashara na wao, kwa hivyo kiuchumi hautaathirika. Jambo moja ambalo ningependa kulisisitiza ni kwamba vikwazo kwa kiasi kikubwa vinaathiri mtu wa kawaida kuliko viongozi au taifa ambalo linalowekewa.
1: Naam, tukirudi nyuma tu katika ripoti zinaonyesha kwamba tangu vikwazo vya kwanza kuwekwa mwaka 2022, Uingereza imekuwa pia ikiagiza bado bidhaa za mafuta ya Urusi yenye thamani ya karibu paundi bilioni 1.8 kupitia India na Uturuki. Sasa kiuchumi hii inamaanisha nini? Kwamba mfumo wa kibiashara kimataifa una mbinu nyingi kiasi kwamba hata vikwazo vya namna hii wakati mwingine wala havishitui na havibadilishi chochote.
0: Wa Urusi Vladimir Putin, yeye anaelewa fika kwamba mataifa ya Ulaya hayawezi kujizatiti pale ambapo nishati au ukipenda bidhaa za kipetroli zinahusika. Kwa kuwa mataifa haya hayazalishi, mataifa haya kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wanaathiriwa sana pale ambapo bei ya bidhaa ya petroli au bei ya nishati inapopanda. Katika uchaguzi ya mashinani yaliyofanyika wiki jana katika nchi ya Uingereza, chama kinachotawala cha Labour kilipoteza nafasi nyingi ya madiwani kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi, hali hiyo ambayo imechochewa na hali ya nishati. Mataifa haya yanaangazia swala la nishati, swala la petroli kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hili si jambo la kushangaza, bali inaonyesha kwamba unafiki ambao mataifa ya magharibi yanaonyesha pale ambapo hali yao ya kibinafsi au hali ya viongozi na siasa zao pale ambapo zinaanza kuathiriwa, basi wao hawana budi ila kubadili mkondo.
1: Na pengine sasa hatua hii ya Uingereza inatuma ujumbe wowote katika vita vya Urusi na Ukraine?
0: Inatuma ujumbe kwa Ukraine kwamba japo wao wana nafasi kubwa sana ya kuwa wao ni taifa lao ndilo lililovamiwa na nchi ya Urusi, pale ambapo ni hali ya nchi ya Uingereza itakapoathiriwa, wao hawana budi ila kubadili mwenendo wao. Hii ni dhahiri kwa nchi ya Ukraine kwamba mataifa ya magharibi, vitendo vyao na kauli yao haiendani. Mataifa mengine ambayo yana nguvu za nishati, pale ambapo utakapobanwa na mataifa ya Ulaya, wewe fanya biashara na mataifa mengine, mataifa ya magharibi hawana budi ila kulegeza mkondo wao kuhusiana na kuwekewa vikwazo. Hili ni funzo muhimu kwa mataifa mengi barani Afrika ambayo ni wazalishaji wa kiasi kikubwa ya nishati na petroli, ambayo mataifa ya magharibi hususan magharibi mwa Europa yatahitaji kwa kiasi kikubwa na wao si wazalishaji.
1: Naam, kwa kumaliza tu, Abdullahi Boru, unadhani tu utarajie kuona mataifa mengine magharibi yakifuata nyayo hizi za Uingereza kulegeza vikwazo dhidi ya Urusi? Lakini je, inatoa funzo gani kwa mataifa ambayo yamekuwa yakitumia vikwazo kama silaha kuu?
0: Itakuwa mataifa mengi hususan nchi kama Ujerumani ambayo kwa kiasi kikubwa ilitegemea sana mafuta ya bei nafuu kutoka Urusi. Iwapo Uingereza utabadili mkondo wao kama wanavyofanya, basi Ujerumani pia itachukua hatua sawia. Nchi kama Italia pia itachukua hatua sawia. Lakini hii inaonyesha kwamba mataifa mengi ya Ulaya au mataifa mengi ambayo yanayotumia vikwazo kama chombo cha kidiplomasia, kauli zao na vitendo zao ni kinyume. Na hii ni funzo kwa mataifa mengi, hususan mataifa ya Kiafrika na mataifa ambayo si ya magharibi.
1: Mchambuzi huyo Abdullahi Boru akitamatisha mazungumzo nami, na hapo msikilizaji ndipo ninapotamatisha matangazo haya ya asubuhi ya Amka na BBC. Unaweza kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii na tovuti yetu ya BBC News Swahili. Matangazo haya yamesimamiwa na Caro Robi, hariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga na kukumbusha saa 12:30 jioni ni matangazo ya redio ya Dira ya Dunia. Kwa sasa nakwambia kwa heri.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
3: Wa Timotheo Leonard ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia ya viongozi wako. Ni kwa hili tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kushirikia miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika. Joy in a Kigoma town, na patchouli.

Halleluja. Der uns kommt gerne in Angema, am Bäubon, es ist mit der Barknaio. Basen kommt ein bisschen in der Gumskrisadi, und dann mal Paco Paco Andika, na Kalamiako. Dann habe ich noch die Funza, Rhapsody, die Wakika, und dann kommt schon die Christi, die Akilome, und ich komme auch noch, ich komme auch noch, ich Christ Embassy Fellowship Tanzania, na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, tumia neno kutambua ushauri sahihi. Tumia neno kutambua ushauri sahihi. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 21. Mathayo sura ya 16 mstari wa 21. Nao linasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonyesha wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na kufufuka siku ya tatu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Mathayo sura ya 16 inadhihirisha wakati muhimu kati ya Bwana Yesu na wanafunzi wake. Baada ya kumhubiri na kumtangaza kuwa ndiye Kristo, Bwana alianza kutazama zaidi mambo ya ndani, akifunua kile kitakachokuja. Aliwaagiza wanafunzi wake wafiche utambulisho wake kwa wakati huo. Muda mfupi baada ya kueleza kwamba ni lazima aende Yerusalemu, apate mateso mengi au wawe na kisha afufuliwe. Aliposikia hayo yote, Petro alifanya jambo lisiloaminika. Biblia inasema alimchukua Bwana kando katika Mathayo Mtakatifu sura 16 mstari 22, ikisema akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, haya hayatakupata. Hebu fikiria juu ya hilo. Petro anamkemea Bwana. Bwana alijua ni shetani aliyekuwa akizungumza kupitia Petro na kumwambia shetani moja kwa moja katika Mathayo sura ya 16 mstari 23 ikisema, nenda nyuma yangu shetani, wewe ni kikwazo kwangu, kwa maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Petro katika tukio hilo lazima alishtuka, kwa sababu hakujua ni shetani aliyeweka maneno hayo kinywani mwake. Inajalisha kujua unazungumza kwa niaba ya nani. Ruhusu maneno ya Mungu tu, kama usitoe sauti yako kumsaidia shetani. Ndiyo maana kulijua neno na kuliruhusu likafanya upya nia yako ni muhimu sana. Ruhusu neno la Mungu kukaa ndani yako kwa wingi. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Ujuzi wa neno la Mungu hukufanya utambue. Unaweza kuhukumu mema na mabaya na kuthibitisha au kuruhusu mapenzi ya Mungu yaliyo mema yanayokubalika na makamilifu. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Kwa nuru ya neno la Mungu unaweza kuhukumu yanayotoka kwako, yanayotoka kwa shetani au yanayotoka kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa neno lako linalonipa ufahamu na utambuzi. Moyo wangu umeimarika katika ukweli wako, na ninatambua kila wazo, sauti na ushawishi ambao hautoki kwako. Ujuzi wangu wa neno lako unaniongoza, na ninazungumza kulingana na mapenzi yako wakati wote. Ninatembea katika ushindi, na ninaishi nikijua mimi ni nani katika Kristo. Haleluya. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristi wa Kilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759
987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Haleluya.

Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao.
3: This is the word of God. In all things, God works for the good of those who love him.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, EC

0: Ji pamoja na X-Lay vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anayeitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyarwanda, Kiswahili na Kiingereza. Atakayemuona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208711 0753103700 au 0693369718.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
3: Yaani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627782228, 0627782228.
7: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
7: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
7: Wete kaskazini na kusini.
9: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa ambapo timu ya Good Morning Kigoma Radio Jaya FM tumekukaribisha ili tuweze kuambatana pamoja, tusafiri pamoja katika kuhakikisha kwamba unapata kilicho bora zaidi kama ambavyo tumekuwa tukifanya wakati wote. Kipindi namba moja hapa Kigoma Radio Jaya FM Good Morning Kigoma, tunahakikisha asubuhi unapata vitu vizuri kabisa ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine. Asubuhi imetulia siku ya Alhamis ya tarehe 21 Mei 2026. Mimi ni Timotheo Leonardi, nipo na Orida Sayoni, Philbert Gabriel, lakini pia Elisheba Ndijenyene ambaye bila shaka ulikuwa umemmisi ya umemkumbuka. Makongoro Nyerere anapenda kusema niliwamisi. Sasa Elisheba naye pia wasikilizaji walimmisi naye aliwamisi pia.
1: Walimisiana.
0: Yes, walimisiana. Kwa kuwa amekuja, tabasamu lao utalisikia kwenye ujumbe mfupi. Philbert alipokuwa hayupo siku chache walimwambia tulikumisi kwenye ujumbe mfupi, akaona pongezi zao.
2: Okay.
0: Orida na mimi tulikuwepo. Sisi hawajatumisi. Tupo wakati wote.
2: Sisi
0: lakini tunawamisi tu wao.
2: Lazima tumisi msikilizaji.
0: Sisi wakati wote tunatamani waendelee kuwa nasi kabisa. Kuna wale ambao hivi sasa wameendelea kusikiliza Radio Joy. Kuna watu Orida kwenye simu zao za mkononi, vile vitochi vinalia radio. Yes, unajua kuna vile vitochi radio havisumbui, lakini zile zipo smartphone ambazo bila kuwa na waya hazirii. Sasa wote kwa pamoja tunawapongeza wale ambao umeshika simu yako, umeamua kwamba unasikiliza radio kila unapoinua, kale ni portable. Si kama radio kubwa ambayo unaweza kuzunguka nayo. Kuna ambao nimekutana nao pia njiani, niwapongeze, wamefungulia Radio Joy, nimefurahi sana.
2: Wow.
0: Na kama ningejua majina yao ningewapongeza. Kuna watu wawili nimekutana nao wanasikiliza Radio Joy, nimeenjoy, nikasema yes, hiki ndicho ambacho tunakitaka jamii endelee kufuatilia taarifa mbalimbali. Tusimsahau pia fundi mitambo wetu Edwin Rukorera, tuko naye kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri zaidi. Kwa uchache tu, miongoni mwa yale ambayo utayasikia ni pamoja na wananchi watapeli wa fedha za kuunganishiwa umeme, RC atoa maagizo. Ni wapi ambapo wananchi wametapeliwa fedha za kuunganishiwa umeme? Lakini mama adaiwa kufukia kichanga kikiwa hai. Mama adaiwa kufukia kichanga kikiwa hai. Ukisikia kufukia, maana yake ni kwenye shimo. Lakini wakulima ungeni mkono stakabadhi halani. Taarifa hii tunayo na tutakufahamisha hapa hapa. Lakini mahari sio kikwazo cha ndoa. Lakini barabara zilizoharibika na mvua tutazirekebisha. Mtanzania afariki akiwa hija kule Maka. Taarifa hii pia tutakusogezea. Wewe cha msingi ni kuhakikisha kwamba unafungulia Radio Jaya FM na unaungana nasi kwa kututumia maoni yako kupitia 0768 150 190. Utatutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutausoma bila chenga.
1: Tutausoma bila chenga,
0: bila wasiwasi.
1: Sawa.
0: Kama kawaida.
1: Sawa. Bwana, mimi nina habari njema ambayo hii ni kwa wewe. Vipi, unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu? Sasa jibu sahihi ni New Era Secondary School ambayo inapatikana Tabora mjini, ambao wanakukaribisha. Shule yetu ni ya kidato cha kwanza hadi cha sita, na kwa sasa tunakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udhahiri unaendelea, tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi sasa kwa michepuo kama vile PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya kuelekea Sikonge, kilomita 2.5 upande wa kulia kama unaelekea Sikonge kutoka stendi kuu. Wahi sasa tupigie simu namba 0798 824065 au 0798 864069. Nywera Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
0: Wakati tukitafakari hayo ya elimu, nikupe tu hii habari njema ambayo si ya kukosa wewe msikilizaji, ni kutoka kwa Lupimo Sanitarium Clinic, ambao hawa wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, lakini pia kwa wilaya ya Kasulu wanapatikana pale mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au wapigie 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Asante sana Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Kabisa.
2: Huduma bora kabisa. Na za uhakika.
0: Hapo bwana una enjoy. Enjoy kabisa huduma zilizo bora.
1: Unafurahia maisha.
0: Kokote ulipo msikilizaji kwenye internet, bila kuanza kwamba joy mimi niko mbali nayo, wala ambao wako Dar es Salaam, wala ambao wako Njombe, Kagera, wala huwa hawawazi. Wanatusikiliza tu, na hata wala waloko nje wanatusikiliza kupitia tovuti yetu ya Radio Joy. Tovuti yetu
2: www.radiojoyfm.co.tz. Facebook tunapatikana kwa Radio Joy 90.5 FM.
0: Kabisa. Napo huko taarifa tunaweka nyingi.
1: Sawa. Sasa bwana, tukiwa tunaendelea hivi, ulishawahi kusikia maneno mawili, moja inaitwa komo, lingine linaitwa komwe.
2: Komwe na komo.
1: Na komo.
2: Na wote na maana moja.
1: Nakuuliza, ushawahi kusikia kwanza?
2: Nasikiaga komwe.
1: Komo au komwe?
2: Komwe.
1: Komwe.
2: Komwe
1: lako. Alafu kuna ule wimbo ule unasema yule na komwe lake. Sio amshawahi kusikia.
2: Tumbo kama papai.
0: Tumbo
2: nilifanya nini?
0: Tumbo kama papai.
1: Bwana.
0: Papai mduara.
2: Papai inategemea na nani, aina ya mbegu. Kuna mapapai yale
0: marefu yale.
2: Makubwa, kuna yale marefu makubwa. Unakuta juu
1: limemonyea kidogo chini.
0: Ndani sasa hilo ndo tumbo la papai.
1: Tumbo la papai.
2: Akiaugo unanifurahisha.
1: Sawa. Sasa bwana, kuna tofauti ya komo na komwe.
0: Tupe hiyo.
1: Ni Kiswahili sanifu. Haya maneno ni ya Kiswahili sanifu.
0: Tupe hiyo ni.
1: Komwe. Komwe bwana ni mbegu ngumu za mmea ambao humea unajulikana kwa jina la mkoma, ambazo hutumiwa kama kete za kuchezea mchezo wa bao.
0: Okay.
1: Zile mbegu, yeah. Zile kete nyeusi zile zinaitwa komwe.
0: Komwe.
1: Sasa sijajua akikwambia komwe lako sijui wanamaanisha ile au namna gani.
0: Orida atatuambia.
1: Tuambia baadaye. Haya bwana. Sasa kwa mfano unaweza tu kusema kwamba wazee baada ya kumaliza shughuli zao huanza kuzipanga komwe kwenye bao ili wacheze huku wakifurahi. Kwa komwe bwana ni zile kete za kuchezea bao.
0: Sawa.
1: Ndio maana ya komwe. Sasa sijui kwa kina Olida komwe ni nini? Olida atatueleze baadaye.
0: Komwe huku wanaichukulia kama nini? Hilo neno.
2: Paji la uso, mwenye paji la uso.
1: Paji la uso. Sasa komo. Komo. Komo ni sehemu inayojitokeza iliyopo kati ya nywele za mbele ya uso na macho. Hapa. Hapa. Unajua uso ni kuanzia kichwani. Sijajua uso wako unaanzia wapi ndugu yangu. Nisamehe tu bure. Uso wake.
2: Kwenye utosi.
1: Sijui.
0: Hiyo ni aina fulani.
2: Ya ukatili.
0: Kabisa. Kabisa. Yaani kama hujui uso unaanzia wapi ni ukatili.
1: Sasa komo ni hili eneo la wazi hili. Kwanza nywele zinapoishia,
0: hilo ndio komo,
1: mpaka nyusi za macho zinapoanzia pale, ile ndio linaitwa komo. Ila komwe nikete.
3: Nikete.
1: Basi tumetua. Sasa kwa mfano tunazuka tumia mfano huu kwamba baada ya kusuka nywele zake, komo lake lilidhihirika wazi wazi.
0: Maana yake lilionekana.
3: Alikuwa ananificha kwenye nywele.
0: Alikuwa halionekani. Mm. Sasa baada ya kusuka, komo lake limeonekana.
1: Sio komwe tena. Komo.
0: Komo. Tumesikia komwe ni kete.
3: Komo
1: ndio ile sehemu ya wazi.
3: Sehemu ya wazi kati ya nywele na uso.
1: Kabisa, kabisa. Kwa hiyo hapo Olida hapo katikati hapo ya nyusi na nywele hapo, hilo hapo ni kwenye komo.
3: Komo.
0: Komo lake linaonekana vizuri.
1: Hapo Timo sasa Timo Yesu juta alipimaje?
3: Olida hana komo kubwa.
0: Ana komo dogo.
1: Timo
3: Timo, komo lake si leo linaanzia wapi?
0: Mimi nadhani tukimaliza kipindi nitawapeleka kwenye
3: dawati,
0: dawati la la kusikiliza malalamiko. Sasa tuanze taarifa zetu sambamba na hii ambayo ametusogezea Philbert, twende kwenye taarifa nyingine. Sasa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuunga mkono mageuzi ya kiuchumi yanayoendelea nchini kwa kushiriki kikamilifu katika kutatua changamoto zinazojitokeza kwenye sekta za uzalishaji na biashara. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya usimamizi wa stakabadhi wa ghala, Dr. Nchemba amesema wakulima wanaotumia mfumo wa stakabadhi za ghala wamekuwa wakinufaika zaidi kupitia ongezeko la ubora wa mazao, ushindani wa soko pamoja na upatikanaji wa masoko ya uhakika.
4: Nitumie fursa hii kutoa rai kwa Watanzania wote kutokuogopa mageuzi, bali kuwa tayari kushughulikia na kuzimaliza changamoto zinazotokana na maendeleo na mageuzi katika shughuli za uzalishaji. Maeneo mengi ambako tumekataa mageuzi na ambako tumekataa urasimishaji kuwa rasmi, tumeshuhudia wananchi wakiwa na vilio vingi sana vya dhuluma. Maeneo hayo ambayo tunafanya bila urasmi ndio maeneo ambako Watanzania wameumia sana. Mambo hayo yanafanyika tokana tuna hulka yetu ya Watanzania ya kuaminiana. Watanzania ni watu ambao wana imani kubwa sana, wana hulka na tabia ya kuaminiana sana na kutokwenda kwenye utaratibu ulio rasmi. Hayo yote kwa kuwa sasa hivi dunia imeenda ikibadilika, yamesababisha vilio kwa watu wengi sana. Wanaaminiana kuazimana mashamba, wanaaminiana kwenye bei, lakini imani hiyo hiyo imekuwa ikitumika kuwaumiza Watanzania walio wengi sana. Kwa tusiogope kurasimisha mambo haya ili Watanzania walio wengi waweze kunufaika. Leo hii ukiangalia Watanzania waliowahi kunufaika na mfumo wa uholela, sio wao waliozalisha, au ukichukua kwa ujumla waliowahi kunufaika na uholela kwenye mifumo, sio wale waliovuja jasho. Wanufaika ni wale ambao wanatumia faida ya matatizo anayokuwa nayo mtu mmoja mmoja kutengeneza faida kubwa. Mfumo ulio rasmi umekuja kwa ajili ya kutoa majibu ya matatizo kama haya tuliyoyaona. Mfumo wa stakabadhi za ghala umekuwa chachu ya mafanikio na unaongeza tija kwa wakulima. Tumeona katika maeneo ambako wamefanikiwa kushughulikia kero zinazojitokeza, kilichobaki imekuwa tija kwa wakulima. Sote tuende na mwenendo huo ili tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wanapata tija kwa kuondoa mapungufu na kuleta mfumo ulio rasmi, vipimo vilivyo rasmi na kuwezesha tija hiyo kwenda kwa wakulima ambao wenyewe hasa ndio ambao huvuja jasho kuweza kuyapata hayo mazao.
0: Ni waziri mkuu huyo Daktari Mwigulu Nchemba akizungumzia juu ya mfumo wa stakabadhi za ghala. Ghala, unaweza kusema hivyo. Sasa nilikuwa naangalia hapa kuona kuhusu faida za mfumo huu wa stakabadhi ghalani, kwa maana ya kwamba wakulima wanalima na kupeleka kwenye ghala kutunza mazao yao wakisubiri bei kuongezeka. Sasa inawezekana hapo nyumbani kuna mtu yuko anatusikiliza hajajua kuhusu stakabadhi ghalani ni kitu gani. Sasa tumwambie tu kwamba kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mfumo ambao mkulima anaweka mazao yake kwenye ghala lililosajiliwa na kupewa stakabadhi, yani risiti inayoonyesha kiasi na ubora wa mazao yake. Mfumo huu una faida nyingi. Miongoni mwa faida ambazo mazao ya wakulima yanapowekwa kwenye ghala kabla ya kuuza, ni faida ni hizi zifuatazo. Kwanza, inasaidia kupata bei nzuri ya mazao. Mkulima anaweza kusubiri bei ipande badala ya kuuza haraka kipindi cha mavuno ambapo bei huwa ni ndogo. Kwa mfano msimu huu watu wanaenda kuvuna. Wakati unavuna sasa kuliko uuze muda ule ule wa mavuno ambapo watu wengi wanakuwa wanavuna, bei inawezekana isiwe nzuri. Unavuna mazao yako, unayapeleka kuyahifadhi ghalani. Lakini pia faida nyingine ya mfumo huu wa stakabadhi za ghala ni kuhifadhi mazao kwa usalama. Mazao yanatunzwa kwenye ghala salama dhidi ya wizi, moto, mvua na kuharibika, kwa sababu yanakuwa chini ya uangalizi mkubwa. Lakini pia mfumo huu unaweza kukusaidia kupata mkopo benki. Stakabadhi inaweza kutumika kama dhamana ya mkopo benki au taasisi za kifedha. Lakini pia mfumo huu unaweza kusaidia kupunguza hasara baada ya mavuno. Mazao huhifadhiwa kwa njia bora, hivyo kupunguza kuoza au kushambuliwa kwa wadudu. Lakini faida nyingine ya mfumo huu, unasaidia kuongeza nguvu ya soko kwa wakulima. Wakulima wanauza kwa pamoja, hivyo wanapata nguvu ya pamoja ya kupanga bei. Lakini ambacho hata jana nilikuwa najiuliza, natamani wanapokuwa wametumia mfumo huu wapate kile ambacho walikusudiwa kukipata, isiwepo ule ucheleweshaji na malalamiko. Kabwana tulipeleka, shachukua mzigo, fedha bado.
1: Kwa mfano hapo kwenye issue ya kuwa pamoja na kupanga bei. Nadhani ni miongoni mwa maeneo ambayo mpaka sasa yana changamoto kubwa
0: kabisa.
1: Ukikaa ukifuatilia. Na hii taarifa tulikuwa nayo jana kama unakumbuka. Leo tena tumeusikia namna PM anavyozungumza. Manake ukikaa ukimsikiliza PM katika mazingira fulani, kuna mahali kuna shida. Jana wakati tunazungumza tulizungumza kwamba kuna pande tatu zipo hapo. Mkulima, kuna wakala, alafu kuna serikali ambayo huyu mwananchi ambaye ndio mkulima na serikali tafsiri yake hawa ndio wanaofanya kazi. Lakini kuna mtu mmoja yupo katikati ambapo sasa kwenye issue hiyo ya kukubali mabadiliko na kupokea vitu vipya ndio mahali ambapo pamekuwa na changamoto kwa kiasi kikubwa kwa wakulima wengi. Wakati nasoma kwa mfano lile tangazo la watu kuomba tenda za kufanya hiyo shughuli, kuna mahali nilikaa nikakutana na kipengele kwamba ambacho kimeweka vile vigezo. Ukiangalia ile masharti, kwa kiasi kikubwa mkulima wa kawaida ambaye ana ekari 5 na ekari 10 ni ngumu kuweza kuyamudu. Na ndio hapo ambapo binafsi mimi ninawaza na kutamani kuona namna gani ambapo serikali inaweza ikafanyia kazi ili huyu mkulima mdogo ambaye anaweza kawa na uwezo wa kupeleka chini ya gunia 100, mawazo yake namna gani ambapo anaweza akayawasilisha kwa usahihi, akayawasilisha katika njia nzuri na yakaweza kufanyiwa kazi na kaweza kupata ile nguvu ambayo inaweza kumsaidia yeye kuweza kufikia malengo na kuweza kuinuka. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa nazungumza na mtu mmoja,
0: ndio
1: yeye pia anauza katika njia hiyo na ana
0: wapi
1: mikoa hii ambayo ni maarufu kwa biashara hii.
0: Okay.
1: Tunaizungumzia kuanzia Katavi, Rukwa, Mbeya, Iringa, Ruvuma, hasa huko mikoa hiyo, Morogoro, anaambia kuna wakati anaamua kupeleka sehemu ya mazao yake kweli kuuza katika gara, lakini kuna wakati anaamua kupeleka biashara zake, yani anakata ule mzigo katikati.
0: Ndio nusu maana yake.
1: Kwa nini anafanya hivyo? Kanipa sababu. Akaniambia kuna wakati mimi ninahitaji muda huo niuze nipate pesa cash nikalipe ada. Kuna wakati nalifanya hivi nahitaji, nina malengo mengine. Ninahitaji kulipia matibabu, nahitaji kulipia bili mbalimbali, na kwa hiyo nahitaji kupata pesa kwa wakati wa haraka. Lakini kwa sababu kuna mtu katikati na yeye mwisho wa siku ana interest za kwake ambazo naye anahitaji faida. Shida inaanzia hapo. Sasa kule nakopeleka sina uhakika sana, kwa sababu kuna wakati naweza nikatoka huku Tanzania, najua kabisa bei ya silali upande wa Kenya ni kiasi kadhaa. Nafika kule nakuta kumbe kuna mkulima mwingine ametoka Morogoro, yeye amewahi. Kwa hiyo ameuza, bei imeshuka. Kwa hiyo inabidi nihifadhi tena mzigo. Kumbe basi kama tungekuwa tunauza na tunalipwa haraka, na wakati mwingine vitu vinawezekana. Kwa nini kama tunauza, kama napatikana mtu akuja kubargain bei, kwa nini isitokee tu mtu kauza na ukaandikiwa cheki ukaenda benki ukalipwa? Si pesa zipo
0: kabisa.
1: Lakini akanipa hoja pointi ya pili, akasema kwenye biashara hii kuna changamoto pia za namna ya watu kugredi. Sio kiswa chake tunaweza tukaekaje kuweka kwenye yale madaraja.
0: Ya madaraja kama mfano wa tumbako anaweka daraja
1: mbaya. Kama mahindi yako ni daraja la kwanza, maana wasema yana madaraja, kuna madaraja, nasema kuna madaraja mengi, karibia madaraja 6 7 8. Yana daraja hili
0: na bei yake pia.
1: Na bei yake, kwa hiyo unatakiwa kuuza kwa bei hii. Je, unapata nafasi ya kubageni? Kwa pale kuna namna inatengeneza mazingira pia ya wewe kujitengenezea ili unuziwe kwa bei nzuri.
0: Kama ilivyo tumbaku, mnapita naye bana, hii ni rejected, unaanza kumomba bana, hii nzuri, si unaiona na wewe. Anakulegezea.
1: Umeona? Kwa hiyo kuna mazingira hayo pia ambayo yamekuepo huko, ambayo kwa namna moja ama nyingine unalima wewe, anakuja kununua serikali, lakini huyo aliyepo katikati anakuja kuwa tatizo.
0: Kwa hiyo hapo mimi nimekuelewa, kinachotakiwa ni maana yake serikali isimame kidete kuhakikisha kwamba inawasimamia wananchi wake, wakulima wake, wanapoweka mazao yao kwenye maghala, iwasimamie mpaka hatua ya mwisho walipwe kwa wakati.
1: Nafikiri pia tuwe na mfumo wa kisasa, nafikiri wa sayansi kwangu mimi. Kwa mfano kwenye ngazi hiyo ya madaraja, ya kwamba haya mahindi yako ni ya ubora kiasi gani, tuwe na mfumo mzuri wa kisayansi. Sio leo wa mtoto anakuja anaangalia haya mahindi yako ni daraja hili, haya mahindi yako ni daraja hili.
0: Kuwepo na mitambo maalumu inayopima ubora.
1: Wakati mwingine kwamba yes, na mkulima sasa msijajua tutafanyaje ili mkulima aelewe, kwa sababu wakati mwingine pia kuna namna ambavyo naiona changamoto kwenye shughuli hiyo ya mahindi, hasa katika ununuzi wa ununuzi kupitia stakabadhi garani.
0: Haya. Sasa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema wizara yake itafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha maeneo ambayo barabara ziliharibiwa na vua za masika yanatengenezwa ili kuondoa kero kwa wananchi. Akizungumza wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake bungeni leo kwa maana ya Mei 20, 2026, Ulega amesema yeye mwenyewe ataongoza wenzake kwenda field ili kuhakikisha maisha yanarejea katika hali ya kawaida haraka iwezekanavyo. Huyo hapa ni Abdalla Ulega.
5: Lengo ni kuhakikisha sekta hii inatoa mchango wa kutosha katika maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi kama inavyotarajiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nafahamu kwamba katika mvua hizi za masika mwaka huu kuna barabara nyingi zimeharibika na zinahitaji matengenezo. Nimepata salamu za wabunge wote walioko katika bunge hili za kuhitaji matengenezo na ukarabati wa barabara zao. Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa tunasubiri wakati wa mvua uishe. Naomba kuahidi waheshimiwa wabunge ya kwamba muda si mrefu kutoka sasa wataanza kuona makatapila, mafundi na wataalamu wakiwa kwenye maeneo tofauti tofauti wakirekebisha barabara na kuendelea na ujenzi uliokuwa umeanza nchi nzima. Mheshimiwa mwenyekiti, Na naomba kwa namna ya kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, waziri wa fedha, ni jana tu ameniidhinishia fedha za awali za kazi hii ya kurekebisha miundombinu iliyoharibika kwa mvua bilioni 20 zimekwisha kuingia na haraka zitaenda kuanza kazi. Mtatuona mimi na Msongwe Kasekenya na Balozi Aisha na wataalamu wengine wote, tumeenea nchi nzima, hakuna barabara itakayoachwa bila ya kurekebishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, historia ya mataifa makubwa duniani inaonesha jambo moja, hakuna maendeleo bila ya miundombinu. Tanzania ya leo inaamua kutokubali tena umbali kuwa kikwazo cha maendeleo. Tutajenga barabara, madaraja na viwanja vya ndege, lakini zaidi ya yote tunajenga taifa lenye kujiamini kuhusu kesho yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara itaweka mkazo mkubwa katika kupunguza msongamano wa magari katika miji na majiji, hususan katika barabara za mchepuo, madaraja ya juu, pamoja na upanuzi wa barabara zilizopo ili kukidhi mahitaji yatokanayo na ongezeko la watumiaji wa barabara.
0: Ni waziri wa ujenzi Abdalla Ulega. Kwa hiyo tusiwe na mashaka, bilioni 20 zimeidhinishwa.
2: Kuna siku nishaye kuona clip moja gari limekwama. Afu limeandikwa NWUJ. Yaani ilionekana ni eneo ambalo barabara ilikuwa mbaya sana na wamekwama wengi, lakini sasa gari lilokuwa mbele lilikuwa hilo. Kwa hiyo nikaona watu ile wanauliza kwani huyo nani? Watu wakasema mwenye barabara. Mwenye barabara na yeye amefanyaje?
3: Amekwama.
2: Ilikuwa ni gari la naibu waziri wa ujenzi.
0: Ya barabara haina huruma.
2: Haina, barabara imejaa tope na hivyo na imekwama na nini. Nadhani hapa kwenye swala la tahadhari pia tumekuwa, nadhani kama nchi sasa tumekuwa pia wazito kwenye kuchukua tahadhari. Kuna barabara ambazo kanaanza kadogo tu. Lakini tunataka kuja kufanya marekebisho ishakuwa shimo. Kwa hile hata hile marekebisho tunayoyafanya yanatugharimu pia, lakini kama tungefanya marekebisho pale tunapona kama kameanza. Na ukweli ni kwamba tuongee tu kweli kwamba mvua za mwaka huu zimesababisha uharibifu mkubwa sana wa miundombinu ya barabara, lakini pia imetupima kuonesha kwamba pia hata mitaro yetu haistahimili haihimili ile pressure ya maji ya mvua ambayo yamekuwa yakipita kwenye ile mitaro, kwa sababu tumeona pia baadhi ya barabara mvua ikinyesha takataka zote zinaletwa barabarani, au barabara yote imefunikwa na maji hata kupita watu hao, na barabara nyingine ni mpya kabisa. Kwa nini? Kwa sababu pia kuna mabadiliko. Tuweza tukalaumu kwamba mkandarasi, lakini pia kuna mabadiliko ya tabia nchi ambayo yawezekana zile prediction walizozifanya hazijaendana na mabadiliko haya tulionayo. Lakini
0: Dio,
2: mimi natamani kwamba kuwe na uharaka wa kuchukua zile tahadhari
0: kabisa kabisa.
1: Lakini
0: ndio
1: ushawahi kufika pale shule ya Muungano kwa siku za karibuni, yani wiki hii, wiki jana,
0: kuna nini?
1: Ushawahi kuona kale kamtaro kaliko pale? Yaani pale ambapo wametengeneza sehemu ya daladala kupaki.
3: Daladala.
1: Si ndio? Kuna kale kamtaro kwa kupaka kupitisha maji. Unadhani aina ya mitaro ya vile inaweza kusaidia chochote?
2: Kwa mvua mwaka huu hamna.
1: Ni sasa kama mwaka huu iko vile, mimi naamini kwa mabadiliko ya tabia nchi maana yake mvua itaendelea kuongezeka. Ninachotaka kusema ni nini? Mimi huwa simlaumu sana, huwa simlaumu mkandarasi. Of course mimi huwa simlaumu mkandarasi. Mimi huwa nalaumu sana mainjinia wa halmashauri zetu.
2: Wasimamizi.
1: Wasimamizi. Kwa sababu wakati mwingine Baba Levo siku moja bungeni aliwahi kuzungumza, asema inabidi wakati mwingine TARURA na TANROADS serikali iwashtukie. Iwashtukie kwa nini? Kwamba mwisho wa siku kuna nini kwenye makampuni haya na kwenye miradi hii ya wakandarasi? Ukiangalia ule mtaro namna ulivyo mdogo, na ukiangalia na uhalisia, sisemi umejengwa chini ya kiwango, lakini sitaki kuamini kwamba ni mtaro ambao unaweza ukahimili pressure ya maji labda yanayotoka maeneo au katika makazi ya wananchi wanakoishi, kwa sababu ni mtaro mdogo sana. Yaani katika akili ya kawaida, yani hata mimi ambaye sijawahi kupata chochote cha taaluma kuhusiana na masuala ya engineering, nikifika pale nikiangalia tu katika akili ya kawaida ninawaza vipi? Hii inaweza ikawa na faida gani? Yaani huu mtaro unaweza kutusaidia vipi? Kwa hiyo waziri amejinasibu hivyo kwa bashasha na majigambo, lakini binafsi mimi ninaamini huku chini ndo kuna watu wanaomwangusha. Huku chini ndo kuna watu wanaomwangusha. Mm-hmm. Lakini zaidi ya yote mimi najaribu kusikiliza hizi bajeti, kuna swala moja huwa najiuliza sana. Ukitoka Kigoma unakwenda Dar es Salaam, inawezekana ukafika mpaka Dodoma bila shida. Kimbembe kinakuja kuanzia Dodoma kwenda mpaka kuja kufika Dar es Salaam. Na kadri unavyokuwa isogelea Dar es Salaam ndipo ambavyo ile adha ya miundombinu barabarani inavyozidi kuwa kubwa. Sasa huwa natafakari na kuwaza, labda kwa sababu waheshimiwa wanatumia ndege, wanatumia SGR. Yaani kwa nini mpaka leo tuna miaka zaidi ya 60 ya uhuru na tuna barabara ambayo imekaa zaidi ya miaka 40 ikiwa iko vile vile katika mazingira yale yale ya barabara za yani ya barabara ya njia moja, ili hali vyombo vya moto vinavyopita pale ni vingi ambapo huwezi kulinganisha. Yaani ni vingi, jamu ni kubwa mpaka unawaza kwamba muda wa kutoka Dar es Salaam kuja kufika Morogoro unakaribia. Yaani tofauti yake ni ndogo sana na muda wa kutoka Morogoro kuja kufika Dodoma.
0: Haya, tukiachana na taarifa hiyo, tunazo nyingi hapa za kutosha, tutazame hii. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Amina Shaban, miaka 21, mkazi wa kijiji cha Muungano wilani Chato, kwa tuhuma za kumfukia akiwa hai mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike muda mfupi baada ya kujifungua. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita SACP Safia Jongo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo.
6: Mkoa wa Geita tunamshikilia mwanamke mmoja anaitwa Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake akiwa hai. Tukio hilo lilitokea tarehe 16, binti huyo alijifungua mtoto wa kike na baadaye akaamua kuchimba shimo na kumfukia mtoto huyo. Siku ya tarehe 17, wananchi wa eneo hilo la Muungano wakawa wanasikia mtoto analia. Katika kufanya uchunguzi ndipo wakagundua kwamba kuna mtoto amefukiwa nyuma ya nyumba. Kwa hiyo walichukua juhudi na kufanya ufukuaji na hatimaye mtoto huyo alipatikana akiwa hai kwa siku hiyo ya tarehe 17, na alipelekwa hospitali ya Chato kwa ajili ya matibabu. Na kwa bahati mbaya siku ya tarehe 18 katoto hako kalifariki dunia. Mama huyo baada ya kugundua, wananchi wamegundua, alitoroka na juhudi zikafanyika na hatimaye alitiwa nguvuni. Labda kwa kutumia fursa hii tu nichukue fursa hii kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Geita kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, hasa kwa wamama kama hawa. Wanapoona mama mjamzito wanakaa naye ndani ya mtaa na amejifungua alafu mtoto haonekani, ni haraka sana watoe taarifa, kwa sababu matukio haya yamekuwa yakijirudia, aidha kwa kumuua na kuhama eneo, au ni kama hivi kumfukia na yeye akaendelea kuwepo maeneo hayo. Lakini sambamba na hilo, changamoto kubwa wakati wa mahojiano wa mabinti kama hawa ambao wanajifungua watoto na kuwatupa, wanasema ni ugumu wa maisha. Lakini ukiangalia chanzo chake hasa ni malezi. Kwa Wageita na kanda ya ziwa kwa ujumla, unakuta mtoto wa kike wa miaka 5, 6 mpaka 10 yuko barabarani saa 4 usiku, hana mwangalizi wowote. Hata binti wa miaka 15 wako huru, wanazurura, wako kwenye makundi. Ni changamoto kubwa inayosababishwa na malezi na hatimaye mimba za utotoni, lakini ndio haya yanatuletea ukatili na matukio ya mauaji kama haya. Kwa naomba nichukue fursa hii kuwaomba wazazi wenzangu, tujitahidi sana kwenye malezi. Tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunawalea vema mabinti zetu na vijana wetu, ili tupate mababa na wamama wema wa baadaye.
0: Jamani, tumemsikia vizuri. Tumemsikia vizuri kamanda wa jeshi la polisi Safia Jongo, tumemsikia kutoka Geita huko. Wanasema uchungu wa mwana aujuae mzazi, lakini huyu mzazi, kwa maana ya huyu dada, yeye hakupata uchungu kabisa. Hakujua kwamba mtoto anapaswa kuendelea kuishi na kulelewa. Yeye baada ya kujifungua kaenda kuzika mzima mzima. Kaenda kuzika mtoto mzima mzima, akachimba shimo, akaweka, akafukia. Umeona eh?
1: Akachimba shimo, kafukia,
0: akaweka, akaondoka.
2: Akaendelea na maisha.
0: Yes, bila kujali, yani hata hakuwaza chochote. Na kuna ile wanasema bwana ametoa na bwana ametoa. Huwa tunamsingizia bwana. Huyu aliyetoa ni huyu dada. Yana ametoa yeye. Kwa sababu ameua. Yes, yani amejiamlia. Si ndio? Kwa amefanya mauaji. Hii wafikia hata wale wengine ambao wanajifungua na kutupa chooni. Haikubaliki, ni ukatili. Umebeba ujauzito kwa raha zako mwenyewe. Lea katoto, hakana shida yoyote. Na usikimbie majukumu. Lea mtoto, mtoto ni raha bwana. Wewe unampata unatupa.
2: Baba mtoto yuko?
0: Haijulikani. Sasa baba mtoto haituhusu. Inayotuhusu ni hii. Yeye kwa nini aende kutupa?
2: Nadhani baba mtoto inatuhusu. Yeah, na hapo ndipo matatizo yanapoanza.
0: Kweli kweli.
2: Ngoja mimi nilisema.
0: Kakaua huyu.
2: Kama uko tayari kuwa mama au kuwa baba. Fanya vivyo ufanya, hakikisha hauko baba au mama.
0: Sasa huyo binti ilitakiwa alalamike kwanza. Yule baba akitafutwa atasema mimi nilikuwa tayari kulea.
2: Kwa mujibu wa maelezo ya kamanda amesema sio yeye tu, mabinti wengi ambao wakiojiwa wanasema kwamba ugumu wa maisha ndio umeichangia wao kwa hivyo. Sasa ugumu wa maisha hauanzi pale ambapo mtu kapata ujauzito. Mimi naamini ugumu wa maisha upo kabla hata mtajapata ujauzito. Na unaangalia kabisa, hivi mimi nikileta binadamu mwingine duniani
0: tamweza?
2: Kwa sababu tu mimi tu binadamu mmoja siwezi.
0: Ndio.
2: Umeona? Sasa hivi nauli ni kwa siku mtu anaweza akatumia 3,000, 2,000 mahali ambapo kwa tumie 500. Umeona? Unaangalia kula tu wewe mwenyewe kwa shida. Kuvaa tu kwenyewe kwa shida. Uleti tena kiumbe mwingine uta nini? Lakini pia watu wote tusiseme tu mabinti ndio wajibike. Hata wavulana, wanaume, wa baba wanawapa mimba wanawake mabinti wadogo. Wao pia wawajibike.
0: Wawajibike. Mimi ambacho nimesimamia pale pale. Kuwajibika si ni swala la muhimu. Sasa kitendo cha kwenda kuua na kuzika mzima mzima, yeye kwa nini, kama ugumu wa maisha au pengine yule baba anasema sitalea, kwa nini asingempeleka mahakamani? Kwa kitendo chake cha kuua kinaua haya makosa madogo madogo, itakuwa mpeleke mahakamani, lakini asiue. Kwa kosa tunasimamia pale pale aliua. Huyu hata kama mwanaume pengine alikuwa anakimbia, angempeleka mahakamani.
1: Sasa unachosema katika nadharia ya kawaida ya kufikiri juujuu, mtu atakuelewa. Lakini hebu jaribu kulitazama kwa kina. Malezi ya mtoto yanaanzia siku sifuri, yani siku ya
0: kwanza. Kabisa, kabisa.
1: Sasa changamoto inakuja hapa kwamba mimba sio ya mtu mmoja. Yani mimba, yule binti hawezi kujibebesha mimba yeye mwenyewe. Manake kuna mtu ambaye amesababisha ujauzito ule. Kwenye mantiki yangu nataka kumaanisha kwamba kama kuna mtu amesababisha, nadhani kuna kosa ambalo linakuwa limefanyika, kwamba tunabeba ujauzito kwa sababu tumekubaliana. Lakini wakati mwingine mnaweza mkakubaliana, lakini mtu yule akakataa, kwa sababu pia kumbuka yeye ndio sio yeye aliyebeba ule mzigo. Sasa tutakapoanza kumlaumu kwamba amefanya vile kwa sababu haja ndo katenda kosa, lakini lazima tukumbuke yule mtoto alikuwa na haki ya kupata haki zote kutoka pande zote. Kuna msababishaji ambaye alisababisha ile hali, ambaye naye kwa nafasi yake alipaswa kuwajibika. Sasa katika kuwajibika huko amewajibika namna gani?
0: Sasa issue ni kwamba tayari kosa la jinai limeshaingia.
3: Lakini pia kama ilishiba alivyozungumza Timo, atafutwa hata baba aliyehusika.
0: Hajaua.
3: Ni kweli hajaua, lakini chanzo kikatafutwa chanzo, isikana ikajikatokea.
0: Ikaonekana kuna namna alihusika.
3: Yeah. Kama hakuhusika kwenye matunzo, kama mm. hakuhusika kwenye malezi, labda toka ujauzito, kuna namna fulani hivi. Mm. Na yeye natakiwa na.
0: Kwa hiyo tuseme pia uchunguzi ufanyike. Huyo binti alizaa, alikuwa peke yake. Inawezekana kuna mnyororo wa watu walimsaidia na kuchimba shimo au nini. Ha? Atafutwa ahojiwe vizuri.
3: Ujauzito, kwanza ujauzito hakujipa peke yake, hakujipa ujauzito.
0: Alipewa.
3: Kuna mtu.
0: Hiyo inajulikana alipewa.
3: Yeah, kuna mtu alihusika.
0: Mm.
1: Lakini, lakini pia katika kupewa huko, najiuliza swali lingine. Alipewa kwa sababu alikuwa kwenye mahusiano? Au alipewa kwa sababu labda
0: ya harakati zake? Unataka kusema nini? Tuifunge hiyo, tunaimaliza vipi sasa? Nini ambacho, Philbert, kwa kifupi tunadhani sasa tukifanya?
1: Kila mtu achunge maisha yake.
0: Safi, hiyo nadhani. Kila mtu achunge maisha yake. Tukiachana na hiyo, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mtakuja, kata ya Nkung'ungu, wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, wamelalamika kutozwa fedha kiasi cha shilingi 1035 kila mmoja. Kila mmoja bila ya kuunganishiwa huduma ya umeme na mtu anayedaiwa kuwa ni afisa kutoka shirika la umeme nchini, TANESCO. Wananchi hao wameiomba serikali kuingilia kati swala hilo, wakitaka mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo vya udanganyifu na utapeli.
7: Mwezi wa saba mwaka jana alikuja bwana mmoja mkandarasi aliyejitambulisha fundi wa umeme, lakini baada ya kufika kijijini hapa aliambatana na mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wa kata. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 1035 kwa niaba ya kuingiziwa umeme. Lakini siku hiyo alituahidi ndani ya siku chache umeme utakuwa umefika, na walisema mtu ataochelewa kutoa fedha atakosa fursa hii kwa sababu ni adimu sana. Lakini kutoka mwezi wa saba mpaka sasa hivi ninavyokuambia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna umeme wala changuzo wala dalili yoyote ile kutoka uchaguzi ulipopita, na walituambia kabla uchaguzi hujafika umeme utakuwa umeshafika kitongoji cha Mtakuja.
8: Kwa mfano kwenye malipo tulichajishwa shilingi 1035 kila kaya. Lakini mimi binafsi nilitoa 1035 kwa kaya moja, na ndio pesa ambayo nilitapeliwa.
0: Akizungumzia changamoto hiyo, msimamizi wa mradi wa wakala wa umeme vijijini wilaya ya Chunya, Hamisi Saidi, ametoa ufafanuzi kuwa mtu huyo hana uhalali na si mtumishi wa TANESCO, bali ana ujuzi wa masuala ya umeme, huku akiwa na leseni ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA.
9: Hatoki katika ofisi ya TANESCO, ni mtu tu binafsi ambaye ana ujuzi wa umeme na ana leseni kutoka EWURA kwa ajili ya kufanya kazi za umeme, ambazo ni kazi za wiring na kazi nyingine ambazo zinahusisha na umeme, lakini sio kazi za ujenzi wa line au kupeleka umeme katika kijiji au kitongoji. Na wakandarasi ambao wanakuwa wana barua ambazo zimethibitishwa na TANESCO kufanya kazi binafsi.
0: Kufuatia maelezo hayo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amemwagiza kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kumtafuta popote alipo mtu aliyetuhumiwa kuwatapeli wananchi hao na kuwarejeshia fedha alizopewa, sambamba na kupewa adhabu kulingana na kosa alilolifanya.
10: Huyo bwana yuko wapi?
11: Anaitwa bwana Alex Nyagao.
10: Ndio, yuko wapi? Osidi? Kamanda wa polisi aliyeko hapo. Sasa huyu mtu apatikane, na kama ni utapeli pesa zirudi, alafu hatua nyingine za kisheria zifuate. Lakini pili, nataka mkakae wewe
12: TANESCO na mkurugenzi, kaeni muelewane, mnyoshane wapi mlikosea. Sawa, majibu ya staili hii kwa wananchi hayaleti amani. Au naongopa wanachunya? Kaeni mjue shida iko wapi na muishughulikie kwa pamoja, siwe na majibu tofauti.
0: Tapeli limewatapeli wananchi, walikuwa wanahitaji kuunganishiwa huduma ya umeme.
2: Na alikuwa anatembea na watendaji viongozi wa vijiji. Na nikawa nawaza kwa sababu tunafanya nini kuzilinda jamii zetu dhidi ya utapeli. Nikawaza kitambulisho, nikasema ndo watu wanafoji vitambulisho. Mtu anaweza kaja na kitambulisho cha ofisi fulani, kikamtambulisha na nembo kila kitu. Lakini bado akawa nitapeli. mwisho siku akakutapeli na kitambulisho anacho.
0: Mm.
2: Na hiyo sasa mtu kama ameenda paka kwenye kijiji akaanza kufanya ziara na watendaji, na maana akaenda kuambia watendaji mimi natoka mamlaka yenyewe, tupite tuone inakuwaje. Na kwa sababu kama ambavyo maelezo ya awali kwamba ni mtaalamu pia masuala ya umeme kwa sababu ana leseni kutoka EWURA, yawezekana na hako pia kwamba wewe yawezekana ufanye wiring hapa na nini, kwa kale ka utaalamu kakambeba na ikawa rahisi wao kumwamini.
0: Ya ambacho ni cha kushtusha, kawatoza kiasi ambacho mimi sijawahi kukisikia.
2: Mm.
0: 35,000.
2: Mm.
0: TANESCO tunawajua ni 27,000 vijijini. Mm. Maeneo ya miji karibu 320,000. Sasa hiyo bei 35,000 mimi sikuwahi kuisikia, labda kati yenu.
2: Mhm.
0: Mlishaje kuisikia? Kwa hiyo ni tapeli tu kama matapeli wengine.
2: Mm.
0: Kinyume na utaratibu. Tukiachana na hiyo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka wanaume kujitathmini na kuanzisha majukwaa ya kujadili changamoto na ajenda zinazowahusu. Akizungumza na waandishi wa habari bungeni jijini Dodoma, Dr. Gwajima amesema ni muhimu kwa wanaume kuwa na makongamano na vikao vya kujadili maendeleo yao na masuala ya kijamii.
13: Mkajitathmini nyinyi wanaume, kulikoni unafanya ukatili kwa watoto wenu wenyewe kuzaa? Hii nao ilikuwa ni shida moja sana ninayoisikia. Mara baba kampa mimba mtoto wake, mara baba kambaka mtoto wake, kamfanyia vitendo vya ukatili, mara hamlipi ada eti mpaka afanye naye mapenzi. Hii taasisi ulimwengu wa wanaume. Ndio maana nawaulizaga wanaume, mko wapi? Mbona siwaoni? Sio kwamba siwaoni kwa macho mbaya, mikakati gani mlionayo? Wanawake wanaanzisha vikundi mbalimbali, wanaanzisha vyama mbalimbali vya kusaidiana. Wanaume nini mnaanzisha nini kuhusu kujadili ajenda zenu na mambo yenu yanayowahusu? Baadhi ya wanaume wenzenu wanayoyasababisha, nyinyi ambao kamiyasababisha, sauti yenu iko wapi? Nilitarajia hapa kuwe na makongamano, mawasha, kuwe na matembezi ya mshikamano ya hiari, kupaza sauti kuwapinga wanaume ambao wanafanya vitu vya ajabu kwa damu zao wao wenyewe. Sasa mnamwachia tu kila sababu wajimadigu. Ah, nyinyi mchango wenu nini? Nyinyi si wadau. Sasa kwa nini mambo ya wanaume sio tunasema hivi tu usawa wa kijinsia? Kwa hiyo nyinyi mnaita mambo ya wanaume ndani ya maendeleo yenye mwelekeo wa usawa wa kijinsia. Manake hapo nyinyi mnaweza mkaangukia kwenye kundi la kujadili mifumo ambayo tunaita sio mfumo dumo kwa pande zote. Tunaita

0: Dr. Dorothy Gwajima amesema mahari ni sehemu ya tamaduni lakini haipaswi kuwa kigezo cha kuvunja au kuchelewesha ndoa.
1: Mimi mtazamo wangu iwapendezavyo watu. Mahari ya kwanza ni upatano, mkipatana nyinyi wenyewe. Tunaona mahari zinalipo huko na watu taasisi za ndoa zinapiga chini. Tunaona watu wamepatana, wameelewana, wamepeana baraka na taasisi zinasonga mbele. Kwa hiyo mahari ni tamaduni, zikikupendeza zitimize, lakini watu wasifungwe kwamba lazima hakumalizia shilingi 500, 200 lazima. Ndoa ni zaidi ya kulipiana hiyo mahari, ndoa ni maelewano. Kwa hiyo mahari ya kwanza, mimi naona maelewano kwanza. Sasa siku hizi kupitia wa mambo ya mahari, mwingine akimwona binti tu anasema nimezaa binti, tupata ng'ombe 40 hapa. Akili za kimahari mahari hizo. Alafu akienda kule hawaelewani, mwaka mmoja ng'ombe wamekwenda, ndoa imepiga chini, wamepigana, wameumizana, wewe binti huna, mali zenyewe hizo upewa ng'ombe, tabia nchi imekuja imezifika, umepata nini hapo? Yaani lazima Afrika tubadilike, tu analyze vitu, tuchambue, tuangalie tija iko wapi.
0: Daktari Dorothy Gwajima amefunga kabisa, ameongea vizuri. Haya maneno yake ya mwisho, lazima tubadilike, mimi nayaunganisha na ile hoja ya kwanza ya wanaume.
2: Vikao.
0: Yes, inakuja kumezwa na haya ya tubadilike, si ndio? Yes, tufanye vikao na kila nini, tuyazungumzie
2: na kubadilika, si amezungumzia kuhusu kwenye mahari.
0: Pote kubadilika. Sasa wanaume si maana ya kubadilika, kujitambua, kujielewa.
3: Kwa nini unafikiri wanaokataa mahari na kina mama?
2: Ni akina baba?
3: Ah, nakuuliza wewe.
2: Sijui.
3: Hujui? Basi
2: bado mtoto. Sijawahi kushiriki
3: hapo. Wewe bwana subiri.
4: Kama mali bado hajaanza kuingia.
0: Bado mtoto. Wapo watu wanasema kwamba bila milioni 1.5 milioni 2 siendi.
3: Kwamba kwa kwao hawajaanza kwenda kujitambulisha.
0: Una
4: mahari ya kwanza ni kujitambulisha.
3: Yani pale tukishaenda kujitambulisha utajua hapa napata mke au hapa sipati.
0: Yes, ya utaona dalili.
2: Kwa nini?
0: Hapa na mke au sina?
3: Ah, bwana.
0: Mke utamuona. Mke utamuona. Kwanza mke utamuona anavyo kutetea. Mke. Mke
4: anavyo kutetea.
0: Yes, yani mchumba, wakati mchumba ukiwa kule utamuona huyu mke.
4: Wakati babake anampeleka hospitali kumtibu, ulikuwa unaenda kumtetea.
3: Kwa hiyo unapingana na kauli ya mheshimiwa waziri.
0: Jamani.
4: Na jaribu tu kumtazama. Ndio maana mheshimiwa waziri mshakua akasema mahali ni utamaduni. Yaani mwisho wa siku jamani tuongee yote tuseme, lakini mwisho wa siku mahali
0: hatujakataa utamaduni.
4: Na mimi labda hapo kwa naunga mkono ya mheshimiwa waziri, lakini niwaambie tu watu watafute hela kwa sababu kumekuwa na manunguniko mengi sana. Umeona? Mkamba mimi siwezi oa wa milioni 1.5 na kuna mtu wa milioni 1.5 ni sawa na kunywa maji asubuhi.
0: Kulingana na kipato chake.
4: Kulingana na kipato chake. Umeona? Mimi siwezi kutoa. Tuliona Azizi Ki alitoa milioni 30 na loli zima la ng'ombe mahari tu.
0: Hivi zile ng'ombe na zilienda?
4: Zilienda. Kwa hiyo unaweza ukaona.
0: Nikajiri kwa maigizo.
4: Hapana.
0: Zilienda kabisa.
4: Na ng'ombe zilienda. Okay. Why? Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa kwake kwamba mimi huo ndo nini uwezo wa kwangu mimi. Na sa, ni utamaduni ambao unaleta ukinzani kwa sababu upande mwingine ndo una yani haujipangi wewe. Haujikadi kama vile ambavyo yani sio kama kodi. Unajua kodi unajikadilia. Yani kwamba mimi mapato yangu hivyo kwamba najikadilia. Lakini kule bwana hujikadili, upande wa pili ndo wanakuambia kwamba sisi umempenda binti yetu tuletee 300,000.
0: Pale kinachofuata ni utetezi wako.
4: Tuletee milioni 3.
2: Utetezi, mimi nasimama tena kutetea.
0: Pale Oridas tumesema bado kijana mdogo, wewe unakuwa haupo. Jopo la kina baba pale wakati tumepeleka wazee wana bana. Hiyo mliyotaja tulegezewe kidogo. Kwenye mazungumzo yale ndio yatakayowafanya wafikie mwisho, si ndio makubaliano?
4: Yeah. Sasa so, nafasi ya mwanamke kukutetea kuto kukutetea hilo sijui na linakaa kwenye nafasi gani.
0: Kama mimi naweza nikamwomba nitetee.
4: Akutetee.
0: Yes, yani kabla tujapeleka piga simba na legeze kidogo kidogo mwenye unaona.
4: Lakini kikubwa nimependa ile kauli ya mheshimiwa waziri kwamba mapatano ndio mahali ya kwanza.
0: Yaani
4: watu wawili wakipatana ile ndio mahali ya kwanza kwamba mimi na wewe tumepatana. Lakini sasa changamoto ya ndoa, wanaokuja kufanya maamuzi ni watu wengine wa nje, wazazi, wajomba, shangazi, ndio changamoto. Lakini ingekuwa tu kwamba watu wawili wamepatana, alafu kesho tunaona wako kwa mkuu wa wilaya, shehe kaja anachoma ubani, Apostles juu ikaja

0: sijui mchungaji kaja, padre kaja, ingekuwa shua, lakini ni kitu ambacho kimeingiza watu wengi sana, kwa hata maamuzi yake waga ni magumu mno, kwa sababu kinashirikisha mtu zaidi ya mmoja, yani sio tu watu wawili, mke na mme, lakini kuna watu wengine nyuma yao.
1: Lakini zipo jamii za hivyo, kwa mfano watani zangu wangoni, binti ndanenda kumwambia baba, baba bwana sisi tuna kiasiki. Tena ndio kusema mume wangu ana kiasiki. Ah, sisi bwana baba sisi tuna kiasiki.
2: Na ndoa tunaitaka.
1: Na ndoa tunaitaka.
2: Hapo Rida hataki kusikia hayo maneno.
3: Tamaduni za kiasi
1: na kubali. Wapo hivyo. Lakini sasa mwisho wa siku unajua nini? Ni jambo zuri kwa sababu ni utamaduni, na ni jambo muhimu kwa sababu mwisho wa siku ni mila, lakini pia ni asante kwa wazazi wetu kulingana na kila ambacho wanakuwa wamekifanya cha malezi. Ila upande wa pili vipi? Kwa sababu naona kama kuna wakati mwingine inachochea vitu vingine ambavyo vinakuleta changamoto ambavyo vimekuwa ni shida kidogo.
0: Kuchochea nini?
1: Kuchochea ukatili pia.
0: Kwa wanaume?
1: Binti anaenda kukutana na masuala ya ukatili kule.
0: Kwa sababu katolewa mahali?
1: Kwa sababu katolewa mahali. Labda anafika kule anapata changamoto mbalimbali, aidha za afya ya uzazi, na wengine watataka kuingilia hata maisha, yani kama
3: tulikutolea mahali,
1: tulikutolea mahali, kwa hiyo huna mamlaka juu ya kaka yetu, au wakati mwingine wewe ni hivi, huna mamlaka juu ya mali za kaka yetu. Kwa hiyo kuna haja ya vikao vya wanaume, lakini kuna haja ya vikao na elimu ya jamii nzima kwa ujumla wake ni wanavyo.
0: Nadhani kulizungumzia kwamba mahari ni nini. Mahari sio kumnunua mtu.
1: Exactly.
0: Kwa sababu mimi, kwa mfano mimi ni baba ni msomi, nimesoma paka chuo kikuu. Ile ada tu nilolipiwa chuo kikuu, yani wewe mahari wewe sikutoa kafikisha hapo. Mm-hmm. Yani ile nimesoma, nikalipa ada, nikalipa sijui gharama za kula, usafiri kwa ile miaka yote mitatu, minne, mitano. Yani wewe hauwezi ukalipa tu yani ile gharama. Tuache tu ile gharama. Tulipe gharama sabara ya level, hauwezi. Huyo ni msomi. Ambaye hajasoma toka kazaliwa mpaka leo, wewe umemuona kwamba huyu anafaa kuwa mke, mama wa watoto wangu. Gharama ambazo wazazi wamezitumia kumtunza, kumwangalia, kumwadabisha, akaonekana mtu na wewe ukaona kwamba huyu ni mtu anafaa. Zile gharama hauwezi kuzirudisha. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio maana mimi nikasema naunga hoja ya waziri mkono. Lakini pia vijana waambiwe watafute nini? Pesa. Watafute pesa kwa sababu mambo mengi jamani yako revolve, yamezungukwa na pesa. Maamuzi ya pesa na kuwa na pesa.
2: Tukamilisha na taarifa hii wakati tukikaribia kwenda mapumziko, ambapo Mtanzania Hamis Ali Abdallah amefariki dunia jana Mei 20, 2026 akiwa katika mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia alipokwenda kutimiza ibada ya Hija. Kiongozi wa umoja wa taasisi za Hija Tanzania Abdallah Twalib amethibitisha taarifa hiyo, ambapo amesema Mtanzania huyo atazikwa kesho katika ambayo ni leo katika msikiti mkuu wa Makka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ofisi ya Hija Mkuu wa Muungano wa Tanzania inasikitika kutangaza kifo cha hujaji wake anaitwa Hamisi Ali Abdallah, kilichotokea tarehe 20 mwezi wa 5 2026 hapa Makka, Saudi Arabia. Inshallah, habari za mazishi na vigilia inshallah kufanyika kesho asubuhi baada ya swala ya fajr katika msikiti mkuu wa Makka. Allah mjalie safari ya kheri na msamehe makosa yake na mjalie rehma huko anapokwenda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Naam, tunamtakia kila la heri kwenye maisha yake hayo mapya. Tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Katika maisha kifo ni hatua ya mwisho, si ndio? Maana yake shughuli kwa hapa duniani imefikia hapo. Mwenyezi Mungu ampokee na amlaze mahala pema peponi.
3: Amin.
2: Sasa tutazame maoni ya wachache ambao wameungana nasi. Ambapo huyu anasema napenda kupongeza jeshi la polisi Geita kwa kukamata mtuhumiwa huyo, pia angepewa adhabu inayomstahili kwani ni muuaji mkubwa. Ni Margaret Julius kutoka kule Kitambuka akiandika hivyo katika maoni yake asubuhi ya leo. Lakini nikitazama huyu anasema kwamba ni Siajali wa kule Mhanga Kasula, anasema huyo dada aliyeua hicho kichanga afungwe maisha ili iwe fundisho kwa wengine. Lakini huyu anasema ni Sheikh, anasema ni Shebi, anasema du, anasema naomba kasemaje, sijaelewa maneno yake hapa ya mwisho, lakini tunakushukuru. Lakini huyo anasema huyo aliyempa mimba huyo binti na yeye akamatwe, maana vijana wengi wakiwapa mimba mabinti wanakimbia. Mm-hmm. Ile mliosema kwamba inawezekana huko nyuma kuna vitu mbalimbali. Huyo anasema acheni sheria ifanye kazi yake. Wapo wanaozalishwa na wanatelekezwa, lakini wanawatunza watoto wao. Hivyo asitafutwe mchawi. Mchawi ni yeye mwenyewe, ni Isaya wa kule Mlole akisema mchawi ni dada mwenyewe. Lakini tukitazama huyu anaitwa Rogato Sinyarema wa kule Janda Buhigwe akisema natupata vyema kabisa. Huyu anasema nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri maeneo ya kule Mkongoro. Si mwingine ni Nicodem Salmona akiendelea kujumuika nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema da, hivi vizazi vya Gen Z, anasema ni hatari, mtu anamfukia mtoto wake mwenyewe. Da, anasema anasema hivyo katika ujibu wake. Ni Lugalo kutoka kule Muhunga akionyesha kusikitika. Lakini huyu anasema oi oi, Kizambano toka kule Kigoma Ilagala Tanzania anasema natupata vilivyo toka kule Wambari TZ. Shukrani sana. Huyu anasema wakati mwingine mabinti wanachukua hatua za kuua kwa sababu anakuwa hajui baba wa mtoto ni yupi. Mfano binti okay, kama anasema kama anazidisha wanaume ambao wanakuwa nao. Si mwingine ni Jacob Daudi kutoka kule Mwasenga, kwamba binti anaweza akawa hajui baba wa mtoto ni yupi. Inawezekana?
0: Inawezekana.
2: Ah, basi kama inawezekana na amesema Elisheba kwa vile ni binti anayajua mengi zaidi kuliko mimi.
0: Inawezekana kwa sababu tumeona vitu kama hivyo vikitokea kwenye jamii. Tumeona watu wana kadi mbili. Tumeona mtu leo hii mtoto leo kapelekwa na baba huyu, kesho kapelekwa na baba mwingine. Tumeona hayo watu wakigombana kwamba inakuwaje, mbona mimi mtoto wangu, mbona hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inawezekana pia likatokea hilo.
2: Wewe unasema huyo dada alitembea na wengi hajui aliyempa mimba. Godfrey Ngendako kutoka kule Vamia Ujiji kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Huyo anasema jamani, watu wamekuwa zaidi ya wanyama. Ukisema baba anahusika sio kweli. Anasema kuwa ni kitu kingine. Anasema yuko mtaa wa Lake Malak Amon wa kule Mkigwa Manyova, kihitimisha hivyo katika ujumbe wake. Huyo anasema Havi Alimana mjukuu wa Rujukundi anasema jamani, huyo dada kwenye idadi ya watu wa kafara yumo. Jamani, huwezi kupanda mazao kama hutegemei kuvuna, wala kisingizio sio kwamba aliyempa ujauzito ndo sababu. Huyo dada bado anapenda aendelee kuwa binti. Yeye anasema anapenda aendelee kuwa binti, hakutaka kuzaa. Lakini huyu anasema Uncle JJ dereva bajaji makini sana kutoka anasema dereva makini sana duniani. Anasema si banduki, mi na Redo Joy ni mapacha, tuko pamoja mpaka tamata. Anasema nawapenda hapo mjengoni. Good morning, anahitimisha kwa kusema good day. Lakini huyu anasema good morning mzee Msolambogo kule Kidahi, anasema uongozi wa juu taifani. Anasema kamaliziaje, anasema tatizo okay, asante sana na kushukuru ujumbe wako. Sijaupata maelezo ya mbele zaidi. Waziri wa miundombinu kaongea vizuri, lakini barabara ya Mwandiga Kidahwe imejaa vilaka mpaka inakera. Anasema hawa viongozi wa Tanroad hawaioni kero hiyo. Si mwingine ni Shaban Halfan akiwa kule Machiazo Getin kule Simbo, nikihitimisha naye kwenye ujumbe wake mfupi wa maandishi asubuhi ya leo. Na nikwambie zikiwa tayari dakika 13 zimekatika toka ilipo timu saa 2 asubuhi. Team good morning, bado tuko na tuko nawe. Hivi sasa tunapata burudani ya muziki pamoja na matangazo. Leo ni TBT na fundi mitambo ameshaandaa wimbo mzuri na matangazo yako tayari kwa ajili ya wewe kupata ujumbe. Na tukwambie baada ya kurejea tutaangazia ugonjwa wa Ebola ambao visa kadhaa vimeripotiwa kule nchini DRC Congo pamoja na Uganda.

0: Enjoy FM.
1: Kigoma inasikiliza 95 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Hakuna
6: ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigo.

0: au sokwe au kugusa ile mizuga yake kwa namna yoyote kushika mwili wa yule aliyeathirika, yule mnyama aliyeathirika. Kwa hiyo wenyewe binadamu na wenyewe wanapata vile virusi.
1: Kwa hiyo inaonyesha Philbert kwamba uko Kongo ambapo virusi hivyo vinaripotiwa popo ni wengi.
2: Na sio hivyo tu kwamba popo ni wengi. Swali lingine la kujiuliza kwamba kama ni Kongo, popo hata huku tunao
1: wa kutosha.
2: Na wengine tunaishi nao kwenye majumba. Naamini wanakula matunda. Lakini hatupati sisi. Ndo swali ambalo linakuwepo hapo. Lakini pia kwa nini ni Afrika tu? Anyway, hayo tuachane nayo. Tuzungumze kuhusiana na namna ugonjwa unavyoambukizwa lakini pia dalili zake.
3: Okay, naam. Nashukuru mtangulizi wa kwanza amezungumza vizuri na historia tukapata na kwa nini inaitwa Ebola. Swali lako kwanza kabla hatujaendelea, japo ulisema tuliache kwamba popo tunao hata majumbani tunaishi nao, lakini kwa nini hawaeneze Ebola? Ni kwamba
2: wanakula mapapai kweli.
3: Na wanakula mapapai na maembe.
2: Lakini tunagonga hamna shida.
3: Hamna shida. Ni kwamba popo kama alivyosema matunda tunaita fruit bats. Kwa hiyo sio kila aina ya popo anaweza kuhaba. Tunasema reservoir. Kwa kilugha ya kitaalamu tunasema reservoir, yani mtunzaji. So kila aina ya popo anaweza kutunza virusi vya aina ya Ebola. Kwa hiyo kutokana na jiografia, popo wanaopatikana katika misitu ya Kongo ndio aina ya popo huhaba au kutunza virusi vya aina ya Ebola. Kwa hiyo kwa nini Kongo, Uganda? Ni kwa sababu ya aina ya popo wanaopatikana. Kwa binadamu kama alivyopitia hizo njia alizozisema kwamba popo wanakula matunda, wanakuja kuchangia na hawa nyama ambao ni jamii za binadamu, wanatamia kabla za binadamu, wanakula matunda, wanafanyaje na wawindaji, wanaenda kuwinda. Sasa katika process ya kutengeneza ile nyama, wanakuwa wanashika yale majimaji, pengine hata nyama wanakula zijaiva kutokana na jamii. Kwa hiyo, hiyo ndo sababu kubwa ya kwamba kwa nini Ebola haipo muda wote na kila sehemu, kwa sababu ya popo. Aina ya popo, tunaita fruit bats ambao ni wanaweza kutunza hao virusi aina ya. Namna ugonjwa unavyoenezwa kutoka kwa mtu kwa mtu mwingine, mtu virusi vya Ebola awali, kwamba huu ugonjwa sio ugonjwa wa binadamu, kwamba tunakuwa nao kama inavyokuwa fungus za aina mbalimbali, kama inavyokuwa UTI na magonjwa mengine. Ni ugonjwa unaotoka

0: wale wanyama ambao ni mawindo yao wamepata, basi hawa walikuwa na wadudu kwa binadamu. Ndipo sasa dalizi.
1: Maana yake tunaupata baada ya kuwa tumekula nyama.
0: Sio kwa kula nyama, kwa kula nyama. Kwa kugusa yale majimaji ambayo yana virusi vya Ebola.
1: Okay.
0: Sio nyama. Kwa nini ugusa yale majimaji utajishani mdomoni kwa hiyo au kwenye ngozi. Kwa hiyo tunawapata si kwa kula nyama. Machoni, puani, mdomoni. Sehemu yote ambayo inaweza karuhusu virusi wakapita kupitia yale

0: Kwa hiyo unaweza kukuta dalili za awali zisitofautiane sana na magonjwa mengine. Lakini dalili za kati zinahusisha sana mfumo wa chakula. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa anaharisha sana, kutapika kusiko kwa kawaida. Lakini kuharisha, kutapika kusiko kwa kawaida, tumbo linauma sana, linanyonga. Then zile dalili za mwisho sasa tunaribibu mbalimbali katika mwili, tunasema ni end organ damage. Kwa hiyo imea na mfumo wa mwili ambao umeweza kuwa kama kachanganyikiwa, watu wanasema mbona kama dishi linaanza kuyumba kimtaru. Kenda zaidi anaweza kukuta hata anapoteza fahamu. Huyu mtu ndo anaweza kaanza kutoka kwenye matundu. Damu inaweza ikawa inatoka machoni, damu inaweza ikawa inatoka puani, damu inaweza ikawa inatoka mdomoni, kwa wanaume inaweza ikatoka sehemu ya haja kubwa na sehemu ya haja ndogo, kwa wanawake hivyo hivyo. Hizo sasa ni dalili ambazo ni za ugonjwa ambao ni dalili za hatua ya tatu. Kwa sababu hao wadudu wanapoingia wanaathiri mfumo wa ugandaji wa damu. Lakini pia wanaweza kaenda katika figo. Wakienda katika figo, huyu mtu anaweza akashindwa kupata mkojo. Sumu zikibaki, unaweza kashangaa anaanza kupata quick kali. Lakini pia sumu ikienda kwenye ubongo, sumu ambayo inasafishwa na figo, anaweza kapata tena kupoteza kumbukumbu. Lakini pia anaweza kakosa mkojo kabisa.
1: Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba virusi vya Ebola kuna namna vinaweza vikaendana na mazingira kama ya allergy na mafua?
0: Kwa dalili za awali zinaonekana kidogo kwa mbali, japo Ebola huwa sio sana kwenye mfumo wa nani, haianzi sana dalili za mfumo wa chakula nani wa hewa, lakini zinafanana ndio dalili za awali. Lakini za awali sisi tukachanganya dalili za awali za mwanzo ambazo ni siku ya kwanza 0 mpaka siku ya 4 za awali. Ikishafika za mbele zinatofautiana kabisa na unaweza ukaweza kugundua. Kwa hiyo dalili za awali tunasema ni nani specific symptom. Yaani ni ngumu kuzitambua bila vipimo. Ndio maana tunashauri unapoona dalili ambazo haziko sawa katika mwili wako, ni vizuri tu kukimbilia kituo cha nini? Cha afya kwa ajili ya ushauri na uchunguzi zaidi. Kwa sababu kwenye hizi dalili za awali kitakachokuja kutofautisha ni vipimo. Mfano, umeenda unajisikia una kichwa kinakuuma, si ndio? Umepoteza hamu ya kula chakula, unatapika kidogo. Hapo moja kwa moja kama ni wewe utasema una nini?
1: Labda malaria.
0: Una malaria, si ndio? Tumekuja tumepima hauna malaria. Aya. Unajisikia tumbo linanyonga, unaharisha kidogo, tumepima choo hamna kitu. Yani sasa kwa hiyo kumbe kitakachokuja kutofautisha ni vipimo. Una dalili za malaria hauna. Typhoid hauna. UTI hauna. Choo tumepima kiko safi. Tukikuuliza unasema kama wiki moja iliyopita hivi au siku tatu zilizopita nilikuwa Kongo au kuna ndugu yangu Mkongo alikuja kunitembelea. Tunaanza kustuka. Kuna uwezekano hapa? Kuna nani? Kwa hiyo ndo tunapokushauri uwahi kituo cha afya, tunaanza kusikiliza kwa dalili, lakini tunaanza kuangalia pia, tunasema suspect. Tunaanza kususpect kwa kuna uwezekano huyu mtu alikuwa amesafiri kwenda Kongo. Kuna uwezekano ana interact sana na Wakongo. Kwa hiyo tunaanza kutafuta namna ya kuweza kutofautisha sasa kwamba hizi dalili je ni za ugonjwa tu wa kawaida au kuna dalili ya uwezekano ikawa ni Ebola. Kwa hiyo ndio maana tunashauri tu kwamba unapoona hizi dalili za awali uwahi kituo cha kutolea huduma za afya ili uweze kupata msaada zaidi. Labda daktari anaweza kaongezea pia.
2: Karibu sana daktari Nimrod. Kama una cha kuongeza
1: labda hapo kabla hajaongeza taongezea. Hatua ziko tatu.
0: Naam.
1: Kwa maana nyingine hatua zote kuanzia hatua ya awali, ya kati na ya mwisho zote zinakuwa hatari, au ipi hatua ambayo ni hatari kwa mtu anaweza kaambukiza? Kwa sababu kwa namna ambavyo umesema kwamba tunaweza tukapima malaria tukakuta hakuna, tukapima njia haja kubwa na ndogo kwa maana ya choo kubwa na ndogo tukakuta hamna, na mwisho siku tukaja kuuliza kwenye hatua, ninawaza najaribu kuipata ile hatari kwamba je, daktari sasa yule atakuwa amechukua naye tahadhari kwamba hayupo hatarini?
0: Sawa. Hatua za awali mara nyingi ni kinga ya mwili, inaweza kupambana na wadudu wanazaliana zaidi. Kwa hiyo kwenye hatua za awali sisemi kwamba mgonjwa anaweza kuwa hawezi kuambukiza, anaweza kuambukiza, lakini kiwango cha wadudu na uwezekano wa kusambaza zaidi unakuwa ni mdogo kwanza, kwa sababu akiwa kwenye dalili za awali tumesema ugonjwa unaambukiza kwa njia ya maji maji, ndio? Akiwa kwenye dalili za awali hata zile sehemu zinazovuja kutengeneza maji maji mengi ni chache.

0: ni mtu ambaye tayari anatokwa damu kila sehemu. Maana yake kila unachokigusa kuna nini? Kuna wadudu wa Ebola. Kwa hiyo kwenye hizi dalili za awali naweza nikasema kidogo kwa mujibu wa nani wanasema kwamba kwenye dalili hizi za awali hata ile tunasema rate of transmission inakuwa bado sio hatari sana, lakini kuanzia hii hatua ya pili na hatua ya tatu ni hatua hatarishi sana kwa kusambaa kwa kirusi, lakini hatua zote ni ambukizi, lakini hizi za mwisho ambazo ni ya pili na ya tatu kidogo zinakuwa na uwezo mkubwa wa kuambukizwa kutokana na mdudu anakuwa amesambaa sehemu mbalimbali za mwili na sehemu nyingi za majimaji zinakuwa tayari mdudu ameshafika.
1: Na pengine daktari, hapo kwa nini ugonjwa huu wa Ebola unatajwa kama magonjwa hatari?
2: Asante sana. Sema daktari hapo, tofautiana kwa mgonjwa mmoja kwenda kwa mgonjwa mwingine.
1: Ndio.
2: Kwa sababu tumesema chango mkubwa sana. Kinga ya mwili iko kwa ukimwi, wagonjwa labda wenye kansa au wagonjwa wenye sukari. Ugonjwa huu utakavyokuja ni kasi yake ni kubwa kuliko kwa wagonjwa ambao kinga ya mwili ni kubwa. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza kupata homa, unajiuliza kuna siku ulisho kupata homa, saa nyingine unaenda hospitali unapima hauumu chochote. Lakini mwisho wa siku labda ulipata Ebola na ukujua kwa sababu kinga yako ya mwili ilipambana na ukufika hatua ya pili na ya tatu. Sawa?
1: Ndio.
2: Nikirudi kwenye swali lako, kwa nini tunasema Ebola ni ugonjwa ambao hatari? Magonjwa mengi ya milipuko ambao ni hatari ni yale magonjwa ambayo kwa kesi hii kama tumesema hatua ya pili na ya tatu ni yale magonjwa ambayo yanasababisha unapoteza maji mengi. Kwa mfano kuharisha na kutokwa na damu. Ni kwa mfano ukaanza kuharisha sana ile kwa mfano kama wale wagonjwa ambao wanakuwa na kipindupindu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni unaweza ukawa tayari umeshakufa. Yaani ugonjwa ambao kwa kitaalamu tunasema Ebola zaidi ya 90% wanakufa. Wale wagonjwa wanapata, kwa mfano tuseme wagonjwa 10 wamepata Ebola, kuna hatari wagonjwa 9 wakafariki kwa sababu ya huo ugonjwa. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao tunasema una high mortality rate, yani unasababisha vifo kwa haraka. Kwa sababu ukishafika hatua ya pili na ya tatu, ina maana utapoteza maji mengi sana. Hatua ya tatu utapoteza damu kwa wingi. Kwa hiyo ni ugonjwa hatari kwa sababu unasababisha kifo kwa haraka. Na unasababisha vifo kwa watu wengi. Kwa mfano ukiangalia kwa mfano mlipuko uliotokea 2014 mpaka 2016 uliotokea Afrika Magharibi. Kati ya wagonjwa 28,000 waliopata Ebola, wagonjwa 11,000 walifariki.
3: Kule Gaboni.
2: Sierra Leone,
0: West Africa.
2: Walikufa watu 11,000 kati ya watu 28,000. Kwa data hizo ni kwamba ni watu wengi sana. Ukiangalia na magonjwa mengine, kwa mfano wagonjwa watakaopata HIV, watakaokufa ni wangapi na kwa muda gani? Ni kwa muda mrefu.
1: Ndio.
2: Lakini Ebola ndani ya siku chache tu wagonjwa wanaweza wakafa wengi sana. Ndio maana tunasema ni ugonjwa ambao ni hatari. Ugonjwa hatari ni ule ugonjwa ambao unaweza kusababisha vifo kwa muda mrefu. Kwa muda mfupi unasababisha vifo vingi.
0: Na niongezee hapo kwamba kwa nini tunasema ni hatari sana? Ni kwa sababu unaathiri mfumo wa mzunguko wa maji mwilini. Tunajua 75% ya mwili wa binadamu ni maji. Yaani wewe pamoja na kwamba una misuli, una nyama, una nini, lakini 75% ya mwili wako ni nini? Ni maji. Sasa ugonjwa wa Ebola unapoteza maji mengi kwa wingi. Unakuja kufa na kitu kinaitwa irreversible hypovolemic shock. Yaani unakufa na shock ambayo imesababishwa na kukosa maji. Mtu akikushambulia 2/3 ya mwili wako au 75% ya mwili wako, unakuwa kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo Ebola inashambulia kwanza mifumo mingi. Tumeona kuanzia mfumo wa fahamu, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa usafishaji taka mwili kwa maana ya figo, lakini mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo kila sehemu, nakumbuka kwa nini unatokwa na damu nyingi, kwa maana kwamba hata mfumo wa ugandaji wa damu unakuwa umefanyaje, umeathirika. Kwa kila sehemu kunakuwa unavuja. Ushawahi kujiuliza kwa nini huwa damu haivuji, yani inazunguka tu hautoki na damu mpaka labda ujikate? Lakini Ebola atakaposhambulia, anaenda kushambulia mfumo wa mzunguko wa damu, kwa maana kwamba damu inaanza kuvuja kila sehemu. Kwa lazima ufanyeje? Ufe kwa haraka. Kwa hiyo tunasema huu ugonjwa, magonjwa yote haya yanaitwa ni epidemic, magonjwa ya mlipuko ambayo maana yake yanalipuka na kuathiri watu wengi kwa muda mfupi. Lakini bahati ya haya magonjwa huwa yanakuja na kutoweka kwa

0: Yani yanakuja kwa kasi lakini yanapotea, hayakai muda wote.
1: Kwa nini hayakai muda wote? Wakati yanaenea.
0: Yanaenea kwa maana ya kwanza tahadhari zinachukuliwa mapema. Mm. Kwa maana ya kwamba mkishaona tu tayari kwamba hii ni nani, ni janga linakuja. Watu wanastuka haraka, hatua za madhubuti za kudhibiti zinachukuliwa. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuyafanyaje? Kuyaondoa. Lakini pia visababishi tunakuwa tunavijua moja kwa moja. Ukishaviepuka tu tayari inakuwa ni rahisi kuviondoa.
1: Asante sana Daktari Pius Kanundo Anthony, ambaye ni mratibu wa huduma za tiba manispaa ya Kigoma. Pamoja naye ni Nimrod, Daktari Nimrod Jackson Jaffet, daktari katika kituo cha afya hapa Gungu. Tukizungumza nao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, inawezekana ukawa na swali, sasa usibaki nalo. Daktari Nimrod pamoja na Daktari Pius wapo tayari kukujibu. 0768 150 190. Usijuka sema bwana kwamba swali nilitamani kuwauliza wataalamu, je, hawakunipa nafasi. Swali lako wewe liandike, lakini pia simu yetu tutairuhusu. Kabla ya kuiruhusu simu yetu hapa, pamoja na kutazama maoni yako, kwa nini Wizara ya Afya pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO wanasisitiza hadhari kwenye mataifa ambayo yanapakana na eneo ambalo visa hivyo vimeripotiwa?
0: Naam. Tunasema siku zote, wahenga walisema kinga ni bora kuliko tiba. Kama tulivyoona kwamba ugonjwa wa Ebola hauna tiba rasmi wala chanjo hakuna. Kwa hiyo tunachukua hatua za madhubuti za awali kuzuia wagonjwa wengi wasipate nini? Wasipate Ebola, au ugonjwa wa Ebola usisambae maeneo makubwa. Kwa maana ya kwamba ukisambaa maeneo makubwa, kwanza namna ya cha kwanza kabisa tunapunguza athari. Athari zinapunguzwa kwa namna tofauti tofauti. Kwanza kabisa tusipate wagonjwa wengi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ya pili, tukipata wagonjwa wengi wasife wengi. Wale ambao walipata ugonjwa waweze kupona kwa matibabu ambayo yanapatikana, tunasema ni supportive management. Lakini kwa wale ambao watafikia kufa, ile namna ya kuhendo misiba yao na namna ya kuzika iwe katika tahadhari, watu wasipate ugonjwa wengi. Kwa hiyo, lakini kitu kingine, namna ya kumhudumia mgonjwa wa Ebola inahitaji gharama kubwa sana. Kunahitaji vifaa, kunahitajika madawa kwa ajili ya kudisinfect na nini. Kwa hiyo tunachukua tahadhari mapema kuweza kupunguza gharama katika nyanja zote mbalimbali, kuanzia kiuchumi lakini kijamii tuseme kiuchumi na kijamii, kwamba tunajaribu kukinga watu wengi zaidi wasipate ugonjwa. Hiyo ndio tiba sahihi. Wanasema kinga ni bora kuliko tiba, kwamba huu ugonjwa ni hatari, ni bora tuzuie usiingie ukatuletea madhara zaidi, tukaanza kupambana kuondoa. Kwa hiyo hiyo ni tahadhari ambayo ni ya msingi kabisa. Lakini pia ni kutokana na ugonjwa wenyewe kuonekana kwamba ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi sana na madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo lazima WHO watangaze kuwa ugonjwa huu ni ugonjwa nini? Wa hatari. Na serikali zetu ziko makini kuwaelimisha wananchi, ndio maana tuko hapa. Lakini pia miongozo mbalimbali inatolewa, wataalamu mbalimbali wanafuatilia kwa makini kwenye mipaka na kila sehemu. Lengo ni kwamba wale ambao tayari wameshapata wapate msaada, lakini wasiwaambukize wengine, ili tukaendelea kuingia gharama zaidi na kupoteza wanajamii pamoja na mali zetu kwa ujumla.
1: Asante sana Dr. Pius. 0768 150 190. Sasa piga simu msikilizaji, tupigie simu, simu yetu iko wazi. Naanza na ujumbe wake. Huyu anasema yeye anafikiri kwamba wataalamu wetu wawafuatilie hao popo, tuwajue rangi yao wakoje, kwa sababu hata hapa Kigoma kuna watoto wanakula matunda yaliyoparuzwa na meno ya popo, mfano maembe, mazambarau. Ni majitapo akilimali kutoka kule Katubuka akiuliza swali lake hilo. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Ndio, sauti ya nani na wapi ulipo?
2: Unaongea na Shukia Jali andia kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu, swali lako.
2: Mimi swali langu ni moja tu au mawili madogo. Mgonjwa huo wa Ebola unaweza ukagushika ukiwa tu mazingira ya kijijini au mazingira ya mjini, yani hauko haujaenda polini wala haujaenda wapi wala haujashika maiti wala haujafanya unaweza kukamata. Faida pili, huo ugonjwa ukikukamata na ukakosa huduma unaweza ukapata madhara ya kufa, labda kwa muda gani, labda kwa siku ngapi, labda mpaka ufikie hatua ya kufa. Asante sana kazi yako hapo studio.
1: Asante sana, tunakushukuru sana.
2: Asante sana.
1: Haya. Tupokee simu nyingine. Okay, huyo simu yake imekatika. Tutaendelea, tupokee hii hapa kwenye line. Hello.
3: Naam, naam. Habari za asubuhi?
1: Ni nzuri sana. Tunaongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Felix wa Felix kwa barikara mwaya Manyovu.
1: Ndio, karibu sana, swali lako.
3: Nilikuwa nataka kumuuliza daktari, labda kwa mfano ukionekana unaumwa huo ugonjwa wa Ebola, kutibiwa kwa hospitali ni bure ama unachangia?
1: Asante sana. Una swali lingine?
3: Hamna, ni hayo.
1: Haya. Haya. Asante sana. Tupigie simu msikilizaji ulize swali lako 0768 150 190. Labda kulingana pia na muda tuyatazame haya maswali machache. Tuanze na hili la mwisho. Kwamba unapopata huu ugonjwa kutibiwa ni bure au malipo?
0: Mara nyingi kwa magonjwa kama tulivyosema hapo kwamba wewe unapokuwa unaenda hospitalini, si ndio? Uwezi ukajua moja kwa moja kwamba nina Ebola. Kwa maana ya kwamba utapitia ile michakato ya awali ya matibabu, utajisajili, utaendelea, utamuona daktari. Na kwanza kabla sijajibu niseme hiki, kwa ndiyo. Sasa serikali kwa Tanzania haijatangaza kwamba tuna mgonjwa wa Ebola
1: kabisa,
0: au mgonjwa wa Ebola umeingia. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini sasa kama ikitokea, hatuombei, ikitokea kwa mfano umeenda hospitali, umepitia kila hatua za awali, umejisajili kama kawaida, umefungua faili, umemuona daktari, vipimo mbalimbali vimefanyika, na ikadhihirika kwamba huyu ni mgonjwa wa Ebola, kwanza serikali huwa inatoa mwongozo. Lazima kuwe na kambi maalum kwa ajili ya kuhudumia watu kama hao, na mara nyingi kwa kawaida huwa matibabu yanakuwa yani gharama zote zinakuwa ni juu ya serikali na inahudumia, lakini kwa utaratibu maalum, na ni kwa mgonjwa ambaye kweli kathibitika kwa vipimo vya maabara na anakidhi vigezo vya kuwekwa katika kambi maalum ya huduma kama hizo. Hawezi kutibiwa akiwa kwenye sehemu ambapo anaingiliana na wagonjwa wengine. Kwa hiyo kunakuwa na kambi maalum kwa watu kama hao.
1: Daktari Nimrod, tumemsikia mmoja ameuliza, baada ya mgonjwa kupata madhara haya ya ugonjwa huu wa Ebola, anaweza kafa baada ya muda gani?
4: Sasa kwa ugonjwa wa Ebola, kama inategemea sasa, kama mgonjwa hajapata intervention yoyote na hatua ambayo amefikia. Kwa sababu tumesema mara nyingi hizi dalili za kwanza, siku 0 hadi siku 4 anakuwa na dalili za kwanza. Na kasi ya hizi dalili inategemea na kinga ya mwili na madhara yaliyojitokeza. So kama mgonjwa kinga yake ya mwili iko vizuri, mara nyingi siku 0 hadi siku ya 4 anakuwa na dalili za kawaida. Baada ya hapo anaanza, akiingia kwenye dalili hatari ya ugonjwa inatokea pale anapoingia kwenye dalili za kati na dalili za mwisho. Akiingia kwenye dalili za mwisho, manake anakuwa anaharisha sana, anapoteza maji mengi sana na anatokwa na damu sana. Kwa hiyo ndani ya siku chache kama atapata matibabu, ndani ya siku moja hadi mbili kama atapata matibabu, anaweza akafa mgonjwa.
1: Kuna sijali kama sijakosea kule Mhanga alikuwa anauliza kwamba una uwezo kupata ugonjwa huu hata ukiwa hujaenda porini, umejitulia tu uko nyumbani, hakuna shida. Unaweza kupata
4: ugonjwa huu? Kuupata inategemea, kama tulivyosema, njia kubwa ni majimaji ya mwili. Kwa ina maana unaweza kupata ukiwa popote kama hivyo virusi vipo. Kwa mfano uko nyumbani ukashikana na mtu ambaye tayari ana virusi hivyo vya Ebola. Saa nyingine hata mashuka waliotumia watu au sehemu aliyokaa ukagusana nayo nyumbani. Saa nyingine hata mtu amefariki nyumbani, kama ni ndugu yako, wakati unamshika pale na nini, tayari unaweza kupata hata kama hujaenda porini. Inategemea sasa mpaka awepo
1: chanzo virusi
0: mwenye virusi lazima awepo na lazima awepo. Na daktari kaongea vizuri kwamba sio kwamba eti unapoenda mjini unapoenda unapokuwa kijijini, hapana, kwa sababu sio kwamba ugonjwa upo unazagaa mtaani kama yalivyo mafua na nini, si ndio? Kwa sio virusi ambao tunao tayari, ni kwamba lazima ukutane na chanzo cha nini cha ugonjwa, kwamba aidha ukutane na mgonjwa ambaye tayari anao akuambukize. Kwa hiyo inaweza ikawa ni popote, hata ukiwa nyumbani anaweza akaja, ukienda mjini unaweza kugusana. Kwa hiyo sio kwamba eti kuna mazingira fulani ukiwa kama ilivyokuwa corona bwana tuepuka mkusanyiko. Lakini hii ni kwamba ukikutana tu na mgonjwa, haijalishi umekutana naye wapi, unaweza kupata mgonjwa. Lakini akazungumza vizuri sana kwenye swala zima la kumshika mtu ambaye tayari ni anaumwa. Sasa nitoe tu tahadhari kwamba endapo ikitokea ukakutana na mtu ambaye mfano anatokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili na nini au matapishi, ni vizuri kuchukua tahadhari kutomshika. Hata kama ni ndugu yako unamwona tokwa na damu kila sehemu, ni vizuri kawasiliana na wataalamu wa afya au vituo vya kutolea huduma ya afya. Usianze kusema kwa sababu ni ndugu yangu na unaanza kumshika au unaanza kumfuta, hujavaa mipira, hujavaa kinga yoyote, naweza kukuta familia nzima silika.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana kuchukua tahadhari. Usije ukasema kwa sababu ni ndugu yangu, sasa unamkuta pale anavuja damu kazidiwa, ni bora ukatoa taarifa wakaja timu maalum kwa ajili ya kusaidia.
5: Sasa hiyo ni tahadhari wakati ambao tayari kuna mazingira yanayoweza kuhatarisha.
0: Ndio.
5: Labda kwa mfano kama sasa tunazungumza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ni kilomita chache kutoka hapa.
0: Ndiyo.
5: Lakini pia tuna njia nchi kavu ya kutoka Burundi. Kuna tahadhari nyingine ambayo Mtanzania tu anaweza kachukua kwa kipindi hiki?
0: Ndiyo, tahadhari zipo. Zipo, lazima tuchukue tahadhari. Kwanza tahadhari mojawapo ni kwamba ni kuepuka mwingiliano, kwa maana ya kwamba kusafiri kwenda sehemu ambazo tayari zilishatangazwa kuwa na mlipuko, mfano kwenda Kongo, Uganda, yani hizo lazima uwe nazo tahadhari. Lakini wakati mwingine ni hizi tahadhari za kawaida tu, usafi

0: una swali moja
1: tu. Mm-hmm. COVID-19 tahadhari zilikuwepo kubwa. Sijajua kama litakuwa liko ndani ya uwezo wenu.
2: Naam.
1: Tahadhari zilikuwa kubwa. Tuliona kwenye vituo vya afya, tuliona mipakani, tuliona bandarini na maeneo mengine ya mikusanyiko.
2: Ndio.
1: Kwa mfano kwa sasa hivi nini kinaendelea?
2: Mara nyingi serikali kupitia Wizara ya Afya pamoja na taasisi mbalimbali zinazoratibu masuala ya magonjwa ya mlipuko huwa kuna miongozo inatolewa hasa sehemu ambazo zina mwingiliano wa watu, mfano bandarini. Mara nyingi kuna hatua zile za upimaji wa awali, lazima utapimwa joto la mwili, utapimwa, yani kuna vitu ambavyo wanafanya. Mfano umeshuka, umetoka Kongo, umeshuka kwenye nani, kwenye boti, umeshuka kwenye meli, lazima kuna screening lazima ifanyike ya awali. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinafanyika. Ila sasa kuna wale wanaopita njia za panya wapiti mifumo maalum, hiyo nayo ni changamoto. Lakini kwa wale wanaofuata, mfano mtu kwenye meli, sehemu ambazo watu wa nje wanaingia labda viwanja vya ndege na nini, lazima tahadhari kama hizo zinachukuliwa, kupima vipimo vya awali kama joto na vitu vingine.
0: Kuna lile swali msikilizaji wetu asije akasema jamani madaktari hawajanitendea haki. Yule aliyeuliza kwamba madaktari wafuatilie haupopo, tuwajue rangi yao na wakoje, kwa sababu hata hapa Kigoma kuna watoto huwa wanakula matunda yaliyoparuzwa na meno ya popo, mfano maembe na mazambarau.
2: Asante. Nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali kama hilo. Nipende tu kumwambia msikilizaji ni kwamba tumezungumza popo tunao aina nyingi, kwamba hawa popo ambao wanabeba virusi vya Ebola wanaitwa fruit bats, ambao mara nyingi wanapatikana katika misitu ya Kongo na sehemu za magharibi mwa Afrika. Kwa hiyo sio kila aina ya popo anabeba virusi vya nini, vya Ebola. Hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo kusema kwamba ukiona popo huyu anaweza akawa na corona nani, anaweza kumlazi, anaweza akawa na Ebola, hapana. Kwa Tanzania uchunguzi mpaka sasa uliofanyika, hatuna hiyo aina ya popo ambayo inabeba Ebola, wadudu wa Ebola. Lakini sasa tahadhari ni kwamba ukikuta tunda limeshamegwa tayari hautaki kula,
0: achana nalo.
2: Umekuta tunda tayari limeshamegwa afu kwao ni kutoa tu tahadhari kwamba bwana hutaki kula matunda ambayo yameshatumika tayari au yameiva, yameoza, unakula.
0: Unazikakuta ni pera nzuri kweli, limenona. Ndege wameridonoa.
2: Ndio hivyo, lakini tunatakiwa kuwa makini tu kwa tahadhari za afya. Lakini kwa Tanzania hii kutokana na uchunguzi uliofanyika hatuna aina hiyo. Jamii tunaita kitaalamu tunasema ni family. Hiyo familia ya popo ambao wanabeba virusi vya Ebola kwa Tanzania haijawahi kugundulika. Labda uchunguzi unavyoendelea labda, lakini haijawahi kugundulika.
0: Asante sana Dr. Pius.
3: Na kingine, popo matunda sio kama popo ambao tunaona wanakula wanaishi hapa wadogo. Wale popo matunda ni wakubwa, yani kwa Tanzania hapa sijawahi kuona. Ni wakubwa.
0: Ni wakubwa
3: sana, yani wana kama sura, yani kama ya mbwa ya fulani hivi, kwa kuangalia sura zao ni tofauti na wa kawaida ambao msikilizaji amesema.
0: Sawa.
3: Wale ni wakubwa, wanapatikana kwenye misitu ya Kongo na Uganda.
0: Sawa.
1: Lakini ni popo wanaoishi msituni, sio kwenye makazi ya watu.
3: Alafu ni wakubwa.
0: Asante. Huyu anasema mimi sijui nitakuwa nje ya mada, yeye kaanza hivi anasema, ila kama kwa vile ni madaktari najua wanaweza kunipatia majibu. Yeye anasema kuna muda ngozi yake inamwasha, harafu ana mafua yasiyokata. Ila akiwa anafanya kazi mwili ukipata joto mafua ndo yanatoka kwa kasi. Anasema ni muda na hali hiyo nikiwa nayo, anasema ningependa nijue hapo, maana ni wataalamu, naomba wanisaidie. Kwa mko hapa unaweza mkamsaidia afanye nini?
3: Asante sana. Mara nyingi katika matibabu ya mgonjwa inabidi umuone kwanza, uangalie anachokuambia. Lakini kwa kujibu tu, kwa sababu amesema tu kwa dalili, kwa sababu anatakiwa aende kwa mtaalamu wa afya akaono kabisa. Ila kwa alivyosema inawezekana ana allergy ya ngozi.
0: Okay.
3: Na mara nyingi mtu akiwa na allergy ya ngozi pia anaweza kaa na allergy zingine. Kwa mfano allergy na mafua, anaweza kaa na allergy na mafua anakuwa anapata mafua kirahisi. Na wengine anakuwa na pumu kabisa.
0: Okay.
3: Kwa hiyo hizo ni allergy ambazo mtu anaweza kaa nazo. Kwa ina maana kama anapata miwasho na anakuwa anapata mafua kirahisi, anawezekana ana allergy. Na matibabu makubwa ya allergy ni kuepuka vile vitu ambavyo vinakupelekea upate

0: hiyo hali kwa sababu ni ugonjwa ambao hautibiki.
1: Asante sana daktari.
0: Lakini kwa matibabu zaidi anaweza kaenda kwenye kwenye kituo cha afya au katika hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi, kwa sababu uwezi kumtibu mtu kwa kumsikiliza tu bila kumuona. Anatakiwa aonwe, miwasho anayopata ni aina gani ionekane pale, afanywe vipimo, kwa sababu uwezi kumtibu mtu kwenye simu bila kumuona yeye hali yake anayokuambia, na maswali mengine ataulizwa na atapata matibabu sahihi
2: na vipimo pia.
0: Ndio.
1: Asante, tunahitimisha na wakati wetu pia umekimbia. Tuanze na Nimrod, wito wako kwa umma kwa kifupi.
0: Wito wangu kwa umma ni kwamba nataka niwaambie tu kwamba serikali inachukua hatua zake kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Lakini nafasi kubwa ni kwa wananchi wenyewe. Kwa mfano wale ambao wanakaa karibu, kwa mfano sehemu kama Kigoma hapa, sehemu ambao wanakaa karibu na nchi ambazo zimepata mlipuko au ugonjwa. Kwa ina maana njia kubwa ni kuchukua tahadhari kama tulivyosema. Ina maana kama unavyomuona mtu ana dalili kama hizo, na saa nyingine kama unajua kabisa huyu sio ni mhamiaji, labda amehamia amesafiri siku za hivi karibuni, ni vizuri kutoa taarifa. Maana usalama wako wewe unategemea kila mtu anayekuzunguka. Huwezi kuwa salama kwa kuwa mbinafsi, kwa sababu ugonjwa wenyewe inahitaji wengine wawe salama ili na wewe uwe salama
1: kabisa.
0: Kwa hiyo kutoa taarifa mapema pale unapohisi dalili kama ni za ugonjwa fulani ni muhimu sana. Hata kama ni mtu wa familia ni muhimu sana, kwa sababu ni ugonjwa ambao ni hatari na unasababisha vifo kwa muda mchache na kwa watu wengi. Kwa hiyo taarifa ni muhimu pale ambapo unaona dalili ambazo hazieleweki. Asante.
1: Asante sana. Karibu sana Dr. Pius.
2: Na asante ndugu mtangazaji. Nipende tu kusema kwamba lengo la sisi kuja hapa sio kuwatia hofu wananchi. Maana wengine wanaweza kusema sasa tunafanyaje, tumevamiwa. Hapana. Lengo la sisi kuja hapa ni kwamba tunakuja ni kama kumulika taa kwamba watu tuone tuko wapi, tufanye nini na tuchukue tahadhari gani. Kwa hiyo wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao kama kawaida, tahadhari za kujikinga waendelee kuchukua, lakini pia serikali iko makini kupitia miongozo mbalimbali. Kila palipo na mabadiliko yanayohitaji maelekezo watapewa kulingana na mwenendo wa ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo tuwe makini kufuatilia ushauri mbalimbali wa wataalamu wa afya, lakini pia tufuatilie miongozo ambayo inatolewa na mamlaka zetu zinazohusika na uratibu wa afya zetu na jamii kwa ujumla, tusije tukapata changamoto. Lakini wasiwe na hofu. Dalili awali unapoona unaumwa, tupunguze ile tabia ya kujitibu wenyewe, unaenda kununua dawa dukani, tupunguze kidogo. Ukiona dalili ambazo sio kawaida, ni vizuri ukaenda kituo cha kutolea huduma ya afya kwa ajili ya uchunguzi na vipimo zaidi kuliko kujitibu mwenyewe kumbe ulikuwa kwenye dalili za awali za ugonjwa. Lakini tufate pia miongozo na maelekezo mbalimbali kutoka kwa wataalamu wetu wa afya.
1: Asante sana sisi Radio Joy FM hasa kipindi cha Good Morning Kigoma. Tunawashukuru kwa elimu ambayo mmeitoa. Tuwatakie kila laheri sasa kuelekea kwenye majukumu yenu mengine ya lile bonanza la michezo.
2: Tunawakaribisha sana. Tutakuwa na michezo mbalimbali pale. Kuna kushindana kula pia.
1: Kama napenda msosi.
2: Kama wewe uwezi kukimbia basi.
1: Napenda msosi.
2: Kwenye kula.
3: Huo nina uwezo.
1: Unaweza. Na nilisikia jana kwamba chakula wao watapata kidogo somba.
2: Bwana karibuni.
1: Asante sana, tunashukuru sana.
2: Pia inaimarisha kinga ya mwili.
1: Kabisa. Ni Dr. Pius huyo, Pius Kanunda Anthony, mratibu wa huduma za tiba kinga hapa Manispaa ya Kigoma. Ujiji pamoja naye ni Nimrod Jackson Jaffet. Huyu ni daktari katika kituo cha afya Gungu, tukizungumza nao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Bila shaka elimu aliyotoa umeipata, cha msingi ni kuchukua hadhari. Tunawasindikiza namna hii, tukirejea ni kick-off ambapo tutazungumza michezo. Seductive Records.

0: kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jaribu pesa.
7: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Na tumerejea tena msikilizaji wa Good Morning Kigoma, na ni kwenye kile kipengele kizuri kabisa ambacho unakipenda cha Kickoff, ambapo tunazungumza michezo, ingawa kijana wetu mmoja Simona ameenda kwenye michezo. Sadiki kibwana.
1: Okay.
0: Ameenda kwenye michezo kulingana na lile tamasha la Manispa. Tamasha la michezo ambapo kada idara zote zinakutana pamoja kwa ajili ya michezo hiyo ya ambayo tunajua michezo ni afya.
1: Nani alikuwa?
0: Naam. Yes, ni sehemu kama mwandishi wa habari, kazi yake ni kunusa. Aliinusa habari, ameiona na ameiendea.
2: Kwa hiyo mwandishi wa habari ambaye hanusi habari tunamuitaje?
0: Ni mwandishi habari

0: 150-190. Tunazungumza kimichezo asubuhi ya leo. Na yapo mengi kulikweli na tusipoteze wakati. Tuanze na game ya jana ya Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji. Game ambayo imeisha saa 5 hivi kasoro.
1: Saa 5 kasoro game ile. Nafikiri kasoro kama dakika 7-6, 7-6-8.
0: Game ambayo wamegawana point baada ya sare ya bao moja kwa moja, Dodoma Jiji akianza kufunga, lakini baadaye Mashujaa wakasawazisha bao na game kuisha kwa sare ya bao moja kwa moja. Mchezaji bora wa mchezo ametokea Mashujaa FC.
1: Aliyesawazisha? Okay.
0: Mchezaji bora wa mchezo ametokea Mashujaa FC. Ila ngoja niangalie kama ni yule aliyesawazisha bao.
1: Mara nyingi huwa inakuwa hivyo.
0: Unaweza ukafunga lakini usiwe nyota wa mchezo. Mara nyingi inakuwaga hivyo kama ulivyosema, lakini mbona nani huyu? Mapinduzi Balama.
1: Nimeona kwenye mijadala kwenye video vya digitali. Watu wakaanza libahatisha au namna gani?
0: Sasa.
1: Kwa sababu ana muda mrefu hajafunga. Yes.
0: Na umri pia.
1: Inawezekana pia
0: umri.
1: Sitaki kulaumu sana umri kwa sababu Balama Mapinduzi na kizazi cha kina Israel Mwenda wote walitokea wakati mmoja Alliance School.
0: Sasa.
1: Na pale anapocheza anachuma nadhani mguu wa kulia. Baada ya kupata majeraha makubwa ambayo kwa sehemu kubwa ilitajwa ingeweza labda wakati mwingine hata kusitisha kariera yake.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo wakati mwingine ndo hivyo. Lakini katika uhalisia jana ameweza kufunga goli miongoni mwa magoli ambayo inawezekana hajawahi kuyafunga kwa muda mwingi acrobatic, lakini kwangu mimi sioni kama ni jambo geni sana kwake. Nafikiri kwa sababu tu ya watu kusahau historia, kwa sababu katika sare ambayo Simba alianza kutangulia magoli mawili kwa bila, magoli ya Medi Kagere na nani yule raia wa Kongo alitoka Mazembe, Deukanda. Magoli ya kusawazisha mawili alitoka, moja alitoka mguuni kwake akimpora mpira, alikuwa ni alipora mbali kutoka kwenye miguu ya Mzamiru Yasini. Goli la pili lilifungwa na Mohamed Isabanka. Mechi kaisha sare goli 2-2, nakumbuka mechi hiyo kocha akiwa ni Boniface Mkwasa. Kwa hiyo haonekani sana kufunga magoli mengi, lakini amekuwa anafunga magoli muhimu kama ambavyo tumeona jana anafunga goli na kuwapa Mashujaa kuendelea kusalia kwenye nafasi nzuri za NBC Premier League.
0: Sasa. Aya, kabla hujaendelea kuangazia mchezo huo, hebu kwanza tuwasikilize makocha baada ya mchezo wamezungumza namna mchezo ulivyokuwa kiufundi na wamefanikiwa wapi na wamefeli wapi, na tuanze na kocha wa Dodoma Jiji.
2: Nadhani kwa nature ya mechi jinsi ilivyokuwa kulikuwa na ugumu. Kulikuwa na mechi kweli. Kwa hiyo ukiangalia upinzani uliokuwepo kwenye mechi hii ulikuwa ni upinzani kweli kweli. Nadhani matumizi yetu ya nafasi ndio iliyoweza kuleta shida kidogo. Kuna moment ambazo tumepata nafasi kama zile za Kinaidi Kipagwile, tungeweza kumaliza mechi. So unapokuwa unaongoza goli moja bila, inamtamanisha mpinzani wako kuendelea kupush. Lakini kama nilivyozungumza, Mashujaa wako wamekuja totally, ni kama ni kweli ni finali ambayo tumeicheza na wametupa mechi nzuri, na hata kipindi cha mapumziko niliwaambia wachezaji wangu kwamba hii ni kama final, so tunahitaji tujitoe sana. So nadhani tempo kulingana na intensity ya mechi yenyewe kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha pili, ukiangalia tempo sisi tuliposhuka wao kaendelea kupushi. So ndio kwa sababu ya tofauti ya goli moja na walikuwa kitafuta at least waipate hiyo sare. Ninachoweza kusema tu ni kuwashukuru, ni kuwasifu Mashujaa, wametupa upinzani ambao ni mzuri, na kuna mechi wakati mwingine zinakuwa hivyo.
0: Haya, kuna mechi wakati mwingine zinakuwa hivyo. Huyo ni kocha wa Dodoma GGFC.
1: Amani Josia.
0: Amani Josia. Alichozungumza Amani Josia, walikuwa wana nafasi ya kuondoka na point tatu. Walikuwa wanaongoza, wangeweza kucheza vizuri ama wangeweza kulinda vizuri, wangebaki na goli moja, lakini pia wangeweza kutafuta, wangepata goli lingine wakaondoka na point tatu. Shida ilikuwa wapi? Yani walikuja kubweteka wapi? Maana hata goli lenyewe limerudishwa kipindi cha pili. Walikuja kubweteka wapi?
1: Jana wakati tunazungumza hapa niliwaambia ubora wa timu ya Dodoma Jiji, lakini pia ubora wa timu ya Mashujaa na udhaifu hasa wa Dodoma Jiji. Na moja ya mambo

0: Mbao niliwambia jana ni kwamba nguvu kubwa ambayo anao Dodoma Jiji ni katika eneo lake la midfield, ambapo ukifanikiwa kumzuia Munganga, yani mkafanikiwa kumzunguka, mkatengeneza mazingira ya yeye kumpa wakati mgumu, kuna namna ambavyo mnawini Dodoma Jiji. Na ukifanikiwa pia kuzuia Salmin Hoza asipate kurelax na kupiga mipira mirefu, Mwana Kibuta asiweze kukimbia kwenye njia, basi Dodoma Jiji kuna mazingira mazuri sana mnakuwa mmekamilisha na mmefanikiwa kwenye kuwazuia na mnakuwa mmefanikiwa katika kuweza kuhakikisha hafungi magoli. Ukiondoa Waziri Junior, mpaka sasa Dodoma Jiji hawana mshambuliaji ambaye anaweza akakupa katika nafasi mbili akakupa zote goli au akafunga goli moja. Wakati mwingine wanashambuliaji ambao katika nafasi mbili anaweza asikupe goli hata katika mechi kadhaa. Na ndio maana ukiangalia idadi ya magoli wanaofunga na nafasi wanazotengeneza ni nyingi kuliko ambazo wanakosa. Yaani wanakosa sana na wanatengeneza nyingi zaidi kuliko zile ambazo wanafunga. Sasa kwenye maeneo ya kwanza, licha ya kwamba mwalimu aliamua kuswitch mfumo hasa kipindi cha kwanza, nafikiri ni katika machaguo ambayo aliyafanya. Katika machaguo hasa kipindi cha pili, dakika 46 substitution. Kibaya huwa hatutaki kumpa heshima yake kama miongoni mwa game changer wazuri sana. Namna gani? Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambazo zina safu ambayo sio nzuri sana ya ulinzi. Licha kwamba alipata matokeo dhidi ya Yanga, nafikiri aliona ile mechi atakubaliana na mimi kwamba ni Yanga tu wao wenyewe kutokugeuza nafasi kuwa magoli. Ile mechi walikuwa wanaimaliza mapema. Changamoto ya Dodoma Jiji hasa katika eneo lao la ulinzi, ambapo alikuwepo nafikiri Gadiel Michael, alikuwepo pia Bikoko, lakini pia alikuwepo Samson Sata, ni maeneo ambayo kwa sehemu kubwa yamekuwa na wagalimu wakati wote, na sio mabeki wazuri ambao wana partnership nzuri na wana uongozi mzuri ambao unaweza kuwapa mazingira ya wao kuweza kuwekeana mazingira ya kutumana kazi. Kwa hiyo nguvu kubwa wanao eneo la katikati, na ndio maana ukiangalia substitution ya kumtoa Yusuf Dunia na kumuingiza Onditi, manake aliondoa ya mazingira ya kuwa na kiungo wa kuzuia typically na kuwa na kiungo ambaye anaweza akawa pasa mzuri, lakini pia wakati huo huo akaweza kupush timu kusogea eneo la juu, na ndio maana Onditi aliingia. Lakini pia aliingia Jafari Kibaya kwa sababu alihitaji mtu ambaye anaweza kakimbia katika maeneo yote, kulia, kushoto. Lakini mwisho wa siku katika mabadiliko hayo, Ismail Mgunda abaki kama top target. Kwa maana kwamba akibaki kama top target, Bikoko Sata watabaki eneo la juu, na ndio kilichokuwa kinatokea. Huku Jafari Kibaya kikimbia nyuma yake na kuweza kucheza mipira ambayo either atapigwa ile mpira mirefu kuelekea katika upande wa kulia na kushoto kwa mwalizi wa katikati. Lakini akaingia Ngushi ambaye anakupa uwiano mzuri wa kukaba na kushambulia. Moja kwa moja Mashujaa wakaanza kupata balance, kitu ambacho kwa sehemu kubwa nafikiri kimeweza kumlipa Julio. Na pointi moja hii ni muhimu sana.
1: Pointi moja ni muhimu sana.
0: Ni muhimu sana kwa sababu kiangalia msimamo, kuna Coastal Union ambaye anamfukuzia kwa ukaribu, maana tayari jana Mtibwa amefungwa.
1: Mtibwa amefungwa jana.
0: Lakini kuna pressure, Fountain Gate ambaye naye anamfuata, wote wana pointi 25 ambao wakishinda mechi zao leo watakuwa na pointi 28. Lakini tumaini kubwa linakuja kwamba wanacheza na nani. Lakini pia chini yao kuna Namungo ambaye ana pointi 24, akishinda atakuwa na pointi 27, lakini anacheza na Mbeya City ambaye Mbeya City anapambana kujipapatua kutoka kule kucheza playoff, angalau afikishe pointi 24 aweze kupindua kibao. Sasa pointi moja hii ilikuwa ni muhimu kwa sababu nyingine pia kwamba Mashujaa katika mechi tatu za nyumbani alizobakiza, ana mechi mwezi ujao dhidi ya Young Africans, ana mechi mbili ugenini dhidi ya nafikiri ana mechi moja dhidi ya Singida United ambayo ni Fountain Gate, ana mechi na Coastal Union. Hizi mechi zote anakwenda kucheza ugenini. Sasa mechi ya Young Africans kwa sehemu kubwa katika mazingira ya ligi jinsi yalivyo, unampa asilimia chache za kushinda. Kwa hiyo pointi moja moja ni muhimu sana kwa sababu akipata pointi zingine mbili za ugenini atakuwa na pointi 28. ambazo katika atakuwa na pointi 29. Ambazo katika hizo pointi 29 kija akacheza mechi zake nyumbani za mwisho ambazo atakuwa anacheza na KMC ambaye inawezekana atakuwa ameshashuka daraja labda. Mm. Tanzania Prison ambaye naye inawezekana anaweza kawa ameshashuka daraja pia. Inawezekana. Sisemi kwamba ndio hivyo. Mm. Inaweza kawa mechi ambayo haitokuwa na pressure sana.
1: Haitakuwa na pressure. Yes. Umezungumzia upande wa Mashujaa, lakini Julio alizungumza baada ya mchezo. Namna gani ambavyo alifanya kipindi cha pili. Nisizungumze mengi, yeye mwenyewe anazungumza huyo hapo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nashukuru kuweza mchezo kuisha salama na nashukuru kwa matokeo kwa

0: kubwa sana. Ukipoteza inaumiza, na kila hata watu wako viongozi nani wanaona kwamba mmefanya jambo sio zuri. Lakini kwa kupata draw ugenini ni jambo zuri ambalo mimi kama mwalimu nalifurahia kutokana na nature ya game yenyewe. Angalia wenzetu walitoa kufunga Yanga, sisi tumefungwa na Simba na tumefungwa FA na Azam. Sasa tukakuja hapa kufungwa tena ingeumiza watu, lakini vijana wangu wamejitolea, wamefanya nilichowatuma, siwadai. Hii sare kwangu mimi namshukuru Mungu.
1: Bana, sare hiyo anamshukuru Mungu, vijana hawadai kwa mchezo wa jana. Umezungumza hapo, sababu alizozifanya naye amezizungumza. Kwa nini hawadai wachezaji na wakati sometime hata ugenini unataka ushinde?
2: Yes, unataka ushinde. Ukisikiliza interview ya kocha wa Dodoma Jiji na pointi zao 33 katika mchezo 24. Game iliyopita, maandalizi ya mchezo uliopita huu ambao wamemaliza dhidi ya Mashujaa, moja ya vitu ambavyo walizungumza ni kwamba hawakuwa na mashaka kwa sababu hawako kwenye hatari ya kushuka daraja. Na ukikaa ukiangalia, hata kama iko hivyo, lakini bado pointi zake, hata aliyeko nafasi ya 15 anaweza kazifikia pointi zake. Julio, ninamuelewa hawadai kwa sababu tayari ukisikiliza zile kauli zake zilizokuwa ngumu ambazo alikuwa akitoa kwa wanahabari, hazikuwa hivi hivi, ilikuwa ni sehemu ya kujihami. Na majibu yake ya kwamba zilikuwa ni sehemu ya kujihami ni hiki ambacho unakiona leo, au ni hii ambayo umeisikia hii leo. Sijui kwenye mkataba na Mashujaa walizungumza nini, lakini ukiendelea kuunganisha matukio nadhani unaweza ukaona namna ambavyo ilivyo. Lakini jana niliwapa simulizi ya kocha mmoja ambaye yeye alitaka kuniaminisha kwamba makochi wa enzi za Kayuni na hawa wa Milambo, kwamba hawa wa Milambo wanapendelewa sana kupata timu za kufundisha kuliko wao wa Sande Kayuni, kitu ambacho kwangu mimi naamini sio kweli. Sasa moja ya vitu ambavyo vinaniaminisha niamini kwamba sare ile ni nzuri na lazima amefurahi, lazima asiwadai chochote, ni pamoja na matokeo ya jana dhidi ya Dodoma Jiji. Naamini ni mechi ambayo Mashujaa alikuwa anaitaka na hakuhitaji kupoteza. Na alikuwa anahitaji kupata pointi tatu kipaumbele cha kwanza, na anahitaji kupata pointi moja kipaumbele cha
1: kama kikosa tatu,
2: kama atakosa tatu. Na ndio maana ukiangalia lineup namna ilivyopangwa inakupa picha hiyo kwamba una Mohamed Musa kwenye ulinzi. Halafu kuna ingizo jipya badala ya Magingi, kuna ingizo jipya la Baraka Mtui. Ambaye kiasili kadi yeye ni mlinzi na kiasili yeye ni namba 4 typically. Na ndio maana ana uwezo wa kucheza kama nambari 6. Lakini pia una Yusufu Dunia. Maana yake nini? Unaposhambuliwa kwenye mstari wa chini wa ulinzi, utakuwa na idadi ya watu wasiopungua 4, lakini kuna mtu wa karibu ambaye wakati wowote anaweza akageuka akabadilika kawa mlinzi wa kulia, wa katikati au wa kushoto, itegemeana na mazingira ya mpira ulipo, ambaye ni Yusufu Dunia. Lakini baada ya kufungwa alihitaji kuweza kupata matokeo. Matokeo chanya. Matokeo chanya aliyohitaji, na ndio maana akafanya substitution zile. Yaani substitution zote ukiziangalia kwa namna zilivyofanyika, na maana yake alifanya mabadiliko kwa mikupuo miwili tu. Sio, unanielewa? Alifanya mabadiliko kwa mikupuo miwili tu. Kitu ambacho kinakuja kukupa taswira hiyo kwamba alihitaji kuweza kupata matokeo. Kwa sababu hata baada ya kuwa amefanya sabu hizo, bado pia hakuendelea kuwa na ujasiri ule wa kuendelea kuzuia. Na ndio maana dakika ya 83 kiangalia, alitoka Mudhiri Vuai, akaingia Hussein Juma Mihambo, huyo ni mshambuliaji pia. Akatoka Abubakari, akaingia Mapinduzi Barama. Tafsiri yake nini? Aliamua kubadilisha mindset baada ya kuona Dodoma Jiji wanakuja kwa kasi. Kwamba sasa njia kuwazuia Dodoma Jiji si kuwazuia kwa kuwa na idadi ya watu ambao ni defensive minded. Nahitaji kuwazuia kwa kuwashambulia. Tafsiri yake ndo tunarudi kule kule nilikuwa nakwambia kwamba safu ya ushambuliaji ya Dodoma sio nzuri. Namna ya Dodoma nao kujilinda, tafsiri yake inabidi wawe na idadi kubwa ya watu ambao watacheza nyuma. Lakini Salmin Hoza ni defensive midfield. Lakini sio mzuri katika swala zima la ukabaji. Munganga ni edge go. Akipata watu wawili wa kumzunguka ni rahisi licha kwamba anapenda kukimbia umbali mrefu ambao

0: nafikiri ni karakta ambayo anayo ya asili. Kwa hiyo namna gani? Kwa hiyo lazima Salmin Hoza, Munganga waongezeke kwenye majukumu ya ulinzi zaidi. Wakiongezeka kwenye majukumu ya ulinzi zaidi, na kutakuwa kuna watu ambao watakakuwa na kimbia umbali mrefu. Ndio hiyo sasa wao wakawa na faida ya baadhi ya wachezaji, lakini mnashambulia mkiwa katika idadi ndogo, na mwisho wa siku kunakuwa na uwezekano wa kuweza kuruhusu magoli au wakati mwingine kutengeneza magoli ya kufungwa. Na ukiangalia hii hesabu ya 83 walioifanya ya Huseni Juma Mihambo pamoja na Mapinduzi Barama, tafsiri yake aliendelea kusalia kuwa na washambuliaji watatu katika eneo la juu ambao ni Mgunda, Kibaya pamoja na Mihambo eneo la juu. Lakini Mapinduzi pamoja na Crispin Ngushi na Onditi wakaendelea kucheza katika tafsiri yake. Sasa alibadilisha hata playing style. Uchezaji ulibadilika, manake alianza kucheza mipira mirefu.
1: Sasa
0: ambayo mipira mirefu ni sehemu kubwa ya ugonjwa wa timu ya Dodoma.
2: Kwa hiyo kwa jana tunamsifia Julio.
0: Kwangu mimi namna ambavyo ali approach game namsifia, namna ambavyo badali kuja kuibadilisha nampa kongole. Kwa sehemu kubwa nampa kongole kwa sababu aliweza kungamua mazingira kwamba hawezi kumzuia Dodoma kwa kulinda, bali atamzuia kwa kumshambulia.
2: Sasa haya, hiyo ni mechi ya Mashujaa FC dhidi ya Dodoma Jiji ambayo imepigika siku ya jana. Ilikuwa ni game ya mwisho kabisa katika ile orodha ya michezo ile mitatu ambayo imepigwa siku ya jana ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na kama ambavyo Fubet amekwambia kuhusu msimamo, Mashujaa FC wenyewe wako nafasi ya tisa wakiwa na pointi zao 27, japokuwa bado sio nafasi nzuri. Wanamzidi wanamzidi pointi ngapi? Pointi
0: tunamzidi pointi 3 na Mungu. Pointi 10 Tanzania Prison ilioko nafasi ya 15.
2: Chana Tanzania Prison. Tumzungumzia na Mungu ambaye yuko kwenye mstari wa kucheza playoff. Au sio?
0: Tunamzidi pointi 3.
2: Pointi 3 pekee, mchezo mmoja pekee. Haya sawa. Bana, michezo mingine ilichezwa mapema. Mtibwa alifungwa 2-1 na TRA, wakati Kinondoni Manispaa wao walifungwa bao moja kwa bila na Pamba Pamba Jiji. Yaani Kinondoni Manispaa hiyo inaitwa bye bye Vietnam. Baba je, ni bye bye ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu ujao. Hii hata kama dunia ipinduke, hata kama mpira unadunda, blaza, kwa hii hapa mpira hauwezi kudundia ziwani. Hawa wanashuka daraja. Kwisha habari yao. Haya. Kwani kuna nani hili? Wanasema go muwe na akiba maneno. Hapa kuna kuweka akiba maneno.
0: Ya KMC? KMC kupona ni ngumu mno.
2: Sasa. Haya, leo hii JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate, Coastal dhidi ya Simba, na Mungo dhidi ya Mbeya City. Aha, Coastal dhidi ya Simba. Fibeti, mchezo huu wa Coastal dhidi ya Simba, Simba anaangalia mchezo ili kuhakikisha kwamba anaendelea kupunguza zile pointi dhidi ya Yanga. Kwa sasa hivi anazidiwa pointi 2 pekee. Akishinda leo anapanda pale juu, afa anasubiria mchezo ujao wa Yanga aone je mwamba atasimamishwa au la. Mchezo wa leo ni muhimu sana kwa Simba. Vipi kwa upande wa Coastal ambaye yuko nafasi ya 12, anataka aondoke katika ile nafasi ya kushuka daraja? Tutegemee mchezo wa ushindani zaidi? Na vipi historia yao watu wawili, Coastal na Simba?
0: Historia yao bwana yajao yanafurahisha. Katika kuanzia pande ligi mwaka 2021, Coastal Union amepata sare mbili kuanzia 2021. Amepata sare mbili dhidi ya Simba, ambao sare hii alipata ilikuwa ni 2021. Ambayo ilikuwa ni ya suruhu ya bila kufungana Dar es Salaam. Lakini akaja akapata sare nyingine ambayo ilikuwa ni ya 2-2 mwaka 2024. Ambao nao pia ukiangalia Simba zote hizo ni Simba ambazo zilikuwa
2: Simba za moto,
0: Simba za baridi. Simba baridi kabisa kabisa kabisa. Sasa kwa mazingira hayo sioni namna ambavyo Coastal Union anaweza akasimamisha shilingi mbele ya mnyama Simba kwa sababu ukiangalia hata namna anavyoenenda na kushinda katika mechi zake kuna namna ambavyo bado inakupa mashaka mbele ya mnyama kama Simba kwamba Coastal anaweza akafanya chochote. Coastal Union nafikiri kama ilivyo kwa Dodoma Jiji, moja ya maeneo yao ambayo ni changamoto kwao ni eneo la ulinzi. Eneo la ushambiaji wanafunga magoli mengi. Wamefunga magoli 22, wamefungwa magoli 29. Na ukiangalia magoli waliofungwa ni magoli ambayo mara nyingi yamekuwa ni makosa binafsi. Nadhani hata mechi yetu sisi hapa Mashujaa ni vile tu basi umakini ulikosekana, lakini katika uhalisia ni mechi ambayo tulitakiwa kuweza kuibuka na ushindi au kupata matokeo. Na ndio maana ukiangalia hata mechi dhidi ya Azam, ukiangalia mpira ambayo wanatakiwa kuklia wale walinzi wakati au wanatakiwa kutoa nje iwe kona, kuna namna ambavyo wanalazimishwa. Inawezekana ni vitu ambavyo wanafanyia kwenye mazoezi kwa sababu pia miongoni mwa walimu ambao wamekuwa na mazingira kuitaka timu yao icheze vizuri ni pamoja na mwalimu wa Coastal Union. Lakini pia miongoni mwa timu ambazo zinatamani kucheza mpira mzuri ni pamoja na Coastal Union. Yani wanatamani kujitanabaisha katika mazingira hayo. Kwa mantiki hiyo, mimi bado naendelea kuwapa nafasi kubwa Simba kwamba unapokuwa unacheza na Simba mara nyingi ukisema uruhusu kucheza mpira mzuri kuna namna utapata wakati mgumu sana. Tumeona hata Young Africans kuna namna ambavyo wameshindwa kucheza mpira wake mzuri ambao tumeuzoea anapocheza na timu zingine. Anacheza tofauti pia anapocheza na Simba. Na ni kama vile Simba wametengeneza aina yao ya uchezaji ambayo sasa ni ya miaka mingi na wanaanza kuirudisha. Kama uliona Simba Sports Club ya 2003, 2002 na hii Simba ya sasa, utofauti wake ni mdogo sana kwamba Garincha wa wakati huo, Steven Mapunda na Libase Gueye ambaye tunaye sasa, Ulimboka wa wakati huo pamoja na Oula ambaye tunaye hivi sasa, tofauti yao ni vitu vichache ambavyo vinaendana na kimo, lakini pia vinaendana na mazingira ya wakati huo na wakati wa sasa ambapo tunacheza modern football. Lakini maana yake nini? Maana yake kwamba Simba wanapenda kucheza possession football.
2: Sasa.
0: Na kama wanapenda kupossess, tafsiri yake hawataki wewe ukae na mpira.
2: Sasa.
0: Na kitu ambacho ninaamini katika uwezo wa mchezaji moja moja, Simba wao wana hiyo faida. Coastal hawana hiyo faida. Kwa hiyo manake Coastal anahitaji teamwork kuweza kumzuia Simba. Na teamwork hiyo manake ni lazima katika maeneo muhimu uweze kumzuia Simba. Maeneo hayo ni yapi? Ni lazima uhakikishe kama Rasani Kante leo ataanza, tafsiri yake lazima uzuie pasi zake ndefu. Kama Chama nadhani lazima ataanza, ni lazima uzuie mikimbio yake pamoja na pasi zake. Sasa unawazuieje hawa watu ili Aula, Ribase pamoja na Elimpanzu kama ataanza force number 9 wasiweze kucheza na mpira wasiweze kuipata. Ndio hayo mazingira ambayo wanasema lazima kuwe na mpango mkakati wa timu kuweza kuwazuia Simba Sports Club. Kitu ambacho kwa Coastal Union kinakuwa kigumu. Na lifaa goli walilofungwa na Feitoto katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hawa Coastal Union. Utakubaliana na mimi kwamba katika makosa binafsi ya safu ya ulinzi kuna namna ambavyo yanawagalimu Coastal Union.
2: Sawa sawa. Hiyo ni kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Coastal Union hii leo. Bana, hebu ngoja kwanza ni mcheki hapa mshikaji wetu Garincha atupe kidogo kile ambacho kinaendelea kule kwenye lile bonanza. Kidogo atupe kidogo tu kwa ufupi kinachoendelea kule bwana Garincha. Garincha Jeyala. Tafuti hapo kwenye line ya simu. Maana kijana simu iko mbali kidogo. Nitaendelea kumtafuta akikaa vizuri baada ya kuona huyu hapa. Garincha, habari ya mdau?
1: Salama sana Feni. Mambo yanaendaje hapo studio bwana?
2: Mambo ni mazuri, sijui kwako huko.
1: Huku niko mambo ni safi maana mwili ushapashwa hapa. Mambo yako vizuri kikweli. Sijui ninyi hapo kwa pande huu.
2: Sisi tuko salama.
1: Naam.
2: Mm. Sasa?
1: Yes.
2: Nina dakika mbili tu za kuzungumza na wewe, kipi ambacho kinaendelea muda huu?
1: Yes, kwa sasa tumemaliza mchezo wa aerobic kwa kupasha mwili joto, lakini kwa wakati huu pia ni swala zima la kujiandikisha tu kwa washiriki katika michezo mbalimbali ambayo inaenda kufanyika kwa siku leo. Na kumbuke kuna michezo kama riadha, kuna mchezo wa mpira wa miguu, lakini kuna mpira wa netball na maanisha hapo pete. Kwa ni baadhi, lakini sasa kuna drafti pamoja na michezo mingine kama bao. Lakini kwa jumla pia hapa nipo na afisa michezo ndugu yetu kabisa Abdul Timbe. Nadhani labda mengi yote azungumze yeye kile ambacho kinaendelea, lakini mipango kazi na maswali kama ambayo utakuwa nayo juu yake.
2: Afisa michezo, habari ya muda huu?
3: Habari nzuri sana, habari hapo studio.
2: Nzuri sana. Seni huyu anataka kuulize maswali mawili tu.
3: Ndio, ndio.
2: Sasa?
3: Ndio.
2: Maandalizi yamekamilika 100% siku ya leo ya tukio?
3: Ndio, ndio.
2: Na mmesema, nimeambiwa hapo watu wanaendelea kujiandikisha. Na nipate kufahamu upande wa zawadi na kila kitu kiko tayari kamili, kwa sababu siwezi nikaanza kuuliza matokeo na wakati bado michezo ndio inaanza.
3: Matokeo huwezi kuyapata bado sana. Ila michakato ipo.
2: Sasa, sawa.
3: Aha. Niambie, nikwambie nini kinachoendelea.
2: Kinachoendelea sasa hivi ni kinachoendelea sasa hivi ni nini?
3: Hapa tumemaliza aerobics kwa ajili ya kupasha misuli. Kikubwa tunachoendelea nacho sasa ni kuanza mchezo wa riadha.
2: Sasa.
3: Kama mchezo wa ufunguzi mita 100 kwa watu wa makundi mbalimbali, maana kuna watu wazima na kuna watu wenye umri wa kati na watu wenye umri mdogo, tunasema wale Gen Z. Unajua watumishi tuko kada zote hizo, tuko aina zote hizo. Kwa hiyo kinachoendelea ni tunaanza na huo mchezo, lakini tukimaliza tutaingia magunia. Basi baada hapo tutaendelea na ratiba zingine. Kama unavyojua leo michezo iko mingi. Kuna kufukuza kuku. Kuna mpira wa miguu kwa wanaume, tuna netball pamoja na volleyball. Lakini sasa, michezo midogo midogo ya jadi tunayo pia, kuvuta kamba na ikiwa sambamba kabisa na kucheza drafti, bao, karata pamoja na ludo. Hiyo ni michezo ambayo tuko nayo leo, lakini pia kuna michezo midogo midogo kama kupanga chupa, kama sehemu ya riadha pia.
2: Sawa sawa. Na mgeni rasmi ambaye atatoa zawadi ni nani?
3: Mgeni rasmi ni mheshimiwa mkuu wa wilaya Dr. Chua Chua.
2: Basi mimi nikushukuru, nadhani baadaye tutakutana.
0: Ngoja kwanza. Hebu muulize. Nasikia kuna mchezo pendwa kula. Ushaisha ubado.
2: Mchezo wa mashindano ya kula umekwisha anza?
0: Au saa ngapi?
3: Mchezo wa mashindano ya kula tukimaliza hii midogo midogo tunafika huo.
2: Ni baadaye mchana watu wakiwa na njaa.
3: Kula chipsi, mayai na soda ya Coca.
2: Sawa, ni baadaye mchana watu wakishakuwa na njaa. Ni baadaye mchana watu wakishakuwa na njaa.
3: Tunajaribu kidogo, watafute njaa kidogo.
2: Sawa sawa. Basi mimi nikushukuru na nikutakia majukumu mema, baadaye tutafahamu zaidi kilichojiri huko.
3: Asante sana.
2: Asante. Garincha, nakushukuru sana. Utarudi utatupatia mengi zaidi hapo baadaye. Sio hivyo bwana Fulbert.
0: Mchezo ni upendao, nitaenda baadaye.
2: Hata mimi
0: nitaomba kushiriki mchezo wa kula.
2: Hata mimi ndio maana sijanywa chai. Okay. Yeah. Sawa. Tumbo liko vizuri. Kaja kupokea.
0: Katumbo kako kubwa mimi. Katumbo kako hujashiba kweli katumbo, kwa maana katishika shati kamebana.
2: Kwa mtu aliniambia akakufutia simu.
0: Sawa.
2: Kwa usijali, na mazoezi napiga. Bana, tutoke huko. Tuende kimataifa, lakini kimataifa tunaanzia AFCON ambapo timu yetu ya Tanzania imecheza siku ya jana mchezo wa kutamatisha ratiba na wamefungwa bao 2-1 dhidi ya Mali. Angola yalifungwa bao 2-1 na Mozambique. Senegal alishinda bao 2-1 na Algeria. South Africa akafungwa 3-1 na Ghana. Na kule Egypt bingwa ni Zamalek.
0: Hivi bingwa tayari eh?
2: Kwa wapi baba? Bingwa ni Zamalek. Ametoa ubingwa baada ya kufikisha jumla ya pointi 56. Aliyekuwa anamfuatia ni Pyramid akiwa na pointi 54. Kwa hiyo hapa ligi imeisha hapa. Ligi imetamatika, lakini ndugu yenu Ali Ahali. hatoshiriki michuano ya klabu bingwa Afrika msimu ujao. Amemaliza nafasi ya tatu akiwa na pointi 53 licha ya jana kushinda. Yaani yeye jana alikuwa anamuombea Pyramid afungwe, lakini Pyramid alishinda. Kwa hiyo jamaa amebaki nafasi yake ya tatu na Cleopatra nafasi ya nne. Kwa hiyo shirikisho ni Cleopatra dhidi ya Ahali, lakini Champions League Zamalek na Pyramid. Safi sana. Mimi napendaga mapinduzi ya soka.
0: Yes, unapenda
2: mapinduzi. Tusikadili.
0: Unapenda mapinduzi ya soka, lakini hata kwao haikuwa rahisi kama ambavyo tunaweza tukadhania, kwa sababu na hata hivyo wakati mwingine bado mimi nitaamini Champions League CAF ikianza, unaweza kukuta hata shirikisho wakaamua kufanya vinginevyo kwa namna nyingine, ninaliona hivyo kwa sababu wale jamaa wamekuwa hawana tofauti sana na sisi. Nafikiri watu ambao wameshinda majaribu hayo ni South Africa. Waliweza kushinda utawala wa Kaizer Chiefs. Kaskazini karibia mataifa yote kuna namna wanafeli kwenye hili, kwa sababu wao Egypt wanaamini hakuna timu nyingine ambayo inaweza kuwapa heshima. Ni wachache sana ambao wana imani na Zamalek. Unaona? Na ndio maana unaangalia hata wakati wanaondolewa katika CAF Champions League, nafikiri vita ilikuwepo ilikuwa ni dhidi ya hawa wawili hawa, Al Zamalek na Pyramid, ambao waliamua kuwa upande wa pinzani. Lakini ndani ya shirikisho wao hamna kilichotokea. Zile pointi tatu akapewa ili awe bingwa na maisha ndio hivyo yakaendelea. Kwa hiyo mimi binafsi nitaamini hapo baadaye.
2: Taamini hapo baadaye. Ukiona tayari
0: kwamba tayari sasa wanaanza kushiriki ndio nitakapoamini.
2: Lakini hawa jamaa washasema wanafikiria kutoa taarifa kwamba hawawezi kushiriki michuano
0: ya kombe la shirikisho.
2: Niko kwa sisi. Lakini itakuwa ni sijui nitumie neno gani ambalo litakuwa sahihi. Naogopa kukosea, lakini itakuwa ni kukosa uweledi wa kiasi kikubwa sana.
0: Hawafanyi hivi vitu kwa bahati mbaya. Naamini hawakurupuki. Ninachoamini
2: sasa hawakurupuki sawa, lakini pamoja na kuwa na mizizi kwenye shirikisho kama ilivyo Simba na Yanga.
0: Na kukumbusha, yes, ndio hilo ninalotaka nikwambie. Wakati CAF ya mwamba huyu kutoka Komoro, nani huyu rais wa kabla ya Infantino, kabla ya Mosepe huyu.
2: Kabla ya Mosepe alikuwa nani? Mimi namkumbuka
0: tu. Nafikiri kuna Isa Hayatu, halafu aliyefuata huyu Komoro madaraka.
2: Hayatu si alikuwa na Nigeria?
0: No, alikuwa Ghana nafikiri.
2: Ghana.
0: Alikuwa Ghana.
2: Sasa.
0: Nafikiri mchakato ulianzishwa rasmi wa finali iwe neutral ground. Wakaja zikachezwa hapo, zilichezwa kama finali misimu miwili.
2: Sasa.
0: Timu kutoka kaskazini zikapoteza wakati huo. Nafikiri 2016 nafikiri. Moja ya finali ambazo walipoteza dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Piso Mosimane. Wakarudi wakakataa, wakasema hapana. Na wale wakataa ni timu hizi za kaskazini, hawa vilabu vikubwa hivi. Esperance de Tunis, Ahali wenyewe pamoja na Wydad. Maana yake kwamba wao huwa wananufaika wanapokuwa wanacheza nyumbani. Sasa shirikisho walikubali. Kwa hiyo kuzungumza hivi nafikiri ni pamoja na nguvu walionayo. Na ndio maana hata jana mimi sikushangaa kuona Faraba wanamwekea zengwe Mamelodi Sundowns. Yaani maana yake kwa sehemu kubwa ni kweli wanawekeza pesa, fedha nyingi, wana miundo mbinu mizuri na mikubwa, na wanazalisha wachezaji katika mazingira, lakini bado kuna namna ambavyo hawajaacha kuamini katika ushindi uwanja ambao ni mpango. Lakini mwisho wa siku kuna wakati mwingine tukubaliane kwamba mpira ni fair play, lakini mpira hujawahi kuwa fair. Sio kama unajua hilo.
2: Sahihi.
0: Kama ingekuwa hivyo basi Mo Salah singeweza kuvunjwa mkono afu kadi ya njano isitoke. Kama ingekuwa hivyo Manchester City singeweza kutolewa kwenye magoli yale ya Joselo. Kama unakumbuka. Kwa hiyo wakati mwingine kuna vitu kama hivyo kwamba hizi timu kubwa kuna namna ambavyo kwa maslahi ya kibiashara zinapewa nafasi kubwa na kusikilizwa. Kwa hiyo naweza kukuta akasema sisi hatutoshiriki huko.
2: Kafu.
0: Bwana badilisheni bwana. Nini

0: na kuhakishia. Mimi naamini hivyo.
1: Ni yale yale tu ya Simba na Yanga.
0: Bado hatujawahi.
1: Kuna mtu hata hapa nikimwambia msikilizaji aniambie je, kwa mfano Mashujaa ikichukua ligi

0: Yanga amekwenda amenusa harufu ya robo finali miaka 70. Ba amekuja kunusa harufu ya hatua ya juu 93. Wamepotea wamekuja kurudi, Yanga amekuja kurudi hatua ya robo finali 98.
1: Sasa
0: Simba amekuja kurudi hatua ya robo finali 2003. Wakapotea tena. Ndio wamekuja kuibuka sasa.
1: Munene tu, ayo mambo hatuwezi kuyamaliza. Muda umetukimbia sana, lakini Aston Villa ndio mabingwa wa UEFA Europa League baada ya jana kushinda mabao matatu kwa bila dhidi ya Freiburg ya Ujerumani.
0: Unai anatimiza kuchukua ubingwa huo na timu tatu tofauti. Real Sevilla pamoja na Aston Villa. Sasa anachukua nje ya na akiwa na Villarreal nafikiri ndo amechukua, akiwa na Sevilla ndo amechukua mara nyingi zaidi.
1: Na ameshinda finali, ameingia finali 6, ameshinda 5. Amepoteza finali moja pekee.
0: Huyo ndio baba wa Europa jana, ndio baba wa Europa huyo.
1: Muda umetukimbia zaidi, habari kwa fupi inafuata. Msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao umewasikia, EMS nilikuwa hapa, Timotheo, Olida, Lisheba na Philbert. Mimi nakutakia asubuhi njema na siku njema. Native Records.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Filbert Gabieri. Waziri wa Ujenzi Abdaraulega amesema serikali inaendelea kuimarisha usalama na ubora wa miundombinu ya barabara nchini kufuatia ongezeko la ajali zinazochangia vifo na majeruhi wengi. Ulega amesema hayo bungeni jijini Dodoma ujenzi kwa ama ya Umoja wa Mataifa ya kupunguza ajali za barabarani kwa 50% ifikapo mwaka 2030 kupitia mpango wa UN Decade of Action 2021-2030. Amefafanua kuwa serikali imefanya ukaguzi wa usalama katika barabara za Uvinza, Maragarasi, Kazilambwa, hadi Chagu, Iringa, Kiroro pamoja na Tanzam Highway kutoka Dar es Salaam hadi Tunduma ili kubaini maeneo hatarishi. Kule Dodoma, mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya kijamii amesema kuwa ili kujenga jamii yenye uzalendo na upendo kwa nchi, familia na jamii zinapaswa kuwafundisha vijana kutanguliza maslahi ya taifa tangu wakiwa wadogo. Ameeleza kuwa baadhi ya vijana nchini hawaoni suala la kuipenda na kuithamini nchi yao kama kipaumbele inachangia kushuka kwa uzalendo. Amesema hayo katika mahojiano na chombo kimoja cha habari hapa nchini. Katika hatua nyingine, Nathanael Maseke amesema kuwa wapo baadhi ya Watanzania wanaoizungumzia vibaya nchi yao kupitia mitandao ya kijamii, hali inayoashiria kukosekana kwa uzalendo. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali imeweka kipaumbele katika maandalizi ya upanuzi wa haraka wa miji pembezoni ili kukabiliana na changamoto zinazotokana na kasi ya ukuaji wa miji na majiji hapa nchini. Amesema hayo aliposhiriki mdahalo uliofanyika nchini Azerbaijan ambapo ni sehemu ya

mkutano wa kimataifa wa ambapo kuhusu hatua ambazo Tanzania kujiandaa na ongezeko la kasi la miji na athari zake ikiwemo ukosefu wa ajira. Profesa Shemdoe amesema serikali ya awamu ya sita inaendelea kufanya maandalizi ya mapema ya upanuzi wa miji na majiji.

0: maduni za kijamii sinaweza. Za vita vilivyopokea pokea kutoka kwa Marekani hizo mbili Irani ishu amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanyia kazi mapendekezo ya Washington yaliyo walioyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistani. Afisa huyo amerejea matakwa ya Irani ikiwa ni Marekani na nchini Irani. Mapema jana Jumatano, mkuu wa ujumbe wa Irani kwenye mazungumzo ya kuanzisha tena vita baada ya rais Donald ya wajibu wa habari kwa itakujia saa 6 kamili za mchana na saa 2 kamili za usiku. Mimi ni Fulbert Gabriel, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nami.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Waheshimu baba yako na mama yako.
2: This is the word of God. Honor your father and your mother.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito.

0: za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipige kupata mene. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
2: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa, yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende, jamani igahawa ya jowa, simenyanda igame kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 0612 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Waete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Siku nyingine tena msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tunakutana hapa msikilizaji kuzungumza

0: mambo mengi ambayo tumekuandalia. Elimu na burudani inachukua nafasi kubwa sana. Na wewe msikilizaji, tunakuhitaji kwa heshima na taadhima kuwepo sehemu ya kipindi hiki kwa kutuandikia ujumbe wako kwenye 0768150190, 0768150190. Unatuandikia ujumbe wako hapo kiasi na unapi, itakuwa jambo jema sana. Leo ni siku ya Alhamis ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko na Mama Kite, MC la kimataifa, MC namba 1 mkoani Kigoma hapa. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Mitamboni tuko na Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, na kila kitu kiko sawa. Habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi nzuri, sio? Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, Alhamisi tulivu. Alhamisi mubashara, Alhamisi ambayo tumekuja na energy ya kutosha.
0: Ndio. Familia ikoje?
1: Ah, mimi nisema alhamdulillah la kuli hali, tuko vizuri. Mungu ni mwema.
0: Haya, ndo dunia tafanyaje?
1: Nimefanyaje? Dunia ipo tu, na tutaiacha. Na kuna watu waliacha na sisi tutaondoka.
0: Jana nilikuwa mtaani.
1: Sawa.
0: Kuna ile story tulisema kwamba wavuvi wanapoenda ziwani, wengine wanaendaga na jiko la mkaa kule.
1: Sawa, ili tunachoma choma pale.
0: Tunaendaga tuna unga.
1: Samaki bado wanatoka majini.
0: Tunaendaga na unga. Tunaendaga na jiko letu na mkaa wetu. Mwiko pale.
1: Chumvi pembeni.
0: Chumvi pembeni.
1: Imetosha hiyo.
0: Ndio, ndo sio muhimu sana.
1: Labda bakuli la kutekea maji.
0: Si sufuria lile lile.
1: Sawa.
0: Uko kwenye mtumbwi unadimbika tu.
1: Sawa, unachukua, okay.
0: Unaweka pale mambo hivyo. Sasa nilivyoongea hivyo, nikakutana na mtu mmoja.
1: Alikuwa anakusikiliza.
0: Alikuwa ananisikiliza.
1: Msikilizaji wetu.
0: Akawa ananichamba. Ananiambia hivi, wewe umeshawahi kuvua wewe?
1: Anakukomesha sasa.
0: Nikamwambia mimi nimevua.
1: Ndio.
0: Nimevua sana. Nimevua kachinga.
1: Ndio.
0: Kwenye vipe ndo sikuingia sana.
1: Sawa.
0: Huko siwezi kuelezea sana. Tukapiga hizi ndoana unaweka kwenye mtete.
1: Ndio.
0: Unafunga kamba yako alafu unarusha hivi ndoana. Piga mkweso vizuri. Kwa nimevuavua.
1: Ndio namjibu sasa.
0: Ndio namjibu akaambia wewe. Yaani ulivyokuwa unaongea vile ulinikumbusha mbali sana.
1: Sawa.
0: Nasema waliwahi kwenda huko ziwani akakutana na huo upepo.
1: Kaskasi.
0: Hata ugali wenyewe ulisongeka. Ugali wenyewe ulisongeka.
1: Haukusongeka.
0: Ilikuwa ngumu sana. Nikamwambia sisi wengine bana kwenye mambo fulani hivi
1: tulipitia.
0: Tulipita. Unajua haya mambo bana. Kwenda huku, kwenda kule, kwenda hili. Tumezungua kwenye vitu vingi sana. Nikamwambia wewe tulia. Pale waga kuna vitu vingi
1: sana.
0: Akasema mimi kuanzia leo mimi ni mdau wenu. Kwa sababu mnaongea vitu ambavyo
1: viko sahihi,
0: vinatuhusu moja kwa moja. Yani viko kwenye maisha yetu.
1: Ndio.
0: Na vitu kama vile
1: ni kweli.
0: Sasa msikilizaji wetu, andikie ujumbe wako kama kawaida kwenye 0768150190, lakini ni kukumbushe tu kwamba tuko na Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wale ambao bado wana ile changamoto ya uzazi, unajua kama kawaida kwamba tunapoenda kanisani, msikitini, tunafunga ndoa pale, watu mwisho wa siku tunategemea watoto. Sasa watoto inapokuwa changamoto kwenye ndoa, maneno kutoka kwa majirani, maneno kutoka sijui kwa nani, huwa yanakuwa mengi
1: sana.
0: Sasa wewe naye mwaka wa kwanza, wa pili, hakuna hata kitu jamani. Amekuja kujaza tumbo tu hapa.
1: Maneno yao.
0: Maneno yanakuwa mengi.
1: Unafikiri kuzaa mchezo? Maneno yanakuwa ni mengi sana.
0: Na mbaya zaidi, huwa wanapewa shida ni wanawake. Ndio huwa wanaonekana wao wana tatizo. Kumbe kuna wakati tatizo anaweza kuwa nalo mwanaume.
1: Ndio.
0: Sasa Lupimo wakaangalia hii hali na nini, hapana. Wakasema ngoja tutafiti, tuangalie dawa ambayo itakuwa ni suluhisho kwa matatizo ya uzazi kwa mwanaume, lakini na kwa mwanamke.
1: Ndiyo.
0: Sasa kwa mwanaume kuna dawa inaitwa JC Herbs, na kwa mwanamke kuna dawa inaitwa Femo Herbs. Hizi zote zinatatua changamoto ya uzazi, na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana Lupimo Sanitarium kwenye vituo

0: vyao vyote nchi nzima. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB pale ghorofa ya pili, na wanapatikana wilayani Kasulu mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC pale. Ofisi za Lupimo huwa ziko wazi Jumatatu mpaka Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka pale saa 11 na nusu za jioni. Kwa maelezo yote ambayo tuliotoa, kama hayatoshi, wapigie moja kwa moja Lupimo Sanitarium Clinic, watakupa maelekezo zaidi. Namba yao ni 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Sasa msikilizaji, dakika ni ya 18, bado na kusisitiza kutuandikia ujumbe wako kwenye namba yetu ile ile ambayo haijabadilika, ambao ni 0768 150 190, 0768 150 190. Tunakushukuru sana we msikilizaji ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM, na tunakushukuru sana we ambao umetune kwenye www.radiojoyfm.co.tz, lakini pia tunakushukuru wewe ambaye unatufuatilia Joy Media TZ kule YouTube. Wewe ni mtu muhimu sana. Mama Kita, sisi tuanze safari.
1: Unakumbuka leo ni Alhamis, Alhamis tunakuwa na mambo ya zamani.
0: TBT.
1: Alhamis tunakuwa na TBT, leo tutakuwa na Mustafa Ramadhani anakuambia ubaya hauna kwao.
0: Unatokea wapi?
1: Unacheka nao, unakula nao, kumbe ndio wanakumaliza wao. Yaani unasema hao ni watu wangu wa karibu, kumbe ndio wapelelezi wa maisha. Jamani, ubaya hauna kwao. Tunawakumbusha wale wa zamani, kuna kitu atakumbuka, atakuja kutuambia. Tutarejea.
2: Unasikiliza Mashua.

0: kweli, wabani hawao, kwa sababu mtu anajua tabia zako. Shanko ni mtu wale ambao la karibu yako na anajua habari zako zote.
1: Kila kitu.
0: Unacheka naye, unakula naye, unalala naye, unatembea naye, na mbani huyo huyo. Ndio maana nilikuzungumza kwa kwamba kikulacho kingoni mwako. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mustafa Ramadhani. TBT ya zamani, TBT ya maneno mazima, TBT ya mashairi mazuri tumekumbuka mbali, na kuna baadhi tumewakumbusha mbali.
1: Yeah. Kuna mtu unamwamini kwa kila kitu.
0: Aha. Unampa maisha yako kila kitu.
1: Kitu. Alafu kuna
0: siri
1: vitu
0: zako zote unamwambia.
1: Yani kila kitu. Alafu kuna vitu unaona kabisa haviendi.
0: Ehe.
1: Kumbe yeye.
0: Yeye ndo mchawi wako. Mbona unahangaika na nini mama? Kitana unapanda unashuka. Mbona mchawi wako yule mlionaye? Mimi ningelijuaje? Eh. Kweli. Ah. Kubwa na nila kama samaki kidogo kidogo. Hey. Nacheka nao wabani hao wao jamani.
1: Hao ndio binadamu mama
0: Kita.
1: Hao ndio wabaya.
0: Mustafa Ramadhani, asante, umetukumbusha mbali kwa kweli.
1: Yeah. Msikilizaji, tuko pamoja na wewe kwenye 0768 150 190. Mashaka Pantaleo kutoka Simbo. Yuko na sisi.
0: Ndio.
1: Lakini kutokea Geza Ulole pale anaitwa mama Yusufu. Kwa bayani hao hao jamani.
0: Ndio hivyo hivyo.
1: Hao hao uliwasogeza karibu.
0: Ndio. Unampa siri ya mafanikio. Biashara yako unaona haiendi vipi? Kumbe kuna wakaribu yako ndo kakumaliza. Huyo huyo ndo anakumaliza.
1: Lakini asante sana Edmund Lusenge ki papa Nyasame kutoka kule Nyanganga.
0: Ndio.
1: Unatusikiliza vizuri. Habil Hamisi upo Selemala. Gaudensia kutoka pande za Kasulu Mwilamvya.
0: Okay.
1: Unatusikiliza. Habari za asubuhi.
0: Tuko vizuri.
1: Anaitwa Alfani yupo na baba Juma kutoka kule Geza Ulole.
0: Mm-hmm.
1: Anatusikiliza mpaka saa 6 kamili za mchana, ameahidi kuwa na sisi.
0: Shukrani sana.
1: Venus Mtula kutoka Kagongo Migezini. Asante kutokea pale Mkongoro, anaitwa Nicodem Solomon, na yeye anatusikiliza vizuri.
0: Ndio.
1: Tarabu leo jamani pambe.
0: Mhm.
1: Siku zote anasema ubaya hauna kwao. Mola atamstiri.
0: Okay.
1: Na njama zao kamwe hayatamfika. Aslan abadan. Ni Tina wavamia kule jeshini.
0: Asante Tina.
1: Mama Saufa anatuambia asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Leo ana furaha kubwa sana. Mwanae Asharafu amezaliwa miaka 4 iliyopita.
0: Mashaallah.
1: Anamuomba Allah amlindie.
0: Safi sana.
1: Amlindie na awalinde wanae wote.
0: Mashaallah. Mwenyezi Mungu karimu. Asante sana kwa kweli. Tunamwombea maisha mema Ashrafu. Awe mtoto mtulivu, mtoto mwema, au na hofu ya Mungu. Na aweze kukua kwenye maadili bwana Ashrafu.
1: Akopi kila kitu cha mjomba wake Shanko.
0: Bila kusoma mama yake ni Mungu anamstaarabu sana.
1: Sisi familia ya kina mama Saufa.
0: Naam.
1: Hatuna mambo mengi.
0: Ashrafu, happy birthday.
1: Yeah, maisha marefu tunakutakia. Adamu Msulamemba, msimamu wa PhD kutoka kule Mayange, anatusikiliza. Saidi Deko kutoka Zulu anasema tuko pamoja sana. Okay, asante sana. asante sana. Lakini tuko na mama Pascali kutoka Muzie.
0: Ndio.
1: Mvuvuma pale, bibi Rauhia kutoka Buzebazeba.
0: Asante.
1: Yuko na sisi lakini sante. Huyo mwingine anasema nito siajali mhanga pale Kasulu. Lakini tunasikilizwa na Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambala.
0: Ndio.
1: Mashua leo jamani pambe.
0: Pambe tu.
1: Huyo anaitwa Mariam kutoka Ujiji. Tarabu ime waingia wabaya wote popote pale walipo.
0: Ndio.
1: Jamani tarabu ya leo pambe.
0: Pambe tu.
1: Anaitwa mke wa Machum kutoka kule Kiganza.
0: Sawa.
1: Pande za Mahembe tuko na Mam anatusikiliza. Mariam kutoka Mzani, tarabu ya leo jamani pambe. Hakuna shigidi shida hadi saa 6 kamili za mchana.
0: Ndio.
1: Anatusikiliza Ngote Boy kutoka kule Kigoma Ilagala Tanzania. Asante sana Kaloza wa kule Nyakimwe. Shanko ni aje hapo studio.
0: Tuko vizuri.
1: Hao watu atakwetu wapo ni Franki wa kule Bwasanza.
0: Okay.
1: Wale ambao unawaamini kila kitu.
0: Aha.
1: Wapo.
0: Unapa maisha, unapa mchongo.
1: Unapa mchongo
0: wa maisha yako. Unafikiri mwenzako kama mwenzako amekuja
1: kumbe
0: anakubadilisha kibamba kuna shana yeye pia.
1: Jamani ni huyu.
0: Huyu niliomwambia kwamba anza hivi Mungu atakusaidia. Yeye ndio amekuwa mbaya wangu. Nakula nao, nacheka nao, natembea nao. Wabaya ni hao hao.
1: Uncle JJ Ford dereva bajaji makini sana duniani, hawezi banduka Radio FM.
0: Wewe ni wapi?

0: Anaitwa Latifa kutoka Mwasenga. Asante sana Maiko Ngombo wa Ngombo. Wanaitwa Misezi Rama kutoka pande za Kasulu. Abu au Dula Machipsi wa Meti pale.
1: Ndio.
0: Unatusikiliza Chidi ukiwa na Mama Chidi. Tupo pamoja sana.
1: Shukrani sana.
0: Asante pia kwako mtu mzima unaitwa Jaafari Juma upo Ujiji. Lakini asante sana kwako, unatuambia Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Anamshukuru sana Mungu pamoja na Joy in the Harvest.
1: Okay.
0: Kwa mafunzo ya kompyuta leo tunasherekea kumaliza awamu ya kwanza. Unaitwa nani jamani?
1: Kwa kweli.
0: Leo ndo wanasherekea
1: leo kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9.
0: Okay.
1: Wote wanakaribishwa.
0: Saa
1: 9 mambo yanaanza.
0: Okay. Bane, safari ilikuwa ndefu.
1: Miezi mitatu
0: sio mchezo.
1: Leo wanapata vyeti.
0: Wewe
1: umekaa nyumbani tunanyosha miguu, wengine wanafanya yao.
0: Alafu ni elimu ambayo wamepata bure.
1: Bure hata shilingi 100.
0: Alafu
1: furahia mavuno jamani.
0: Alafu miaka 10 unaichukulia kawaida.
1: Wewe subutu yake. Tumepata tuzo miaka 10 ya redio hadi raha.
0: Na tunagusa maisha watu.
1: Ah, sana tu. Na kuna wakati mtu ndio hapa anaanzia maisha, anapata kazi yake, anapata kibarua na anaajiriwa. Nini ufundi kaoto wapi? Joy in the Harvest.
0: Yes.
1: Furahia mavuno.
0: Furaha katika mavuno. Jamani,
1: ndiyo.
0: Kama mbaya angekuwa na rangi wala hata tusingesumbuka kumpa simu.
1: Sahihi.
0: Anaitwa Kedri kutoka kule Kibirizi. Radio Joy, sauti ya kweli, mdao asiyechuja kabisa amerudi tena. Alikuwa anaumwa ila taarabu leo pambe. Anaitwa Warda Cute.
1: Warda karibu. Pole Warda.
0: Pole Warda jamani.
1: Atukujua.
0: Pole Warda Cute.
1: Sawa.
0: Na ukijisikia mtu, ukisikia mtu anajita cute ujue bana.
1: Wa mtokeo.
0: Aya.
1: So amshindio.
0: Jamani, tunaenda sasa kule nyumbani. Na nyumbani leo tuko hapa va?
1: Aha, kunajua leo ni TBT. Ya kale ni dhahabu. Unakumbuka hawe, tuko na mapigo 7. Wako Kagera Kasimbo hapo. Usambere. Sasa tunakwenda leo watu wa Kigoma, tunakwenda nyumbani. Leo hatusikii, sijui nini, ni filimbi tu
0: na ile minyanga yao.
1: Mimi nataka nicheze sasa.
0: Cheza.
1: Twende pasta.
0: Okay.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani.

0: nimechoka.
1: Pole pole pole.
0: Nyumbani nyumbani jamani.
1: Hao anaitwa mapigo saba.
0: Usambele wako Kasimbo.
1: Na Yasini umri kidogo umeshaanza kuondoka.
0: Amezeeka.
1: Lakini ni mzee wetu ambaye of course tunajivunia kuwa naye kwenye sana, hii bendi ya mapigo saba.
0: Ndio.
1: Hapa tuna mapigo na mwendo afu tuna mapigo saba. Mapigo na mwendo ni mashujaa pale.
0: Sawa.
1: Na tukija huko kwenye mapigo saba tuna Usambele. Mambo yanakwenda vizuri. Siku moja yani mapigo na mwendo, mapigo na mapigo saba. Wanatakiwa watengeneze jambo
0: hili. Sawa, tunasubiri kwa hamu. Tunatakuwa na miguu sio miguu mibovu.
1: Wako vizuri sana.
0: Firimbi wanacheza alafu.
1: Yaani kwanza nyimbo zao mara nyingi waga zina ujumbe.
0: Sana sana.
1: Ukisikiliza na nini na nini. Kuna wakati yule Yasini huwa anachombeza.
0: Ndio.
1: Huku vijana wanakuwa wanapiga yeye njenje. Afu yeye anakuwa anachagiza. Jamani wa Tanzania nini na nini.
0: Safi.
1: Afu anakupiga
0: wana nyimbo nyingi, wana nyimbo nyingi.
1: Afu akirudi hivi unasikia gangangangang.
0: Aya. Unaona raha.
1: Sana.
0: Alafu wao wana uniform nyao wanavaga tu na nigunia tu.
1: Mani mengi.
0: Naongoza asili mmoja basi safi kabisa.
1: Wamepiga zao.
0: Wako kiasili kabisa.
1: Yes. Mapigo saba wametisha sana ni Tobai Kaloza.
0: Oh yeah.
1: Asante pia kwa Mrs. Rama anatusikiliza vizuri. Mariam kutoka Mzani. Wametisha sana. Amida kutoka Mwasenga jamani. Hiyo ni nini hapa anasema? Hawa wako hapa pa Kigoma.
0: Kagera.
1: Mara huwa wanachanganya kidogo Kiha wanakiweka homo Kiswahili. Lengo tu ni ujumbe ufike.
0: Safi kabisa.
1: Said Deko kutoka Zulu. Hiyo ngoma hatari sana, mapigo saba.
0: Tumekumbuka mbali
1: sana. Kamate tari hiyo. Lakini huyu mwingine hapa anaitwa Kiswabi kutoka Nyakimwe. Anatukubali sana lakini huyu anaitwa Mariam. Jamani utamaduni unatukumbusha. Unamkumbusha marehemu CBA. Alikuwa akicheza Usambele. Okay.
0: Hapo chache.
1: Watu wanakumbuka. Na mwanadamu usipokuwa unakumbuka kumbuka hivi. Jamani. Okay, Joy tumetisha sana.
0: Asante.
1: Hata baba yake amecheza sana. Maana hata yeye anachezaga sana Usambele.
0: Na Kagera radio iko lelele.
1: Iko lelele.
0: 90.5. Kagera ndo yao.
1: Amefurahi sana ni Fatuma wa kule Mgaraganza.
0: Safi kabisa.
1: Wewe yani
0: tumewakumbusha mbali.
1: Wewe unasema hadi raha jamani, Yasini mapigo saba amebaruza sana.
0: Ndio.
1: Wanaoimba wote. Mungu aendelee kuwabariki. Anawajua wote wanaoimba kwenye Mama Kudra huyo.
0: We, familia basi.
1: Mwingine anasema vekwa vekwa.
0: Sabigo.
1: Anasema wametisha sana. Anaitwa Tina wavamia kule jeshini. Mama Saufa wa Buzewazewa tumemkumbusha sana kwenye kampeni za mwaka
0: sahihi kabisa
1: 1995
0: sahihi kabisa.
1: Wanarusha vumbi yao.
0: We acha we. Najua nipata wachumba umumu. We acha wale. Tunakumbuka mbali.
1: Leo
0: ni TBT.
1: Aya. Sabe kwa.
0: Hivyo.
1: Shushu baby kutoka Katandala. Biatana amecheza hadi jasho.
0: Sana. Hata mimi nimecheza kwa kweli.
1: Ameenjoy.
0: Nikimaliza pa ni vidonge tu.
1: Mam kutoka Mahembe, mapigo saba wametisha.
0: Sana.
1: Mambo vipi hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri.
1: Naitwa Mama Hairati kutoka Msela Nembo pale.
0: Ndio.
1: Yuko pamoja na msalimia jirani yake wa ukweli Mama Hussein akiwa Msela Nembo.
0: Ndio.
1: Anampenda sana. Lakini Rogatus Nyarema Popo the Gritty ye pia anatusikiliza vizuri kabisa. Ameenjoy sana.
0: Sawa.
1: Mama Chidi na Baba Chidi wakiwa zao pale simu moja panaitwa Nyasha.
0: Okay.
1: Huyu anasema anaitwa Tasim Japan fundi simu kutoka Kasulu. Anasema tuko pamoja, asanteni sana kama anawaona mapigo saba. I say kweli jasho la asubuhi. Mtaniua Shanko Mama Kita.
0: Mimi mwenyewe niko hoi udugu wangu, nipo hoi.
1: Hapo mtoto wa 2000 hawezi kuelewa.
0: Anaelewa nini? Hamna lolote.
1: Ubaya ubwela.
0: Kabisa.
1: Hatari kweli. Venus Mtula kutoka kule Kagongo. Kweli metukumbusha mbali sana, ndio usambele huo jamani. Da, wameweza kinoma. Latifa kutoka Mwasenga kule. Okay. Linusi kutoka Bitale, Ngote Boy. Ameenjoy sana maombiru China ubaba wawili. Mm-hmm. Kutoka Ruhuba kule Muhinda. Huyo anasema usambele huo jamani.
0: Kigoma hiyo.
1: Memfanya akumbuke baba yake. Kisha kuwa marehemu, mana alikuwa... ni besti na kiongozi huyo mzee Yasini kipindi hicho cha hiyo ngoma waliitolea Kagera. Napenda sana Radio Joy, sauti ya kweli.
0: Asante sana.
1: Anaitwa Warda Cute. Tumemkumbusha mbali sana. Ole. Yuko na sisi mpaka tamati.
0: Asante.
1: Yeye anaitwa Rehema Yasini kutoka kule Kigoma. Bula Case kutoka Rugunga, asante sana. Huu mwingine anasema habari zapo mjengoni. Anaitwa Mama Musa, anatokea Butunga, amecheza sana mpaka nguo zimerowana. Kwa jasho.
0: Mimi wenyewe miguu hapa iko hoi. Nimerukaruka sana kwa
1: kweli. Okay. Asante sana Maombi Ruchina au baba wawili. Na wewe uko na sisi. Mapigo saba wako vizuri, mikono juu Kigoma yote.
0: Safi.
1: Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambara kule. Wako vizuri kabisa mapigo saba. Ni moja kati ya bendi ya muda mrefu. Na ni bendi ambayo of course
0: mpaka sasa zinapendwa.
1: Huwa inaalikwa kwenye tafrija mbali mbali.
0: Matamasha
1: tofauti tofauti. Wanaenda pale wanatoa burudani, watu wanaenjoy kwa kweli. Shida Boy kutoka Matiazo yanatusalimia tu hapa studio.
0: Ndiyo.
1: Na sisi tunashukuru sana. Dakika ni 50, ngoja tuende hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Beatrice angekuepo hapa. Ili jambo lingemuuma sana.
0: Si mzee unajua imani sana. Ana huruma.
1: Beatrice ameshawahi kutangaza kwamba kama unaye mtoto
0: ya watoto
1: na anakushinda moja mbili tatu,
0: mletea leo.
1: Msogelee bana. Mkubaliane kabisa. Lakini sio kwenda kumtupa. Sasa kuna mtoto huko ametupwa.
0: Wapi hiyo?
1: Acha Mama Kita. Mambo haya. Yaani mpaka watu wanajiuliza sasa ilikuwaje, wewe ulienda kumbebea mimba kwa nini? Jamani.
0: Tupe habari shanko.
1: Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kata ya Muungano wilaya ya Chato mkoani Geita, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua. Yaani muda mfupi tu. Akaona hakuna
0: uchungu wote ule.
1: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita SACP Sofia Jongo amesema mtuhumiwa anadaiwa kutenda tukio hilo Mei 16, 2026 majira ya saa 9 alasiri nyumbani kwake. Saa chache baada ya kujifungua siku hiyo majira ya saa 4 asubuhi, huku tukio likibainika Mei 17, 2027 majira ya saa 1 usiku baada ya wananchi kusikia sauti ya mtoto mchanga nyuma ya nyumba ya mtuhumiwa bila kumuona mtoto huyo. Wananchi wakaanza kusikia sauti. Mtoto analia.
0: Nipo wapi? Mtoto wa nani?
1: Iko aje? Sasa kamanda Jongo amesema jeshi la polisi limefika eneo la tukio. Lilifika eneo la tukio na kumuokoa mtoto huyo kabla ya kumfikisha hospitali ya wilaya ya Chato kwa ajili ya matibabu na uchunguzi wa kimatibabu kaendelea. Hata hivyo mtoto huyo alifariki dunia Mei 18, 2026 majira ya saa 10 alasiri. Mtoto na maana aliathirika sana kwa muda mrefu.
0: Alilia sana kakusana pumzi.
1: Muona kazi. Aidha amesema baada ya tukio hilo mtuhumiwa alikimbia na kujificha kwa lengo la kukwepa mkono wa sheria. Sasa umeshafanya hivyo.
0: Unakimbia ili iweje sasa?
1: Huyo mtoto yeye alikufanya nini?
0: Ni juzi alipatikana, hajapatikana? Alipatikana.
1: Alipatikana mtoto.
0: Alhamdulillah. Na huyu mama.
1: Na huyu mama si ameshikiliwa tayari.
0: Fadhali. Hapo sawa. Hapo sawa.
1: Ameshikiliwa. Ameshikiliwa. Lakini jeshi la polisi limefanikiwa kumbaini na kumkamata akiwa katika harakati za kutoroka kwenda mkoa jirani.
0: Unaona?
1: Sasa umeshafanya tukio hilo.
0: Unakimbia unaenda wapi?
1: Unakimbia unataka kwenda wapi?
0: Mimba mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka miezi 9. Uchungu sasa ndo hausemeki. Alafu unajifungua kwa usalama, unachukua
1: na uchungu mtoto. Wa mtoto anaujua nani?
0: Anaujua mzazi.
1: Mzazi.
0: Alafu unaenda kumtupa kweli nyuma ya nyumba. Mtoto ile kapelekwa hospitali, lakini ndani ya siku moja mbili kafariki. Si ungechukua tu kumfunga vizuri kama tata bitisa kaweka mbele ya mlango.
1: Bitisa ameshasema jamani.
0: Au ungepeleka hata hospitali, au ungepeleka simu, unajua kuna jamii ya watu usiku kamweka tu akalia au kama yani mtoto akamka asubuhi akamkuta mtoto yule.
1: Wazazi.
0: Mimi na furaha alivyokamatwa. Kabisa. Jamani tunakwenda wapi?
1: Uchunguzi unaendelea
0: kwa Mwenyezi Mungu. Hujue mtoto kesho angekuwa ni nani. Hujue mtoto labda ndo mtoto wako huyo utampata mwingine. Kwa sababu Mungu ana siri kubwa sana. Wana watu wanatafuta wamemaliza dawa zote kama unavyosikia upimo wanakunya hii ili bado wapate watoto lakini unapata neema.
1: Wengine wanavunja nazi.
0: Raha dunia ni watoto. Mwingine anahangaika, jamani mimi ningepata hata basi hata ya miezi hata miwili nikaambiwa kama hata basi hata kama ilitoka, lakini una mtoto unampata hukula nyama hukula nini, unahangaika unatema mate, lakini umepata uchungu unaenda unajikamua kabisa unaenda kumtupa na mtoto kweli mzazi.
1: Tena unaambiwa saa chache tu baada ya kujifungua akaenda akachimba hilo shimo.
0: Na ukapata na ujasiri, ukapata na nguvu kabisa.
1: Mzazi huyo, mzazi wa
0: na ukapata na nguvu ya kutoroka Zuzu kituo cha mwisho cha Dodoma.
1: Sasa mwisho wa siku eti anataka sasa kwa
0: unaenda wapi? Damu ya mtu nzito.
1: Sasa unakimbia ili umeondoa maisha ya mtoto kwa ujinga wako mwenyewe.
0: Na laana ya watu, laana ya Mwenyezi Mungu kwa sababu umeua na pia utafungwa. Tatu tunakulani na redio yote tunakulani na msikizaji pia anakulani.
1: Kabisa. Ndo hayo yaliyotokea huko Mama Kita.
0: Kwa kweli mimi nimekosa nguvu. Tuende kwenye memes.
1: Memes ya leo. Memes ya leo inasema msikilizaji, usimuulize muongo kwa nini alidanganya. Kwa sababu akijaribu kuelezea, atakudanganya tena.
0: Usimpe nafasi.
1: Muongo. Atakudanganya tena.
0: I say kali. Rudia tena shangu.
1: Nasema usimuulize muongo kwa nini alidanganya. Kwa sababu akijaribu kueleza atakudanganya tena.
0: Ni kweli. Sahihi kabisa. Sana ana kipaji cha kuongea. Sana kipaji cha uongo.
1: Unataka tena eti
0: umuulize ilikuaje? Aiwe subuti yake. Atakujaza na utakubali anachokiongea. Imeisha hiyo. Haya, imeisha.
1: Tuwe makini. Usimuulize muongo kwa nini alidanganya. Kwa sababu akijaribu kueleza tena hata kudanganya tena kwa mara nyingine. Huyo ndio muongo.
0: Kabisa. Imeisha hiyo.
1: Sasa ilikuwaje? Yaani nakwambia.
0: Huo ni uongo. Hapana mimi sio muongo. Subiri nikwambie. Ilikuwa hivi, kawa hivi, kawa hivi. Umeelewa? Kumbe ilikuwa hivyo. Kisha kujaza tayari. Na ni kweli muongo. Usimpi nafasi. Imeisha hiyo. Mimi nimeishi nayo.
1: Umeishi nayo. Okay. Sawa bada. Kwenye 0768150190 kumbukeni kuna mdada alimzika mtoto wake akidai eti baba yake hajui vipi. Alikuwa anasema uongo.
0: Beatrice ndo anaweza kuwa anafahamu hilo. Akirudi.
1: Ubaya ubwela. Asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Omar akiwa Kasulu, mapigo sababu amecheza sana huko
0: baada ya kule. Sawa.
1: Huyo dada. Au alitembea na wanaume wengi hajui alimpa ujauzito. Sasa ndo ameshavumilia. Unajua mimba nayo ina
0: karaha. Miezi 9 si kama mwaka tu. Miezi 9.
1: Robo tatu mwaka.
0: Kabisa.
1: Eti Godfrey Ngendako yo kutoka Vamia kule Ujiji. Said Deco kutoka Zulu, kwa nini sasa alibeba hiyo mimba?
0: Ndio hapo tunashangaa. Wewe unavyoshangaa sio tunashangaa kwa kweli.
1: Yaani sisi wenyewe hapa
0: tumebaki hala kumbe.
1: Jamani huyo mama au hakupata uchungu wa kujifungua?
0: Uchungu nauma. Shanku, usikwambie mtu uchungu ufananishi na chochote kile duniani. Uchungu. We acha tu.
1: Ndio
0: maana wazazi mara nyingi wanasema usiwasemie watoto maneno mabaya. Akikumbuka ile uchungu, unaweza akadhurika.
1: Mama Hairati kutoka Msela pale Nembo. Mama Saufa anasema Peruzi ya leo bana, kaka Shanko pamoja na uwezo wangu mdogo. Hata yeye ukinipa mtoto anamchukua.
0: Masafa na watoto wengi kweli.
1: Sio kumtupa. Miaka 30 inamtosha huyo. Mama maana ni sheitwani.
0: Shetwani.
1: Wazazi
0: wangu mmoja.
1: Wazazi.
0: Wameitwa mara 20.
1: Mbona hamtendi haki? Mbona hamtone huruma? Mipaka paka tunamliza jamani hadi amevunjika moyo kweli.
0: Pole.
1: Umeza kwa uchungu, alafu unaua kiumbe kisichokuwa na hatia. Ya kuuawa. Wa mnyonge mpaka na yeye ajutie. Mwana haramu huyo Tina wavamia jeshini.
0: Ndio.
1: Aliona kuwa mtoto atamkosesha
0: starehe zake.
1: Starehe zake.
0: Huwezi kujua ndo mfalme wa baadaye huyo.
1: Kumbe
0: ulikuwa na yeye moja hilo hilo unahangaika sasa unatafuta. Unajuta, majuto mjukuu nini?
1: Mama aliyemtupa mtoto atapigwa teke la haki na Mungu. Gilbert Kagie wa kule Nyakimwe. Memezi hiyo bana imeenda. Amejifunza kitu hapo.
0: Cheka sana. Sasa nimecheka kweli. Hii usimpe nafasi Mungu.
1: Ajieleze tena. Anakudanganya tena.
0: Na utakubali.
1: Asante sana Kaloza. Mariam kutoka Mzani naye amecheka sana. Memezi leo ameipenda.
0: Amecheka sana kwa kweli.
1: Martin Yohana kutoka Kasulu jamani, huyu mama au ni mchawi? Wamweke uwanjani.
0: Bado mdogo miaka 21. Ile aliona kama majukumu yatakuwa ni mengi.
1: Sasa mimi
0: lakini Mwenyezi Mungu amfiche mnafiki ndio kishaumbuka sasa. Kakamatwa na mtoto amefariki. Umepata kitu gani? Unafungwa.
1: Faida gani umepata?
0: Hakuna chochote ulichopata, sifuri tu.
1: Shushu baby kutoka Tandala Uvinza, miezi 9 jamani huyo dada afungwe. Ni mshenzi
0: kabisa.
1: Memezi ya leo kali. Mshenzi
0: wengine tu.
1: Memezi ya leo kali. Huyo mama aliyemtupa mtoto pimo kwanza akili huenda hazitoshi, nipo kubila wa kule Asante Nyerere.
0: Ndio.
1: Wengine sio eti akili hazimtoshi wala wengine makusudi.
0: Ndio.
1: Huyo mtu bora anyongwe tu anaitwa Mama Naomi. Jamani hapo ndipo mtaamini kwamba kuna watu watalaaniwa hapa duniani mpaka akhera. Mpaka wanatupa sasa watoto. Si hatari jamani. Michael Ngombo wa Ngombo kutoka Msambala kule.
0: Ndio.
1: Memezi ya leo kali sana. Linus kutoka Bitale, yani tosi ya jelo mhanga Kasulu pale, anasema memezi ya leo pambe. Hiyo imeingia. Anaitwa Mariam kutoka kule Ujiji.
0: Sawa Mariam.
1: Memezi ya leo nzuri sana. Mrs. Rama huyo. Mwamiruchina ubaba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema huyo binti afai, wengine wanatafuta watoto wanakosa isei na umasana. Sheria ichukue mkondo wake.
0: Ndio.
1: Habari za hapo studio?
0: Tuko vizuri.
1: Kwa jina anaitwa mkemia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma, Hamisi mtoto mwana wa Mwinjiro, yupo Kasulu pale Kasuko anatufuatilia vyema.
0: Asante sana.
1: Kiukweli huyo aliyezika mwanae serikali imsake, ameshakamatwa. Kwa uchunguzi unaendelea, mwisho wa siku hukumu
0: itafuata.
1: Mr. Erasto wa Manyovu, huyo dada ni jambazi mkubwa. Hafai hata kidogo. Mama Tobias kutoka Nyakimwe, huyo dada angepelekwa na yeye kutupwa baharini huko akamezwa na mamba basi. Iko imeishia huko. Huyo dada yani afungwe kifungo cha maisha. Anaitwa Mama Musa, anatokea kule Butunga.
0: Okay.
1: Kuna mtu aliwahi kutupa mtoto. Alimweka kwenye mfuko. Akaweka barabarani, kagongwa na pikipiki Kasulu pale juu.
0: Sio aina gani hiyo jamani?
1: Jamani.
0: Ukatili wa aina gani mwanadamu?
1: Yaani kama utaishi milele.
0: La hatima yake itakuwa sio nzuri tu.
1: Sema amenifurahisha siku zote, muongo haulizi.
0: Kimpa nafasi. Atakujaza mpaka utakubali alichokisema.
1: Tina we mpe tena masikio usikie.
0: Leo Subutu
1: tayapasua tena. Muongo.
0: Anafunga macho pale.
1: Anaitwa Kilo Boy. Anasema tumetisha hapa mjengoni.
0: Asante sana.
1: Anasema uchungu hata uliyechozi hata alitoki. Unadhani nini tena jamani? anaitwa Salma wa Buhigwe huko. Alikuwa na labda anasema uchungu
0: wa mtoto.
1: Wa mtoto yule.
0: Una maana uchungu unauma, machozi haya yatoki. Unauma kabisa kila hamna chozi hata kidogo.
1: Memezi ameishi nayo na huyo dada hana akili. Huwezi kubeba mimba ukashindwa kujua alokupa mimba, hata kama utembee na wanaume 10 kwa siku moja, lazima ujue tu.
0: Na wanaweza kukutana watoto, ni baraka. Wewe uliojifungua ukapata baraka, ukapata misaada, ukapata nini, majirani wakakusaidia, mtoto wako akakua na akaja kuwa mtoto mwema. Unasema kwamba maisha ni magumu, ndio unaipanga maisha. Anapanga maisha ni Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaamka tajiri na ukalala tajiri, ukaamka asubuhi una chochote.
1: Ni kweli.
0: Tumeona wangapi walikuwa na majumba, walikuwa na majina yao. Lakini kwa sasa hivi wanatembea miguu kwa sababu hawana chochote. Kila kitu kilishaisha. Kwa sababu mpangaji ni Mwenyezi Mungu. Wewe kama huna wakati sahihi, Mungu kupa. Na kusema mimi sina, mimi huwezi kujua Mungu anatoa baraka kwa wakati gani.
1: Yeah.
0: Inna Allaha maswabirina tu.
1: Mwenye kusubiri siku zote.
0: Yuko pamoja na Mwenyezi Mungu.
1: Mama Emmanuel kutoka Kimobwa pale, huyo mama hana huruma na yeye anyongwe tu.
0: Ndio.
1: Jamani, huyo dada anawezaje kumtupa mtoto? Wengine tunawatafuta tu wapati.
0: Watu wameshaye.
1: Angeniletea hata angemletea hata yeye.
0: Ndio.
1: Akale anaitwa Latifa kutoka kule Mwasenga.
0: Maskini.
1: Masikia mambo hayo.
0: Watu wanataka mtu, wanataka watoto, watu wanataka zile faraja mtoto anapolia, ni anaona raha tu kabisa. Mtoto kama hata jamuona anaona raha, wewe unapata neema na ikataa kweli? Neema natafutwa na watu, na neema anayotoa ni Mwenyezi Mungu. Hauwezi kujipa hiyo neema paka Mungu apende ndio unapata mtoto. Ai, inauma sana kwa
1: sana. Huyu anasema amemkumbusha kipindi anasoma shule ya msingi Gungu, kuna dada alitupa mtoto chooni Gungu shuleni pale.
0: Mwanafunzi
1: huyo.
0: Mtihani sana
1: mpaka naishiwa. Dakika 5 msikilizaji zimeondoka baada ya saa 5. Kamili za asubuhi. Muda huu ngoja tupate matangazo hapa, tukirudi tuendelea na mashuo. Mwisho ni saa 6 kamili za mchana.
3: Ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28. 06-27-78-22-28.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Thank you. Mwana Johnny King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208711, 0753103700, au 0693367918.

0: kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mashua.
3: Unaisikiliza Mashua ya 90.5 Radio JFM. Ni saa 5:11 msikilizaji. Popote pale ulipo, hii ni 90.5 Radio JFM. Tuko na wewe bosi wetu msikilizaji. Uko kwenye mtaa wako. Sijui unatusikiliza kutokea wapi. Namba ni 0768 150 190 0 150 190. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye kipindi hiki cha Mashua. Tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku. Mama Kita yuko hapa. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigizi. Narudi.
2: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Wilbert Emil Kobero, kwa jina ambalo ni la kwenye kazi maarufu naitwa Kumba TV Video Production Kasulu. Mshale wangu wa leo kwa sisi tunaofanya kazi za video production Kasulu ni kwamba kuna ile vijana tupende kazi zetu, kingine kwa sisi tunaofanya kazi tuache kudharauliana. Hizi kazi kila mtu anatafuta riziki. Unapokuwa umepata riziki sehemu fulani ya mtu, usiende kumharibia mwenzako. Kuwa mimi naelewa zaidi ya yeye, au mimi yule haelewi, huyo anaelewa. Mimi ninapata kazi kupitia sehemu fulani kwa mtu fulani, nishaambiwa na pesa naambiwa nikachukue kesho, afu wewe unakwenda kuponda kwa hiyo kazi haiwezi. Afu mimi ninapoenda kufuta pesa ile naambiwa kule kazi amechukua mwingine. Hiyo inatumiza sana. Ndugu zangu, watu tunaombeni mbadilike.
5: Mshale mkali.
3: Huo ni mshale wa leo. Na sio kwa ubaya.
6: Kuharibiana kazi.
3: Kuharibiana kazi, yani umeshasikia mtu yuko 1, 2, 3, umeshaenda kwenda kuzunguka pale. Umeshaenda kuweka uongo.
6: Ndio.
3: Jamani, hilo jambo hapana.
6: Haipendezi.
3: Haipendezi.
6: Anasema umeshakwenda kabisa pale, ameshakwambia kazi nitakupa wewe. Amekupea advance, anakuambia hiyo advance hapana, achana nayo, mimi nitafanya kazi, mimi nitakufanya kwa bei nafuu. Jamani, haipendezi. Kuna mwingine ndio hiyo kazi anasomesha mtoto, analisha familia, kila kitu, anapomharibia kazi yake unakuwa haipendezi kwa kweli. Jaribuni kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Ingekuwa wewe ungejisikieje? Kazi mtu akishapewa mwingine unaenda kuna kuweka, huyu hawezi, huyu hajui.
3: Mimi ndo najua.
6: Tuache roza hivyo jamani.
3: Haipendezi.
6: Mshale umetoka Kasulu huyo.
3: Mshale umetoka Kasulu, Mariam kutoka Mzani. Mshale wa leo mkali sana. Bob Sule aka Baba Aziza kutoka Rasini kule anatuambia tuko pamoja mpaka tamati. Anaandika kwa upole, lakini yuko pamoja na sisi. Anaitwa Juma Nasri. Alikuwa na wiki mbili hivi yuko anaumwa, yupo ndani.
6: Pole
3: sana, pole Juma Nasri. Juma Nasri. Samuel Mtambala kutoka Ilagala, Okay, sawa. Yohana Sai wa Mwayaya.

0: Hizo ni chuki binafsi na roho mbaya. Kama unavyojua Radio Joy bana, sisi ni elimu na burudani hapa. Mshale wa leo wafikie wanaojikuta wenyewe wana kazi za maana, wakati kila mtu anaingiza pesa kwa staili yake. Wewe na kazi nzuri na yeye na mbaya, kikubwa kila mtu anapokea pesa. Metisha sana kaka, hata mbeba mizigo na yeye ana kazi, kikubwa jina la mshahara ni pesa tena wavamia kule jeshini. Huyu mwingine hapa anasemaje? Anasema mshale wa leo ni mkali sana hasa kwa sisi maagent tunavumilia tu. Anaitwa Latifa kutoka kule Mwasenga. Maagent yao, mawakala hao ni hatari. Watu wanazungumzia na vibaya.
1: Ile gari haifai, ndo nzuri.
0: Ndo nzuri.
1: Utalala njiani siku mbili. Anamjaza mtu kwa kweli.
0: Nadhani itakuwa imewafikia hiyo watu wote ambao wanatabia kama hiyo. Wabadilike. Anaitwa Linus. Zima zote wa Shariro Joy FM.
1: 90.5.
0: Ni Kiboko J Nasri huyo ndio anazungumza hayo maneno. Anasema zima zote washa moja tu. Na hiyo moja ni
1: 90.5
0: Radio Joy FM. Hakuna shigidi shida. Sawa. Sasa msikilizaji, sisi tunahama kidogo kipengele. Tunaenda mtaani kwetu. Mtaani kwetu tuna jambo la
1: Ashura.
0: Mama Amina akiwa na
1: mume wake bwana Hamisi,
0: anamtuhumu mume wake bwana Hamisi, baba Amina, kwamba hamjali,
1: ndio
0: hamthamini,
1: ndio
0: yani hakuna chochote kile ambacho anakipata kutoka kwa mume wake. Na ameenda mbali zaidi, amesema walichukua mpaka mkopo. Lakini mwisho wa siku huyo baba nani, baba Amina kwa maana ya Hamisi, akawa anatuma watu, wanaenda wanakata mle vigazi, wanafanya hivi na vile, mambo yakawa mengi
1: sana.
0: Sasa tukaje tukamsikiliza hapa, na pia kuna wakati alimwambia baba yake hamjali kwa chochote.
1: Baba
0: na nini, baba ni akienda kumlalamikia baba asijui hivi na vile, hamsaidi chochote. Sasa tunaendelea na
1: tukasikiza na majirani pia.
0: Tulisikiza majirani.
1: Tukataka kujua majirani huyu Ashura ni mnaishi naye vipi? Majirani walifunguka mengi sana. Lakini na jana niliwaahidi kwa kama tutaenda kwenye familia ya Hamisi. Nilienda kwa na familia ya Hamisi ni Mwandiga, na ndio penye Hamisi alipooa na ipo na mke wake. Sasa tutamsikia mwana familia bwana Hamza Makobe. Nilimuuliza hii migogoro ya Ashura na Hamisi, mke na mume, migogoro ina muda mrefu?
0: Huu mlolongo unaojua, mlolongo
1: aya
2: ina mlolongo mrefu sana. Yani flashback yake mimi ni 1 to 30. Kwa hiyo ukisema uyachimbue ni mlolongo mrefu sana. Na kwamba swala la matumizi ya Hamisi hiyo ni uongo, kwamba yeye kuna vitu ambavyo anatengeneza. Kwa sababu yeye anatengeneza vitu ambavyo huyo mume wake haviwezekani mpaka kufika kwa tu kwenda mahakamani. Na nadhani mpaka kufikia hapa ni ngazi zote za serikali zote wameshapita. Hakuna ofisi ya mahakama wala wilaya wala mkoa hawajafika hao watu. Na anampeleka, tena anampeleka. Na imefikia hatua kuna kitu alikuwa anaamrisha kwamba mahakama wamfanyie hivi anachotaka yeye, kwamba yeye mwanaume au anampa hela
3: kila mwezi.
2: Na mpaka mahakama wanaihukumu hiyo kesi. Na mimi ndo mmoja wapo kumwambia Hamisi usifanye kosa kutokwenda mahakamani.
3: Ambao ndo kaka yako yeye, ambao
2: mimi ndo brother zangu mimi. Sasa tukasikia uhai wa juzi huko shuka baada hiyo kesi kuonekana, umeona imeshawekwa sawa na taratibu hizo kwa na mahakama zifuatilie ili aweze kudai huduma za watoto, hakuzifuata. Lakini nikashangaa kwamba mpeleka wa habari. Yaani kwanza hicho kitu kile ukimuuliza mtu kwanza ni anashangaa.
3: Shida au hasa ni nini kati ya mke na mume?
2: Yaani huo shida au ni magomvi ni makubwa mno sana. Kwa sababu katika maisha yao umefikia hatua wani. Yaani tuseme tu yani kwa maana mwanamke amefikia hatua ni kwamba amemletea maana dharau mwanaume. Kiasi kwamba yani kwanza hamsikilizi mwanaume. Yaani hivi mama, wewe uko kwenye ndoa, sawa? Unaweza kwenda sehemu bila kumjua mwanaume, mwanaume kujua yuko wapi. Pamoja na hilo, mwanaume anakuja anamuuliza, sawa umeondoka bila upo, ulienda wapi? Usiniulize swali hilo. Na sio kwamba anauliza hilo kwamba yuko peke yake, anauliza yuko kabla ndugu na ndugu pale. Kwa sababu hiyo sehemu mlienda jana pale ni nyumbani kwetu sisi. Huku tumekuja kuanza maisha mengine mapya. Pale ni nyumbani kwetu sisi. Na maana wale unaoona watoto wako pale huko kwenye
4: mji wetu sisi wenyewe mji wa marehemu baba yetu.
3: Sio kwa Hamisi pale.
4: Ah, sio kwa Hamisi,
3: kwa familia pale Nyantore.
4: Ambao ni sisi pamoja yeye na sisi na familia. Maana tuko kama 10.

0: 4 hivi ule ile eneo lile.
1: Na ni kweli wale watoto saba na watoto Hamisi
0: ni wa kwake kabisa. Ila taarifa za mwanzo ugomvi wao ulivyoanza, kwanza alitengeneza mazingira kusema kwamba kwanza watoto walimkataa baba yao. Walimkataa baba yao na kusema kwamba huyo sio baba yetu yuko Mwanza. Lakini baada kuona kila anapoenda ngazi ya serikali anaonekana anapeleka vitu ambavyo vinamshinda pointi, anarudi. Akisharudi nyuma anasema Hamisi akimwambia mimi bwana nishaambia watoto sio wangu. Nani alikwambia? Anamgeuka. Nani alikwambia? Ema wewe uliniambia siku ile bwana watoto sio wangu mpaka unasema kwamba mpaka na yani jamii nzima yote inatoa kiuliza. Watoto wanaambiwa sio wake. Lakini pamoja na hilo akasema yule bwana Loyal Mumba, kwanza toki wote mtu mwenyewe ukimuona ni mpaka asikia tu mpaka ameshaishi. Katuko watoto saba leo naambiwa sio wangu.
1: Lakini nataka kujua tuache swala la watoto. Ili chanzo mpaka ugomvi wao unakuja na kuwa mkubwa mpaka kupelekana mahakamani, wazazi wapo, familia ipo, mlikosa kukata shule kukama ya jadili.
0: Sasa hapo mume ongea pointi nzuri sana. Sisi uzuri wa bahati huyu blaza, upande wa familia yupo mama, baba yetu alifariki. Upande wa mwanamke ana wazazi wote hao. Na hayo yote sisi kesi ya kwanza kwanza mahakamani hapo. Familia yake wenyewe familia yake ndio walileta irudi nyumbani. Lakini mwanamke anakuambia hapana, hii kesi itaisha mahakamani. Kwa hiyo pale unavyoona pale hasikilizi familia hata hasikilizi ndugu hata huyu hata mmoja. Mpaka imefikia tu Hamisi ndugu yetu anahukumiwa, ile kesi ikaisha, bado akaendelea tena. Yaani kote unavyoona si mahembe. Kote huko unaona Kigoma yote washamaliza ngazi zote.
1: Chanzo hakijulikani.
0: Maswala ndoa.
1: Sura ndo mbona mwanamke analalamika sana kwa kwamba baada ya Hamisi kupata mwanamke huyo aliyomuoa.
0: Hiyo swala kwamba kupata mwanamke aliyomuoa hiyo sio sababu, ni haki yake. Hata kama angekuwa nao 10. Yaani cha msingi tu yasema anahitaji matumizi ya watoto. Na watoto mbaya zaidi yeye mwenyewe kawatelekeza kule, hayupo pale.
1: Yeye akai pale.
0: Yeye anakaa pale mama. Alikusibishana kaa pale. Sisi ndio mji nakwambia ndio sisi ambao tunao kama na familia. Watoto pale wanakaa watoto hao
1: wanne.
0: Wawili ameshawapeleka kwenye kazi zao. Na hata huyo baba anasema anamuomba matumizi, watoto hajui baba wako wapi. Au watoto wawili hao. Yaani sasa hivi ukimuita ukimuuliza watoto wako wapi, hakuambii kwamba watoto wako wapi. Ila sisi tunasikia tu watoto kwa wanafanyishwa kazi za ndani.
1: Watoto na wao wanalia. Baba hata shilingimia hata.
0: Mama, mazingira ambayo yaliotengenezwa mama ni magumu sana. Yaani hata kiasi kwamba kama hata mama wewe hata kama ni mwanao huwezi. Yani yule unavyoona pale si kwao, lakini pale yani yeye amemwekea mpaka ribit askanyage pale kwenye watoto wake. Si kwetu pale, lakini alimwekea ribit. Unajua ile nguo ambayo aliyoendea lockup ndio nguo ambayo alotoka nayo pale, ameacha kila kitu unachokijua wewe.
1: Kwa hiyo aliyokufungua Hamisi
0: mpaka kufuna nini, mpaka hukumu imetoka hapa mahakama ya Mwanza, amtengenezea jinai kwamba mwanaume analala na panga. Alimtengenezea jibogi la yani bonge la jinai baada ya upelezi kufanyika. Anaonekana Hamisi yani wewe unaona ukimuona ni mtu kwanza, ni yani kwanza haya matukio kwanza hana yani, hata uchukue flashback yake yote yani antole huwezi kupata historia ambayo wewe mjamaa wewe hakuanza hajui kugombana na mtu yote.
1: Mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa
0: saba.
1: Na nini hapa katikati? Ni matumizi. Yeye anasema alikuwa siku za nyuma alikuwa anamhudumia vizuri tena kata vigazi.
0: Unajua anachokisema? Baada hiyo hii kesi ya kumalizika ya mwisho, anamfuata mwanaume anasema sasa kama unahitaji kuteta huduma ya watoto, wewe unakuja usiku. Unakuja usiku? Yaani nije kwa watoto wangu usiku kwa lipi? Na kwa nini? Wewe leta usiku sio na nini na nini, kaambia sikiliza. Basi amekamwambia hapana. Hicho anachokitengeza kwanza hastaki. Kwa sababu kwanza wewe umeshatengenezwa kesi nyingi sana mno. Sema kwa maelezo ya mwanaume anasema mimi nilikuwa navumilia tu ile kwa muda mrefu sana. Lakini pamoja na hilo, baada unaona hii tukio lilivyomalizika hili, mwanaume mdaza alioa chukwe, na hilo hiyo huo uchumba ulikuwa ni wa muda mrefu baada kutoka baada ya matukio ya mwanamke kufanyaje kumsumbua. Akasema jamani, familia mimi baada na mimi sasa ni labda ni yeye mwanamke mwingine niangalie upepo, maana sasa huko nimeshindwa, labda niangalie nikioa nijue hapa naangalia kama atakuwa ametoa hata kuna jinsi gani, kwa sababu unajua kuna wanawake wengine anaona kuna mkono mwingine unaweza kumuona katika maupe yake. Kwa hiyo unaweza kuona labda unaweza kuja niangalie nioe. Sasa labda nikikwama huku nitakuwa huku. Jambo la muda mrefu sana. Alafu ukitoshi, yani ukiangalia mgogoro wao, yani ni wa muda mrefu.
1: Lakini tunaangalia mimi nawe kama mwana familia. Shilingi 20, 10, 30 anapeleka za matumizi ya watoto.
0: Yeye alichokataa Hamisi, hawezi kutoa hela ila chakula atapeleka. Kwa sababu anajua chanzo shida anayotaka hizo hela. Ngoja sasa. Taarifa ya mwisho baada sisi kuonekana hii kesi tayari imeshafikia hatua hiyo. Huyu nadhani Jumapili anakuwa tayari ameshafanya. Nadhani kati ya Jumatatu au Jumanne anapeleka chakula. Yeye chokataa mwanaume ni kukumpa, kwa sababu kuna hiyo hela anayohitaji na ingangania, anajua jinsi inavyoenda. Sio kwamba amekataa kupeleka chakula. Mahakama zote yeye alikuwa ananyosha

0: anafamilia message shindwa kuhudumia watoto wangu, ila analazimisha nimpe pesa.
1: Hey, mambo ni mengi, muda ni mchache.
2: Kesho tutamsikiliza Hamisi, sasa tutakuwa na kikao Hamisi na familia, tutaamua nini likifanyike. Shiriki nasi kwenye 0750 185 719. 0750 185 719. Hii ndio namba kwa ajili ya mtaani kwetu. Una jambo lako, una kitu chako, tuite tu tuko kwa ajili yako. Jana tulimsikiliza, na leo tumemsikiliza familia ya bwana Hamisi Makobe ambaye ni bwana Hamza, mwana familia. Kesho sasa, mlengwa, kwa nini umewatupa watoto? Baba, una umeoa lakini watoto hawajui majukumu yao, hujua anakula nini, chano ilikuwa ni kitu gani, Ashura alikukosea nini? Ni kesho.
1: Huyu anaitwa Dogo Msumbufu au Mr. Sharifu Rukata kutoka Mahembe. Kaka, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha mashua. Huyo okay, huyu anaitwa Mlanda TV. Yes, mtaalamu wa kushona ndoo bila moto, yupo Ujiji. Na yeye anatufuatilia vizuri kabisa. Lakini asante sana Cosmos Venusto wa kule Mgaraganza. Tupate burudani kidogo ya muziki. Tukirudi hapa tutakuja kuendelea na mashua ya 90.5 Radio Joy FM.

0: Burudani safi msikilizaji ya muziki inatufikisha saa 5 na dakika 30. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tunakualika sasa twende pale jikoni. Leo tuna
1: pika samaki ya rojo.
0: Ah, rojo. Okay, ndio inakuwa gaja jamani, samaki ya rojo tena.

0: Mapishi mengi jamani.
1: Kwa kweli, yeah. Tutafika tumechoka.
0: Yeah. Chukua kalamu na daftari waandika tu baadaye upate mahitaji na ujaribu.
1: Eh. Mm-hmm. Samaki ya rojo inakuaje jamani? Hii hapa.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Farida Misana, natokea hapa Katubuka, Metrojiko. Leo tunapika pishi letu la samaki wa rojo. Kwanza kabisa unatakiwa uandae samaki wako mmoja ambao ni mkubwa, uandae kitunguu chako ambacho ni kimoja, uandae nyanya yako, unaweza ukachukua nyanya mbili au tatu, pia unachukua samli yako, mafuta unaweza ukatumia mafuta na robo ya samli, pia unachukua pilipili manga, unaweza ukachukua tapakti zako mbili, pia unachukua na thom. Pia unaweza ukachukua ndimu au kukua unapika samaki wako wa rojo. Kwanza kabisa unamuosha samaki. Usimkate kwa sababu samaki wa rojo anapendeza akiwa ni mzima. Umtie pilipili yako, chumvi na ndimu, unamweka pembeni. Unakata kitunguu maji, unasaga kitunguu saumu, nyanya yako pamoja na viungo vyote. Baada hapo unateleka chuma chako jikoni. Inaweza ikawa ni chuma au sufuria roast yako.

0: kwenye sahani, basi unachukua sasa ile rojo yako yote unamiminia juu ya samaki, la utaratibu unamfunika wote kwa rojo. Ndani ya dakika 5 samaki wako anakuwa ipo tayari, unaenjoy rojo yako ya samaki, unakuwa iko vizuri. Asanteni, rojo yako ya samaki unaweza ukalia pilau lako, unaweza ukalia wali wako wa maji, pia hata ugali pia unaweza ukalia. Jamani, karibuni, niwatakie mchana mwema na mlo mwema.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Na kwako pia.
3: Samaki
2: wa rojo anatakuwa katu au nene mkubwa mzuri. Ah, nimeelewa.
3: Umeelewa eh?
2: Mtampikia bwana Nzuruni Somba.
3: Jamani.
2: Na mtaja ni wapekero ni mwangu.
3: Kabisa. Kwa nini usimtaje jamani?
2: Aka, na ficha ficha ni wako wangapi? Yuko mmoja tu. Bwana una ficha ficha, ujiamini. Mimi najiamini.
3: Okay, sawa. Sasa msikilizaji, sisi tuko tayari kupokea simu yako hapa. Sharti tu kwamba tunakuambia miaka 10 ya Radio Joy FM. Wewe unasema sauti ya kweli. Miaka 10 ya sauti ya kweli. Ngoja tuanze na huyu. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
4: Sauti ya kweli. Unaongea na Mama Kudra Rufingo.
3: Mama Kudra, mambo ni aje?
4: Safi za hapo mjengoni.
3: Sisi tuko vizuri kabisa. Watoto hawajambo?
4: Jambo, shikamoo.
2: Marhaba, ujambo mama?
4: Sijambo, napenda kusalimia salamu ya kwanza nyie hapo.
3: Asante.
4: Salamu ya pili namsalimia mama Saufa. Salamu ya tatu namsalimia mume wangu COVID.
2: Ndio.
4: Salamu ya tatu namsalimia salamu ya tatu ya nne nimeshasahau. Salamu ya nne namsalimia kaka yangu Baraka akiwa kajana na wake zake. Ujumbe nawapenda sana.
2: Asante sana, shukrani sana.
4: Nipenda Radio Joy.
2: Ndio.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Sauti ya kweli.
3: Mambo ni aje?
5: Safi.
3: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Tunazungumza na Huseni kutokea Geza Ulole.
3: Geza Ulole hapo. Karibu sana kwa watu wanne.
5: Sawa, wa kwanza na wasalimia hapo mzengoni.
3: Ubarikiwe sana. Asante.
5: Wa pili na namsalimia mke wangu Ajuma.
3: Aha.
5: Wa tatu namsalimia kaka yangu yuko Rugongo B anaitwa Desire.
3: Ndio.
5: Wa nne na ya mwisho namtakia mchana mwema semezi yangu mama Yusufu.
3: Ndio. Ujumbe?
5: Ujumbe na watakia mchana mwema.
3: Shukrani sana
5: eh. Asante.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
6: Simu yako imesubirishwa.
3: Tunashukuru. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
7: Sauti ya kweli.
3: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: Unaongea na Felix wa Felix kutoka Barikala Mwaya ya Manyovu.
3: Karibu sana kwa watu wanne.
7: Moja kama moja.
3: Ndio.
7: Hakimu ambao, yani baba yangu mzazi.
3: Ndio.
7: Pili kama pili. Yohana okay. Sigo, Yohana Sigo akiwa anapatikana Mwaya.
3: Ndiyo.
7: Tatu kama tatu, Beru wa Beru marufu kama boda boda.
3: Ndiyo.
7: Ine kama ine. Iende kwa Anthony fundi pigipiga kwa napaka Mayaya sokoni. Ujumbe kwao.
3: Ndiyo.
7: Tuko pamoja kama jembe na shina mfini.
3: Shukrani sana.
7: Daima sana.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM. Hello. Hello. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
8: Sauti ya kweli.
3: Habari?
8: Nzuri, habari za mchana.
3: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Nazungumza na Mama Saufa hapa kutoka Mzebazeba, mahakama ya Masembe.
3: Mahakama ya Masembe.
8: Sasa hivi mahakama ya Nyamnyamu.
3: Nyamnyamu eh? Nyamnyamu wanapatikana kwa wingi.
8: Kwa kweli kwa sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana.
3: Karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mama wawili, mama Kudra wa Rufimbi. Salamu zangu za pili ziwasikie hapo studio watangazaji bora Radio Joy.
2: Shukrani sana.
8: Salamu zangu za tatu ziende kwa mama zangu vipenzi mapacha hawa wanapatikana hapa Buzebazeba.
3: Ndio.
8: Salamu zangu za nne ziende kwa kaka Siwema Daudi anapatikana mahakama ya Mpunga.
3: Ndio. Ujumbe?
9: ujumbe malezi bora ndio mafanikio ya wazazi baadaye.
3: Ubarikiwe sana Mama Saufa kwa ujumbe mzuri.

0: Na kwako pia, miaka 10 ya Radio Joy FM, msikilizaji popote pale ulipo, unatuambia tu sauti ya kweli. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli. Miaka 10 ya Radio Joy FM. Hello? Miaka 10 ya Radio Joy FM. Okay. Simu yake imekatika hapa, ngoja tuende. Miaka 10 ya Radio Joy.
1: Sauti ya kweli, sauti ya kweli. Siwe mwanadamu wa mahakama ya funga na kuonekana ndani ya Fadhila Kigoma, Tanzania.
0: Habari za huko?
1: Aisee, namshukuru Mungu.
0: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Siwe Madaudi kutoka mahakama ya mpunga na volkano Shango Karo Bigizi na Majita.
2: Naam.
1: Bana, salamu za kwanza naende watangazaji wote wa Joy FM popote walipo.
2: Ndio.
1: Mbili zimwende mama Saufa, mama Saufa popote alipo, mama Kudwa Rusindi.
2: Ndio.
1: Ndio ya meti. Ujumbe?
0: Ndio.
1: Bana, ukiona mtu anasalimiwa kila siku, basi na yeye anasalimia mwingine. Koo, mtu asishangae, ukinisalimia nitakusalimia, usipo kusalimia na mimi yangu ni hayo.
2: Ukipata salamu rudisha salamu.
0: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Yes, kwenye line. Hello.
0: Mambo vipi?
3: Hello.
0: Mambo vipi? Miaka 10 ya Radio Joy FM.
4: Sauti ya kweli.
0: Tunazungumzia wapi?
4: Tunazungumza na Maulana na Mavumbo kutoka kijiji cha Kalera.
0: Ndiyo.
4: Sande, salimia maji kwa pande za Kalera.
0: Ndiyo.
4: Salamu zangu za pili napenda kusalimia timu zima ya Kalera FC kwa pande za Kalera na kiendelea na ujenzi wa uwanja.
0: Okay.
4: Salamu zangu za tatu napenda kusalimia familia nzima ya Mavumbo Hassan.
0: Ndiyo. Oh, simu yake imekatika kwa bahati mbaya. Sawa, ngoja tuende na huyo. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Sauti ya kweli.
0: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Sina maneno mengi, unaongea na Face wa Felix. Nataka tu ni mwambie wa Makita hiyo namba ya mtaani kwetu aitaje tarehe taratibu niweze kuiandika. Sina maneno mengi, nimeshatoka kwenye line hapo.
2: 07075.
5: Subiria kwanza kidogo, subiria kidogo nikate niandike.
0: Aya. Okay. Namba ya mtaani kwetu ni hii hapa,
2: 0750 185 719, 0750 18 57 19.
0: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Hello.
0: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Habari za studio.
0: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Unaongea na Michael Ngomba Ngombo. Michael Ngomba Ngombo, napiga simu hii kutoka kijiji cha Msambara wilaya Kasuri, japokuwa sisi hatuwapati, lakini mambo yote yanakwenda sawa sawia.
0: Oh, pole sana.
5: Asante sana.
0: Karibu.
5: Moja, ngoja nimchukue huyu Paulo Kubira na pitana ndani ya Sante Nyerere.
0: Ndiyo.
5: Watatu atakuwa ni huyu Nestore Bernardo na pitana Ruita.
0: Ndiyo.
5: Tatu na mwisho ni kwa huyu anaitwa Maombi Ruchina. Ujumbe, tuko pamoja Michael Ngomba Ngomba na Sharaini.
0: Shukrani sana. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
6: Hello.
0: Habari yako? Habari yako?
6: Hello.
0: Habari yako? Hello. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
7: Sauti ya kweli.
0: Nazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Unazungumza na Habibu Hasani.
0: Karibu sana kwa watu wanne. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Hello.
0: Hey, habari yako? Ni mtandao ama nini nini? Jamani. Hello.
9: Yote ya kweli mzee baba.
0: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
9: Yote ya kweli.
0: Sauti ya kweli. Karibu sana kwa watu wanne.
9: Basi, kwa majina naitwa Majid Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalea, nikiwa na Mao Hasani.
0: Ndiyo.
9: Basi tunawapata vyema ndani ya 90.5. Moja zimdondokee Rahenzo Chaita. Mbili, huyu anajiita Laurent Ndabasiki. Tatu zimdondokee

0: Ndakeo najita maombi Uchina. Ine si ajali andelea na katika ujumbe mchana mwema Shako Kalo Bigis.
1: Shukrani sana.
0: Pamoja.
1: Miaka 10 ya Radio Joy FM kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Salama.
1: Nazungumza na nani kutokea wapi?
2: Nazungumza na Mama Bright kutoka Sunuka.
1: Mama Bright kutokea Sunuka. Sunuka sehemu gani?
2: Msimba.
1: Msimba, karibu sana kwa watu wanne.
2: Salamu yangu ya kwanza namsalimia mama yangu anaitwa Mama Saidi akiwa shambani.
1: Ndiyo.
2: Salamu yangu ya pili namtumia mdogo wangu Shushu Baby akiwa sokoni. Salamu yangu ya tatu namtumia mdogo wangu anaitwa Zakia akiwa Mwanza shuleni.
1: Ndiyo.
2: Na salamu yangu ya nne namtumia rais wa vinyozi akiwa Msimba sokoni. Ujumbe. Kumbukane kupitia Radio Joy.
1: Ubarikiwe sana. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Hello.
1: Hello. Habari.
3: Hello.
1: Habari yako.
3: Hello.
1: Habari yako. Namba ni 0768150190. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
4: Sauti ya kweli kaka Shanko.
1: Naitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Naitwa Lemi Ezekiel kutoka kijiji cha Kanyawangili pande za Karago huku.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
4: Hello.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
4: Hello. Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Speed ni ile babu. Yeah.
1: Namba ni 0768150190. Hello? Hello? Basi makita ngoja tushie hapa maana mtandao.
5: Mtandao unasumbua.
1: Kama leo hauko sawa. Hauko sawa. Basi kwa wote ambao tume piga simu lakini mawasiliano hayako vizuri, basi tuweke akiba kwa siku ya kesho.
5: Ndio.
1: Mungu akitubariki tutakutana tena hapo. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unisikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM, lakini pia Mama Kita alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Kalo Begizi. Asante pia kwa Pasco Fadhili Kechi mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Tunakuacha na DJ Saj. Anakupeleka mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utapata nafasi ya kusikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Mashua tukutane tena kesho kunako majali wa bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na serikali inaendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha katika mpaka wa Manyovu wilayani Buhigwe. Serikali imesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika vita dhidi ya ujangili wa wanyamapori. Kimataifa, WHO imesema mripuko wa Ebola umesababisha vifo vya watu 130 nchini Kongo. Na katika michezo, Aston Villa yatoa ubingwa wa Europa League. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali mkoani Kigoma imeendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha One Stop Center katika mpaka wa Manyovu, na kitakachogharimu zaidi ya shilingi bilioni 47 na kusaidia kuboresha huduma za mpakani kati ya Tanzania na Burundi. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma, mhandisi Elson Edward, ametembelea miradi mbalimbali shikizi iliyopo chini ya ujenzi wa barabara, ambapo amesema mradi huo utatumia zaidi ya shilingi bilioni 47 fedha za Kitanzania mpaka kukamilika kwake.
4: Kituo cha pamoja ambacho kipo mpakani na nchi yetu jirani ya Burundi ni kituo ambacho kinajengwa na kusimamiwa na wakala ya barabara Tanzania TANROADS. Mradi huu una thamani ya bilioni 47.184 na ni mradi ambao unatakiwa kukamilika ndani ya mwaka mmoja. Umeanza Julai mwaka jana na unategemea kuisha Julai mwaka huu.
3: Kwa upande wake, mhandisi Eradius Rafael, ambaye ni msimamizi wa mradi huo, amesema kituo cha pamoja cha forodha Manyovu umechelewa kutokana na mvua nyingi zilizonyesha msimu huu, hivyo kwa sasa kasi ya ujenzi itaongezeka ili kumaliza kazi hiyo kwa wakati. Hospitali ya Taifa Muhimbili imezindua gari maalum la upasuaji litakalotumika kutoa huduma za mkoba katika maeneo mbalimbali nchini, hatua inayotarajiwa kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Akizungumza baada ya uzinduzi huo, naibu waziri wa afya Florence Samizi, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Muhambwe wilayani Kibondo, amepongeza Soko Cover Foundation kwa uwezeshaji wa upatikanaji wa gari hilo kutoka China, akisema litasaidia kuboresha huduma za afya nchini. Amesema kupitia gari hilo, wataalamu wa afya wataweza kutoa huduma za upasuaji mahali popote bila wananchi kulazimika kufika hospitalini, hususan maeneo ya mbali yenye changamoto ya upatikanaji wa huduma. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Muhimbili, Delila Kimambo, amesema gari hilo litasaidia kuwafikia wananchi waliopo maeneo ya pembezoni ambao wamekuwa wakikosa huduma za kibingwa kutokana na umbali wa mrefu na gharama. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika vita dhidi ya ujangili wa wanyamapori na mazao ya misitu unaovuka mipaka ya nchi. Kauli hii imetolewa na rais wa baraza la 14 la uongozi wa nchi wanachama wa mkataba wa Rusaka, ambaye pia ni waziri wa maliasili na utalii, Dr. Asha Tukijaji, wakati akifungua kikao cha baraza hilo jijini Nairobi, Kenya. Dr. Kijaji amesema ushirikiano wa kikanda ni nyenzo muhimu katika kupambana na mitandao ya kimataifa inayojihusisha na biashara haramu ya wanyamapori na mazao ya misitu. Amebainisha kuwa Tanzania imeendelea kuimarisha uhifadhi kupitia hatua mbalimbali za kitaifa, ikiwemo ushirikishwaji wa jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi. Aidha, amesisitiza kuwa rasilimali za wanyamapori na misitu ni urithi wa dunia unaopaswa kulinda kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, huku akisisitiza utekelezaji kwa vitendo badala ya matamko pekee. Kikao hicho kimewakutanisha nchi wanachama wa mkataba wa Lusaka, zikiwemo Kenya, Tanzania, Congo Brazzaville, Zambia na Liberia. Kwingineko, waziri wa viwanda na biashara Jude Skapinga amesema serikali itaendelea kujizatiti katika kuhakikisha uwepo wa mazingira wezeshi kwa wawekezaji kupitia maboresho ya sera, maendeleo ya miundombinu pamoja na ushirikiano endelevu wa sekta binafsi kwa lengo la kuongeza uwekezaji, ajira na ukuaji wa uchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi na upanuzi wa kiwanda cha kutengeneza vinywaji baridi, waziri Kapinga amesema uwekezaji huo unaendana na dira ya serikali ya kujenga uchumi wenye ushindani unaozalisha ajira, kuongeza thamani ya bidhaa na kuchochea ukuaji endelevu wa uchumi.
5: Uwekezaji huu unaendana kikamilifu na dira ya serikali ya kujenga uchumi imara na shindani wa viwanda unaozalisha ajira, kuongeza thamani ya bidhaa na kuunga mkono ukuaji endelevu wa uchumi. Mchango wa SBC katika uchumi wetu wa taifa ni mkubwa kwa kuchangia takriban bilioni 150 kila mwaka kupitia kodi za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Jambo linalowezesha juhudi za serikali katika kutoa huduma muhimu za kijamii na maendeleo ya miundombinu kwa wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, baadhi ya wafanyabiashara kutoka nchini Tanzania wameeleza changamoto ya mipakani kuwa moja wapo ya vikwazo na sababu za kudidimiza maendeleo ya nchi za Tanzania na Burundi. Wakizungumza katika maonesho ya biashara

0: Maonesho haya ya ambayo yanahusisha kati ya Tanzania na Burundi kuweka umoja wa kinchi hizi, lakini Warundi ndugu, hasa sisi ambao tunatoka Kigoma, mkoa wa Pembeya, Kigoma ni ndugu zetu. Kwa hiyo tumeona tuje sasa hapa tufanye biashara, tubadilishane mawazo ya kibiashara, lakini na kuhamasisha masoko yetu ya pamoja ya East Africa.
1: Baada ya kutoka kule Tanzania tumefika mpakani, tumechukua masaa mengi sana kwa ajili ya ukaguzi. Hiyo changamoto kwa kweli ilikuwa ni kubwa sana, ambayo ilifanya mpaka tulichoka. Yaani fursa iliyopo, kwanza Warundi wengi ndio wanapenda sana biashara hiyo kuja nayo,
2: kwamba tunakutana na wateja wengine wapya, ambapo pengine huku kule upande wa Tanzania tulikuwa tunadili na wateja ambao wapo Tanzania peke yake, lakini kwa huku tunakutana na wateja wa nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ndugu zetu wa Burundi.
3: Kwingineko, shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umesababisha vifo vya watu 133 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza miezi miwili iliyopita. Mtaalamu wa virusi wa shirika la WHO Anas Legant amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, kwamba wamefikia hitimisho hilo baada ya kutathmini ukubwa wa mlipuko na namna ugonjwa huo ulivyosambaa. Hadi sasa inashukiwa watu wengine zaidi ya 600 wameambukizwa ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni karibu wiki moja tangu mlipuko wake ulipothibitishwa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. WHO imesema inatarajia idadi ya visa vya Ebola itaendelea kupanda na maambukizi yanatarajiwa kwenye nchi jirani na Kongo. Hata hivyo, shirika hilo limeondoa uwezekano wa mlipuko huo kwa sasa kuwa janga la ulimwengu nzima.
4: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, klabu ya soka ya Aston Villa imetoa ubingwa wa kombe la ligi la Ulaya, Europa League, kwa kuibamiza Freiburg 3-0 katika mchezo wa fainali uliopigwa siku wa kuamkia leo mjini Istanbul, Uturuki. Goli la kwanza la Aston Villa liliwekwa shambani nyavuni na mshambuliaji Youle mnamo dakika 40 na kisha kiungo Emi likatikisa nyavu za Freiburg ndani ya dakika 2 za nyongeza kabla ya frimbi ya mapumziko kupulizwa. Vijana hao wa kocha Unai Emery wameliendeleza ubabe wao na mnamo kipindi cha pili pale Morgan Rogers alipofanya maajabu ndani ya dakika ya 57 ya mchezo kwa kupachika bao la 3. Ushindi huo umeipa Aston Villa kikombe cha kwanza kikubwa baada ya ukame wa miaka 30, na kocha wake amesema anapambania kunyakua makombe mengi zaidi. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na serikali inaendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha katika mpaka wa Manyovu Buhigwe. Serikali imesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika vita dhidi ya ujangili wa wanyamapori. Kimataifa, WHO imesema mlipuko wa Ebola umesababisha vifo vya watu 130 nchini Kongo. Na katika michezo, Aston Villa yatoa ubingwa wa Europa League. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakuja saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Oda, asante na nikutakie mchana mwema.

0: about it. If you want things to get better in your life, you surrender your life to Him and tell Him that you're confessing your sin to Him, that you do believe He died on the cross and paid His blood for your sins. You're accepting Him as your personal Savior. You're receiving the Holy Spirit into your life because that's what He promised. And now, by the Spirit of God living within you, He will enable you to live a godly life, a holy life, a peaceful life, a happy life. And when conflict comes, He'll be there to walk you right through it. Now, you can't beat that for living, amen? And Father, how grateful we are for Your awesome love for us. And I pray the Holy Spirit will sink this message very deeply into the heart of every person who hears it. They may not like it. They may reject it. Sink it deep. So deep they can't get away from it. That of desperation, they'll turn to You and receive Jesus Christ as their Savior is my prayer. In His name, amen.
1: You're listening to In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. Only Christians can walk in step with God. So to learn more about living your life in harmony with Jesus, visit us today at intouch.org. And click the link to Today on Radio to hear this message again. You'll find these resources and more at intouch.org. You're listening to In Touch. Every believer can use a little advice on how to faithfully walk with God every day. Here's a moment with Charles Stanley.
0: What can we do to make sure that we walk each day in step with God? Well, first of all, I think we need to realize that being busy and fruitful are not the same thing. And I remember on one occasion I said to my friend, I said, well, how do you deal with a certain situation? And he said, I just keep busy. And I thought to myself, that is not the solution to living above temptation and staying right with God. But that's the way some people attempt to do it. When I think about how does this work, I can tell you how it best works for me, and that is the same thing Jesus did. The Bible says in Mark 1:35, early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, went away to a secluded place and was praying there. That is, He began the day talking to the Father. And so He sought the Father's will. And the Scripture says in Psalm 5, and I love this passage, in the morning, O Lord, You will hear My voice. In the morning, I will order my prayer to You and eagerly watch. Beginning the day with Him, listening to Him. And what I try to do is I just tell Him in the morning, very early, Lord, I submit my total will to You. So the Word of God and talking to Him early in the morning is the best way to start if you're going to stay in step with Him all day long, for the simple reason it reminds us to whom we are responsible and who is there to help us no matter what. Now, another suggestion I'd make, and certainly has worked for me, and that's this, to make a list of what you believe God's priorities are. Each day when I get up, I use my 3x5 card. This is what I believe God would have me to accomplish on a given day. So each night, I try to list all those. Most of the time in the middle of the night, around 3:30 to 4 o'clock, somewhere thereabouts, I'm going to add probably one or two or three of these. But as I look at these and then I lie back down to sleep, I'll start sort of going over these in my mind and making sure, Lord, does this fit Your will and Your purpose for my life? And I can tell you, from about 3:30 to 4:30 or 5 o'clock is some of the most profitable times in my life because it gets me started right with Him, listening to Him. And oftentimes, when I'm in the process of trying to determine the theme of a message, out of the night, in God's goodness and love and mercy, there He tells me exactly what it is. So you start the day off with Him, you're going to end up a lot better. Now, there's something else I'd mention, that's this. When you're facing a decision, before you make a snap, quick decision, just stop for a second and ask yourself the question, does this fit what God wants me to do today? Because I have my list and I was sure this is what God had me to do. And so, instead of quickly reacting, just stop and pause and ask yourself the question, if I'm walking in step with the Father, is this going to keep me in step or get me out of step?
2: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Imetimia sasa saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Mkuu wa jeshi la Iran aenda Pakistan kuendeleza juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Iran na Marekani. Rais wa Taiwan asema yuko tayari kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Na Uingereza yatoa dola milioni 26 kusaidia udhibiti wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Habari kamili. Tehran. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajiwa leo kwenda Tehran wakati Iran ikilipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ziara ya Munir inalenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano na mamlaka za Iran, ingawa halikutoa taarifa zaidi. Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran jana Jumatano na kukutana na rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan, inayopakana na Iran upande wa mashariki, imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Taipei. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema yuko tayari na angefurahi kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump baada ya Trump kusema kwamba atazungumza naye kuhusiana na suala la Taiwan. Iwapo mazungumzo hayo yatafanyika, yatakuwa ya kwanza kati ya marais walioko madarakani wa Taiwan na Marekani tangu Washington ilipobadili uhusiano wake wa kidiplomasia kutoka Taipei kwenda Beijing mwaka 1979. Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kuwa atazungumza na Lai, huku ikulu ya White House ikitathmini uwezekano wa kuuza silaha zaidi kwa Taiwan.
4: Nitazungumza naye. Nitazungumza na kila mmoja. Tunalishughulikia hilo vizuri kabisa. Tulikuwa na mazungumzo mazuri na Rais Xi. Yalikuwa mazuri mno. Wengi wenu mlikuwepo. Tutalishughulikia hilo tatizo la Taiwan.
5: We'll work on that, the Taiwan problem.
3: Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Taiwan, Lai amesema serikali yake imejizatiti kudumisha amani na utulivu katika mlango wa Taiwan na kusisitiza kuwa China ndiyo inayohatarisha utulivu wa eneo hilo. London. Uingereza imetangaza msaada mpya wa hadi pauni milioni 20 sawa na takriban dola milioni 27 za Marekani kusaidia juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uingereza inachukua hatua hiyo wakati shirika la afya duniani WHO likionya kuwa mlipuko huo unatarajiwa kuongezeka. Hadi sasa visa 51 vimethibitishwa kwa vipimo vya maabara nchini Kongo na vingine viwili nchini Uganda, huku zaidi ya visa 600 na vifo 139 vikihusishwa na Ebola. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema fedha hizo zitatumika kuisaidia WHO, mashirika ya Umoja wa Mataifa na asasi za kiraia kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, kulinda wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele na kuboresha hatua za kuzuia maambukizi. Aidha, mamlaka ya usalama wa afya ya Uingereza imeanza kutathmini njia zinazotumiwa na wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathirika na imeanza mpango wa kufuatilia afya za raia wake wanaosafiri kwenda maeneo hayo kwa shughuli za kikazi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Beijing. China imekosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshitaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza leo Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Jiakun amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo za kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Serikali ya Rais Donald Trump jana Jumatano ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu 4. Na hatimaye Berlin.
6: Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuisogeza karibu na umoja huo kabla ya kukamilisha mchakato kufuzu kuwa mwanachama kamili. Kwenye barua aliyowaandikia rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema leo, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele ya EU na ile ya mawaziri ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati kikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Asante sana Lilia na Mtono kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Iran kutathmini mapendekezo mapya ya kuvimaliza vita iliyoyapokea kutoka Marekani. Waendesha mashtaka wa shirikisho nchini Marekani watangaza kumfungulia mashtaka jinai rais wa zamani wa Cuba, na hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na pia YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Iran imesema itatathmini mapendekezo mapya kuvimaliza vita iliyoyapokea kutoka kwa Marekani, licha ya pande hizo mbili kutoleana vitisho vya kuanzisha tena mapigano. Haya yanajiri wakati duru zinasema msuguano mkubwa umeibuka kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu namna sahihi ya kumaliza vita na Iran. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
7: Msemaji wa wizara mambo ya kigeni ya Iran Ismail Bakai amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanyia kazi mapendekezo ya Washington walioyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Afisa huyo amerejea matakwa ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuachiwa kwa mali za nchi hiyo zinazoshikiliwa ghaibuni, na Marekani isitishe mzingiro unaozuia shughuli za bandari za Iran. Mapema jana Jumatano, mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita Mohammed Baghiri Ghalibaf alituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump kusema ataishambulia tena dola hiyo ya Uajemi iwapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini wamo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, lakini akaonya ikiwa makubaliano hayatofikiwa mambo yatakuwa magumu kwa utawala mjini Tehran.
8: Jambo hilo limekaribia ukingoni, niamini kama hatutopata majibu sahihi mambo yatakwenda haraka sana. Tuko tayari. Ni lazima tupate majibu sahihi. Lazima yawe majibu sahihi kwa 100%. Na tukifanya hivyo, tutaokoa muda, nguvu na maisha.
7: Trump alikushasema mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa ataishambulia Iran iwapo makubaliano hayatafikiwa. Mwanzoni mwa wiki hii pia alidai kwamba amesitisha mpango wa kuishambulia Iran siku ya Jumane baada ya viongozi kadhaa wa nchi za Mashariki ya Kati kumrai asiishambulie nchi hiyo. Viongozi wa Iran wamebakia kuwa na misimamo isiyoyumba, wakisisitiza kuwa tayari kwa vita, lakini kwa upande mwingine wanasema milango ya diplomasia iko wazi. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema njia za kufikia suluhisho la kidiplomasia ziko wazi, lakini ametahadhari akisema kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia mabavu ni jambo lisilowezekana na ni njozi ya mchana. Katika hatua nyingine, jarida la Wall Street la Marekani limeripoti juu ya mabishano yaliyotokea kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipozungumza kwa njia ya simu siku ya Jumanne kuhusu namna ya kusonga mbele na swala la vita vya Iran. Vyanzo vinasema tofauti kubwa imekuwa ni mtazamo usioshabihi juu ya pendekezo jipya la Marekani la kuvimaliza vita. Pendekezo hilo ambalo inaarifiwa limetokana na ushauri wa mataifa mawili, Qatar na Pakistan, lina lengo la kupunguza tofauti kati ya Washington na Tehran kuelekea kupata suluhu na hatimaye mkataba wa amani. Hata hivyo, duru zinasema Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kuwa na mtazamo hasi kuhusu mazungumzo yanayoendelea, akitaka waanzishe tena mashambulizi ya pamoja na Marekani ili kuidhoofisha zaidi Iran, jambo ambalo inatajwa Trump haliungi mkono moja kwa moja.
3: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Waendesha mashtaka wa shirikisho nchini Marekani wametangaza kumfungulia mashtaka jinai rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kufuatia kudunguliwa kwa ndege za raia mwaka 1996. Wakati ambapo utawala wa rais Donald Trump unazidi kuwekea shinikizo serikali ya kisoshalisti ya kisiwa hicho. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
9: Katika mashtaka hayo, Castro anatuhumiwa kuamrisha kudunguliwa kwa ndege mbili ndogo zilizokuwa za kundi la Brothers to the Rescue. Castro, ambaye atakuwa na umri wa miaka 95 mwezi ujao, alikuwa waziri wa ulinzi wa Cuba wakati huo. Mashtaka hayo, ambayo yaliwasilishwa kisiri mnamo mwezi Aprili, yanajumuisha mauaji na uharibifu wa ndege. Marubani watano wa kijeshi wa Cuba pia walifunguliwa mashtaka. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alipokuwa huko Miami katika hafla ya maadhimisho ya waliouawa iliyokuwa pia inaoana na siku ya uhuru wa Cuba, alisema kuwa familia za Wamarekani wane waliouawa zimekuwa zikisubiri haki kwa karibu miaka 30. Blanche amesema kuwa waranti wa kukamatwa kwa Castro tayari umetolewa, kwa hiyo anataraji atajisalimisha au itatumika njia nyingine kumkamata. Huku ikiwa haiko wazi bado iwapo Castro atatia guu katika mahakama ya Marekani, mashtaka hayo ya mauaji na ulaji njama yanaweza kumpelekea kupewa kifungo cha maisha gerezani au kunyongwa. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel amelaani hatua hiyo ya kufunguliwa mashtaka Castro, akisema ni siasa tu za kujaribu kuhalalisha uchokozi wa kijeshi dhidi ya Cuba. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii, Rais Díaz ameituhumu Marekani kwa kujaribu kudanganya na kujaribu kubadilisha mambo katika tukio hilo la kuangushwa kwa ndege, ikiwemo kupuuzwa mara kadhaa onyo lililotolewa na Cuba dhidi ya kuvamiwa kwa anga yake. Naye naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Cuba Carlos Fernandez de Cosio amesema hatua hiyo ya Marekani ni ya kitapeli.
10: Ni
11: tuhuma ambazo hazina msingi wa kisheria, kisiasa na maadili, na zinastahili kuonekana kama sehemu ya uchokozi unaozidi mwaka mzima dhidi ya Cuba kutoka kwa Marekani.
9: China leo imesema kuwa inapinga vikali hatua ya Marekani kutumia vibaya uwezo wake wa kisheria na kuishinikiza Cuba baada ya hatua hiyo kumfungulia Castro mashtaka. Waangalizi wanasema mashtaka hayo ni kitisho cha kweli kwa Cuba kufuatia kukamatwa mwezi Januari kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na mashtaka mjini New York. Trump amekuwa akitishia kuivamia Cuba kijeshi tangu jeshi la Marekani lilipomkamata Maduro. Baada ya kumkamata kiongozi huyo wa Venezuela, Marekani iliamrisha kuzuiwa kwa meli za mafuta kuingia Cuba, jambo lililosababisha ukosefu mkubwa wa umeme, uhaba wa chakula na kuanguka kwa uchumi wa kisiwa hicho.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Naam, tunazidi kusonga mbele na habari kwamba hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa Ebola, huku wafanyakazi wa afya mashariki mwa Kongo wenye wasiwasi wakisema kwamba hawajapewa mafunzo ya kutosha kukabiliana na aina mbalimbali na adimu ya virusi vya Ebola inayoenea kwa kasi. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo.
12: Wasiwasi unaongezeka huku ulinzi ukipungua katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo, ambayo pia nakabiliwa kwa muda mrefu na mashambulizi ya makundi mbalimbali yenye silaha, hatua inayozidisha ugumu wa juhudi za kushughulikia mripuko huo. Huko Bunia, shule na makanisa yameendelea kubaki wazi, huku baadhi ya wakazi wakivaa barakoa. Katika jimbo la Ituri, wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola wanatumia wodi moja na wagonjwa wengine ambao wamejeruhiwa katika mashambulizi ama wagonjwa wenye magonjwa mengine katika hospitali kuu ya Bambu. Timu ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF iligundua visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola mwishoni mwa juma lililopita katika hospitali ya Salama iliyoko Bunia, lakini hapakuwa na wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Trish Newport, meneja wa mpango wa dharura wa MSF, amesema kila kituo cha afya walichowasiliana nacho kilikuwa na wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, huku maafisa wa afya wakisema hawana nafasi ya kuwaweka wagonjwa hao. Cherubin Kukundilawa, kiongozi wa asasi za kiraia, anasema katika eneo la Mongubwalu, ambako mwili wa mtu wa kwanza kufa kwa Ebola ulipelekwa, bado mpaka wa karibu na Uganda uko wazi na uchimbaji wa madini ya dhahabu unaendelea. Takriban wagonjwa 30 wa Ebola wamelazwa katika hospitali kuu ya Mongubwalu, ambako mwanafunzi wa chuo cha teknolojia ya matibabu kwenye eneo hilo alifariki jana Jumatano. maelfu ya vifaa vya afya vimesafirishwa kwa ndege hadi Bunia, ambako kifo cha kwanza kinachojulikana kilitangazwa wiki iliyopita. Lakini wakazi wanasema bado ni vigumu kupata barakoa na kwamba dawa za kuua vijidudu ambazo awali ziliuzwa kwa faranga 2500 za Kongo, ambazo ni sawa na dola moja za Marekani, sasa zinauzwa mara 4 zaidi. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo na Uganda unaweza kuzidisha mzozo wa chakula katika eneo hilo, kwani virusi hivyo vimeenea zaidi ya kiwango chake cha awali hadi maeneo mengine. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amewaambia waandishi habari kwamba umoja huo umetoa wito wa kuwepo juhudi za kusaidia kushughulikia mahitaji ya kiutu duniani, ikiwa ni pamoja na changamoto zinazoibuka kama vile mlipuko wa Ebola.
13: On the ground, our colleagues WFP are telling.
9: Wenzetu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP walioko Kongo wanatuambia leo kwamba mripuko wa Ebola unaweza kuzidisha ukosefu wa chakula hadi itakapopatikana njia ya kudhibiti ugonjwa huo na msaada kuongezwa.
12: Kwa sasa watu milioni 26.5 nchini Kongo wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hadi Mei 19 mwaka huu, Kongo iliripoti zaidi ya visa 500 vya Ebola na takriban vifo 130. Katika hatua nyingine, Uingereza imeahidi kutoa kiasi cha pauni milioni 20 kwa ajili ya kusaidia kukabiliana na mripuko wa Ebola nchini Kongo. Urusi nayo imesema ina wasiwasi kuhusu mripuko wa Ebola Kongo na Uganda, na kwamba iko tayari kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa huo.
3: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Habari zinazotufikia hivi sasa zinaeleza kwa polisi nchini Tanzania wamezingira makao makuu ya chama cha upinzani Chadema jijini Dar es Salaam. Ili kufahamu kwa undani zaidi kinachoendelea katika eneo hilo, hivi sasa naungana moja kwa moja na mwandishi wetu George Njogopa aliyeko katika eneo la tukio. Njogopa, sijui kama unanipata.
14: Nakupata uzuri kabisa. Na
3: naam, tupe taswira basi ya hali ilivyo katika eneo hilo. Labda polisi wamejipanga vipi na shughuli katika eneo hilo zinaendeshwa vipi hivi sasa?
14: Makao makuu ya chama hiki cha upinzani Chadema sasa ni shwari. Viongozi wa chama wako katika shughuli zao za kawaida baada ya kutokea hali ya sintofahamu nyakati za asubuhi, wakati askari polisi walipoingia katika makao makuu ya chama hiki, wakati viongozi wa chama hiki wakijiandaa kufanya mkutano na waandishi wa habari kutoa taarifa juu ya kile kinachoelezwa madai ya kutekwa kwa msaidizi wa karibu wa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu. Huyu msaidizi anaitwa David, na inaonekana kwamba alikumbwa na tukio hilo jana usiku. Na hivyo chama hiki leo kilikuwa na mkutano na waandishi wa habari nyakati za asubuhi kwa ajili ya kufahamisha umma kuhusu na tukio hilo, ndipo askari polisi walipoingia katika ofisi za chama hicho.
3: Na sasa chama kinasema nini kuhusiana na hilo? Taarifa rasmi iliyotolewa.
14: Kuwasili kwa maafisa wa polisi katika eneo hilo kulizusha hali ya taharuki kati ya polisi na viongozi, kwa sababu polisi wanasema kwamba wamepata taarifa kwamba huyo David anayedaiwa kwamba alinusurika au ametekwa hiyo jana alikuwa yuko katika ofisi za chama hicho, na kwamba yeye ni mtuhumiwa na pingu mkononi. Sasa maafisa wa chama wanasema kwamba nyinyi kama polisi mnajuaje kama huyu amenusurika, ametekwa na ana pingu mkononi? Na hapo ndipo kidogo kulikuwa na kukushani zilijitokeza. Lakini taarifa zilizopatikana baadaye kutoka maafisa wa chama wanasema kwamba baadaye huyu msaidizi wa Lissu alipatikana baadaye. Na hivi sasa tunavyozungumza ameelekea katika ofisi za polisi Oyster Bay kwa ajili ya kufunguliwa hicho kinachoelezwa pingu na kisha kufuatiwa hatua nyingine zaidi.
3: Sasa ni kusema amepelekwa kufunguliwa pingu, kupelekwa hospitali kupata matibabu, ama kuna hatua gani ambazo zitachukuliwa baada yeye kupatikana?
14: Maelezo ya naibu katibu mkuu wa chama hichi Amani Gulugwa kwamba amepatikana na hivyo kajipeleka mwenyewe polisi. Polisi wamemwamuru kwamba aende makao makuu ya polisi Oyster Bay kwa ajili ya kutoa kondole hizo pingu na kisha taarifa nyingine zitapatikana. Na chama kinasema kwamba kitatoa taarifa za kina baadaye baada ya huyu msaidizi wa Lissu kuwa huru na kurejea nyumbani, na kisha atapewa nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari.
3: Shukran sana Njogopa kwa maelezo hayo. Bila shaka utatufuatilia na kutakapokuwa na lolote utaweza kutufahamisha. Naam, alikuwa ni George Njogopa huyo akiwa katika makao makuu ya chama cha Chadema nchini Tanzania. Hivi sasa basi tukamilishe na fainali ya ligi ya Ulaya, Europa League. maoni na hisia mseto zimejitokeza hapa Ujerumani baada ya klabu ya Bundesliga Freiburg kupoteza finali ya kombe la Ligi Ulaya Europa League iliyo ambapo ilicharazwa mabao 3-2 na Aston Villa jana usiku. Kocha wa Freiburg Julian Schuster amewasi wachezaji wake kujivunia mafanikio yao ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya ingawa walikatishwa tamaa bila shaka baada ya kushindwa na Aston Villa. Joshua Charo wa dawati la michezo yuko hapa studioni kuzungumzia matokeo haya. Vipi Charo?
15: Salama kabisa tatu.
3: Sasa gumzo lilikuwa kubwa sana hapo Ujerumani kabla fainali hii.
15: Naam.
3: Tuseme matokeo haya yalitarajiwa na mashabiki wa soka hapa nchini ama ilikuwa ni jambo la kushtukiza tu?
15: Ni mechi ambayo ilizungumziwa sana mm-hmm. na matumaini yalikuwa makubwa kwamba Freiburg ingefanya maajabu na kuandikisha historia kwa kupata ushindi dhidi ya Villa. Lakini tumenyongonyea. Mashabiki wa soka Ujerumani na hasa mashabiki wa Freiburg wamevunjika moyo sana. Ni huzuni kwa kweli kwamba timu yao imejitahidi sana kufika kwa mara ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya lakini haikufanikiwa kubeba kombe. Kwa hiyo ningeweza kusema hali kidogo ni ya huzuni na ni kinyume kabisa cha matarajio.
3: Labda kipi kilikwenda kombo?
15: Freiburg walikuwa na tabu sana katika safu zote, safu ya ulinzi, safu ya kati na pia safu ya mashambulizi. Ukiangalia hata mikwaju ambayo amepiga ambayo ililenga lango ni mikwaju mitatu tu. Ukilinganisha mikwaju kiasi minane ya Villa. Na hii nakuambia kwamba walipata tabu sana katika safu ya ushambuliaji. Na huwezi kushinda mechi kama hushambulii na ukafunga mabao. Pia vile vile mabeki niliona wanafanya uzembe wakamuacha mchezaji wa Villa bila kumkaba akafunga bao rahisi kabisa. Na mimi kibinafsi nilipoona kwamba bao la pili limetiwa kambani nikajua mechi imeshakwisha.
3: Ikatisha tamaa.
15: Yani ule mchezo vile ulivyokuwa nilikuwa naweza nikatoka nikaenda nikatengeneza kachumbari na nikarudi. Maana yake ilikuwa ni mechi ambayo haina ushindani, Freiburg haina nguvu. Basi ikawa tunaangalia tu mchezo uishe. Na baadaye kipindi cha pili ni Villa tu kila mahali inatawala, kila mahali inatawala na wakaongeza la tatu, mchezo ukakwisha tatu mtungi.
3: Sasa kwa hali hiyo ya uchezaji na jinsi ya mustakabali wa kocha Julian Schuster.
15: Schuster ana uwezo mkubwa sana, ameonyesha umakini katika kukitengeneza kikosi ambacho ni cha wachezaji wachanga. Wachezaji ambao kwa kweli bado wana fursa nzuri sana kuweza kusonga mbele. Johan Manzambi kwa mfano, Vincenzo Grifo huyo ana uzoefu sana wa kucheza katika Bundesliga na Noah Atobolu kipa mzuri sana. Kwa hiyo nadhani Schuster haendi kokote, ataendelea kuikufunzi Freiburg katika msimu unaokuja wa Bundesliga na atapewa fursa nafikiri kuendelea kukitengeneza kikosi na kuendelea kuwakuza hao wachezaji.
3: Na labda Charo, kipi sasa kinafuata kwa Freiburg kuelekea msimu ujao wa ligi?
15: Freiburg wamekamilisha nafasi ya 7 katika jedwali la Bundesliga. Hii ina maana kwamba watacheza. Kwa hiyo Schuster ana kibarua cha kuinua timu yake kuhakikisha kwamba wanafanya kweli katika ligi hiyo. Na pia kutakuwa na kazi ngumu ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kucheza katika ligi kuu ya Bundesliga kwa sababu ushindani upo. Na vile vile kupambana kutafuta fursa angalau ya kubeba kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal.
3: Sasa umesema Schuster haendi mahali, lakini sasa kwa matokeo haya kocha Emery utasema ndio kocha bora katika mashindano haya ya kombe la ligi la Ulaya?
15: Ungeweza kusema hivyo. Huyu ni Mr. Europa League kwa sababu hii ilikuwa finali yake ya 5 mwaka 2013-14 Sevilla, 14-15 Sevilla, 15-16 Sevilla. Timu hii mara 3 akaisaidia kushinda kombe hili. Alafu baadaye Arsenal 18-19 mwaka 2000, alafu sasa Aston Villa. Nafikiri amekomaa hapa.
3: Kwa hiyo sasa
15: angalie sasa Champions League
3: tumuone
15: tumuone huko sasa atafanya nini, lakini huku tayari ashaiva huyu.
3: Shukrani sana Charo, naona muda umetupa kisogo, tungezungumzia mengi lakini ndio hivyo tena. Asante sana.
15: Asante.
3: Naam. But naam, baada ya kuelezwa hayo na Josephat Charo, hivi sasa naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa katika hali ya kuangalia mitandao leo inasemaje. Karibu sana, na kunaendelea nini?
11: Asante sana Tatu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa bila shaka. Kikubwa ambacho tutaliangazia ni huko Uganda. Sasa spika wa bunge la Uganda anaitwa Anita Among. Yeye anakabiliwa na tuhuma nzito za ufisadi, hali ambayo tayari amepelekea vyombo vya usalama kukamata baadhi ya mali zake, zikiwemo mavazi na magari ya kifahari yenye thamani kubwa ambayo alikuwa anashikilia kwa sababu na nafasi yake ya serikali. Sasa katika video moja ambayo inasambaa sana mitandaoni, moja mavazi aliyochukuliwa kutoka kwake ni gauni la kifahari ambalo spika huyo alivalia wakati wa hafla kuapishwa kwa Rais Museveni, likidaiwa kugharimu kiasi cha shilingi

0: milioni 1.1 za Kenya, ambayo ni sawa na milioni 21 za Kitanzania.
1: Gauni la shilingi milioni 1.
0: Ehe.
1: Ndiyo.
0: Sasa ni sehemu ya uchunguzi dhidi yake kuhusu madai ya utajiri usioelezeka, mm-hmm. Na matumizi mabaya ofisi na ufujaji wa fedha za umma. Lakini tayari mwanawe Museveni, ambaye ni mkuu wa jeshi la nchi hiyo, Muhoozi Kainerugaba, ameandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba tumelichukua gari la spika huyo aina ya Rolls Royce, na kwamba watalipiga mnada na kurejesha fedha kwa serikali.
1: Wewe kimeumana.
0: Maoni yako tatu.
1: Bila shaka watu wanasemaje?
0: Yupo Kosgei Phil, ameandika kwamba serikali hatimaye imelazimika kuwageukia maafisa wake kutokana na shinikizo la wananchi. Usiamini chochote kwa hii serikali, huu ndio uozo ulioko ambao sasa umeanza kufichuliwa wazi.
1: Mm-hmm.
0: Yupo pia Nchi ni Sisi, ndilo jina lake. Anasema sasa anayechunguza madai ya ufisadi ni nani? Ama ni serikali yenyewe inayokumbwa na shutuma za rushwa?
1: Kwa serikali yenyewe inakumbwa na madai ya rushwa na
0: sasa
1: bado
0: inachunguza speaker. Sasa file haamini. Kinto Abaki anasema Museveni amerudi na makali, lakini nadhani anaondoa wale ambao wanaweza kumpinga mwanawe kama mrithi wake baada ya kustaafu. Hizi ni siasa.
1: Mm-hmm.
0: Tukiachana hilo, kama muda upo, nataka ni kuende kule Tanzania. Pia kuna kitu ambacho kina lizungumziwa sana mitandaoni kule. Mwanamke mmoja huko Tanzania anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua.
1: Taarifa hizo zinanivunja moyo sana.
0: Inasikitisha tatu.
1: Mm-hmm. Yaani ubeba ujauzito paka miezi 9 umtoe alafu mume. Ina maana gani?
0: Sasa tukio hilo kwa kweli limedhibitishwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita, anaitwa Safia Jongo. Polisi ilifika eneo la tukio na kumchukua mtoto huyo na kujaribu kumkimbiza hospitalini, japo baadaye alifariki.
1: Mambo kusikitisha. Tuachie hapo.
0: Mm-hmm.
1: Tuachie hapo na tuangalie pia mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na moja kwa moja nikitupa jicho katika chaneli yetu ya YouTube, namuona Gaudens Mwambola akiwa Mbeya, Tanzania. Anasema Marekani na Iran malizeni vita, mambo yanazidi kwa magumu. Nicholas Msumari yeye yuko Kigamboni kule, anasema ni bora vita vya Marekani viishe haraka, maana hali inazidi kwa ngumu katika mataifa yetu. Na Isaya Mpoki yeye anasema na wapo polo Kongomani kwa janga la ugonjwa.
0: Namuona pia Nelson Shao wa Arusha, Tanzania, anasema je, hizo pesa za Uingereza kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola ni bure au msaada huo una ajenda zake za kisiri? Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, yeye anasema serikali zetu zilizo jirani na taifa la Kongo, chukueni haraka hatua za tahadhari ili kulinda mipaka, kuzuia kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola katika mataifa mengine. Pia kuna ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu katika mtandao wa Facebook, DJ Miseso wa Tabora, Tanzania, anasema poleni sana Kongo kwa janga hilo la mripuko wa Ebola.
1: James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani itaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande uchumi. Magufuru Jikono Jandama yuko Morogoro huyu, anasema shirika la afya fanyeni juu chini mpaka janga la Ebola litoweke, watu waishi kwa amani. Mm-hmm. Na kutoka Mbulu Elkana Pareso yeye anasema Umoja Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita kati ya Iran na Marekani ili kuifanya dunia kwa sehemu salama kuishi.
0: Namuona James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande wa uchumi. Namuona pia Magufuri Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema shirika la afya duniani fanyeni juu chini janga la Ebola litoweke.
1: Asante sana kwena, tutakomea hapo kwa sasa, lakini kuna awamu ya pili ambapo nitaweza kusoma ujumbe ulionifikia hapa studioni. Muda usio kwa mrefu tutapata kipindi makala yetu leo.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu msikilizaji katika makala yetu leo. Leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana. Dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Karibu tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elf Bar na Freshi, ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
2: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
1: Cha kutisha zaidi ni kwamba

0: na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
1: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuvutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka. Vile vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive, zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine, especially watoto wadogo wanapotumia.

za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

0: Asante sana Salma Saidi. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.
1: DW. Sema Uvume.
2: Wakati kukiwa na ongezeko la joto duniani, baadhi ya watu wameamua kuyageukia mabwawa ya kuogelea, yaani swimming pools, ili kupunguza joto. Wengine huogelea kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya burudani na hata michezo. Hata hivyo, wakati mwingine mabwawa ya aina hii yamekuwa chanzo cha ajali zinazoweza hata kusababisha vifo kwa watu wazima na watoto. Kutokana na hatari hiyo, baadhi ya wamiliki wa mabwawa ya kuogelea hasa katika mataifa yaliyoendelea kama vile Australia, wameiboresha mifumo yao ya kamera za CCTV kwa teknolojia ya akili mnemba ili kufuatilia usalama wa waogeleaji. Kufahamu zaidi kuhusu teknolojia hiyo, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume. Teknolojia mpya inayotumiwa na mifumo ya kamera za CCTV zinazowekwa kuwafuatilia waogeleaji kwenye mabwawa ni maalumu kabisa katika kutambua ishara za awali za hatari ya mtu kuzama, kwa kuwa inaonyesha ni muda gani mtu huyo amekaa ndani ya maji. Hii inamaanisha kazi ya kuwaokoa watu wanaozama kwenye maji hivi sasa sio ya wataalamu wa uokoaji pekee, bali inafanywa pia kwa msaada wa teknolojia hii mpya. RJ Houston ni meneja mkuu wa taasisi ya hisani ya Royal Life Saving Australia ya kusaidia kuzuia ajali za kuzama kwenye maji.
3: Ni programu inayotumia teknolojia ya kilimnemba inayoweza kutambua mwenendo wa mtu anapokuwa kwenye maji.
2: Tahadhari zinazotolewa na programu hii baada ya kutambuliwa na kamera za CCTV hupeleka taarifa moja kwa moja kwa waokoaji kupitia saa zao za kisasa za mkononi. Mratibu wa shughuli katika vituo vya mapumziko kwenye mji wa Stirling, magharibi mwa Australia, Duncan Hutton, ameipokea vyema teknolojia hii.
4: It also gives them inawapa pia namna fulani ya kuwa na macho kwenye fikra zao. Wanajihisi kuwa wenye usalama wa kutosha kwa kuwa wana kifaa kingine kinachowafanya waweze kutambua kunapotokea tukio lolote.
2: Takwimu za taasisi ya Royal Life Savings zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 350 walizama kote nchini Australia kwa mwaka mmoja uliopita. Idadi hiyo ni asilimia 27 zaidi ya wastani wa vifo vinavyotokana na kuzama kwenye maji kwa kipindi cha muongo mmoja. Taasisi hiyo inashirikiana na kampuni iliyobuni teknolojia ya kilimnemba inayotumiwa kwenye kamera za mabwawa ili kuwatambua waogeleaji walio kwenye hatari ya kuzama. Wataalamu wa uokoaji wanasema kupitia teknolojia hiyo tayari wameshaanza kushuhudia matokeo chanya tofauti na kipindi cha awali, kama anavyosema meneja Houston.
3: Muda wote wako katika hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na hatari kwamba mtu anaweza kuzama wakati wakiwa kwenye zamu. Kwa hivyo, swala la kuwa na kitu kingine kinachotoa msaada wa ziada, tayari utafiti wa kisaikolojia tunaofanya unaonyesha kwamba watu wa huduma za uokoaji wanahisi kujiamini zaidi.
2: Taasisi ya Royal Life Saving Australia inasema mfumo huu mpya umeshasaidia kuokoa maisha ya watu kadhaa kwenye mabwawa ya kuogelea mjini Perth na New South Wales. Tayari vituo 100 vyenye mabwawa hayo kote nchini humo vinautumia ili kuzuia ajali nyingine zaidi. Licha ya hilo, baadhi ya wataalamu wana wasiwasi. Wanaonya kuwa huenda teknolojia hii ikatoa matumaini ya uongo ya kiusalama. Professor Paul Simon wa chuo kikuu cha Sunshine Coast anasema,
5: tutaweza vipi kuzuia kuwa na utegemezi uliopitiliza kwa teknolojia? Na je, tutawezaje kuzuia waokoaji kupoteza ujuzi wao katika uwezo wa kutambua watu wanapozama kwenye bwawa?
2: Houston wa Royal Life Saving anaeleza.

0: anaeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi huu, kwani tayari taasisi yake imeshaanzisha programu ya kutoa mafunzo kuhusu namna ya kutumia mfumo huu mpya wa uokoaji. Kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada. Kumbuka leo umesikia kuhusu teknolojia mpya ya kuzuia ajali na vifo vinavyotokana na watu kuzama kwenye mabwawa ya kuogelea. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
1: Kwena umesikia teknolojia mpya hiyo. Kwanza unajua kuogelea?
2: Kwa kuogelea hapo sipo, lakini makala mazuri ambayo mwenzetu Angela Mdungu amefanya. Nadhani kwamba ni teknolojia nzuri. Wakati ambapo teknolojia inatumika kuokoa maisha tatu, nadhani ni jambo la kushabikiwa kwa kweli.
1: Ni kweli, kwa sababu kumekuwa na visa vingi sana vya hasa watoto. Unasikia mtoto amezama, hakukuwa na mwokoaji karibu. Sasa yeah, unaweza kujiuliza maswali mengi. Mtoto mdogo amefikaje katika bwawa peke yake, ameogelea kitambo azame apoteze maisha? Hakuna mtu mzima, kuna mwokoaji katika eneo kama hilo? Kwa hivyo kuwa na teknolojia kama hii ambapo unapata zile tahadhari za awali, nadhani ni jambo zuri sana katika kuokoa maisha ya wengi.
2: Bila shaka. Na nilikuwa najiuliza, au teknolojia hii iliwalenga watu kama sisi ambao hatujui kuogelea? Kwa sababu unapata mtu anachukua muda mrefu kwa maji kuliko inavyohitajika.
1: Lakini sidhani kama ni ya watu ambao hawajui kuogelea peke yake, kwa sababu hata wako ambao wanajua kuogelea, mambo ni mengi. Mtu anaweza kuingia ndani ya swimming pool akapata kama wanahitaji Kiingereza muscle pool ama muscle strain. Unajaribu kuogelea lakini unashia. Si kwamba hujui, ni kwa sababu zimetokea za dharura ambazo huwezi kujitetea. Kwa hivyo nadhani ni jambo jema sana.
2: Nadhani hapo ndio teknolojia itasaidia kuokoa maisha, na itakuwa ni kitu muhimu sana. Lakini katika pia kusonga mbele, pia mazoezi ya kufanya kuogelea tatu ni muhimu, na nadhani ulivyoniuliza itabidi na mimi pia
1: ni muhimu
2: nianze mazoezi kidogo. Lakini unataja kwamba
1: kiwango cha kukusaidia tuwe mwenyewe panapotokea hali. Si lazima uwe gwiji, lakini angalau leo kitupa hata shallow end pale. Unaweza kujitetea kidogo, sio?
2: Bila shaka.
1: Na mshukrani sana Kwena. Naona hivi sasa tupate makala nyingine ya sura ya Ujerumani.
3: DW Sura ya Ujerumani.
4: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuijua Ujerumani kwa undani zaidi kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaangalia jinsi kijiji kimoja cha hapa nchini Ujerumani kilivyoweza kujihami dhidi ya changamoto zinazotokana na ugeugeu wa bei za nishati kitaifa na kimataifa. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa muda wa miaka 30, kijiji hicho cha Ujerumani kinachoitwa Feldheim kimekuwa kinazalisha umeme wake, na hivyo kuweza kujihami dhidi ya matukio kama vile vita vinavyosababisha vurumai kwenye masoko ya nishati duniani. Wakazi wa kijiji hicho kilichopo kwenye jimbo la Brandenburg, mashariki mwa Ujerumani, wamekuwa wanakidhi mahitaji yao ya nishati kwa bei za karibu na bure. Watu hao wala hawaijui misukosuko inayowakabili wenzao kwingineko kote Ujerumani, kama anavyoeleza mkazi huyu wa kijiji hicho.
5: Mradi huu wa kujifulia umeme sisi wenyewe ni mradi ninaoweza kusema kwamba ni ambayo yanatia moyo. Hili ni jambo murwa kabisa.
4: Kwingineko nchini Ujerumani, bili za umeme ni kama homa ya hofu kwa watu, lakini si kwa wanakijiji wa Feldheim. Mambo yalianza mnamo miaka ya 90 baada ya kijana mmoja ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa uhandisi, Michael Rashman, kuiona fursa iliyokuwapo kwenye kijiji hicho kilichopo kwenye sehemu ya mwinuko mujarab kwa mazingira ya uzalishaji wa nishati ya upepo. Ni wakati ambapo sehemu hiyo iliyokuwa ya Ujerumani Mashariki ilianza kujitafuta kimaisha baada ya Ujerumani mbili ya Magharibi na Mashariki kuungana tena. Mhandisi huyo leo hii anakumbuka hayo.
5: Kila kitu kilibomolewa. Nafasi za ajira zilitolewa kijijini, paswa kutumia muda mrefu kwenda kazini kwenye maeneo mengine yaliyokuwa mbali sana kutoka kijijini kwetu. na kwa kweli hakuna kilichokuwa kinafanyika.
4: Na hapo ndipo Rashomon alipopata fursa ya kutoa pendekezo juu ya kujenga milingoti ya nishati ya upepo katika kijiji hicho cha Feldheim. Hilo lilikuwa jambo jipya kabisa kwa viongozi wa kijiji hicho. Mwenyekiti wa ushirika wa kilimo kwenye kijiji cha Feldheim, Sebastian Herbst, anakumbuka hatua za kwanza za mradi huo wa nishati nafuu pamoja na faida zake.
6: Langsam gewachsene Struktur sind zwar auch mehr geworden.
5: Mwanzo kabisa hatua zilikuwa fupi fupi, lakini wananchi walishirikishwa kwa kupewa taarifa juu ya kile kilichokuwa kinajadiliwa. Kutokana na kutekelezwa kwa mradi huo wa nishati za bei nafuu, tuliweza kuzilinda nafasi za ajira na pia tumeweza kuanzisha zingine mpya. Hiyo ni hatua muhimu hasa wakati ambapo bei za bidhaa za kilimo sio nzuri sana, lakini tunanufaika kutokana na bei nafuu za nishati.
4: Manufaa ya mradi wa kuzalisha nishati yamethibitishwa na mkazi wa kijiji hicho anayeitwa Jens Neumann, anayetuambia kwamba hapo awali alikuwa anabeba gharama kubwa kutokana na bei ya umeme kuwa ya juu.
7: Ikiwa bili yangu ya umeme itaendelea kuwa nafuu, mambo yatakuwa mazuri. Kwenye nyumba yangu ya hapo awali nilihitaji kilowati 2400 kila mwaka, lakini sasa gharama zimepungua na zimefikia nusu ya gharama za hapo awali.
4: Hata baada ya kufumuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kusababisha mgogoro wa nishati barani Ulaya na kupandisha bei ya umeme, kijiji cha Feldheim kiliendelea bila ya wasiwasi wowote. Neumann anataka kijiji cha Feldheim kiendelee kujenga miundombinu itakayopunguza bili za nishati, yani ijengwe milingoti zaidi ya kuzalishia nishati ya upepo. Hilo linamfanya awe na mzozo na watu wenye mashaka juu ya miradi ya nishati mbadala. Miongoni mwao ni kansela wa Ujerumani ambaye hapo awali aliona milingoti hiyo ya nishati ni dosari katika mazingira. Kansela Merz aliwahi kusema,
7: milingoti ya nishati ya umeme haipendezi na inachukiza, haiendani na mazingira ya maeneo ya mashambani. Tunapaswa kujua kwamba teknolojia hiyo ya nishati ya upepo ni ya kipindi cha mpito.
4: Lakini kutokana na bei za nishati kuendelea kupaa nchini Ujerumani, watu wanaweza kujifunza kutokana na mradi wa kijiji cha Feldheim. Je, kijiji hicho kilipataje nishati ya bei nafuu? Mitambo ya nishati ya upepo ilikuwa ya kuvutia sana wakati huo, kiasi kwamba ilikubalika na wengi, ilienea katika eneo hilo kote. Kilichofuatia kilikuwa mchakato wa pole pole na wa makusudi ulioishirikisha jamii. Mhandisi Rashomon na mkewe kwa pamoja walianzisha kampuni ya nishati ya Energie Quelle na waliendeleza upanuzi wa mradi huo kwa miaka mingi. Pamoja na serikali za mitaa, wanakijiji na ushirika wa wakulima walifanya maamuzi juu ya mahala pa kuiweka mitambo ya nishati ya upepo bila ya kuwasumbua watu. Nishati hiyo ya upepo ndiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme wa bei ya chini kwa watu wa kijiji cha Feldheim. Mwenyekiti wa ushirika wa wakulima kwenye kijiji hicho, Sebastian Herbst, amesema tangu kuanzishwa mradi huo, mitambo zaidi imeongezwa. Miundombinu ya nishati ya Feldheim imestawi zaidi kuvuka mradi wa mitambo ya upepo. Ushirika wa kilimo uliungana na mradi wa chanzo cha nishati Energie Quelle mnamo mwaka 2008 kufungua kiwanda cha gesi. Wakati

0: anaeleza jinsi kiwanda kilivyopiga hatua.
1: Wenn wir uns den Mais angucken, dann sieht
2: sasa tunabadilisha samadi ya mifugo, mahindi na nafaka zilizosagwa kwa umeme na joto na kuidaka gesi ya methane ambayo vinginevyo ingeingia angani. Tunaibadilisha gesi hiyo na kuwa mafuta yanayoendana vizuri na hali ya hewa, na matokeo yake tunapata nishati ya ziada.
1: Ist natürlich mehr Energie.
0: Kijiji cha Feldheim sasa kinazalisha mamilioni ya kilowati za saa kila mwaka, ambazo ni zaidi ya mahitaji ya idadi ndogo ya watu wake. Chini ya 1% inayo kijiji cha Feldheim hutumiwa na mahitaji ya kijiji hicho. Sehemu iliyobaki huingia kwenye gridi ya taifa. Wakiwa wamekatishwa tamaa na mfumo uliowalazimisha wakazi kununua umeme wao wenyewe unaozalishwa ndani ya nchi na kulipa bili za ziada, wana kijiji wa Feldheim walishirikiana na serikali ya mtaa kujenga gridi mpya kabisa kuanzia mwanzo wa mwaka 2010. Kijiji hicho kinajinadi kuwa kijiji kinachojitegemea kwa mahitaji ya nishati na kinawavutia watalii. Lakini wakazi wa kijiji hicho walipiga hatua ndefu zaidi, kwa kuwa kila kaya iliwekeza euro 3,000 pamoja na ufadhili wa serikali na wajumuiya ya Umoja wa Ulaya ili kuunda mtandao wao wa kupasha joto. Kati ya vijiji 180 vya nishati ya kibiolojia nchini Ujerumani, kijiji cha Feldheim ndicho pekee chenye mfumo wa umeme mbadala unaojitegemea kikamilifu. Wakati kwingineko nchini Ujerumani, watu wanalipa kiasi cha senti 35 za euro kwa ajili ya kilowati moja kwa saa, watu wa Feldheim wanalipa senti 12 tu za euro. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz na kuaga kwa heri.
3: Na baada ya makala haya, hivi sasa ni kusimamia ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa DW Kiswahili Instagram. Na Mona Zuberi Makale anasema tukio hili linaonyesha CCM wanaogopa kuachia madaraka, sababu anajua sio vizuri, sisi wote ni Watanzania, kwa nini tunyanyasane? Sijui hapa amemaanisha nini, manake kuna kitu kimepotea hapa katika sentensi yake. Ila shukrani sana Zuberi Makali. Masanja Kuyanja anasema poleni sana wanachadema kwa mnayopitia. Ali Mabusta anasema kweli ni kwamba Marekani imepoteza ushawishi wa kimataifa kutokana na tabia zake za ubabe katika kila jambo. Nyanda Bukombe yanasema msaada haraka unahitajika huko Kongo ili kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Moshi, Jafar Kopo anasema mazungumzo pekee ndio suluhu ya vita vya Marekani na Iran, ila Marekani ni kigugio. Kutoka Kagongwa, Vincent Kaji anasema kitendo anachofanyia Chadema kinadhihirisha kwa Tanzania hatuna tena demokrasia. Daida Sasenga Arusha kule yeye anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na janga hilo la ugonjwa hatari wa Ebola. Katika ukurasa wa Facebook namuona Ismail Ndume akiwa Mwanza, yeye anasema Marekani na Iran keni meza moja ili amani ya kudumu ipatikane. Marekani na Iran malizeni vita, maana tunateseka sana. Huyu ni Saidi Masimba. Na Tumaini Daudi anasema utekaji unaoendelea Tanzania unasikitisha sana. Kutoka Isebani ya Kenya, Franco Kisanga anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu ili amani irejee huko Mashariki ya Kati. Hongera Aston katika ubingwa wenu. Huyu ni Athman Jafar akiwa maeneo ya Mbeya Tanzania. Luto Kwao akiwa Kinyerezi Dar es Salaam anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini?

Kigimbi Igimbi anasema hongera Aston Villa kwa ushindi wenu, na Masilamba Waziri Yusuf yanauliza mbona hivi sasa mavisa vya utekaji havijaisha Tanzania. John Recipikas wa Bukoba kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini, fanyeni mazungumzo kumaliza vita, uchumi umeyumba na sisi raia tunaumia. Young Atozi anauliza hizo fedha walizopewa Kongo na Uingereza kupambana na Ebola ni msaada ama ni mkopo? Na Christine Sali akiwa maeneo ya Dar es Salaam anauliza hii vita Iran na Marekani itaisha lini jamani? Dunia inateseka sana.

0: Kumalizia ni Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shukuru Musai. Yeye anasema kauli ya Galibaf ina misingi ya haki. Haiwezekani kuzungumzia amani huku kukiwa na vitisho vya vita kila wakati. Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka tutakutana tena mwendo saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, kuokolewa kabisa. Kuna habari nyingi mbaya siku hizi. Madikteta, vita, mateso, uonevu na uharifu unaotendeka kila mahali unatisha sana. Hata hivyo, hakuna budi kuendelea na shughuli zetu za kila siku mahali tunapoishi. Lakini je, inawezekana kwamba kuna jambo zaidi ya haya yote? Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Blaise Pascal alikuwa Mfaransa mwenye akili sana aliyeishi katika karne ya 17. Alikuwa mwanahisabati, mwanafizikia na mvumbuzi mashuhuri. Alijulikana kwa pembe tatu ya Pascal na mchango wake mkubwa katika kuweka msingi wa nadharia ya uwezekano. Hata hivyo, licha ya mafanikio yake makubwa katika elimu, bado alihisi pengo moyoni mwake. Alikuwa mgonjwa mara kwa mara na alitambua kwamba maisha yake yalikuwa na upungufu katika mambo ya kiroho. Lakini usiku wa Novemba tarehe 23 ya mwaka 1654, maisha yake yalibadilika kabisa. Usiku huo alikutana na Yesu kwa namna iliyomgusa sana. Baadaye aliandika ushuhuda wake, akieleza kwamba ulikuwa usiku uliowaka moto wakati alipokutana na uwepo wa Mungu aliye hai. Tangu wakati huo alijitoa kikamilifu kwa Kristo. Alianza kujihusisha zaidi na teolojia na akaandika kitabu kiitwacho Mawazo, akitetea imani ya Kikristo kwa hoja za kimantiki, huku akitafakari sana juu ya umilele. Pascal alikufa akiwa na umri wa miaka 39 tu, lakini leo anaishi milele pamoja na Yesu aliyebadilisha maisha yake hapa duniani. Waebrania sura ya 7 mstari 25 anasema, naye kwa sababu hii anaweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili waombe. Je, umewahi kupitia usiku wako uliowaka moto? Je, umewahi kukutana na Yesu ana kwa ana, yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yako? Labda bado, au labda uliwahi kukutana naye, lakini kwa sasa jambo hilo linaonekana kama halina maana sana tena kwenye maisha yako. Rafiki yangu, leo ninakuletea habari njema ndani ya Yesu Kristo. Mungu anayekupenda zaidi ya inavyoweza kuelezeka. Ndani ya Kristo unaweza kuokolewa. Ndani ya Yesu Kristo unaweza kuishi maisha na Mungu milele, kwa sababu Yesu yu hai naye yu tayari kukusaidia kila unapokuja mbele za Mungu. Amua leo, amua sasa umgeukie Yesu Kristo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kuwa wema wake kwetu ni wa milele. Hasa ninaponena hili nafikiri jinsi ametupa neno lake kwenye Biblia ambalo kwalo twapata kumjua na jinsi alivyofanya kazi katika maisha ya waumini na kwa mikono yao. Katika hayo ni yale tuyapatayo kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana wetu alimuongoza mtume Paulo kuwahubiri watu wa mataifa na baada ya kupitia sehemu nyingi alifikia Korintho. Huko aliwahubiri watu na kuwa na ufanisi mwingi katika huduma. Jinsi ilivyo katika sehemu zote alizofikia ilikuwa kawaida upinzani uwepo. Licha ya upinzani, Bwana alizungumza naye na kumuhimiza kuendelea kuhudumu. Hili na mengineyo ndiyo tutajifunza leo kutoka kwenye sura ya 18 kuanzia aya ya 9 hadi sura ya 19 aya ya 7. Hiyo ni kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9 na 10. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze. Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Iwapo kuna sehemu ambayo ndugu msikilizaji hungelitaraji Mungu awe na watu wengi, ni mji huu wa Korintho. Korintho ni mji uliojulikana kwa ukahaba na anasa za kila namna. Mtu angelikuita kuwa Korintho katika siku zile, basi alikuwa amekutukana vibaya sana. Watu wa mji ule hawakuwa na sifa nzuri hata kidogo. Paulo alipokuwa amekaa pale Korintho kwa miezi kadha na kutokana na upinzani dhidi ya neno la Mungu, huenda aliazimia kuondoka kule na kwenda mahali pengine. Huenda hiyo ndiyo sababu ya Bwana kumuhimiza kwa jinsi hii, ndiposa amzuia asiondoke, bali aendelee kulihudumu neno miongoni mwa watu wale. Aya ya 11 yaendelea kutuambia hivi. Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6 akifundisha kati yao neno la Mungu. Baada ya mtume Paulo kuhudumu kwa miezi kadhaa pale Korintho, upinzani uliinuka tena. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 12 isemayo hivi. Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamuinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu. Watu hao baada ya kumkamata Paulo, walimleta mbele ya kiti cha hukumu, hii ikiwa ni baada ya mabadiliko kuwepo ya kisiasa. Kiti hicho kiliitwa Bima. Ni kiti hiki msikilizaji, ndicho mtume anena habari zake kwenye waraka wake wa kwanza kuhusu hukumu itakayokuwepo siku ya mwisho. Sehemu hii ilikuwa kama mahakama ya wakati ule na kila mtu aliruhusiwa kuhudhuria kikao chake. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13 baada ya wale Wayahudi kumuinukia Paulo. Nalo neno lasema hivi. Wakisema, mtu huyu huwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Shitaka hili kama vile lilivyo halikuwa na msingi wowote ule, maana walioleta mashtaka dhidi yake walisema habari ya Paulo kuwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Kwa hivyo shtaka lao halikuwa kwamba amevunja sheria za utawala wa Kirumi au ya mji ule wa Korintho. Waliponena habari ya sheria, walikuwa na maana ya sheria za Musa, ambazo bila shaka wafahamu kuwa wale Warumi hawakuzifuata hata kidogo. Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi, kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya enyi Wayahudi, ingekuwa haki kuchukuliana nanyi. Bali ikiwa ni hoja ya maneno na majina na sheria yenu, liangalie ni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa muamuzi wa mambo hayo. Akawafukuza waondoke mbele ya kiti cha hukumu. Nao wote wakamshika Sostene, mkuu wa sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Galio hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Msikilizaji, hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 14 hadi 17. Baadhi ya wasomi wa Biblia huona kana kwamba mtu huyu Galio hakuwa na ubinadamu katika uamuzi na alilotenda. Ila wazo langu ni kwamba uamuzi wake ulikuwa sawa kabisa. Huenda katika historia huyu ni mtu wa kwanza kutenga mambo ya kidini na serikali. Galio aliwaambia wale Wayahudi kwamba iwapo shida yao yahusu mambo ya kidini, wayachukue wao wenyewe na kuyaangalia, wala hawezi kuwa muamuzi juu ya mambo kama hayo. Mtu huyo alikuwa hakimu wa Kirumi na alilohusika nalo ni sheria za Kirumi kutekelezwa. Kwa hivyo kesi isiyohusu sheria za Kirumi hawezi kujihusisha nayo hata kidogo.
Mtu huyu alifungua mlango kwa Paulo kuendelea kuhubiri injili ya Kristo katika mji wa Korintho. Korintho ulikuwa mji wenye uhuru pamoja na uhuru wa kuabudu. Tunapogeukia aya ya 18, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi. Kisha akaagana na ndugu, akaabiri kwenda Shamu. Na Priscilla na Aquila wakaenda pamoja naye alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea, maana alikuwa ananadhiri. Rafiki msikilizaji, kuna wengine wanaosema kwamba Paulo alifanya kosa kufanya nadhiri. Wao husema kuwa mtu huyu alihubiri kwamba hatupo chini ya sheria bali chini ya neema, naye akafanya jambo kama hilo ambalo haikumpasa kufanya. Yeyote anayefikiria kwa jinsi hiyo, msikilizaji wangu, basi amwekea Paulo sheria. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kwamba Paulo hastahili kufanya mambo yake kwa jinsi fulani. Ila nataka nikueleweshe hivi, katika neema hii aliyotuitia Bwana, iwapo wataka kuweka nadhiri ni sawa, waweza kufanya hivyo. Iwapo hutaki, basi usiweke nadhiri. Paulo hakumlazimisha yeyote kuweka nadhiri kwa lolote lile. Habari ya yeye kuweka nadhiri, hiyo ilikuwa shughuli yake ya kibinafsi, tena yake mwenyewe. Na ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo tulivyo na uhuru katika neema aliyotupa Bwana Yesu Kristo. Leo hii utawapata wengine wanaojiona kuwa ni watakatifu kuliko waumini wengine. Hao hufanya vijisheria vya tenda hili usitende hili, kula hili usile hili. Kwa kama hao na wengine, napenda kuwajulisha kwamba uhusiano wetu na Bwana Yesu Kristo ni wa mapenzi na upendo. Tukimpenda, hatutafanya lolote litakalovunja uhusiano wetu naye. Yeye ndiye humuonyesha kila muumini hilo analostahili kutenda na asilostahili kutenda, kusudi uhusiano wake uimarishwe kati yake naye. Iwapo mtu atakula nyama, ana uhuru wa kufanya hivyo. Iwapo atastahi siku moja juu ya nyingine, ana uhuru pia wa kufanya hivyo. Hilo Bwana anena waziwazi, kama vile tupata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10, mstari wa 31, unaosema hivi: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Rafiki yangu, hilo ndilo muhimu, kufanya yote kwa nia na lengo la kumtukuza Mungu. Kula vyakula vya aina fulani au kutokula hakutuhudhurishi mbele za Mungu. Kwa hivyo hilo alilofanya Paulo lilikuwa lake mwenyewe, na alijua ni kwa nini alifanya hivyo. Safari hii ya Paulo ilikuwa ya pili ya kimishenari, naye sasa arudi huko Antiokia. Aliondoka kwenye mji ule pamoja na Priscilla na Aquila, akiabiria kwenda Shamu. Tunapogeukia aya ya 19, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: wakafika Efeso, akawaacha huko, yeye mwenyewe akaingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Ndugu mpendwa, wakumbuka hili, kwamba Paulo alipokwenda kwenye safari yake ya pili ya kimishenari, kuwa Roho wa Mungu alimzuia kuingia kule Efeso. Sasa alipokuwa akielekea Antiokia, apitia kule, ila hakukaa kwa muda mrefu, lakini aliingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: walipomtaka akae wakati mwingi zaidi, hakukubali, bali aliagana nao akisema, nitarejea kwenu tena, Mungu akinijalia. Akatoka Efeso. Waweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, uhusiano wa Paulo na sikukuu hizi za Kiyahudi. Rafiki, iwapo una swali hili, basi nakuomba ukumbuke malezi ya mtu huyu. Alikuwa Myahudi kama Simoni Petro. Malezi yake yalikuwa kwa msingi wa sheria ya Musa. Alijua kwamba rafiki zake wengi watakuwepo Yerusalemu kuhudhuria sherehe hizi, kwa hiyo alitaka kufikia huko kusudi awashuhudie. Katika moyo wake ilikuwa ni lazima kuwepo Yerusalemu katika sikukuu ile. Ijapokuwa aliona kuwa mlango wa injili umefunguliwa kwake pale Efeso, alitazamia kwamba kwa wakati mtimilifu na kwa majaliwa yake Mungu atarudi Efeso kuihubiri injili ya Kristo. Mji huo ulikuwa kati ya miji mikubwa katika tawala ya Kirumi wakati huo. Kwenye aya ya 22, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na alipokwisha kushuka Kaisaria, akapanda juu, akawasalimu kanisa, kisha akatelemkia Antiokia. Katika safari yake alifikia Kaisaria. Mji huo wa Kaisaria na Yafa ulikuwa mji wa bandari ambapo angelipitia kufika Yerusalemu. Kwenda kwake Yerusalemu ilikuwa kwa minajili ya kuwapa wapendwa na viongozi wa kanisa taarifa ya huduma yake miongoni mwa mataifa.
kwa kurudi Yerusalemu, alikamilisha safari yake ya pili ya kimishenari. Tuendelea kupata yafuatayo kwenye aya ya 23 inayosema hivi: hata akisha kukaa huko siku kadha wa kadha, akaondoka akapita kati ya nchi ya Galatia na Frigia, mji kwa mji, akiwadhibitisha wanafunzi. Safari hii aliyofanya ilikuwa ya tatu kupitia sehemu hiyo ya Galatia. Katika mafundisho yetu, tutaona kwamba alipita Efeso kwenye safari yake ya tatu ya kimishenari, na huko atakuwa na huduma nzuri sana. Hata hivyo, ni lazima mtu mwingine kuwepo Efeso kwa sasa. Huyo hakujulikana kwa Paulo, ila kuna mengi tuwezayo kujifunza kutoka kwake. Na huyo ndiye twakutana naye kwenye aya ya 24 isemayo hivi: basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu, akafika Efeso. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Huyu Apolo asili yake ni Myahudi, kwa hiyo malezi yake yalikuwa kulingana na sheria ya Musa. Jina lake Apolo laonyesha kuwa alikuwa Myahudi wa Kiyunani. Kwa hili nina maana kwamba alizaliwa na kukuzwa nje ya Palestina. Kulingana na andiko hili, twafahamishwa kwamba alizaliwa kule Iskandaria, mji ulioko kaskazini mwa Afrika. Mji huu ulijengwa na yule Iskandaria mkuu, nao ulikuwa kitovu cha tamaduni za Wayunani. Mji huo ulikuwa na chuo kikuu mashuhuri sana wakati ule, nacho kilijidai kuwa na maktaba kubwa sana ulimwenguni. Ni katika mji huu ndiko Agano la Kale lilitafasiriwa na kuandikwa katika lugha ya Kiyunani maarufu kama Septuagint. Pia kulikuweko na sinagogi ya Kiyahudi kule. Utekelezaji wa shughuli la kanisa la kwanza lilihama kutoka Yerusalemu kwenda Antiokia na baadaye kule Iskandaria kwa muda wa karne kadhaa. Watu wakuu na wakuheshimiwa katika historia ya kanisa wote walitokea kwenye mji huo. Hiyo ni kama vile Athanusi, Tatuliani na Mtakatifu Augusto. Ni katika mahali kama hapa ndipo Apolo alipata malezi yake na hivyo kushawishiwa kwayo. Mtu huyu, neno latuambia kwamba alikuwa mtu wa elimu na hodari katika maandiko. Ndugu yangu msikilizaji, hivyo ndivyo yatufaa tuwe, yani tuwe hodari katika maandiko. Hii ina maana kwamba mtu huyu alikuwa mwanafunzi mzuri wa Agano la Kale, na ndivyo yatupasa sisi pia tuwe wanafunzi wazuri wa Agano la Kale na Agano Jipya, kusudi tufahamu yanayotupasa. Habari zaidi kumuhusu huyu Apolo twazipata kwenye aya ya 25 inayosema hivi: mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimuwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Kwa maandiko kusema kwamba alikuwa amefundishwa neno la Bwana au alikuwa ameijua njia ya Bwana, ina maana kuwa alikaa chini ya miguu ya wakufunzi, na si kwamba alikuwa na ufunuo walo. Zaidi ni kwamba alikuwa na motisha kuhusu mambo ya Mungu. Huu ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu kumuhusu, jambo linalotuonyesha ukuu wa mtu huyu katika huduma yake kwa Bwana. Tuambiwa kwamba alinena na kufundisha kwa usahihi habari za Bwana. Hakujua lingine zaidi ya huo ubatizo wa Yohana. Tunapogeukia aya ya 26, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Prisila na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Hapa tuona huduma ya jamii hii kwa mtumishi huyu wa Mungu. Hii ilikuwa ni baada ya kuona na kufahamu kuwa alifahamu tu ubatizo wa Yohana, nao wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi. Mpendwa, kwa mtu mkuu kama huyu kuketi na kuwasikiliza hawa wapendwa, ni wazi kwamba alikuwa na unyenyekevu wa moyo. Kama vile wafahamu, hakuna ajuaye yote, na kila aonaye ajua yote hukosa hata yaliyokuwa yake. Ni vyema kujifunza kutoka kwa mtumishi huyu wa Mungu na kuwa mnyenyekevu katika mioyo yetu. Na kwenye aya ya 27 na 28, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 18 kwa maneno yafuatayo: na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe, naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Ndugu mpendwa, Apolo alinena kwa roho iliyokuwa ikimuwaka na kufundisha kwa usahihi habari za Bwana, ijapo kuwa alifahamu tu ubatizo wa Yohana.
Priscilla na Akila walipopata fursa ya kumwelezea kwa usahihi njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuona kwamba alipofika kule Akaya, aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Hili ambalo lilitendeka maishani mwake lilitokana hasa na moyo wake wa unyenyekevu na kupokea mafundisho kutoka kwa Bwana kwa hao ambao walimtangulia. Liposa ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kuwa iwapo wataka kupokea lolote kutoka kwa Mungu, ni lazima uwe mnyenyekevu nawe uwe tayari kupokea, hata ikiwa neno hilo latoka kinywani mwa mtoto mdogo. Sharti ni moja tu, ni lazima maneno hayo yawe kulingana na neno la Mungu ambalo tumefunuliwa kwenye Biblia. Na baada ya kuona hayo, hebu sasa tugeukie sura ya 19 inayohusu safari ya Paulo ya tatu ya kimishenari. Safari hii ilianza kwenye mstari wa 23 kwenye sura hiyo ya 18. Kwenye sura hii tutamuona jinsi atakavyofikia kule Efeso, naye atafundisha au kuhubiri kwa miaka miwili katika shule ya mtu mmoja aitwaye Tirano. Ni katika mji huu, ndugu msikilizaji, ndipo Paulo atafanya miujiza itakayomfanya mmoja aitwaye Demeterio pamoja na wafuzi wa fedha kufanya maandamano dhidi yake. Maandamano hayo yalizimwa baada ya karani wa mji kuwashauri wafuate sheria badala ya kufanya ghasia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, wakumbuka ahadi ya Paulo kwa wapendwa kule Efeso, kwamba kwa majaliwa yake Mungu atarudi kwao. Hii ilikuwa ni wakati ule alipokuwa amemalizia ziara yake ya pili ya kimishenari, naye alikuwa safarini kurudi kule Yerusalemu. Awali hakukaa katika mji huo au kufanya huduma zaidi. Sasa arudi huko akitanguliwa na yule Apolo. Huyu Apolo ndiye Priscilla na Akila walimwelekeza katika njia ya Bwana kwa usahihi, maana alipowafikia alijua tu ubatizo wa Yohana, licha ya kuwa alihubiri Yesu Kristo. Kwa sababu ya huduma yake, wale aliowahubiri walifahamu tu kiwango chake, yani hawakuwa hata wamesikia habari ya Roho Mtakatifu. Paulo alitambua hilo na mara moja awauliza iwapo baada ya kuamini walimpokea Roho Mtakatifu. Wanafunzi hawa walijua tu alilojua mwalimu wao, yani ubatizo wa Yohana. Wao hawakuwa wamesikia habari ya Roho Mtakatifu. Tunapogeukia aya ya tatu, neno la Mungu liendelea kutuambia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Jinsi tuwaona hapa ni kwamba watu hawa licha ya kubatizwa hawakuwa wameokolewa, kwani hawakuwa wamemwamini Yesu Kristo. Wahitaji kufahamu hili, kwamba mtu anapomwamini Kristo huhuishwa na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Pia huwa ni muhuri wa imani yetu kwamba tumebatizwa au kuunganishwa na Yesu Kristo, na pia twafanyika kwa sehemu ya mwili wake. Yote hayo hutendeka. Mtume Paulo alifahamu kuwa hili si ndilo limetendeka katika maisha ya wale wanafunzi. Kwa hiyo Paulo awaelezea kwamba ni lazima kumwamini Yesu Kristo ili waokolewe. Walipokea ujumbe ule na wengi wakaamini. Aya ya 4 na ya 5 zaendelea kutuambia hivi: Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Ubatizo wa Yohana, msikilizaji, ulikuwa wa toba. Yote aliyotenda Yohana yalikuwa ni maandalizi ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo, maana huyo ndiye watu walihitaji kumwamini. Na baada ya Paulo kuwahudumu watu hao kwa jinsi hiyo, watu wale waliamini nao wakabatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu. Huduma ya Apolo iliwaandaa kupokea ujumbe aliyokuwa nao Paulo. Hili nalisema kwa kuwa Apolo alifahamu tu ubatizo wa Yohana. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 6 na ya 7: na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Baada ya huduma ya Paulo kwa wale wanafunzi, watu wale walianza kunena kwa lugha na kutabiri. Jumla yao, neno la Mungu latuambia kwamba walikuwa watu 12.
Msikilizaji, hii ilikuwa sehemu ya huduma ya Paulo ya kuendelea kwenye ule mji wa Efeso. Huduma ya mtume huyu ilifana sana kule Korintho, ila katika mji wa Efeso ilifana zaidi. Kwa hili nasema kwamba hitaji leo, ndugu msikilizaji, kama waumini na wanafunzi wa Kristo, ni kujawa Roho Mtakatifu wa Mungu, nayo huduma yetu miongoni mwa watu itafanikiwa kama ilivyokuwa kwa wale waliotutangulia. Hili nalisema kwa kuwa Bwana Mungu hana mapendeleo, na zaidi awataka watu wote wapate kuokolewa. Lakini atatutumia tu iwapo tutakuwa vyombo tuliojawa na Roho Mtakatifu kama vile hawa watumishi wa Mungu walivyokuwa.

na kukaa ndani yako ili tuzae matunda, matunda yanayodumu kama vile ulivyotuagiza. Najua kwamba hili utatusaidia kwa maana li katika mapenzi yako, na tena nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza leo hii ni jambo ambalo limekutia moyo, hasa kwa habari ya kujawa Roho Mtakatifu na kuwa mwanafunzi mzuri wa neno lake Mungu, yani Biblia. Soma neno la Mungu, omba kulingana nalo, ishi kulingana nalo, nawe utaona yale ambayo Mungu atayatenda maishani mwako kwa utukufu na sifa ya jina lake. Neema yake na Roho wake akuwezeshe katika yote ili umtukuze. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, panapo majaliwa yake. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi.
2: This is the word of God. You know that the testing of your faith produces perseverance.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
4: The radio is on.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kipindi ni afya yako kama ulivyosikia. Na nikukaribishe sana tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kipindi hiki msikilizaji kipo kwa ajili ya kukupa elimu wewe msikilizaji wetu mpendwa wa 90.5 kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya. Leo tunaangazia mada inayosema homa kwa mtoto mchanga mwenye wiki 4, yani kuanzia mtoto anapozaliwa mpaka pale anapofikisha wiki 4. Na kukuletea yote haya msikilizaji wangu, siko peke yangu, niko na daktari Luisa Modesti. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.

0: Msikilizaji kushiriki nasi hapa studio, namba zetu ni 0768150190, 0768150190. Basi kwa namba hizo tutumie ujumbe mfupi na kuhusiana na mada ambayo umeisikia, na kama kutakuwa na muda unatosha basi daktari atajibu maswali yako, lakini kama muda hautakuwa rafiki basi siku nyingine katika kipindi cha maswali na majibu daktari ataweza kujibu swali lako. Naam, kama nilivyokujuza mada yetu ya leo inasema homa kwa mtoto mchanga mwenye wiki 4. Daktari, tunaposema mtoto mchanga mwenye wiki 4 tunakuwa tunamaanisha nini hasa?
1: Asante sana. Tunaposema mtoto mchanga wiki 4 au kwa lugha ya kitaalamu tunasema neonate. Mm-hmm. Neonate ni neno la Kilatini likiwa na maana neo ni new. Neno la Kilatini. Mm-hmm. Sasa mtoto anapokuwa amezaliwa amezaliwa siku ya kwanza mpaka 28. Mm. Kuna changamoto nyingi zinazojitokeza, na watoto wengi wanakuwa wanapoteza maisha katika wiki ya kwanza. Nafikiri ushawahi kusikia mama amejifungua, baada ya siku tatu mtoto anafariki. Sasa mtoto anapokuwa amezaliwa mchanga, ambaye ni tangu kuzaliwa mpaka siku 28, lazima kuwa na uangalizi wa hali ya juu sana kuweza kuangalia. Maana mtoto anapokuwa anazaliwa lazima akue. Ndivyo inavyotakiwa. Lakini watoto wakiwa anazaliwa alafu baada ya siku mbili, siku tatu anafariki, itakuwa ni shida. Na mara nyingi unakuta labda wazazi kutoelewa changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Maana mtoto anaweza akabadilika, mzazi asijue kama huyu mtoto, akafikiri labda kwa kuwa bado ni mchanga ni hali yake ya kawaida. Kana kwamba ni kawaida hii. Wasichukue taratibu zozote au hatua yote ya kuweza kumsaidia. Sasa jamii inapaswa kufahamu mtoto mchanga pindi anapokuwa amezaliwa ana homa. Na tunaposema joto la mwili tunapaswa kujua linakuwaje. Kwa mfano mtoto mchanga anapozaliwa joto lake la mwili linapaswa kuwa nyuzi joto 31.1 mpaka 37.9. ni kawaida. Sasa utajuaje? Na ndio maana inakuwa ni vizuri, unajua watu wakati mwingine tuwe katika hali ya kulinda afya zetu ikiwa ni pamoja na afya za watoto.
0: Kabisa.
1: Sasa

0: 40, 38, 37 inakuonyesha kabisa joto la mwili kwa kiasi gani. Na inawezekana wakati mwingine watoto walikuwa wanapoteza maisha, mzazi, mama au baba, kwa kutojua kwamba mtoto amechemka, hajachemka. Sasa unakaa na mtoto, anabadilika. Na kwa kuwa bado ni mchanga, unakuta fanya nini? Anapoteza maisha bila sababu yote, kwa kuwa wazazi hawajui kipi cha kufanya au kitu gani kinaweza kileteleza mtoto akapata joto. Wengi wanaamini mtoto amezaliwa huyu mchanga huwezi kuwa na changamoto za magonjwa mbalimbali. Wengi wanaamini hivi hivyo. Mtoto anaweza kafikiri labda ni kawaida, ndivyo alivyo, kumbe maskini katoto kanafanya nini? Kanaumwa sana, kana ugonjwa ambao ni hatari. Sasa ni vizuri jamii, wazazi, baba, mama, wanapokuwa mama amejifungua, huyu mtoto lazima awe katika uangalizi. Maana wengi wanakuwa wanapoteza maisha, karibu 7% ya watoto wanakuwa wanapoteza maisha katika umri wa siku 28.
1: Sawa kabisa. Kabla sasa tujakiangazia chanzo cha mtoto kupata homa, kwa kuwa umeshaanza kusema dalili ya kwanza ni kuwa na joto kali, joto kupanda, dalili nyingine ni zipi daktari?
0: Asante sana. Dalili ziko nyingi sana kutegemea na kisababishi. Maana hapa kwanza tunaangalia ni joto kupanda kwa mtoto mchanga wa wiki 4 ambazo ni siku 28. Sasa baadaye tutakwenda kuona ugonjwa wiki zile za kwanza, wiki ya mwezi wa kwanza siku 28. Tutakwenda kuona kwamba kimoja kimoja
1: na
0: dalili zake ambacho kinaweza kumleteza huyu mtoto akachemka, joto la mwili likapitiliza, kumba na ugonjwa. Na kama nilivyosema, akina mama walio wengi au watoto wengine washindwa kwa kubaini kwamba huyu mtoto anaumwa, hawajui. Lakini napashwa uwe makini, hata kama nilivyosema, unapashwa na kile kipima joto ambacho saizi ni chepesi kukisoma kujua. Hata kama mtoto hajaonyesha kitu chochote, unakuwa unajaribu kumwekea, kumpima pima, kumwangalia, maana mtoto asemi, ajui. Na kama huko makini unakuta kumba anaumwa, wewe unaendelea naye, unajua kinachokuwa kinaendelea. Na ndio maana nasema kwamba yasema, mtoto amezaliwa juzi lakini ukafariki. Hatujui tu, tumeona tu. Anafanya nini? Mtoto hawezi kufariki hivi hivi. Lazima kuna tatizo. Wewe unafikiri kuna mtu anaweza, kwa mfano hata watu wazima, hakuna mtu anaweza kufa hivi hivi bila kitu ambacho kimesababisha kifo. Kinachosababisha kifo lazima kipo kijulikane. Sasa kwa kuwa anakuwa hawako makini kumwangalia mtoto, anabadilika, wenyewe hajui kinachokuwa kinaendelea, basi mwisho wa siku anaoka mtoto kanapoteza maisha. Basi unakuta hawajui kipi kiliendelea, watasema mambo mengine wanayojua, lakini tujue kwamba matatizo yapo pindi mtoto anapokuwa amezaliwa. Kuna changamoto za magonjwa mbalimbali ambazo anaweza kupata zikamletea matatizo.
1: Sasa tuviangazie hivyo vyanzo pamoja na dalili zake, kila chanzo na dalili zake.
0: Asante kabisa. Kwanza kabisa, mtoto anaweza kuzaliwa akawa na malaria ya kuzaliwa nayo. Tunasema congenital malaria. Ingawa ni kwa asilimia kidogo, lakini ipo kwa baadhi ya watoto. Mama kama alikuwa achukui dawa za kujikinga na malaria, akawa anapata malaria mara kwa mara. Sasa vile vimelea vya malaria, Plasmodium falciparum, ambavyo vinasababisha malaria, vinaweza kujipenyeza kupitia kwenye placenta, kwenye ile kundu la nyuma, kwenda mpaka kwa mtoto, kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na ndio maana kina mama wanapokuwa wajawazito wanapewa dawa za kuweza kuzuia malaria, ni pamoja kumzuia mama, lakini pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Sasa hapa kuna changamoto. Unajua sio rahisi mtoto amezaliwa labda baada ya siku mbili, sawa? Mtu akafikia kwamba mtoto ana malaria, atasema kwamba mbu ameuma saa ngapi? Mtoto yuko kwenye neti. Si unajua sasa kuna tuneti tudogo tu watoto. Mama anamtoa kumnyonyesha, anamrudisha mle mle. Sasa haiwezi kuja kichwani haraka haraka sana. Tafikiri labda ni kitu kingine. Sasa katika kuzubazuba huko huko, unakuta mtoto anapoteza maisha. Lakini dalili moja wapo ni homa. Anaweza kashindwa kunyonya, ukamwona mtoto anaregea, sawa? Au unamnyonyesha, wakati mwingine unaona maziwa yanarudi, yatapika, sawa? Lazima ushtuke, ujue hili ni tatizo hili. Lakini wengine hapo ndio wanazubalia pale pale. Unajua katoto akana immune akana nini? Uwezo wao, ule mwili wao kukabiliana na ugonjwa wote ule ni mdogo. Unaweza kumpoteza haraka sana kama hatua hazijakuchukuliwa. Maana watoto wanapata dawa, lakini mwingine anasema ah, huyu mtoto hawezi kupata dawa bado mchanga. Hapana, hakuna asiyetibiwa. Kuna kipimo. Maana tunapokuwa tunatoa dawa, unaangalia uzito wa mtoto aliozaliwa nao au ambao anao uzito wake. Sawa? Kuna kiasi gani cha dawa utampa kwa kila kilo yake. Unazidisha afu nagawa. Una kwamba huyu mtoto utampa kiasi fulani cha dawa. Sasa wengi wanasema kwamba katoto kadogo utakapaje dawa? Hawezi kupata dawa. Hapana. Watoto wadogo wanatibiwa, wanapata dawa, wanapata sindano. Sawa, kulingana na ugonjwa alionao. Lakini watu wengi wanaweza kujua kwamba hii malaria haipo na sifikirie. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Ugonjwa mwingine mtoto anaweza kupata ugonjwa wa mgongo, meningitis.
1: Mm-hmm.
0: Katika hizo wiki nne hizo
1: mm-hmm.
0: ambazo amezaliwa kapata. Sasa kama mama hauko makini, mtoto amezaliwa amepata uti wa mgongo, meningitis,
1: mm-hmm.
0: hujui. Lakini katoto kanaweza kuwa kanachemka. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Utosi unavimba. Naposema utosi hapa panapocheza cheza. Kichwani pale
1: mm-hmm.
0: kwenye utosi.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto ambapo unaona kama hapa pana cheza cheza pale.
1: Mm,
0: sasa kama ugonjwa wa meningitis pale
1: mm.
0: patatuna, patabaji. Hata kucheza cheza kule hautakuona kama pinacheza cheza, maana pa utafikiri kama mpira uliowekea upepo na kaivi pametuna. Maana kichwa kinapaswa kuwa katika usawa, level ambayo inalingana. Sasa kina mama wanapaswa kuwa makini. Ule utosi ukiona kwamba inatakiwa akili kuwa makini. Unakuta kuna mwinuko lakini kwa, kama kwa mbali kidogo, lakini kama kwenye utosi pameinuka kidogo. Sio kama haiko level sawa na sehemu nyingine ya kichwa palingani.
1: Mm-hmm.
0: Na ukishika pale utasikia ni pagumu. Sio paraini, panakuwa pagumu.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Lakini bado mtoto huyu atakuwa anahangaika. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Anahangaika, unaona atulii. Anaweza kawa nalia. Unampa nyonyo, hanyonyi. Unampa titi ya nyonyo, anakataa. Anakataa kunyonya kabisa. Anakaa nalia, anahangaika. Kila wakati mwingine anaweza kupata degedege. Sasa degedege kwa mtoto mchanga wakati mwingine sio rahisi kuzigundua. Lakini ukamwangalia vizuri mtoto, ukaona mwangalia. Sasa hapa itategemea labda na mtu ambao labda nzao yake ya pili au ya tatu ndaweza kana uzoefu. Lakini sasa ambaye na mtoto mara ya kwanza wakati mwingine
1: mm-hmm.
0: inaweza sijua kwamba hii degedege. Kuna degedege ambayo mtoto anaipata, kuna kwa mfano watoto wengine wanapata wale wakubwa
1: mm-hmm.
0: na kutamwili na tetemeka wote.
1: Mm-hmm.
0: Lakini huyu unaweza kukuta labda mkono, vidole
1: mm-hmm.
0: ndio vinacheza cheza tu. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Vidole vya mkono au mguu kakuta simu inacheza cheza. Usijue kama ni tatizo ambalo ni kubwa. Unajua ugonjwa wa uti wa mgongo ni ugonjwa mkubwa sana. Pindi mtoto anapokuwa ameupata, hata kwa watu wakubwa.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto anaweza kupoteza maisha katika muda fupi. Unasikia?
1: Mm-hmm.
0: Ni ugonjwa mmoja wapo. Wakati mtoto amezaliwa katika siku 28, anaweza kupata hiyo tatizo. Unaona kwamba ni ugonjwa ambao ni mkubwa, ugonjwa wa uti wa mgongo,
1: mm-hmm.
0: sio mchezo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini bado mtoto anaweza kupata pneumonia. Maambukizi katika mfumo wa mapafu.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Hivyo tumesababishwa na nini? Meningitis ni bakteria, pneumonia ni bakteria vile vile. Akapata pneumonia. Sasa utaona upumuaji wake.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto. Pumuaji wako utakuwa ni wa shida. Pumua haraka haraka. Utaona pua zinacheza. Wakati anavuta hewa inaona kwamba anahangaika.
1: Mm-hmm.
0: Hewa inakuwa itoshi. Unaweza kuona kwamba hizi pua unakuta zikama zinafanya nini? Zinapanuka, zinacheza
1: mm-hmm.
0: cheza. Mtu unapokuwa unavuta pumzi, sawa? Katika hali ya kawaida pua zipachi kucheza cheza. Ni katika hali ya unapumua katika kawaida, hewa inapita, hamna
1: mm-hmm.
0: shida.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kwa kuwa kuna ugumu, sasa unakuta na pua zinafanya nini? Zinacheza kwa kuwa natafuta hewa. Hawezi kupumua vizuri, oksijeni haitoshi. Lakini vile vile unaweza kuona kifua.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Kiwa amemtoa nguo kama angalia kifuani. Tuna kifua kinafanya nini? Kinabonyea. Kinarudi kwa ndani. Kwenye mbavu unaona kwamba mbavu yani zinarudi ndani, unaona kwamba mbavu zinaonekana vizuri kabisa, yani unaona kwamba kifua kinafanya nini? Kina mbonyeo. Kuna kuwepo na mbonyeo. Sasa ukiangalia kati ya kifua hapa, sehemu ya kifuani hapa na tumbo vinavyotengana,
1: mm-hmm.
0: utaona pana bonyea, panaingia ndani. Kwa mtoto ambaye hana maambukizi katika mfumo wa upumuaji, hakuna mbonyeo, anapumua katika hali ambayo ni ya kawaida. Auni kama anahangaika, anatumia nguvu, anashindwa, maana hizi zingine zinaingiliana. Hata kama anakosa pumzi kunyonya vizuri, anasikia maumivu kifuani, maana maumivu hasemi, toto.
1: Mm-hmm.
0: Asikia vichomi, doma kwamba anakuwa anapumua lakini anashindwa kwa kuwa kuna vichomi. Sasa lakini hasemi.

0: tu tunajua na siku 28. Sasa ewe anashindwa kuingia vizuri, anashindwa kunyonya, lazima ushtuke kujua kwamba huyu mtoto huyu inawezekana, mbona kwa nini anapumua haraka haraka? Kupumua haraka kusio kwa kawaida. Maana mtoto anapokuwa anapumua, anaona kwamba anapumua, kuna pause kidogo, kuna kama kupumzika kidogo. Anapumua kwa mpangilio. Lakini ukiona sasa haraka haraka isivyotakiwa, unajua kwamba sio kawaida. Mwishi kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini bado mtoto anaweza akawa na UTI. Sasa
1: mtoto wa mwezi mmoja daftari.
0: Mwezi mmoja, siku 28. Anaweza kapata UTI, maambukizi katika mfumo wa haja ndogo. Lakini nani anaweza kafikiria kwamba mtoto wa siku 28 anaweza akawa na UTI, urinary tract infection? Sio rahisi. Mtu atafikiria mtoto mdogo anaweza kuwa na tatizo hilo. Sio, hawezi kufikiria kwamba hili tatizo linaweza kawepo. Sio rahisi. Nitaelezea ni kwa nini. Mtoto mdogo anaweza kupata UTI kivi. Kuna UTI ambayo unaweza kaipata, tunasema hematogenous spread. Yaani vimelea vya bakteria vimezunguka katika mfumo wa damu, hematogenous. Sawa? Vimeingia kwenye mfumo wa damu, vinafika kwenye mfumo wa haja ndogo. Sawa? Inaweza kwa kwenye figo. Maana tunaposema UTI tunamisha kuanzia kwenye figo, tunakuja kwenye ile mirija ambayo inakuwa inasafirisha haja ndogo kutoka kwenye figo kuja kwenye kibofu cha haja ndogo. Alafu kuna mrija unaotoa haja ndogo nje. Wote ni mfumo wa mfumo wa haja ndogo. Sawa. Sasa unaweza kukuta katoto ka labda kakienda kanakwenda haja ndogo, unaona kanaria. Sawa. Itategemea sasa bakteria kwa sehemu gani. Sawa. Kama kwenye mfumo wa mrija kutoa haja ndogo nje, utasikia maumivu. Sawa. Wakati akienda haja ndogo. Lakini kama iko kwenye figo kule juu, kama anaenda hawezi kusikia maumivu. Sawa. Isipokuwa tunaona kwamba mtoto anachemka. Sawa. Anazofika, anakuwa wiki, unaona kwamba mtoto amechoka. Sawa. Kumbe kuna maambukizi. Lakini sasa ni watu wangapi wanaweza kujua katoto kalikozaliwa siku 28? Sema kwamba ni UTI. Atasema kwamba hamna, hawezi kupata. Na wengine wafikiri kwamba kupata UTI ni mpaka labda ushirike tendo la ndoa ndio upate UTI. Hapana, UTI inapatikana katika hali ambayo sio tendo la ndoa, unapata UTI. Ndio maana watoto wadogo wanapata UTI. Na hii tazuri ilikuwa mikileta wakati mwingine mkanganyiko katika familia. Mwanaume au mwanamke anasema ni UTI, mwanaume anakuja juu umeipata wapi? Anafikiri kwamba amemsaliti. Lakini sivyo. UTI inaweza kuipata mtu yote, mtoto mdogo. Sasa fikia kama mtoto wa siku 28 anapata UTI.
1: Magonjwa zinaa anaweza kupata pia mtoto wa miezi minne kama mzazi wake pengine alikuwa nayo. Pengine anaweza kuzaliwa nayo pia.
0: Asante sana. Kwa mama ambaye ana maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Sawa. Wakati wa mtoto kuzaliwa anaweza kuyapata hivi. Wakati anazaliwa mtoto, tunajua anapata kwenye njia ya siri za mwanamke. Sawa. Sasa kama kuna maambukizi, anaweza kupata haya maambukizi kwenye macho. Na ndio maana kama uko makini, kama una watoto, mara nyingi watoto wanakuwa wakizaliwa wanapata dawa za kuweka kwenye macho. Naweza kama mama labda alikuwa na gonorea. Sawa. Mtoto wakati anazaliwa si kwenye ile njia ya ukeni. Basi ukakuta akajikwa akapata maambukizi kwenye macho wakati anazaliwa. Kwa hiyo anaweza kapata. Au kama wakati mwingine hata magonjwa kama kaswende akipita anaweza kayapata. Sawa. Unajua kaswende unaweza kuwa nayo hata kwenye ngozi, kwenye mwili, kwenye skini. Kuna kaswende. Hata mtu akipata kaswende, sawa, mtu mzima. Kaswende itategemea atua zake. Kaswende ni ugonjwa moja hatari sana. Mpaka wewe unakwenda utabua mishipa ya damu kubwa ile aorta. Ukipata unasambaa, unaingia kwenye mwili, unaingia katika mfumo wa damu kwenye mshipa mkubwa wa aorta. Unakuta unatoboka. Tunasemaga aneurysm of aorta, kwamba inatoboka ghafla, mtu anafariki ghafla. Kumbe ni kaswende imekwenda imekula kwenye ile mlija. Sawa. Kwa hiyo kaswende mtu anaweza kaipata hata kwenye ngozi kama hatua ya nne. Napata unaona na vipele kwenye mwili nini yani, kumbe ni kaswende ameipata. Kwa hiyo inasambaa sehemu mbalimbali za mwili, kaswende ni ugonjwa mmoja hatari sana. Kwa hiyo na mtoto anaweza kupata hivyo kama mama nao akazaliwa nao kamwathi hata kwenye ngozi, sehemu za machoni, ndio maana tunapozaliwa na wakoa unapaa zile dawa. Lakini kingine ni pale ambapo mtoto anaweza kuwa na maambukizi kwenye maungio, sawa? Maungio kwenye joints, kapata bacteria infection. Kuna bacteria kama streptococcus, unakuta amepata maambukizi, lakini mtu akaona kama ni kawaida. Unajua mtoto kama aongei hauwezi kuona mabadiliko, lakini ukiangalia kwenye ile joint kwenye maungio kama ni goti, utaona pale labda kuna goti lingine ni kubwa kuliko lingine, na ukishika pale utasikia kama kuna joto au moto, utasikia kama kuna moto. Watu tunalinganisha sisi kwa kufanya, je, huu vimbo utakuwa ni kwa ajili ya maambukizi ya bakteria kitu gani? Unashika goti hili kwa mkono huu na goti lingine ambalo ni la kawaida, kwa hiyo utasikia tofauti.

0: kiwa. Mtoto amechemka. Na kwamba amechemka. Mtoto unao kwamba hanyonyi inavyotakiwa. Sawa. Unaona mtoto ukimnyonyesha anayarudisha maziwa. Hanyonyi. Sawa. Mtoto ukimshika mkono, mtoto tunajua anapokuwa amelala. Unakuta anachezesha mikono hivi hivi, lakini unakuta mikono kama yule akaichezeshi mtoto. Ukiinua mkono unajirudisha wenyewe. Sawa? Ukaona hilo. Ukaona mtoto labda macho yamebadilika. Yamekuwa ya njano. Sawa? Hivi vyote vinaendana magonjwa ambayo wakati mwingine kuna yataja huko. Sawa? Macho yanakuwa ya njano. Sawa? Lazima ushtuke. Kwamba hii sio kawaida. Mtoto analia kupita kiasi. Anahangaika, hatulii. Sawa? Kwa hiyo ukishayaona yote haya, cha msingi unaona mabadiliko ya mtoto yamejitokeza na mengine mengi. Cha msingi ni kwamba huyu mtoto hayuko katika hali ya kawaida. Sawa? Mpeleke katika kituo cha kutolea huduma. Hawezi kuangaliwa. Sawa? Na wakati mwingine niliposema kwamba homa kwa mtoto mdogo, maana unaweza kukuta wakati mwingine mtoto joto lake limeshuka chini. Inaweza kashuka. Sawa? Likatoka katika uasilia ule wa kawaida likaenda chini, chini ya 36 chini. Bado ni tatizo ambalo ni kubwa sana kwa mtoto. Kwa hiyo ndio maana nikasema pale mwanzoni, mtoto anapokuwa na tatizo lolote la kiafya, basi mpeleke kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini akima wengine waweza kukuta anaanza kuchukua dawa ambazo juu ukali wake, na huyu mtoto bado ni mchanga, viungo vyake vya ndani havijaanza kuimarika, ukampa madawa ambayo ni ya kienyeji, ni very toxic, yana sumu ni kubwa, tunasema local herbs intoxication, anapata hiyo, yani sumu ambayo ni kwa madawa ambayo ni ya asili. Huyu mtoto unajua hajakomaa vizuri, basi ukakuta unamuongezea tatizo linakuwa kubwa zaidi mara mbili kuliko lilivyokuwa. Kwa hiyo cha msingi ni wazazi, mama au baba, mtoto anapokuwa amebadilika, kimbilia haraka sana iwezekanavyo kwenye kituo cha kutolea huduma aweze kuchunguzwa na kupatiwa matibabu ambayo yanastahili.
1: Daktari, muongea mengi, lakini nakumbuka kama kuna mama ananisikiliza huko ambaye alishapitia kwenye mambo ya uzazi anaweza akanielewa zaidi. Wakati mtoto anakuwa mchanga pale, unakuta kuna wakati analala sana.
0: Ndio.
1: Unakuta mama sasa kama ndio mtoto labda ni wa kwanza au hata pale mwanzoni unajikuta hata unaenda unamwangalia hivi ana hema huyu au mtoto mdogo mchanga wa miezi wiki 4 anatakiwa kulala kwa muda gani?
0: Asante sana. Watoto anaweza kalala, lakini anakuwa analala kwa vipindi vipindi. Anaamka, ananyonyesha, analala tena, na wakati mwingine ukuta mtoto wakati mwingine kama ni mchana. Yaani anaweza kachukua muda mwingi mchana analala. Usiku anakuwa macho. Nakuta kanalialia usiku kana msumbua mama. Lakini tunachokisema mtoto amelala. Sawa. Unamtikisa. Unaona hatikisiki. Yaani hashtuki. Anakaa hivyo hivyo. Unamshika mkono, unajaribu kufanya hivi. Kamelala tu. Katoto kama kakiwa kazima, hana shida. Amelala kwenye usingizi ukimshtua. Ataamka, sawa. Utaona anaanza mikono, anaitikisa miguu, anachezesha. Lakini yule ambaye unamtikisa, kuamka kunakuwa vigumu. Hata akiamka unakuta yupo tu. Mikono wala itikisiki, afanye nini, ameregea kupita kiasi. Kimbilia kituo cha kutolea huduma. Sio kasema kwamba, mtoto amelala sana. Kumbe mtoto amesha kuwa na tatizo. Unajua mtoto ajitambui, aongei, afanye nini. Sasa hizi ni dalili mojawapo ambazo mtoto kama unamtikisa, atikisiki, namshika mkono na kwamba unarudi, vile vile ni dalili ya kumpeleka mtoto kituo cha kutolea huduma. Usisubiri hata kama hakuna, hana joto, hana nini, uwe mpeleke kituo cha kutolea huduma. Waende kumuangalia kwamba tatizo gani. Maana anaweza kama tatizo ugonjwa ambao ni mkubwa, ambao ameupata wewe bila kujua, unasema eti mtoto na huyu amelala sana bwana. Hakuna vya hivyo. Ukimwamsha kama ana tatizo ataamka, atakuja kulala tena baadaye, lakini ukiona kwamba unamwamsha unamtikisa, lakini ameregea kupita kiasi. Haraka sana iwezekanavyo, nenda kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Sawa kabisa. Na daktari, hizi wiki 4 sasa, pengine labda kuna ndani ya hizi wiki 4 kwa mtoto mchanga kuna utaratibu wa kuwa unampeleka hospitali kila wiki au ni mpaka utakapoona kwamba mtoto ana changamoto ndio utampeleka hospitali?
0: Asante sana. Inatakiwa utaratibu saizi. Na ndio maana watoto wanapokuwa mama amejifungua siku 7, siku 14, 28 mpaka siku ya 40 na ngapi na 2, unampeleka kliniki. Waende kuangalia mama wa mama. anaumwa.

0: umwa haumwi mpeleke waende kumchunguza. Ni kwa nini? Ni kwa ajili yote niliyosema. Vinginevyo mtoto anaweza kumpoteza, ana tatizo wewe ujui. Maana kama nilivyosema wengi watoto wamekuwa kipoteza maisha katika hizi wiki nne za mwanzoni. Wanakuwa wanapoteza maisha pasipo sababu. Akina mama waelewi au uzembe, anaona tatizo limejitokeza lakini anakaa nyumbani na mtoto. Kumbe ni tatizo kubwa. Haendi kwenye kituo cha kutolea huduma. Kwa hiyo ni taratibu. Anaumwa asiumwe, wewe umpeleke kituo cha kutolea huduma katika hizo siku ambazo unakuwa umeelekezwa.
1: Maana tukiangalia kadi za kliniki pale zinaandikwa kwa mwisho wa mwezi. Pengine mzazi anasema ili tatizo likifika mwisho wa mwezi nitampeleka mtoto.
0: Wale ambao wameshavuka hizo wiki nne.
1: Hao
0: ndio unaanza sasa kila mwezi. Lakini zile za mwanzoni lazima umpeleke siku 7-28 mpaka hiyo siku ya mwisho ambayo unapaswa kwenda kliniki wamwangalie, kuangalia usalama wake unakuwaje, ana nini, ana changamoto ipi. Maana changamoto zingine akina mama kama ni zao ya kwanza anaweza asigundue, lakini kule wanakwenda wanamkagua na muangalia, pima temperature, joto lake likoje, wanahakisha kwamba yuko katika hali ambayo ni salama, basi mama rudi nyumbani.
1: Asante sana. Unalipi la kumwambia mama anayekusikiliza hivi sasa, lakini pia jamii kwa ujumla, ili kuhakikisha kwamba sasa hivi vifo vya chini ya watoto chini ya miezi ya wiki nne vinatokomea au vinaisha kabisa?
0: Asante sana. Jamii inapaswa kufahamu. Kina mama, kina baba, mama amejifungua, ujue watoto wenyewe vile vile wana changamoto za magonjwa mbalimbali kama niliyoyataja. Kwa hiyo ni jambo la msingi mama kufuatilia, umejifungua lazima umwangalie mtoto wake kama kuna mabadiliko, au kufuatilia maagizo ya wataalamu wa afya wanavyokuambia, ndio siku ya 7, siku ya 14, siku ya 28 na siku nyingine ya mwisho 42 ufike kituo cha kutolea huduma.

0: Msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Leo tulikuwa tunaangazia mada inayosema homa kwa mtoto mchanga mwenye wiki 4. Kama una swali unaweza kuendelea kutuma kupitia namba zetu za 0768150190. Mimi ni Victoria Ndekee na hii ni 90.5, endelea kutegea sikio kwa vipindi vinavyoendelea.
1: Hivi si alasiri.
2: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio 0.5 FM Kigoma.
3: Eneo la Kibilizi, nasikiliza Radio Joy 90.5 FM Kigoma.

iliyoko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji.

Basi watoto wazuri, leo nimewaandalia hadithi nzuri. Hadithi yetu ya leo inamhusu Mfalme Makoti. Hapo zamani za kale kulikuwa na kijiji kimoja. Kijiji hicho kina mbili. Kijiji hicho kilikuwa kinaongozwa na Mfalme Makoti. Mfalme huyo alikuwa na maaskari wake ambao wanamlinda yeye pamoja na kijiji. Askari yao walikuwa zaidi ya 20. Basi kijiji hicho kilikuwa kina amani, furaha na shangwe katika maisha yao yote. Basi siku moja mfalme aliwaita askari wake wawili anaowaamini sana ili awatume msituni kwenda kuwinda kitoweo cha siku hiyo. Basi askari hao walipofika, mfalme aliwaambia, "Nendeni msituni wote wawili mkawinde, maana leo hatuna kitoweo cha kula usiku. Maana hicho mtakacholeta ndicho tutakachokula leo usiku. Chukueni vifaa vyenu vya kazi mwelekee msituni." Basi askari waliamua kuchukua vifaa vyao vya kazi kama vile mkuki, upinde, upanga ili kuelekea msituni kwa ajili ya mawindo. Basi walipofika msituni walikaona kasungura kazuri, ndipo wakaanza kukakimbiza. Wakakakimbiza. Wakakakimbiza. Hatimaye hawakuweza kukakamata, kasungura kakatokomea mbali. Ghafla walikana ambaye kana pale msituni wala kijijini. Ndipo wale maskari wawili walipoambizana, "Huyu mnyama tukimua tukimpeka kwa mfalme itakuwa ni heshima kubwa sana kwetu." Ndipo alipozidi kumsogelea yule mnyama na kuanza kumrushia upinde. Wamemrushia upinde, yule mnyama alikuwa anaongea. Akawa anajiuliza, "Mbona kama vile kuna mtu ananikuna? Kufuatilia nani anayefanya?"

Pata wasiwasi mkubwa sana kuona askari wake bado hawajarudi. Ndipo alipoamua kuwaita askari wake wawili tena na kuambia, jamani, mimi nimetuma askari wawili msituni mpaka wajarudi, kwa hiyo naomba ni muende msituni mkawahange wazima au la. Basi wale askari walitekeleza amri ya mfalme, walitoka pale hadi msituni. Walivofika msituni waliangaza, wakaita. Walifika mahali walikuta damu tupu, hakukuwa na mtu wala kiumbe chochote kilichokufa. Ndipo askari hao walipatwa na woga na wakaamua kurudi kijijini kumfikishia mfalme taarifa. Walipofika kwa mfalme, mfalme aliwaambia, wengine wako wapi? Ndipo alimwambia mfalme, sisi tulipofika pale msituni tulikuta damu tupu, hatukukuta mtu wala kiumbe kilichokufa. Mfalme alishtuka sana. Ha! Ina maana wanaye au wamekufa? Mfalme hakuweza kupata jibu lolote, alibakiwa na kiulizo moyoni mwake. Basi mfalme alizidi kujipa moyo, kwani wale askari waliowatuma kule msituni walikuwa ni askari mashupavu na waelevu, wangeweza kurudi salama bila kushambuliwa na mnyama wa aina yoyote ile. Basi wiki tatu zilivyopita, mfalme alizidi kupatwa na wasiwasi mkubwa sana. Ndipo alipoamua kutuma askari wawili na kwenda kuwatafuta wale askari wengine waliopotea msituni. Askari wale walichukua mshale, upinde pamoja na panga na kuelekea msituni kuwatafuta wenzao. Basi walivofika msituni walizunguka sana msitu, wakaingia katikati ya msitu. Walivofika katikati ya msitu, cha kushangaza zaidi, walikuta mshale, upinde pamoja na mkuki. Mbele kidogo walikuta viatu. Ndipo walistaajabu sana kuviona vitu hivyo na watu wenyewe hawapo. Waliamua kuchukua vile vitu na kurudi navyo kijijini ili kumpelekea mfalme kwa kile walichokikuta kule msituni. Basi walivofika kwa mfalme, walimuonyesha vile vitu na kumweleza hali yote jinsi walivyovikuta vile vitu. Mfalme akasema, basi kwa kuwa ndio hivyo, inawezekana wametoroka lakini hawawezi kutoroka. Mfalme alijiuliza mambo mengi sana, kuwa pale kijijini wameishi kwa muda wa miaka mingi, hajawahi potea, iweje hao wa? Basi mfalme alipotezea lile swala, na ndipo alipoamua kuwaita tena askari wake wengine wawili waelekee msituni kwa ajili ya kuenda kitoweo kingine kwa siku nyingine. Askari wale wawili walichukua mshale, upinde pamoja na panga ili kuelekea msituni. Basi walipofika msituni walikutana digidigi. Walimkimbiza, hatima yake hawakuweza kumkamata. Digidigi alipotelea mbali. Walizidi kwenda mbele kidogo, walikutana na mnyama mkubwa kama yule yule wa mwanzo waliokutana naye. Basi walivyomuona yule mnyama mkubwa walishangaa sana, kwani hawajawahi kumuona mnyama mkubwa kama yule. Wao hawakuweza kumrushia mishale, walimfuata ili kumkamata wenyewe kwa mikono yao. Walisogea taratibu. Kumbe wakati wanasogea, yule mnyama alikuwa ameshawasikia. Walipofika pale yule mnyama kabla wao hawajamdaka, yule mnyama aliwageukia na kuwatafuna wote. Basi mfalme alipata wasiwasi mkubwa sana. Ndipo alipoamua kuwaita askari wake wawili tena na kuwatuma msituni ili kuweza kuangalia askari wale waliopotea. Basi askari wale walivyoenda msituni, pia na wao waliliwa vile vile kama wale wa kwanza walivyoliwa. Basi mfalme aliamua kutuma askari wake wote waliobaki ili kwenda msituni kuangalia kitu gani kinachomaliza askari wake. Basi wale askari walipofika msituni walikiona kile kimnyama kikubwa, ndipo alipoanza kukishambulia na mishale. Shambulia. Hatima yake kile kimnyama kiliwala wote na kubakia askari mmoja tu. Alianza kukimbia na kuelekea kijijini. Basi alipofika kijijini, mfalme alimuuliza, "Mbona umekuja ambia hivyo, kuna nini?" Yule askari alianza kumsimulia yote aliyokuta msituni. Mfalme, msituni kuna bonge la mnyama linakula watu. Limewamaliza askari wote nilioenda nao. Nimebakia mimi peke yangu. Ndio nimejitahidi nimekimbilia huku. Basi mfalme akamwambia, "Sasa wewe kwa nini umekimbia msituni badala ungeliwa hilo mnyama ukalileta hapa tukala kijijini kwa sherehe?"
Basi askari akajibu mfalme, mnyama alikuwa ni mkubwa sana na amewatafuna wale wote ambao walikuwa naagiza mwanzo ili waweze kuinda na kuleta mboga, na hata wale nilioenda nao amewatafuna wote, nimebakia mimi

peke yangu. Basi mfalme akazidi ukasilika na akamwambia, wewe ni askari mzembe, utasaji wenzako wanakufa afu unakimbia, au badala na wewe upambane ili muweze kumuole mnyama na kumleta huko kijijini tuweze kumla. Basi mfalme alisema maneno hayo kwani hakujua ukali wa yule mnyama. Mfalme, yule mnyama ni mkali sana, anakula watu. Mfalme, yule mnyama ni mkali. Mfalme akasema, wewe ni mwongo, hakuna mnyama anayekulaga watu. Inawezekana umewaua wenzako ili uje ukuseme mnyama ndo kaua nani, kawaua wale askari. Yani nakatayo, hakunaga mnyama anayekula watu. Ndipo mfalme akauliza wanakijiji, eti jamani wananchi wenzangu, kuna mnyama msituni anayekulaga watu? Wanakijiji wote wakasema, hakuna mnyama yote anayekulaga watu, huyo ni muongo, anaongopa. Ndipo mfalme akasema, tumpe adhabu gani huyo mtu anayeua wenzake na kusingizia ni mnyama? Basi wanakijiji walitoa adhabu kali kwa ule askari ambaye walizania kuwa ni muongo. Basi siku moja baadhi ya wanakijiji walikwenda shamba kutafuta kuni. Walipofika shamba walikiona kile kimnyama. Ndipo kile kimnyama kilipoamua kuwakamata na kuwatafuna wote. Basi siku nenda siku rudi, wanakijiji waliliwa wote, wakabakia wanakijiji watatu pamoja na mfalme. Basi yule mfungwa alimwambia mfalme, mfalme, unaona watu wako wanaisha, je, mimi ndio nawaua? Mfalme akasema, wewe ni mchawi, unateketeza watu kiuchawi. Watu hawawezi kwenda shamba wasirudi eti wanakufa huko huko, haiwezekani. Basi ghafla yule mnyama wa msituni alitokea pale na kuwala wote isipokuwa yule aliyekuwa amefungiwa ndani, yule askari mmoja ndo hakuliwa, lakini mfalme pamoja na wananchi wake watatu wote waliliwa. Basi cha kushangaza, yule mnyama alikuwa akimla mtu hamtafuni, akimla mtu anamhifadhi tumboni mwake, akimla mtu anamhifadhi tumboni mwake. Basi mfalme naye baada ya kumezwa alikutana na wanakijiji wake wote na wale askari wake wote, wanakaa kule wanaongea vizuri tu. Ndipo mfalme akaanza kusema, kweli watu wangu waliliwa. Basi hawakuweza kupata jibu kwani walikuwa hawana silaha hata moja. Basi lile mnyama lilibomoa nyumba zote za pale kijijini. Ndipo askari aliyefungwa naye akamezwa. Basi yule askari alivyofika tumboni alimlaumu sana mfalme. Bwana, tumeliwa wote wana kijiji. Ulikuwa unasema mimi ni mchawi na waua hawa. Umeona? Tumekutana humu humu kwenye tumbo la huyu. Yule askari akamuliza mfalme, mfalme, nani anayeua watu mpaka sasa? Basi wale wanakijiji wote waliokuwa msamaha kwa yote waliomfanyia. Ndipo wakaanza kuwaza, je, tutatokaje ndani ya tumbo la huyu mnyama? Yule askari akasema, mimi ninao uwezo wa kuwatoa nyinyi nje. Ndipo mfalme akacheka, hivi wewe utawezaje kututoa nje sisi wote? Ndipo yule askari akachukua kisu na kuanza kulitoboa toboa lile limnyama. Toboa toboa toboa toboa lile limnyama, likaanza kupiga kelele, kuna mtu ananitoboa toboa, jamani, ni nani? Yule askari akamtoboa, hatimaye yule mnyama akadondoka chini na kupoteza maisha. Wanakijiji wote basi, kila mwanakijiji aliyekuwa akitoka ndani ya lile tumbo alikuwa akimpa sifa zote yule askari. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe. Hatimaye yake wote wakaisha aibu. Kuanzia leo huyu askari ndiye wetu akikiongoza hiki kijiji.

0: FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Jina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine bila kusababisha ujisha furaha. Lakini pia MHEP, dawa hii ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama mzito, umeishi kwenye ndoa miaka

0: ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata maumivu ya kiuno, ngo. UTI ambazo hazisikii dawa. Gokatonic juisi ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 6366 4848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0794 9441. 99 ni Italian Clinic, kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobaa.
2: Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV kio kikubwa ya kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo na Kigoma.

Yes. Mambo vipi msikilizaji? Mambo ni aje aje? I say, twenzetu kwenye raha za dunia hizi hapa, nipe raha za dunia. Twende. Yes. Wewe bwana. Yes. Wewe. Wendo wangu my dear, sikufananishi na mtu, mashallah. Wana msikilizaji, habari za siku nyingi, habari za wiki mbili tatu fulani hivi. Nilikuwa nimekumiss kinoma noma zaidi East Africa Show msikilizaji, Alhamisi kali kabisa. Nimeamua nifungue nayo na wewe hapo. Kitambo kidogo sijasikika kwenye MIC, lakini Mungu ni mwema, naendelea kutusimamia.

Hatari wewe. Na ningekuomba uwe na moyo wa subira. Yes, kama ningeweza. Let's go. Hata magoti ningepiga we ili nipate wako msama. Ningekusii upunguze hasira. We ningekuomba uwe na moyo wa subira. Jamani, hizi ni ngoma za kitambo kabisa na tumeamua kumalizia nyumbani na mtoto wa nyumbani Kigoma Finance. Subira. Bwana, ngoma kali kabisa hii hapa ambayo ilitikisa miaka fulani hivi iliyopita. Na huyu hapa ni Linux Mjeda. Yes. Mtoto wa nyumbani kabisa, kipande cha kasulu. Yes, na hii ngoma bwana imeumbwa na mwamba mmoja hivi, jina lako ni nani vile? Tony Boda Msafi kutoka kipande cha Kasulu. Alitamani sana kuisikiliza hii ngoma ya Linux mtoto wa nyumbani kabisa, Subira. Yes. Okay, good music itaendelea kutawala hapa na 90.5 Radio Joy FM. Msikilizaji, hii hapa ndo ile sauti ya kweli kabisa ambayo inakutangazia matangazo yake kutokea hapa Nora di barabara ya kuelekea Kibirizi. Na ukumbuke tu tuna kono la nyani, tuna mikono, I mean kono la nyani mbili, tuna miaka 10 sisi hapa Joy FM. So tunajivunia sana kuwa kituo chako bora, lakini tunajivunia sana wewe kuichagua Joy FM. Tunajivunia zaidi kutimiza kile kitu ambacho unatamani kusikia. Burnani hapa ipo, elimu ipo hapa. Sijui unataka nini tena kingine msikilizaji. Kila kitu kinapatikana hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. East Africa Show msikilizaji kwa hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Vishukuru sana kwa kila mmoja ambaye ametune 90.5 Joy FM na enjoy go music. Bwana Bipo, mambo vipi? Niko friend au kutoka Nyanganga mnauma zaidi Kizambano za nyota kutoka Ilagala pia mwamba nimekuona kapa kumtora kunyanganga pale. Anasema sister amerudi bwana ngone. Anaitwa Mr. Pili Mumpa na mwana wa Zeri. Anasema demoni mwita ndio jeleza vizuri kabisa. Asante sana. Okay, mambo ni aje biongoni, niko fresh kabisa. Anasema nilikumisana sana na nisikiliza FM. Anasema Mungu anilinde, anizidishe uzima tele ndani ya Joy FM.

tayari ananisikiliza kwa pamoja na mimi pia. Mgwe na iko mwaki mwaki. Amna noma. Ruga tu sinyari mapapu. Ya, asuma TBT kwa hot sana. Amna noma. Uyu pia nasema ito Vena Simtula kutoka Kagongo Magazine. Noma sana. Nimekuona. Okay. Okay, naito Lipale. Nasema hizi ngoma bwana. Zinamkumbusha mbali sana. Of course, domana halisi kabisa ya TBT. Throwback Thursday. Shingo boy kutoka Kikonko pale. Atumani sana kusikiliza ngoma ya Linux na Damo Prospect kwako. Nimpe kwa kumgusia ngoma ya Linux mtoto wa nyumbani kabisa. Of course, tumemaliza naye hapo. Dada huyo hapa jamani. Ehe, bwana nimerudi. Namkumbusha mbali sana, itwa Bell 9, anapatikana Kigoma. Muzeze pale. Anilimaza kitangawizi kanda ya Kigoma pale. Okay. Nasema karibuni sana. Asante, asante, asante sana. Wipi nasema nasikiliza vizuri kabisa mjengoni. Thank you. Sawana. Akiwa pande za Mwandige Mgera B. Nimekuona pia mkiwa pita kutokea Bubango pale. Yuko pamoja na sisi pia Ramadan in Tunda pande za Miembeni pale Bi Kasulu anatusikiliza vizuri kabisa. Bwana message nyingine nitakuja kuzisoma baadaye baadaye kidogo. Sema dada anasema dada ananiambia sikuaga, mbona sikuaga? Daudi mambo mengine anakujega kwa dharura. So unajua tena. Hey.

Naume, kwa wanawake ni Fiwem Hepsi, kwa wanaume ni JC Hepsi, na wewe mwanaume, wewe mwanamke huna haja ya kuhangaika sana. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic watembelee mbele. Wapo Kasulu, wapo hapa Kigoma mjini. Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB Sulu, wanapatikana ofisi za Lupimo Sanitarium. Wanafunga ofisi zao kila siku Jumatatu mpaka Jumamosi ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, lakini siku ya Jumapili wanafungua kituo chao kuanzia asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Wachukue kwa namba simu 0693-664-848. Nambari nyingine ni 0715-944-941. Karibisha sana Lupimo Sanitarium Clinic.

0: Yes, saa lizaji kwa South Africa Mashariki na East Africa Show bado iko hapa na utaendelea kuenjoy kinomanoma zaidi. Nakumbuke tu leo bwana ni Alhamdulillah nayo kinomanoma zaidi. Baadaye pia na season ya mangoma ya kitambo tu. Lakini najua pia na unajua kila mtu ana zamani yake, kila mtu ana ukitambo wake unajua. Yes, lakini kwenye upande wa mada hebu tuingie hapo tuzungumze kwa pamoja mimi na wewe. Ni ngoma ya msanii gani ambayo unakubali? Yaani msanii gani ambaye wewe unakubali ngoma zake? Yaani tunazungumza zia legendary jamani. Tazungumzia legendary. Ni msanii gani ambaye unakubali sana ngoma zake? So okay, so then pia ukitajia msanii alafu ukatuambia pia na ngoma ambayo ilikufanya wewe umkubali kinoma noma zaidi. Msanii gani wa kitambo ambaye unakubali sana ngoma zake? Msikilizaji, niche kwa hapo kwenye 0768 150 190. Ni msanii gani wa zamani ambaye una unazipenda ngoma zake? Yani ukisikiliza ngoma zake na una enjoy kinoma noma zaidi. Sio mbaya pia ukituambia pia na ngoma ya msanii huyo ambaye unamkubali bwana. Unajua kuna wakati mwingine msanii anaweza katoa ngoma alafu kupitia ngoma yake ukajikuta unampenda. Yes, ngoma yake ikakuvutia alafu ukajikuta unakuwa shabiki yake. Msanii wa zamani ambaye unakubali ngoma zake, msikilizaji, ni nani huyo? Kwenye 0768 150 190 nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Kwanza tukitana wana, kuna wana pia wana comment zao pia bwana, wana wasanii wao wa kitambo ambao wanawakubali na wewe pia utaniambia baadaye. I mean sasa hivi andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, mimi nitakuja kusoma ujumbe wako baadaye kidogo. Nambari ni 0768 150 190. Msanii gani wa zamani ambaye unakubali sana ngoma zake? Yaani ngoma zake unazikubali kinoma noma zaidi. Kitana wana, let's go wana.
1: Majina naitwa Edward Seremani, ni mkazi wa Mzebazeba na paki kijio cha Bilionea Paki. Ndio mwanzilishi wa kwanza kupaki hapa kijioni. Msanii wa zamani ambaye nakubali ngoma zake sana ni Feruzi. Kutokana na ngoma Feruzi inatoka ile ukimwi, mimi nipo shule, afu nilikuwa ninaumwa sana. Sasa ilikuwa ikipigwa ile ngoma na hali ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa nimekaa nahisi kama na mimi nimeathirika. Limo nikajikuta sina ukimwi.
2: Naitwa James Ali Andrea. Afuvu, nilikuwa namkubali 20% furaha. Ndio nilikuwa naikubali sana.
3: Bana, kwa majina mimi naitwa Alex Andrew, nipo katika kijio chetu. Msanii wa long time ambaye nilikuwa namkubali sana ni Duri Sax. Duri Sax nilikuwa nambu kulingana ngoma zake Salome, Dhahabu. Ni mtu ambaye nilikuwa namkubali sana Duri Sax, na kulingana hata na kujitambua kwake na hata jinsi gani alivyokuwa anaonekana muonekano wake mtaani. Ni mtu ambaye alikuwa na shawishi kitu kama hicho, ndugu yangu.
4: Kwa majina yetu wewe aso, nyimbo zake ambazo anazipenda ni Chege. Nyimbo zake ambazo anazipenda sana ni kwambia kusikiliza. Kuna nyimbo ufanya ni Baga na Temba, ndio kwa anapenda sana nyimbo. Ndio ndio.
5: Anaitwa Mtupuli. Mimi nilikuwa namkubali sana Alikiba. Alikiba ana ngoma fulani hivi ya kiguu na rangi dunia
6: watu sana, asipatili patili sana.

0: kibobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya

0: Ki, yes. Huyo ni Juu Mwananchi. Naye pia ni legendary kiukweli kwenye game na baadaye kule kwenye hii ndio tuko na mambo mengi sana tutazungumzia kuhusiana na malegendary ya hapa. Kuna jambo zito kabisa linahusu malegendary kwenye hii ndio kule. Baadaye tulia hapo hapo. Lakini ngoma yake Juu Mwananchi mikiki imetuenjoyisha kina manuma zaidi na inatufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 2. Msikilizaji nilikwambia tutakuwa tunapiga story leo na mwamba anaitwa Mado. Mado niko naye kwenye line hapa, yuko kipande chake cha Dar es Salaam pale. Mado, mambo ni vipi?
1: Bana kama kaa mloko giza mjingoni.
0: Tuko fresh kabisa. Habari za Dar es Salaam?
1: Tunamshukuru Mungu, tuendelee
0: poa. Okay, nilishangaa baada ya muda fulani hivi Kigoma kama vile Mado hayupo kabisa. Alafu ni kitambo kweli kweli. Dar es Salaam kule ni kwa sababu tumeenda kulisogelea game zaidi au kuna mishe nyingine tofauti na game?
1: Dar es Salaam naweza nikasema ni kuna mishe nyingine ba tofauti na game, lakini ni sehemu zaidi ambayo kwa kazi yangu nafikiri itakuwa pepesi zaidi kufanya kazi zaidi kubwa pia.
0: Okay. So tuseme Mado rasmi amehamisha makazi yake Dar es Salaam au?
1: Mi nafikiria hasa wakati nipo Kigoma, kipindi ambacho nipo Kigoma, kwa mara ya kwanza ndio nilikuwa kama nafanya game huko, lakini nafikiri toka 2019.
0: Okay.
1: Toka 2019 mimi mziki wangu nimeanza kuufanyia Dar es Salaam.
0: Okay. Na
1: sana ilikuwa 2021 ndio nilipita kurekodi Dar es Salaam. Nafikiri paka sasa hivi.
0: Mpaka sasa hivi.
1: Nilipokuja kutembea.
0: Wanasema mziki bwana

0: walinishirikisha kwenye wimbo wao, na mwisho siku wimbo akautoa na akaniambia wimbo wao pia niweke kwenye EP yangu, kwa ni kitu kizuri. Lakini kwenye upande wangu mimi kuhusiana na kumshirikisha msanii, bila pia shafanya collab nyingi, lakini kwa sasa hivi sioni kama ni wakati sahihi wa kuzizungumzia kwa sababu bado sijaziachia.
1: Oh, umeshafanya collab lakini bado ngoma zipo stock, bado hujaziachia?
0: Bado haijafika wakati sahihi wa kuachia.
1: Oh, good. Na tuseme umefanya na hii kama hivyo, lakini uliona kuna mwanga au kuna namna fulani hivi imekuwa mbele kidogo kufahamika zaidi, kuongeza mashabiki?
0: Yeah, sema unajua kila mmoja ana imani yake tisi, eh?
1: Mm.
0: Kila mmoja ana imani yake. Kwa sababu mimi kama nikiamini kupitia mtu mwingine, sidhani kama unajua it is okay, collab ni sehemu ambayo inaweza ikakusogeza mbele au ikakutambulisha pia kupitia watu fulani na watu ambao mtu ambao fanye collab.
1: Yes.
0: Lakini kwa mimi natamani sana kitu ambacho mimi dua ambao namuomba sana Mwenyezi Mungu. Namuomba sana nionekane mimi.
1: Na wewe kabla ya kung'arishwa.
0: Kabla watu wengine kuning'arisha.
1: Okay, actually mimi nikupe maua yako. Mado ni miongoni mwa wasanii wa Kigoma ambao tunajivunia sana kujua game. Unajua mimi binafsi nikiona mbali sana. Nakuona mbali kwa sababu game unalijua. Game unaweza. Sema nadhani ni muda mwafaka wa kutoka haujafika tu. So mwamba kazia hapo. Ndio bwana.
0: Asante.
1: Okay, msikilizaji atakuja kuelewa nini ambacho nakizungumza hapa. Huenda amekusahau labda kitambo kidogo hajasikia ngoma yako, lakini kupitia ngoma yako ambayo tutaitambulisha leo atakuja kuelewa nini ambacho ninakizungumza. Lakini pia Mado, swali la kizushi pia, nimeona sijui kama ndo sasa hivi uko hivyo, lakini kuna kwenye picha zako baadhi nimeona mwamba kichwa kimebadilika rangi kabisa. Bridge moja iliyokolea kali kabisa. Ndo sasa hivi muonekano wako umeamua uwe hivyo?
0: Vitu za kawaida sana kwa sisi.
1: Kwa wasanii. Bridge imekolea mwanangu. Hivi muonekano wa namna hiyo kuna namna fulani hivi inawasaidia wasanii?
0: Mimi nachofikia kinachomsaidia sana msanii ni brand yake mwenyewe. Yes, brand yake. Hata hizi msanii kinachomsaidia ni yani unajua sanaa sio kuweka bridge wala sanaa sio kuvaa fullet wala kufanya nini. Hivyo vyote ni wewe sasa. Unajua kila mmoja ana kari yake.
1: Yes.
0: Mfano Mado, mimi ninavyofanya mziki. Mimi ninavyofanya mziki wangu, siangali labda mziki wangu umefika wapi au vipi, lakini mimi ninachothamini ni wale watu ambao wanasikiliza mziki wangu.
1: Yes.
0: Na ninachothamini sana ni ndoto yangu. Yaani mimi sishindani na mtu, nashindana na mimi mwenyewe kwa sababu mimi ndo najua nataka kwenda wapi. Kwa hiyo nikitaka kufanya kitu fulani hata hizi naangalia hivi kwa ndoto yangu. Mimi sasa hivi niko wapi, natakiwa kufanya nini, nifanye nini, hiyo hivi. Kwa mimi nafikiria hata kila mmoja na wasanii wengi sana wapo hivyo. Otherwise nafikiri kama bridge ni sehemu ambayo inaweza kukuza. Yaani kama mziki wako hujaenda hata uweke bridge, hata upake mwili mzima, upake karaoke unaye.
1: Bado hautaonekana. Unajua kwa sababu gani nimekuuliza hivyo? Kwa sababu mimi nimewahi kufanya interview na wewe miaka kadhaa iliyopita, na ulikuwa hauna mambo, yani I mean ulikuwa hivyo hivyo kama kawaida tu, yani hujaweka bridge, hujavaa machenchene, hujavaa nini, na nikakuuliza, nikakwambia kuna baadhi ya wasanii bwana wao muonekano nini ndio mpango mzima, machenchene manini, mabridge manini, na jibu lako lilikuwa kama ifuatavyo. Ukasema mimi mziki wangu au kazi yangu ndio ambayo itanitambulisha kwa

0: kuhusu, tutatoa pia video.
1: Good. Kwenye mitandao ya kijamii Mado tunampataje?
0: Mado tunampata kwa jina la Mado Boy TZ.
1: Mado Boy TZ.
0: Yeah.
1: Okay, na hiyo ni kwenye mitandao ya kijamii yote Mado Boy TZ.
0: Yeah, mitandao yote unanipata na ukini DM na kujibu. Ila tu zungumzia masuala mazuri. Si unajua tena mimi mwenyewe kwa watu.
1: Masuala ya kazi kidogo itakuwa ni nzuri zaidi au sio?
0: Masuala ya kazi nzuri kijana watu.
1: Bado hujafikia kwenye kutoangalia DM.
0: Mimi DM naangalia na sidhani kama nitafikia huko kuto kuangalia DM.
1: Kweli?
0: Yes. Yaani okay. Mimi kuna baadhi ya vitu sio vitu vyangu.
1: Sawa.
0: Unaona hata ulivyo mwanzo ulionipigia mwanzo namba yako ilikuwa ngeni kwa sina, lakini unaona nilivyokujibu eh.
1: Okay. Yes. Uko calm au sio?
0: Yes, mimi niko free sana.
1: Sawa. Okay, mna noma Mado, natumai tuitambulishe ngoma yako pia msikilizaji enjoy. Na nimeenjoy sana pia kupiga story na wewe. Kuna lolote ile ambayo natamani kuzungumza na shabiki yako kabla tuja sign out na wewe?
0: Kitu ambacho natamani kuzungumza kwa shabiki zangu wa Kigoma, kwa yote ile ambayo ananisikiliza. Shoti, mimi naitwa Mado Boy TZ, ni mtoto wa Kigoma. Tunaendelea kupambana, tunaendelea kukimbilia ndoto zetu. Kwa hiyo shabiki au ndugu jamaa na yote yule ambaye anisikiliza, usichoke kuni support.
1: Okay. Hata
0: hata pale ambapo unaona kinywa kuna changamoto yote, na usiache kunicheki DM au kunicheki hata kwenye namba, labda kukuniambia chochote kile, au kama kuna sehemu ambayo unahisi kama mimi nimeleta makuzi, usiache kuniambia, kwa sababu sisi ni binadamu, unaona bwana.
1: Okay.
0: Na binadamu siku zote hapati kila siku. Kwa hiyo ninachopenda ukiomba zaidi ni support.
1: Okay. Amna noma Mado, ngoja tu enjoy ngoma yako, then na uhakika kabisa ngoma nyingine kali zaidi zitakuja, au sio? Yes. Okay. Amna noma bwana msikilizaji, ngoma ya kwake Mado, ngoma inaitwa Chukua, hiyo hapo tuna enjoy nayo, alafu mimi nitarudi.

Yes, tumetoka kuisikiliza ngoma ya kwake Mado, ni brand new song kabisa ame-release. Tutaendelea kuisikiliza hapa kujitolea sikilizaji, na wewe msanii ambaye unafanya game. Yes, sasa hivi game bwana limekuwa ni ajira kubwa sana kwa vijana kupitia music ya kinyuhani. So, tunakwambia tunaanzia kwanza nyumbani then tunaenda mbele. Si ndio bwana? Trice bebe hapa niko hapa, lakini kwenye mitambo pale iko Pascal Fadhili, lakini kwenye 1&2

0: ni DJ Faizo. Naomba tukapay bill kidogo. Baada ya kupay bill tutaenda kuzisikiliza zile ngoma tatu kali za usanii wa nyumbani.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Ni Radio.
2: The radio is on. Pishon Herbal Clinic inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyosu na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa ofoni kwa zaidi.
3: Ofangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria passport yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa hati hii ipo wa Jamhuri ya Kongo Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627782228, 0627782228.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20 hapa bora ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa

Ngoma tatu za wasanii wenye kwanza in fan base, ngoma ni to ya mwezi type 4. Lakini Daz Pizzo yuko na Jeff Jerry, ngoma inaitwa Sabati. Lakini nafasi ya tatu lupia Sabi Kigoma, ndo jina la ngoma. Okay, hizo ni ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani. Natamani kutemia hapa nipite na ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768150190, niwe radhi kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kama vile mambo hayajakaa sawa, nitapita na ujumbe mfupi wa maandishi hapa kwenye 0768150190. Na kwenye mada yetu bwana, tunazungumzia kuhusiana na wasanii wa zamani. Ni msanii gani wa zamani ambaye wewe unamkubali na ngoma zake nyingi sana unazikubali? Naomba nianze na hii SMS kutoka kwake Maumbi Ruchina, kutoka kipande cha Maumbi Ruchina ubaba wawili kutoka Ruhuba pale. Okay, Maumbi Ruchina sema anisikiliza. Diego yuko zake Kalangabo pale, anasema kiukweli Linux Mjeda ni msanii ambaye alimkubali sana na ngoma zake nyingi sana anazikubali. Aha, huyu anasema ni wa Mitego ndo anayemkubali na ngoma yake ya Itafahamika ikipigwa lazima atikise kichwa. Rogatus Nyarema ndio jina lake. Aha. Huyu anasema ngoma Ngwea anamkubali sana na ngoma yake mengi sana anamkubali sana. Tina kutokea Tina wa wapi? Kioma anasema alimkubali sana 20%. Yes. Okay. Huyu anasema pia rest in peace Godzilla. Anasema Godzilla bwana is the best. Okay. Anasema every time watoto wa 2000 bwana hamwezi kuelewa hilo swala. Anasemeka kama Tony Boda Boda kutoka Kasolo pale.

anasema aendelee kupumzika King Zila, mtoto wa Sala Sala. Okay, sawa. Watoto 2000 zikuelewa eh. Okay, Basiri Rinusi wa Biharu pale Buhigwe anisikiza vizuri kabisa. Ya bwana Mheshimiwa Temba anasema alikuwa ni msanii ambaye anamkubali sana na ngoma zake karibia zote kwa nazikubali kina manoma zaidi. Mr. Pili Mumpala wa Kichwele Nyanzuka pale, msanii ambaye anamkubali na alimpenda sana. Du! Anasema bwana Lucky Dube, ngoma zake bwana.

Mtoto ma legendary bwana Mario na Jay Melody wa hivi juzi kati bwana ma legend leo ni TBT tunazungumzia wasanii wa kitambo. Tega kutoka Burundi, ngoma za Dogo Janja bwana zilikuwa zinamkonga roho sana. 20% na ngoma yake chunga tamaa mbaya. Chunga tamaa mbaya, hatari wewe. Anasema ni ngoma ambayo anaikubali sana kutoka kwa 10, 20%.

lake. Huyu alikuwa anasema okay, alikuwa anatamani kusikiza ngoma ya Mpoz na mi. Sawa, tuangalie kama itakopo kwenye BPM basi ataipiga hapo. Mwalimu Mohsin Musa, shule ya msingi Hezi Sunuka, anasema msanii ambaye alikuwa anamkubali sana ni Alikiba na ngoma yake ya Cinderella. Okay, ticha anamkubali Alikiba na ngoma yake ya Cinderella. Musa kutoka Kazegunga, bwana anasema kwa nakubali sana Afande Sele. Kipindi kile cha ngoma yake ile ya nitarudi na roho yangu. Oh, okay. Sawa, anasema alikuwa anamkubali kinoma noma sana. Madua J4 kutokea wapi pale? Kigoma nadhani. Bwana MB Doggy anasema alikuwa anatisha sana. Ndio msanii ambaye wa kitambo alikuwa anamkubali sana. Tris, mambo vipi? Niko fresh kabisa. Naitwa King Boy Flavor wa Kaguruka pale. Ngoma msanii kitambo ambaye anakubali sana ni Chege na Kidumu, okay? Chege na Kidumu ndio alikuwa anawakubali sana. Vina Simtula kutoka Kagongo Migazini. Ya msanii wa zamani na ngoma zake bwana Juma Nature. Na ndio msanii ambaye anamkubali sana. Anaitwa Idi Ahmadi kutokea Pamila pale village. Msanii wa zamani alikuwa anamsikiliza sana, ngoma zake nyingi sana alikuwa anazisikiliza. Kama ile ya twenze tukapiga love. Okay. Anasema akisikiliza roho yake inakuwa baridi kabisa. Okay, habari za mjengoni ni fresh kabisa. Prince Jonas ndio jina lake, kutokea pande za Kiberizi pale. Alikuwa anamkubali sana 20%. Alimpigia kwa wimbo fulani vya amazing, sura mpya, miguu ya zamani. Okay. Akisikia kwa wimbo bwana anakumbuka David pale. Steve R&B, One Love, alikuwa anamkubali sana. Oh, okay, Steve R&B. Huyu anasema Trisha, I miss you. Thank you. Niko hapa tena. Ngoma ya Mwanaife inakwenda kwa jina la Champagne. Inasema inamkumbusha enzi zake kabisa kutoka mahakama ya madini pale, baba Boston wa Geza Ulole pale Sambala. Ilagala ndipo anapotokea. Anasema hii ngoma atafurahi sana tukimgusia. Sawa, ingoje tu check time mambo yatakuwaaje pale. Ni haja niko fresh kabisa. Isa basi kutokea Nkungwe pale. Kutoka Nkungwe pale anasema anyway, sawa. Mambo vipi, niko fresh kabisa. Naitwa Kitema Muholo au Koyas Majaliwa kicha mwaya pale mtaa wa Kibila. Ngoma kitambo ambayo nakubali sana na msanii ni Fit Q na utawalini bado nipo kwanza, unasema bado nipo sana wakwanza kwa mimi bwana. Okay, mambo ni aje, niko fresh kabisa. Okay, pindi la kijanja kabisa, burudani kama yote. Ngoma yake pendwa kabisa kitambo ni ngoma ya mtu mzima, Bisho Mr. Blue, Babylon Biz, yuko pamoja sana na mimi. So yeah, okay, amna noma. Jazia wa Burongi, mtoto wa mama Lea, wewe usiniingize kwenye mkenge. Usinigombanishe na watu wewe. Bado sina ushahidi, siwezi kusema hizo. Okay, wow, Tris umerudi. Yes, nimerudi bwana. Anasema nimefurahi sana kusikia. Thank you very much Jenny wa Nyarubanda. Asante Jenny kutoka Nyarubanda. Niko tena hapa. Message ni nyingi sana. Okay, Master Boringo nimekuona pia kutoka Mwayaya, anamkubali sana Young Lunya. Frankie Watoz kutoka pande za Rada City, Feruzi alikuwa anamkubali sana. Anasema wao amerudi mrembo. Nimerudi bwana. Okay, PNC ndo baba lao bwana. PNC Richard Mvano ndo jina lake. Sawa, msikilizaji, utaniradhi, message ni nyingi sana lakini time yangu pia inakata kweli kweli. Natamani sana tuweze tu in and out in and out. Masoria Town. Tuna Masoria Town hapa. Ngoja tuanze kwanza pa Bongo Tanzania kwanza. Sorry na Musu Nandi bwana Najua hii ngoma sio ngeni sana, na unajua pia unafahamu kama Nandi sasa hivi ana manage Pipi Jojo. Hii hapa ni ngoma mpya kabisa Pipi Jojo. Tu enjoy kidogo na rudi.

Yes, hii ni ngoma mpya kabisa ya Pipi Jojo ambaye yuko chini ya management ya The African Princess Nandy. Ngoma inaitwa na hii ndio jina la ngoma. Anasema hii ni ngoma anasema hii ngoma lazima hit na kama isipo hit. Nandy anasema anaacha music. Isipohiti Nandy anasema anaacha music. Nimejaribu kupita pita kwenye comments pia baada ya yeye kuposti hapa akisema hii ni bonge moja la koma. Lisipohiti bwana mimi naacha music. Nina nini? Comments za watu saiti eti una ubavu. Wengine kama kweli vile wanaamini kama vile kwa sababu Nandy anaupenda muziki na ameuhaso kitambo sana, ni ngumu sana Nandy kuacha music kwa sababu tu ngoma ya msanii wake eti haijahiti. Lakini kwa Nandy ana imani kubwa sana na Pipi Jojo na anaamini hii ngoma itakuwa ni bongi moja la hit song. Let's wait and see. Ndo kwanza ngoma halina umri mrefu au halina siku nyingi sana. Ngoja tuone trending yake itakuwaje na itahiti au vipi, na Nandy ataacha muziki isipohiti au vipi. Sofali nikwambia bwana na story pia inahusu na mastuzungumza. Madii bwana nadhani ameona kama vile mbona kama vile wasanii wa kitambo ma legendary kama vile wanaondoka hivi kio wanapungua au sio wanaisha sio wanadidimia au wanapotea, I don't know, lakini ameona ameona hicho kitu na sasa Madii akaandaa jambo ambalo litawafanya wasanii wa Bongo Flava wa zamani ma legendary waweze kuinuka tena. Yes, ni jambo ambalo ameliandaa ambalo limewakutanisha wasanii wengi sana wa kitambo, wengi sana wa kitambo, na amewaambia wasanii wenzake kwamba kama kipaji kipo ukififiza au kukiondoa kwa sababu tu wewe umefanya mziki muda mrefu. Madii haamini katika hilo, na Madii bwana pia amewatupia dongo wasanii wa sasa hivi hawa wanaohit sasa hivi hawa sasa hivi kizazi kipya. Anasema kwamba bwana wasanii wa zamani, wasanii wa sasa wanapenda sana kuwaita wasanii wa zamani eti oh legend ili wanyime tu baadhi ya michongo. Amwambia bwana tulieni hapo hakuna cha legend wala nini, mziki ni mziki, kipaji ni kipaji, tuko sambamba mpaka kieleweke. Madii bwana ameandaa tamasha kubwa au tuseme event kubwa sana ambalo anataka kuwapa heshima wasanii wa zamani. Ni jambo ambalo anasema hili jambo litenda kuwarudisha wasanii wa zamani ambao wamepotea, na actually jambo limehudhuriwa pia na wasanii wengi sana wa kitambo, na wengi pia walipata nafasi ya kuzungumza kwa Mwalimu JD ambapo pia amezungumza, lakini pia Mwasiti alizungumza pia, na Mwasiti kitu kikubwa alichokizungumza anasema tuwasupport wasanii hawa waliopo sasa hivi kwa sababu ndo sasa hivi wameshikilia game, na akasema tuwa support. So Madii lengo kubwa la kuandaa ili tamasha au event kwa ajili ya wasanii wa zamani au wa kitambo ni kuwafanya wasanii wa kitambo pia wainuke, watambuliwe tena, hata watoto wa 2000 wajue kwamba kumbe tunapomzungumzia Legendi kumbe ndio huyu tunapomzungumzia Mwasiti kumbe ndio huyu na of course ni event kubwa sana, na bado Madii amesema ataisimamisha ile event iweze kuwatambua pia mchango wa wasanii wa kitambo, na bado wanatamani pia wasanii wa kitambo warudi kwenye game. mama Vuvula wewe Vuvula, yes. Bwana tuna story nyingine kutoka nje kule na inamhusu Khaligraph Jones. Wiz Khalifa. Oh, so sorry. Wiz Khalifa bwana. Wiz Khalifa. Kuna jambo ambalo lime trendy. Na ili jambo bwana limemfanya Wiz Khalifa kuwa miongoni mwa wasanii ambao wameripotiwa kuongozwa kwenye orodha ya watu wanaosakwa. Wanaotafutwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanataka kumjua Wiz Khalifa nini? Wiz Khalifa bwana, na kama una kumbukumbu nzuri kabisa, kwa mwaka jana kwa juzi kitu kama hicho. Tulikuja na story yake ambayo ni story ambayo ilitrendi na ilitikisa sana dunia. Wiz Khalifa aliingia stejini huko anavuta bangi. Yes, aliingia stejini ana perform huko anavuta bangi, unajua watu walikuwa wanajiuliza kwa nini

Oh, sawa, au vipi na vitu kama hivyo. So kesi ya Wiz Khalifa imeenda, hatimaye bwana amehukumiwa miezi 9 jela kwa sababu aliingia stejini na bangi, akiwa anavuta bangi. Ah, Wiz Khalifa bwana, I don't know nini kilinitokea siku hiyo, sijui. Lakini hakuwa tena wasiwasi, yani anavuta bangi huko anafanya show na vitu kama hivyo, lakini polisi walidhibiti hilo haraka sana iwezekanavyo, eh. Mm-hmm. So amehukumiwa miezi 9 jela. Na baada ya kuhukumiwa amekuwa on trending, yani amekuwa akitafutwa sana, watu wakimtafuta sana Wiz Khalifa, kutaka kumjua zaidi na vitu kama hivyo. Eh, kifo cha nyani, eh. Mm. Aya bwana, sawa msikilizaji, hapo ndio inaenda out kwa siku ya leo. Mimi nimeenjoy sana kujasoro na wewe, nimeenjoy pia kuwepo na wewe hapa. Nipo tena hapa, Mungu amejalia. Mapumziko yalikuwa salama kabisa na kila kitu kitaka kwenye levo yake hapa kwenye MIC za Joy FM. Kwenye mitambo pale kwa Pasco Fadhili, kwenye 1 and 2 DJ Faizo. Naomba ni sign out, lakini nitamwacha DJ Faizo kwa dakika kadhaa zilizobakia hizi akupe vibe la TBT. Leo ni mwendo wa TBT mpaka kieleo yake. Panapo majaliwa siku ya kesho, furahi day, tuko pamoja tena, si ndio? Bye bye.

0: uzuri wako.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao.
4: This is the word of God. In all things, God works for the good of those who love him.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tuna gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi. Sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0633, namba hiyo iko baba 10 94 49 41. Nitarudia tena 15 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini.

0: piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Kwali ya mjini, janga msiamwili.
1: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani.

0: Hemovia, CT scan, ultrasound, mammograph, ECG. Pumzi zitatolewa kuanzia hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na bingwa na bobezi, kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Hakuna ngumu kwako Yesu.
2: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini. Ta kliniki na
5: afya yangu.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu. Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama pia na inatumia moto. Sunda imekuletea Sunda Suri.

0: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06 27 78 22 28 27 78 22 28.
1: Ngida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny Kingu. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini, Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo. Ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0657 111 0753 103 700 au 0693 367 918.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za

kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakumalizi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana.

0: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waite kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 60.

0: Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa, shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era, tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Joy 90.5 FM.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: Radio Joy, best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Waheshimu baba yako na mama yako.
3: This honor.
4: Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 064848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa, yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende, jamani, igahawa ya jowa, simenyanda igambe kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupotea.

0: za kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Johwa Coffee inapatikana madukani kote ndani au kwa Johwa
1: pa Kigoma, toko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Mayemba, umejuaje?
3: Mwenye akili, nguvu na afya.
2: Nataka, ila sioni sababu ya wakati mke wangu aume.
3: Inasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Afya, wanaweza
2: sidi na hakikishi mara tu anapojihito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya
6: Mwandamu wanafunzi iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tunapatikana Tabora mbili ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Namna hiyo msikilizaji, tukualike kabisa ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 21, Alhamisi iliyo bora kabisa, maana hii tumeiona leo, tuza tena kuiona kwa siku nyingine yote ile katika tarehe kama hii ambayo tumezungumza. Mwezi ni wa 5 lakini dakika ni ya 8, muda ni saa 12 za jioni. Msikilizaji, nikwambie karibu sana sana sana ni dimba la michezo la 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Nami ni nahodha wako, niite Mbrazili wa Grimeo. Leo nitakuwa niko hapa kwa ajili ya kukupa zile za kimichezo ambazo zimejitokeza kwa uzuri kabisa kabisa. Lopa John Doc Junior yuko hapa na maumivu yake machungu, ni naye hapa. Lakini vile vile Ulama Babulamson naye pia yuko hapa. Lakini kwa mitambo ni mtu mzima Pascal Fadhili KH, mwekezaji naye tuko naye kwa uzuri kabisa msikilizaji. Na kubwa zaidi ni michuano ya ligi kuu Tanzania bara inaendelea tena, na jana pia imeendelea kwa michezo kadhaa. Mashujaa FC jana wamepata sare na Dodoma Jiji ya bao moja kwa moja, licha kutanguliwa lakini waliweza kusawazisha na mchezo ukatamatika ukiwa na hali hiyo. Lakini leo pia kuna mchezo mwingine ambao utakuwa inaendelea majira saa 12:30 hapa, Simba watakuwa wanaenda kuvana na Coastal Union. Mambo mengine hayo utakuwaje, je ni Simba au ni Coastal kuondoka na ushindi? Lakini baadaye saa 3 ni Namungo dhidi ya Mbeya City. Lakini kwa hapa kwetu Kigoma tutakuwa naye hapa katibu wa chama cha mpira wa wavu, yani volleyball, Kireva ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, ndugu yetu kabisa Jason Roikaza. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi ya mkoa. Ligi inaenda kufanyika lini? Ligi ipo? Timu shiriki ni zipi? Ni swali muhimu aweze kutujibu ndugu yetu kabisa katibu wa chama hicho. Lakini kimataifa zaidi ni Aston Villa mabingwa wa UEFA ndogo, na maanisha UEFA Europa League, baada na wakawa wamechukua taji lao hilo baada ya miaka zaidi ya 30

0: baadaye, lakini vile vile kwa kutuma jumbe fupi kwa kile
1: takwimu na rekushindi.

0: Tali watu wengine tulikuwa tunata eh, na umesema longa longa alikuwa mbona unaongea mule mule tena longa longa ni vipi uko salama?
1: Ah, tuko salama. Namshukuru Allah.
0: Uko mahbubu.
1: Siku nyingine tena.
0: Yes. Alalamiki, hujutii safi.
1: Hakuna bugza.
0: Vipi leo pad unalalamika unajutia siku ya leo?
2: Alhamdulillah bil alamin. Niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu.

0: 30 mwezi wa 5 katika viwanja vya vile viwanja vinaitwa kiwanja cha Kasulu, ni kiwanja kipya Tamaduni Complex, kiwanja cha kisasa kabisa pale. Ndipo watakapofanyika mashindano ya mpira wa wavu ya mkoa wa Kigoma katika kumtafuta bingwa champion wa mkoa katika upande wa mpira wa wavu.
1: Kwa msimu huu kwa nini yapo Kasulu?
0: Yapo Kasulu katika tunafanya kama ni kuhamasisha mchezo huu, kuhamisha kutoka Kigoma mjini ambapo tayari upo umeshatarajiwa sana hapa mjini. Sasa tutakuwa tuna ligi wilayani kule, ili basi kule tukapate kuamshamsha ili mchezo wetu uweze kukua zaidi.
1: Sawa.
0: Mwenyezi Mungu akipenda tutasogea tena mbele, tutaenda Kasulu, tukitoka Kasulu itakuwa ni Kakonko, itakuwa yani ligi haitachezwa hapa mjini.
1: Natamani mnamaana kwamba kusogeza wilayani zaidi.
0: Wilayani zaidi. Tupate wadau wengi zaidi.
1: Sawa. Sambamba na hilo ambalo umezungumza, timu shiriki zitakuwa ni zipi na zitaenda kwa jinsi gani labda?
0: Timu shiriki ziko 7 timu za kiume na timu 3 ni timu za kike. Hizi timu za kiume kuna Bandari Volleyball Club, hii ni hapa Kigoma Municipal. Kuna Kasulu Volleyball Club, ni ya Kasulu. Uvinza Volleyball Club, ni ya Uvinza. Kuna Buigwe Volleyball Club, kutoka Buigwe. Kuna Zoazoa Volleyball Club, hii ni ya hapa hapa Municipal. Kuna Kumsi. Hii Kumsi ni timu ya Municipal. Ya hapa hapa. Na Tanganyika Volleyball Club, timu kongwe kabisa hapa mjini Kigoma, na tuseme mkoa mzima ni timu kongwe, ndio timu ya kwanza yenye usajili wa mchezo wa mpira wa vani kusajiliwa BMT timu kutoka Kigoma.
1: Sawa. Hujasikia Kasulu huko?
0: Kasulu kuna Kasulu Volleyball Club. Lakini wana timu mbili na kuna Kasulu Queens.
1: Sawa. Kwa upande pia labda uhakiki umeanza na hiyo Kasulu Queens kwa
0: Kasulu Queens, kuna yes. Bandari Queens na Tanganyika Volleyball Club Queens.
1: Labda tayari mshatengeneza muundo wa ligi jinsi ilivyokuwa kwa msimu huu?
0: Ligi itakwenda katika magrupu mawili, kuna grupu A na B, ambapo grupu A lina timu za Tanganyika Volleyball Club, kuna timu ya Buhigwe Volleyball Club na kuna timu ya Kasulu Volleyball Club. Na ile kundi linakwenda kucheza tarehe 30 kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
1: Ligi ya msimu itaenda kwa muundo gani? Mwana umesema kundi hilo itaenda kucheza tarehe 30. Ni muundo upi wa tulozoea kwa muundo wa bonanza? Yaani unachezwa ligi yachezwa kwa siku moja ama wiki moja naisha, ama tuone kama muundo ambao upo katika taifa, labda mnacheza, mnaondoka, mnarudi tena mnacheza au uko vipi?
0: Aya, maki unajua hii ni ligi, haiwezi kuwa sawa na bonanza. Yes, kwa hiyo tunataka tukifanya ni kwamba tutacheza kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza litakuwa ni kundi A litacheza pamoja na zile timu za kike. Awamu ya pili itakuwa tarehe 16 mwezi wa 6, ambapo hapo sasa ni kundi B ndio litacheza. Alafu tutamalizia finali tukio kwa mwezi wa 7 katika tarehe ambayo tutaona ni rafiki. Mwezi wa 7 wale walioongoza kundi A na B ndio watakwenda final. Na kwa upande wa kike aliyekuwa kwanza na wa pili ndio wataingia finali.
1: Hayo makundi A na B yamekaa namna gani?
0: Kundi A ni kama nimesema kwamba kuna timu ya Tanganyika Volleyball Club, kuna timu ya Buhigwe Volleyball Club pamoja na Kasulu Volleyball Club. Kundi B ndio lina timu ya Bandari Volleyball Club, kuna Zoazoa, kuna Kums na Uvinza Volleyball Club.
1: Mbona kama amepangwa kinamna kwamba kuna kundi moja lenye wazoefu, kuna ambao wamekuja wamechipukia hivi. Mmeangalia nini? Maana kundi B Zoazoa, Kumsi, hao ni wageni kwa michuano.
0: Ni wageni ndio. Ni wageni, lakini kuna Uvinza tena kule. Yes, kuna na Uvinza alafu kuna na Bandari. Anyway, kimsingi katika kupanga haya makundi zinaangalia timu ambazo zina upinzani. Unajua kama hapa Kigoma ukisikia Simba na Yanga wa Kigoma kwa upande wa mpira wa wavu, basi ni Tanganyika Volleyball Club na Bandari. Kwa hiyo hao ndio wamekuepesha tu kwenye makundi, huyu mmoja kundi A, mwingine kundi B. Hawa the rest tulisema kama bahati nasibu tu, yani kundi A likawa lina Tanganyika Volleyball Club, kundi B likawa lina Bandari. Baada ya hapo hao wengine wameingia kwa bahati.

0: nasibu.
1: Sawa. Kwa muundo huo mnalenga nini?
0: Kwa muundo huo tunalenga upinzani zaidi na ladha zaidi ya mchezo. Ili ladha iende kadri mashindano yanavyosogea mbele na ladha izidi kusogea mbele. Unajua unapopanga mashindano usitie kuonekana ladha ikaanza mwanzoni alafu kule mbele ladha ikawa imekosekana. Kwa hiyo huu muundo tunaamini kwamba utatupelekea ladha ya mpira wa wavu siku hiyo mpaka finali, wale watakaoingia finali watakuwa bado wanazungumzia mpira wa wavu.
1: Muda utakuona na saa ngapi labda kwa labda kuanzia tarehe 30 na siku nyingine hizo?
0: Muda ni saa 2 kamili. Unajua ni game nyingi eh.
1: Saa 2 kamili asubuhi au
0: asubuhi 2 kamili asubuhi mpaka game zitakapokuwa zimekwisha. Lakini tunaamini game kwa kuisha itakuwa ni saa 12. Na ndio maana tunasema simu ziwahi. Maana ukisogeza kidogo yani hata wakianza saa 3 hatuwezi kumaliza. Maana kuna games zinakuwa ni tough sana na set tumesema zitakuwa ni set 3 badala ya 5. Ili tuone kama tuone kama tuweza kumaliza. Lakini nakumbuka kwa uzoefu tulifanya bonanza lenye timu chache hivyo hivyo pale Kasulu halikuisha. Sababu tulianza saa 3. Kwa hiyo ile saa 2 kamili zile dakika 15 timu haijafika tumetoa pointi.
1: Sawa, msikizaji, tuko hapa na katibu wa chama cha mpira wa wavu na maanisha volleyball ndani mkoa wetu wa Kigoma, Jason Rikaza, na kubwa zaidi tunaangazia ligi ya mkoa kwa mwaka 2026 ambayo ametuambia hapa inaenda kuanza tarehe 30 ya mwezi huu, lakini timu shiriki ndio hizo ambazo pia ameweza kuzitaja mpaka wakati huu hapa. Tuandikie maoni pia kama una swali kwake kwa namba 0768150190. Zawadi zipoje?
0: Zawadi naweza kusema sasa ni confirmed. Zawadi ni confirmed, bingwa kwanza atapata kikombe pamoja na medali. Lakini na fedha taslim shilingi 200,500. Na mshindi wa pili yeye atapata medali pamoja na shilingi 200,000 kwa timu zote. Timu ya kiume na timu ya kike. Kwa hiyo tumesha kuwa confirm, tumeshamaliza, tulikuwa tuna sehemu kwa tunataka kupata fedha, wameshatuhakikishia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Kitita kipo na kombe lipo. Na zari, medali za viwango.
1: Zawadi zingine labda mchezaji bora, mchezaji wa nidhamu, timu ya nidhamu labda.
0: Hizo huwa zipo, hizo huwa ni kawaida kule sisi tunaita MVP.
1: Yes.
0: Yes. Kila category itakuwa na zawadi yake. Yaani tuna spiker bora, tuna blocker bora, kocha bora, tuna libero bora, alafu ndo tutakuwa tuna general ambaye tutakuwa na seta bora, alafu na MVP. Ambaye yeye sasa ni yule wa jumla.
1: Sawa, na muona jumbe hapa ya mmoja wa wasikilizaji anaitwa Jabiri Manase anasema kwa upande wa Buhigwe mchezo umelala, mpango ni upi kwa upande wenu nyinyi kama chama?
0: Asante. Kwa upande wa Buhigwe mchezo umelala, tunakubaliana hapo, lakini kule sasa nikwambie mwenyekiti wa kamati ya mashindano haya ametokea Buhigwe. Yaani unavyoona hivi yaani tuna kamati ambayo inaendesha mashindano haya ya mchezo wa mpira wao. Ametokea Buhigwe pale. Na ndio kocha wao pale ya Buhigwe Volleyball Club. Kwa hiyo ni katika namna ya kuweka hamasa kule. Na tayari kwa kupitia hiyo umeona sasa leo timu ya Buhigwe inashiriki ligi ya mkoa. Kitambacho kwa zamani ilikuwa sio rahisi, lakini tutakuwa na yule mwenyekiti wetu wa kamati kwa ukaribu zaidi. Yaani hata baada ya hii ligi tafanya sana ziara kule Buhigwe. Tunatamani timu nyingi sana kutoka Buhigwe. Na pale Buhigwe kuna wachezaji. Kuna wachezaji wapo na kijana mmoja Usembati Mbaba nzuri yuko shule pale, ametokea Shinyanga. Yule amesema mpaka timu ya taifa ya vijana. Lakini yuko anasoma pale Buhigwe na tutataja hata kwenye ligi tutamuona.
1: Sawa. Tutumetwende kumalize moja kwa moja. Wito wako labda ni upi, lakini mategemeo yako ni yapi kwa ligi ya msimu huu?
0: Kwanza ambacho sisi tumekipanga mategemeo makubwa, kwanza ni kukuza mchezo wetu wa mpira wa wavu. Tunaamini pale Kasulu tutapata mashabiki wengi na ni kama tunarudisha fadhila tena kwa mkurugenzi wa Kasulu mji ambaye amejenga uwanja wa volleyball. Unajua mtu kujenga uwanja wa volleyball peke yake yani, kiwanja ambacho
1: pekee yani ni volleyball tu.
0: Kila michezo mingine yani. Ni uwanja wa volleyball pekee. Kwa hiyo tunasema kama pale kwa kweli ametuheshimisha sana na tukasema acha tukapeleke ligi pale tukazindue uwanja wake rasmi. Lakini kubwa zaidi tena tunatafuta wachezaji watakaounda timu ya mkoa wa Kigoma kwenda Taifa Cup. Kwa hiyo tunatarajia vile vile wachezaji watakofanya vizuri basi watakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watachaguliwa kuunda timu ya mkoa wa Kigoma ambayo itakwenda kushiriki mashindano ya Taifa Cup. Taifa Cup ni mashindano ambayo inashirikisha timu za mikoa yote Tanzania.
1: Sawa, neno lako sasa ni lipi kwa tukio tunamaliza moja kwa moja hapa mwalimu?
0: Ah, mimi niombe wadau mbalimbali wajitokeze katika juhudi zetu hizi. Unaweza ukafadhili kichote kile katika hii hapa ligi, ukatupa msaada, tunatapokea maana lengo ni kukuza vipaji vya wana Kigoma katika mchezo wetu wa mpira wa wavu. Kwa hiyo kwa yote yule ambaye atahitaji kutuchangia au kushirikiana na sisi kwa lote lile anaweza kuwasiliana na Radio Joy hapa. Radio Joy si watatupata, tunaisha naye, atuambie atatupa msaada gani, basi tutashukuru katika hilo.
1: Sabasi, mimi nikushukuru sana, nikutakia najua na wai mazoezini mwalimu.
0: Ndio.
1: Nikuache wende ukasimamie vijana wako.
0: Asante sana, nashukuru sana.
1: Sawa, asante sana. Msikilizaji, huyo ni mwalimu wa timu lakini vivyo ni kocha bila kusahau kwamba ni katibu wa chama cha mpira wa wavu Kileva ndani ya mkoa wetu Kigoma. Tuko naye tupia na story kuhusiana na ligi ya mkoa ambao msimu huu inaenda kuanza tarehe 30. Msimu jana kidogo ligi iligotagota, lakini kwa msimu huu tumeona mipango ni thabiti kwamba inaenda kuanza na awamu hii inaenda kufanyikia kule Kasulu. Timu shiriki ndo hizo, tusubiri tuenda kuona tu katika swala hilo. Tuna kidogo break fupi hapa, baada hapo tutarejea kuangazia yale ambayo tunao, lakini kwambie Simba wako uwanjani kwenda kuvana na Coastal Union.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
7: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
6: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
7: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
6: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
7: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
6: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
7: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
6: Kweli?
7: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
6: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
7: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
6: Waete kaskazini na kusini.
8: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
11: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
12: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe ne kwa kweli.
13: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
14: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
15: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
6: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
15: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
6: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
15: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
6: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
15: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
6: Kweli?
15: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
6: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
15: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
6: Waete kaskazini na kusini.
8: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
18: Kila dakika ni vita.
19: Yanga, Yanga sintumwaneti tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kama
20: unajitaka ujitaka.
19: Mlungu anageuka.
21: Tunakiri Simba timu kubwa.
18: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
22: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
23: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa. Ile ni
18: mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
24: Kipa kicheza. Bado!
18: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Yes, ni anga la kitaifa ilo ambalo moja kwa moja msikizaji tuna ingia kwa wakati huo.

hapa na nikwambie tu kwamba hivi sasa ambapo tunazungumza kuna mchezo unaendelea. Simba wanacheza na Coastal Union. Mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mzunguko wa 24 unaendelea kwa siku hii ya leo. Tuangalie vikosi huko vimekaaje msikilizaji, kwa wale ambao wameenda kuanza moja kwa moja, lakini nikusii tu namba kuungana nasi ni 0768150190. Dakika ni ya 36 ikiwa ni saa 12 za jioni, na hili ni dimba la michezo msikilizaji ambalo tunalo kwa wakati huu hapa.

0: cha wagosi wa ndima Mangus Coastal Union, timu ya kihistoria kutokea pale jijini Tanga chini ya mwalimu wao Fikiri Elias. Kwa siku ya leo golikipa ni Chuma, wakati huo Geoffrey akiwa ameanza, Andrew the same, Christopher Ali, Mahabadi Grad Kikala, Bakari Shiza Kichuya, Aidan Ismail pamoja na Saadan. Hao ndio wakiwa wachezaji ambao wameanza wa kikosi cha kwanza cha kikosi cha Coastal Union katika mchezo wa leo wa ligi kuu ya NBC Premier League.
1: Sawa, na Coast kule msikilizaji anaongoza bao moja kwa bila. Coast anaongoza bao moja kwa bila, ikiwa dakika ni ya 9 hapa inaelekea 10. Coast wanapata bao. Tutazame namna ambavyo makocha wameingia nao wachezaji hao katika mchezo huu wa leo, wakati huo ambapo Coast Union msikizaji iko mbele. Sikupati
2: katika mechi hii, angalia tu kwanza hata the way mwalimu alivyoingia kwenye kikosi hiki. Haina wachezaji ambazo timu zote mbili wameanza, Simba pamoja na Coast, ni wachezaji ambao ni A-list players ambao mara nyingi wamekuwa wakianza kwenye vikosi hivi na wamekuwa kizipatia matokeo timu zao. Angalia the way mwalimu Steven Becker alivyoanza, mtu kama Chama amekuwa na performance nzuri sana katika mechi takriban 6 akiwa na Simba, ya asali zake jinsi zilivyo, lakini pia ni kutokana back to back mechi, lazima uwe na depth kubwa ya kikosi ambacho atakufanya uwe na option nyingi za kuwatumia wachezaji tofauti tofauti. Duchu mwalimu ameendelea kumwamini baada ya kuona Shomari Kapombe iko injured, lakini katikati kama kawaida kwa unaweza kuona kabisa ni vikosi vya ushindi, vikosi ambavyo hakihitaji kwamba tunaenda kujaribu matokeo kwa limote wawili. Mwangalie hata mwalimu Fikiri Elias wa Coastal Union, Geoffrey Manyasi ameanza, Shiza Kichuya ameanza, Bakari Msimu, Glad Kikara mmoja kati ya mchezaji ambaye alisajiliwa msimu huu kitokea Ken Gold kwenda Coastal Union, ambaye mwanzo mategemeo yalikuwa makubwa kwake, lakini alivyoanza alianza kwa tempo ya chini sana. Hapa katikati katika mechi takriban 5-6 ndo naanza kumuona yule Glad Kikala
1: mcheza namba 10 bora sana,
2: ambaye nilikuwa namuona Ken Gold. Kwa hiyo ile nguvu ya kuongezeka kwake,
1: Alimsangi pia
2: Alimsangi pia kuongezeka nguvu yake. Vijana kama kina Saadi Mwanza wamekuja kupush timu ya Coastal Union, Mabad kuli katika ubora wake. Ndio tunaweza kuona taiki ambacho kimetokea kwa dakika chache zilizotokea, mistake ndogo ambayo amefanya Declan ya Simba. Coastal makuta mpira unaelea, watu wana shoot wanapata goli. Hizi ni mechi ambazo zinaleta pressure kubwa. Ukiwa timu ambaye alikuwa apewe sana nafasi afu unapoongoza, pressure inakuwa kubwa kwa timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa ya kuweza kupata ushindi. Na hasa dakika zote zinaenda. Kwa mfano matokeo yakibaki hivi 1-0 mpaka half time, pressure inazidi kuwa kubwa kwa Simba. Yeah. Kipindi cha pili watarudi, pressure itaendelea kuwa kubwa. Dakika zinazidi kuongezeka 60, 70 mpaka 80. Hawajapata goli lolote. Basi unaona kabisa ile pressure inakuwa kubwa, na pressure inakuwa kubwa kutokana na gaps ambazo wameachana na mtu ambaye anaongoza ligi. Kwa hiyo naamini kwamba ili kuweza kupata pointi 3 watakiwa pate magoli 2 kwenda juu. Na tayari ukiona mechi kama hizi kwa magolikipa kama huyu Kasari, ukiona kuna ushindani fulani kati ya Kasari na Diara msimu huu, hasa kwa clean sheet. Diara msimu anataka golikipa bora. Dhahiri kabisa unaona. Hata ile matokeo yalotokea zile Dodoma Jiji kutoka ni kususa baada pia kuona kafungwa. Lakini hiki kilichotokea pia Kasari zani kana vulaitwa na koo kwa hicho ambacho kinaendelea sasa hivi. Ni mechi ambayo hata ya tulizungumza, ni mechi ambayo itakuwa na ushindani. So mechi tu rahisi ambayo watu wamezoea kwamba inaingia tu kwamba Simba anaenda kupata matokeo kwa sababu labda ana vinasaba vya ukaribu na Coast. Mpira huko hivyo siku zote. Mpira ni ushindani. Na ukitaka kujua hata hizi jezi, unaweza kama mtu mwingine akaingia tu akaona labda mechi inachezwa akajua hao nyekundu labda ndio Simba, labda wenye nyeupe ni Coast. Lakini yote ni kwa sababu tu ya historia ya hizi timu mbili zilipotoka. Lakini haijalishi historia yao, ndio ikaja kwa hukumu kwamba itakuwa ni mechi tu kwamba niachie nipite. Hakuna football namna hiyo kwa hivi sasa.
1: Sawa, ni mchezo ambao mpaka sasa msikilizaji ambao tunazungumza hapa second ball zote wanawini hawa Coastal Union mpaka hivi sasa. Ni kujuza, lakini jambo lingine ambalo nikitazama utulivu. Nimeona utulivu mkubwa sana kwa Coastal Union. Ukitaka kuzungumza Repa.
0: Yeah, nimejaribu kutizama mchezo mpaka dakika zilizopo kwa sare ya mchezo. Nimeshuhudia kitu ambacho pengine ndio silaha ambayo ameingia nayo mwalimu wa Coastal, kwa maana ya Fikiri Arias. The way ambavyo amerespect Simba katika upande wa kiuchezaji. Tazama the way ambavyo ameingia akiwa anafahamu kwanza watari wa Simba upo katika eneo gani, na ni wazi Simba ubora wao upo katika maeneo ya pembeni. Mara nyingi wamekuwa wana twist either Chama atoke pembeni, Anset Ura, Ribasegwe, Elia Mpanzu, ni watu wanne ambao katika lile nalo la kushambulia wamekuwa wanafanya zile twist, kitu ambacho walinzi wa timu nyingi wamekuwa ni ngumu kuweza kuwasumbua. Lakini kwa dakika hizi ambazo zimechezwa mpaka hivi sasa, unaona Coastal amefanikiwa kwa asilimia kubwa kuweza kupunguza ule uhatari wa washambuliaji wanne wa mbele wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini cha pili ambacho mwalimu amefanikiwa ni kuwa na ile falsafa ya kiuchezaji. Tumeshuhudia Coast akiwa anapiga pasi fupi, wanasogea, wanacheza, kitu ambacho kinakuwa kinawapatia ugumu Simba katika upande wa kucreate nafasi hasa kuanzia nyuma, kwa maana muda mwingi lazima watafute mpira kwanza ndio waweze kufanya mashambulizi, kitu ambacho kwa Simba imekuwa ni ngumu kwa siku za hivi karibuni kumuona akiwa anapitia kipindi dhidi ya timu ambayo inakwenda kuzuia zile half spaces. Kwa hiyo Coastal ameingia kwa kumheshimu Simba, ameamini kwamba Simba ni miongoni mwa timu ambayo ni hatari katika baadhi ya wachezaji ambao wapo nao katika kikosi chao. Kwa hiyo mwalimu Fikiri Arias akaingia na mkakati ambao unaenda kuaminya Simba katika maeneo ambayo ni bora, huku yeye pia akiwa anatamani kuutawala mchezo kuanzia katikati ya uwanja, kwa sababu faida ambayo Coastal wako nayo, viungo wao kimsingi wana enjoy kukimbia na wana kasi si za kichuya, licha ya kwamba muda mwingi utakuwa unamwona na kwenda pembeni, lakini pia ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao timu ikiwa haina mpira sio abiria kiwanjani, muda mwingi atakuwa anakwenda kuongeza ile numerical advantage, kitu ambacho kinakuwa kinawapatia Simba ugumu kuanzia kufanya maamuzi katika ile eneo la katikati mwa uwanja. Kwa hiyo ni mchezo ambao mwalimu Steve Barker kama vile naye pia alijua kwa kuanza na mtu kama vile Kagoma and then Kante, kwa sababu ni kama vile viungo ambao wanakwenda kufanana, kitu ambacho walimu wote wawili wakawa wanategemea eneo la kiungo kuwa eneo ambao wanakwenda kuamua. Kwa hiyo ni mchezo ambao Coast ametangulia, bado muda upo mwingi tushuhudie kile ambacho kitazidi kuendelea, lakini ni mchezo ambao Coastal wana nidhamu bora, the way ambavyo wanafanya marking, zone marking, man to man marking, the way ambavyo wanajitahidi kutofanya makosa katika eneo lao la mwisho, ndio ugumu ambao Simba wanaendelea kuupata katika mchezo huu hadi hivi sasa.
1: Sawa, lakini kuna makosa naona kiamuzi yanafanyika. Sijui mnatazama yale. dakika 14 hapo kuna tukio nimelitazama hapa. Ilikuwa ni movement ya Tale ameanzisha Libasi Gay. Namna ambavyo lilizuiliwa na waamuzi kwa kuonyesha kwamba ni foul. Ni hata, lakini kitu ambacho nimekishuhudia ambacho kingine, Simba ni kama wanaogopa pia kushambulia kwa wengi. Nimeanza kuona hapa namba ya washambuliaji imepungua, hawaendi kwa wingi ule ambao tumeuzoea msikizaji. Kwa hiyo tusubiri kuona itakuwaje, lakini sisi tutakuwa tunakupa matokeo ya kia dakika mambo ambayo yatakuwa yanaendelea pale Mkwakwani. Dakika hiyo ni ya 15 inaelekea 16, mnyama yuko nyuma. Yaani katika zile sema robo saa ya kwanza imetamatika, mnyama yuko nyuma dhidi ya Coastal Union. Subiri kuona mchezo huo utaisha namna gani, msikilizaji. Ni jambo ambalo tunasubiria kwa hamu, lakini kama una maoni tuandikie tuangazie mengi. Lakini baadaye kuna mchezo mwingine tunaenda kutazama, lakini turejee kidogo katika mchezo wa Mashujaa ambao jana wamecheza na Dodoma Jiji. Dakika 90 tukashuhudia sare ya bao moja kwa moja, licha ya Mashujaa kutanguliwa, lakini waliweza kurejea dakika za jioni kabisa 85 ile Balama Mapinduzi Kipenseli akawa amerejesha Mashujaa na kupata alama moja ambayo nakusema ni muhimu kupata akiwa ugenini. Syria ama tunaweza kusema jana Mashujaa walivyokuwa vipi kwanza kutoruhusu kipigo?
2: Mimi nadhani kwamba kwanza ni kujitoa tu kwa timu ya Mashujaa, walikubali wavuja jasho uwanjani. Lakini pia bahati ilikuwa yao pia kwa timu zote mbili. Haina magoli ambayo hata Dodoma Jiji yenyewe amelifunga. Ni goli ambalo yani kama limezuka kwa katika mpira tu unapiga nikupige, mpira umeenda umemkuta William Edgar Mwampagama na score. The same stories hata goli aliyofunga Baramba. Ni hivyo hivyo kwa mpira unakwenda, unaenda unaelea au unamnyia na kwa score anapiga. Kwa hiyo lakini pia kujaribu kukecha tu na hizo instances za magori. Lakini angalia the way Mashujaa walivyokuwa wanacheza. Wamevuja sana jasho uwanjani. Mwalimu alijitahidi kufanya kila mbinu ya kufanya subs tofauti. Ingiza wachezaji watatu, baadaye akaingiza wachezaji wawili. Yote ni katika kuangalia kuswitch mbinu. Lakini so far ni matokeo ambayo mimi nadhani hata wao wenyewe kwa timu zote mbili wali deserve kupata alama hiyo kutokana na the way timu zao jinsi walivyocheza. Kwa hiyo hata kwa Mashujaa wenyewe kutoka alama moja ni faida sana kubwa sana kwao kutokana na calculation zao ambazo wamepiga kwamba wanajani kwa nazungumza wanataka kujitahidi at least katika michezo yao hii away wakusanya alama 4 au 3 ili kuhakikishia kidogo nafasi moja nzuri ya kubaki kwenye ligi kuu na kutocheza playoff. Kwa hiyo kwa alama moja waloipata imafikisha alama 27. Waibaki na michezo 6. Michezo mitatu ya away, michezo mitatu ya nyumbani. Lakini katika hiyo michezo mitatu ya away na nyumbani, katika hiyo michezo hiyo wanakutana na Vigogo. Katika michezo ya away watakutana na Azam, nyumbani pia watakutana na Yanga. Lakini pia wanazunguka, wanakwenda kwa Coastal, wanakwenda kwa Fountain Gate. Kwa wao katika planning yao, mchezo ambao wanaipigia sabu na kuipa asili ya 100-100, so kwamba tu laba ina lakini ni advantage ya kutumia uwanja wa nyumbani vizuri kwamba ile push ambayo watakuwa naipeleka na michezo miwili ya nyuma ya mwisho aina timu wanaweza kutana nazo Tazara Prison KMC ndio maana inawapa nguvu hata katika michezo hii ambayo utaingia jana wanaenda na Coast watumie nguvu kubwa sana pia na kuvuja jasho na jasho uwanjani kuhakikisha hawaruhusu kutoroka bila points. Wakikosa sana moja, wakipata tatu wanaondoka nazo. Ndio hicho ambacho tumekiona mpaka dakika 85 unaweza kuona timu ilikuwa na push hata kusawazisha goal na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu amewajalia wamepata goli. Kwa hiyo ni jitihada pia za wachezaji. Hata kujaribu kuangalia mwalimu mwenyewe Don Jurio alikuwa na the way anavyoeleza kwamba hawadai wachezaji wake. Wamefanya kila kitu ambacho yeye aliwaambia na wamekifanya. Na mimi mwenyewe kusema kweli nilikuwa naangalia mpira, nimeona the way Mashujaa ni namna gani ambao walikuwa na push ili kuweza kupata matokeo. Lakini pia mwalimu ameanza kuongeza depth ya kikosi chake. Baada ya kuona back to back mechi ratiba imekuwa ngumu. Ukiwa na wachezaji wachache ambao utawatumia wao utachoka. Introduce ambao ameanza kuifanya bwana mdogo Abduli ameanza kumpa nafasi Kabasere jana nimeona Kalia ameingia.
0: Yes.
2: Kwa hiyo unaweza kuona ile kufanya vile ni kutwist wachezaji na kuongeza depth ya wachezaji kwamba usio na wachezaji tu ambao utakuwa ni hawa utachoka katika hii ratiba ya mzunguko wa ligi. Lazima utafret. Kwa mwalimu ameliona hilo ndio maana pia ameanza kuintroduce baadhi ya wachezaji ili kuwa na kikosi kipana ambacho hakitoweza kuachaji kuchoka lakini pia kitamsaidia kupata matokeo.
1: Sasa huu ulikuwa ni mchezo wa Mashujaa jana ile na tukapata alama moja hiyo. Lakini leo mchezo mwingine mapema zaidi JKT Tanzania kwa anacheza na Fountain Gate. Na mpaka kipindi cha kwanza msikilizaji kinatamatika JKT yuko kwa nyuma kwa mabao mawili kwa bila dhidi ya Fountain Gate. Mabao ya Fountain Gate yalifungwa na Juma Bushiri dakika ya 3 na Ismail Azizi Kada dakika ya 46. Lakini JKT bao yao karejeshwa na Saleh Karabaka dakika 54 na dakika 86 Paul Peter Kasunda akawa ameweza kurejesha tukashuhudia sare ya bao 2-2. Wacheza mpira mzuri na waliingia kwa ajili ya kutafuta matokeo.
2: Na wameyapata. Unajua it's bad luck kwa Fountain Gate. Lakini pia haishangazi kwa anachokifanya JKT. Sio mara ya kwanza kufanya comeback kama hizi ambazo kuna mtu anaona kabisa kama vile JKT wanapoteza lakini wanafanya comeback nzito ambayo inafanya kurejea mchezoni. Matokeo yanapata leo Fountain Gate wanaongoza kipindi cha kwanza goli 2-2 lakini JKT wanarudi wanasawazisha na kupata goli lingine goli la pili lakini haina goli pia ambayo limefungwa leo Valentino. Bonge la goli.
0: Ni Popita.
1: Popita.
2: Nani Popita wewe? Alipiga ile acrobatic. Aina goli alofunga. Sasa tunazidi kuumiza kichwa kwa kati ya upatikanaji wa goli bora la msimu. Sawa ni magoli ambayo alishia kufungwa hata hapo nyuma lakini kwa msimu huu pia tumeshuhudia magoli mazuri ya design ile lakini kwa Fountain Gate nadhani watakuwa wanajutia zaidi kwa sababu point 3 zilikuwaepo mikononi mwao, ghafla zimepotea. In case kama akipata point 3 atakuwa anakwenda wanapiga hatua mpaka nafasi ya 9 hii. Wakiwa na alama zao kama 28. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni mechi ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwa Fountain Gate kutokana na fixture yake ambayo ilikuwa ambayo ya mbeleni jinsi ilivyo. Lakini pia kwa kupoteza points kwake haijalishi kwamba sasa ndo wakati tamaa. JKT ili ni fundisho. Hakuna timu isofungika. Watu wanaamini kwamba unaweza ukachenda na JKT na usipate matokeo. Lakini pale nyumbani kwake Fountain Gate kama isingekuwa tu ni makosa machache lakini pia mbinu za mwalimu Ahmed Ali, basi leo tungeshuhudia mambo mengine.
3: Sawa, sare hiyo pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo, tukashuhudia JKT wakilazimisha sare. Sio wakilazimishwa msikilizaji, wakilazimisha sare baada ya wao kutanguliwa mabao mawili kwa bila. Ni mzunguko ambao tumeshuhudia mpaka sasa mabao yanafungwa. Mzunguko ambao mabao yanafungwa. Msikilizaji, na nikukumbusha hivyo zaidi kama unakumbuka zaidi msikilizaji, tukianzia tu kwa siku ya jana kwa michezo ile ambayo ilipigwa jana, tulishuhudia mchezo yote mabao yakipatikana. TRA na Mtibwa mabao matatu, Pamba bao moja, Dodoma Jiji Mashujaa mabao mawili, lakini mabao manne kwenye mchezo mapema leo, lakini mpaka sasa kuna bao moja katika mchezo wa Coast Union na Simba, na Coast wakiwa naongoza. Kwa hiyo mzunguko wa 24 mpaka sasa unasema umekuja na baraka ya mabao.
2: Magoli kama yote.
3: Sawa, sijui itakuwaje, lakini baadaye tena kwa siku ya leo na Mungu anaenda kuvuana na Mbeya City.
2: Mechi ya do or die. Kwa sababu Mbeya City anaitaka sana nafasi kwa sababu aina sehemu aliyokuepo sio sehemu salama kwake, lakini pia na Mungu anataka ku cement kukaa katika nafasi ambayo itamfanya asiweze kucheza playoff. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni mechi ambayo itakuwa ushindani mkubwa. Aina ya matokeo pia ambayo Mbeya City wameyapata kwa sasa hivi sio matokeo mazuri ambayo katika mechi kadhaa walizocheza. Ni timu ambayo haijanufaika zaidi na matokeo. Wamepoteza mechi mbili mfululizo zidi ya Coastal pale pale nyumbani kwake, lakini zidi ya JKT Tanzania away unaweza kuona kabisa. Aina mara mwisho kupata ushindi ni mechi zidi ya Tanzania Prison ambao tena ni ile mechi ambayo kama ya dabi pale pale. Lakini pia wanakutana na Mungu pia ambao pishana point 3 tu na Mbeya City. Sehemu aliyokuwa na Mungu haiwapi na sio sehemu nzuri kabisa. Kwa hiyo na Mungu nao katika calculation zao za points wanahesabia hii mechi ya Mbeya City afu wana home advantage kwa maana ni mechi ambayo ya kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Kwa hiyo moja kati ya mechi ambayo itakuwa ya ushindani kwamba Mbeya City wanakwenda kutafuta point 1 au point 3, lakini maana na Mungu wanataka kuhakikisha kwamba hataki kupata alama nyingine zaidi ya point ya alama 3.
3: Sasa ni ligi kuu Tanzania bara hiyo msikilizaji, tukitazama kwa michezo ya leo na mpaka sasa msimamo unasomeka hivi. Ligi kuu anaongoza Yanga bado akiwa na alama 54. Simba yuko nyuma hivi sasa bado ana alama zake 52. Lakini Azam yeye yuko nafasi ya 3 ana alama 46. Lakini Singida nafasi ya 4 alama 38. TRA yuko nafasi ya 5 na alama 37. JKT baada ya sare leo ameongeza alama mpaka kuwa na alama 37. Pamba yuko nafasi ya 7 alama 33. Dodoma Jiji nafasi ya 8 alama 33 vile vile. Coast Union mpaka sasa ana matokeo haya ambayo anaendelea nayo hivi sasa amefikisha alama 28 ikiwa hivi, lakini ana alama 25. Lakini kwa mzima Mashujaa yeye ana alama 27 msikilizaji. Lakini mchezo mwingine ama msimamo mwingine ukiangalia pia, Mtibwa Sugar kwa nafasi ya 11 ana alama 26. Fountain Gate nafasi ya 12 alama 26. Namungo yuko nafasi ya 13 ana alama 24. Mbeya City iko nafasi ya 14 alama 21. Tanzania Prison yuko nafasi ya 15 alama 17. Na KMC yuko nafasi ya 16 ana alama 9. Kwa hiyo Namungo na Mbeya City wanapigana, wanagombana kwa siku leo kuhakikisha ni nani ataweza kujinasua kutoka katika ile rangi pale ya kwenda kucheza playoff. Tusubiri kuona ngoma ya leo hiyo itaisha namna gani, msikilizaji, kwa kile ambacho kitaendelea pale baadaye katika uwanja wa Majaliwa Stadium kule Luangwa mkoani Lindi. Lakini kesho kuna mchezo mwingine majira ya saa 10 za jioni, ni Dar es Salaam Young Africa atakuwa anacheza na Singida Black Stars, na majira ya saa 12 na nusu za jioni ni Azam FC dhidi ya Tanzania Prison. Tumsikie kocha wa Yanga, huyu si mwingine ni Abdulhalim Mwalin, akizungumzia maandalizi yake kuelekea mchezo huo dhidi ya Black Stars.
4: Alhamdulillah, maandalizi for this for our game tomorrow against Singida is ongoing very well. We have the final preparation training session today to finalize the small details for the game. The players are very focused and committed for the game tomorrow, and it's going to be a very good game. We respect our opponent, Singida is a very good team, but we're very well prepared, and inshallah we'll go and take the 3 points tomorrow. I think that's you're right. In the last couple of games, I think we've created a lot of chances. Our conversion of those chances weren't the best, but I think I believe in the quality of our players, you know, and you know, history speaks for itself. The amount of goals we've been able to score over the last couple of seasons, and even this season, and the quality of our players in front of the goal is exceptional. We have I believe we have the best attacking players in the league, and sometimes in football it's normal. Again, players are humans, and it's normal for these kind of moments to happen, but I know and I'm confident that we'll convert more chances as we go forward, because the most important thing in football is to create the chances. I think once you're creating chances, the finishing aspect of it will come in time, but I'm not very concerned about that, because we are arriving in the box many times, and the goals will come for sure.
3: Kocha huyo Mwalini akizungumzia maandalizi, anasema wapo katika hali nzuri, lakini mchezo ambao naamini utakuwa na ugumu na ushindani kwa sababu ya nafasi ambayo timu zote mbili zinataka, kwa upande wa Singida Black Stars, lakini pia kwa upande wao wananchi na namna ambavyo wanautazama moja kwa moja mchezo huo kwa siku ya kesho. Nimemnukuu tu kwa uchache, msikilizaji, maana ameongea mambo mengi sana. Dakika ni saa 1 kamili za usiku. Karibu sana dimbani kama ndo kwanza unawasha redio yako, msikilizaji. Na tuendelee hapa. Kesho Yanga na Singida Black Stars.
2: Yanga wanaingia kwenye ligi kuu akiwa na maumivu ya kupoteza mechi ya misho ya ligi kuu zidi ya Dodoma Jiji. Hali waloipata, kitu ambacho wachezaji wamepitia, benchi la ufundi wanajua. Lakini wanaenda kucheza pia na mechi ngumu nyingine ambayo iko mbele ni mwake. Japokuwa katika makutano ya hivi karibuni Yanga wameonekana wakinufaika zaidi na matokeo pale wanapokutana na Singida. Na hii ndio inafanya kwamba ionekane kama wana nafasi kubwa pia kesho kupata ushindi. Lakini mpira huo unadunda. Mara mwisho Singida kumfunga Yanga ilikuwa 2023. Waliweza kupata matokeo, Singida alimfunga 2-1 Yanga. Lakini baada hapo kuna mechi kama 4 zimecheza mbele, lakini Singida haja kupata matokeo. Ameshafunga magoli 5 bila. Lakini msimu uliopita tuliona moja kati ya mechi ambayo alikuwa anaenda kuonekana ni mechi ngumu, lakini coach aina ya kikosi alichoenda kukipanga yeye mwenyewe ndo anajua. Watu wengi wakitegemea kikosi kile.
3: Dabio Uma.
2: Lakini hii ndio ilikuwa inaenda kupunguza ile hali ya ushindani kwa kuonesha kwamba ni mechi na kuwa rahisi. Lakini kwangu mimi kutokana na ligi ilivyo kwa sasa, msimamo ulivyo kwa sasa, muangalie Singida sehemu alipo, iko nafasi ya 4. Lakini kumbuka yupo comfortable. Unajua tofauti na msimu uliopita, alijihakikisha nafasi ya 4 mapema zaidi. Lakini msimu huu ana alama 38, anemfuata nyuma TRA mwenye alama 37. JKT Tanzania pia ana alama 37. Angalia pressure ambayo anapata kutoka kwa TRA na JKT. mechi ya kesho naiona kabisa kwa moyo katika hivi karibuni tutatoka shuhudia mechi ngumu.
3: Mm.
2: Basi mechi ukiacha ile mechi ambayo imechezwa Zanzibar msimu uliopita ambayo Yanga alishinda goli moja bila. Ugumu wa mechi ile ambayo ilitokea kule Zanzibar naweza nikaureflect kesho katika mechi ya kesho ambayo utakutana Yanga na Singida. Tuta tukapata picha ya mechi ngumu namna japo kuwa quality ya wachezaji ambao walikopo msimu mwaka jana ambao walikuwa nao Singida. Inawezekana pia kama imeshuka. Aina wachezaji ambao wako nao Singida sasa hivi wako quality player wapo. Kile Moro, kina Diomande ni quality player. Lakini aina the way jinsi wanapocheza kwa sasa ile mentality ya wachezaji wao imeshuka. Wachezaji wana ubora lakini hawajitumi. Ndio kitu ambacho kinaweza kikafanya haba kidogo mechi ionekane kidogo kuilainisha. Lakini kama wataingia wachezaji ile mentality yake, uwezo waliokuwa nao wakataka kuonesha kesho katika mechi ya kesho, sitegemei kuna mechi rahisi hata kidogo. Ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana.
3: Ulama anasema ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana sana sana sana.
2: Ila matokeo ya leo hapa
3: yataki chochote
2: na Simba. Yataifanya ile mechi kuipa yani
3: uzito wepesi.
2: Si nakumbuka mwalimu Don Julio anasema kwamba kitendo cha Dodoma Jiji kumfunga Yanga
3: kiwachanganisha
2: kimapea uzito wao hapo, na ni kweli kwa sababu ile mechi ilikuwa duo dai. Simba lazima apate matokeo.
3: Nitakwambia kitu kimoja,
2: nitakwambia
3: offline off mic baadaye kidogo. Tujuzi Azam na Tanzania Prison itakuwa ni mechi ngumu au tuone Azam ndio kuchukua alama kiraisi kabisa.
0: Ya kwa sehemu ambapo ligi imefikia hakuna mchezo rahisi kwenye ligi kuu ya NBC Premier League kwa hapa ambako tumefikia, licha kwamba Azam FC anaingia kwenye huu mchezo akiwa na faida ya kuwa na faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, kitu ambacho pengine wanaweza wakanufaika nako katika mchezo wa kesho, licha ya kwamba Prisons ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa hazina rhythm nzuri ya kiuchezaji katika siku za hivi karibuni, lakini bado au tuacha kuzungumzia ubora wao ambao wamekuwa nao pengine hata kwa miaka ya nyuma walivyokuwa. Mchezo wao mwisho walipata matokeo ya ushindi goli moja kwa sifuri dhidi ya Prisons, kitu ambacho kimewaongezea morali wao wenyewe kama timu kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC. Azam wenyewe nao pia wanafahamu the way ambavyo mchezo huu wanakwenda kuelekea kwa sehemu moja ama nyingine, hasa kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League, kwa sababu ni mchezo ambao atakuwa anafanya kwamba ajiweke sehemu nzuri kufikisha alama ambazo zitakuwa zinamfanya aredio tena katika zile mbio za kugombania ubingwa kama sio nafasi ya pili, na yeye mwenyewe pia kujihakikishia nafasi ya kushiriki katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Lakini ukiangalia Azam FC ana faida kuingia katika huu mchezo, aina wachezaji wake ambao wamekuwa nao, watari ambao wapo nao katika kuitumikia klabu ya Azam FC. Faisal Salum Abdara Feitoto lazima utamzungumza ni jinsi gani ambavyo Prisons chini ya mwalimu wake Sajigwa wataingia na mpango gani mkakati wa kwenda kuizuia Azam ambayo ina Faisal Salum Abdara ambaye huyu ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao ubora wao lazima uzungumze kwa asilimia kubwa kabla ya kwenda kucheza mchezo.

0: Ile goli wangepata dakika kama 70 hata 80 tu. Mm. Ile 70 hivi. Ungeona tu shughuli yake.
1: Unajua kama vile Costa alipunguza alipunguza mkakati wake ambao alianza nao baada ya kupata goli. Kitu ambacho kikaa kinamfanya afikiwe kwa muda mwingi akawa anafanya ile mid block ambayo katika upande wa kiungo wakaanza kulemewa viungo wa Simba wakawa wanaifanya kazi ambayo ikawa inawapatia ugumu walinzi wakati wa klabu ya Coastal Union.
2: Nimeona bao ambalo limefungwa ni Basgie ni magoli ambayo sasa hivi makupa wengi wa Tanzania wanafungwa.
0: Yeah.
2: Shida ni nini? Maana Ramadhan Chuma yanaanza chini kabla hata mpira hujafika.
0: Ni kweli. Hata Yusuma yeye goli
2: yes, tumeona. Yes, yeah.
0: Na Tabandeke. Hata goalkeeper wa Rani wa Mbeya City pia. Goalkeeper wengi wanarusha
2: fungo ambao yana namna hii. Shida ni nini?
0: Zikana uchovu pia. Back to back watu wamepoteza ile concentration.
2: Kubwa. Kuna magoli alifungwa Mheshi Musa mechi na Yanga.
0: Akiwa
1: Mbeya City yes. Kwa nini tusiende kuwasifu wanaopiga hayo mashuti?
2: Mpira unapita juu, kipa unaanguka chini.
1: Yaani ni ufundi pengine ambao upo katika upigaji wa hiyo mipira labda. Kwa sababu yani mpaka mtu anachukua hatua ana shoot lazima ameshakadiria kile ambacho anakifanya. Ribase Gwe the way ambavyo amefunga, ame receive ball, ametulia, ameangalia. Kwa lazima umsifu hata yule mtu ambaye amepiga, amemchungulia goalkeeper eneo gani ambalo amekaa, nikipiga hapa itakuwa ngumu kiasi gani kwa mlinda lango kuweza kufunga. Na nafikiri kwa Ribase Gwe ni magoli ambayo mara kadhaa amekuwa anafunga. Nakumbuka pia mechi dhidi ya Mashujaa ile raundi ya kwanza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, alifunga goli ya aina ile, alikeve nzuri kweli, ikamshinda golikipa. Kwa hiyo tuwasifu pia wafungaji na mahii ambavyo wamekuwa wanafunga magoli ya aina hii. Goli lake la sita kwa Ribase Gwe msimu huu, na nafikiri bado ataendelea kufunga sana magoli ya aina hii kutokana na ubora wake ambao ipo nao.
2: Mimi nimezungumza kwamba kuna shida kwa sababu Ramadhan Chuma naona kama hakuruka. Alikuwa pale pale akawa amebonyea. Yaani inajuza kwa nini labda hakuruka. Sijajua kwa nini, labda ndio ule uchovu ambao nimezungumza hapa. Ulamaa labda ndio chanzo. Lakini najiuliza swali katika
1: ndizi
0: namna hiyo mchezaji. Yes. Ribase bwana kauchapa.
1: Ndio maana nimesema mpigaji pia naye asifiwe.
0: Mpigaji pia lazima tumsifie.
1: Umeona Kevin the way ilivyopigwa.
0: Kama alivyoenda kuupiga ule.
2: Lakini kipa hajaruka.
0: Kipa hajaruka.
1: Chuma mgeni alikuwa amesogea mbele. And then mawazo yake akawa anafikiria either Ribase Gwe acheze katikati protection pass iwe vi pass and then aweze kufanya making.
2: Kipa hajaruka.
0: Kwa nini yani yeye hajafanya jitihada?
2: Kwa sababu mpira yani pale angeruka ngeugongo ile mpira. Yaani angeruka kuna gongo ile mpira kama unaangalia vizuri.
0: Kadeshi
2: afika. Angalia vizuri, umeona vizuri hivyo kae. Ameruka. Sawa, atuwasifu mpigaji labda.
1: Amina msifuri base bwana.
2: Sawa. Lakini mimi kwa kweli nataka mlaume Ramadhan Chuma kwa nini alishindwa kuruka? Kwa nini alishindwa kuruka labda?
0: Mlaume sana. Mimi na naungana na nini leo pale.
2: Kwa namna alivyopiga.
0: Kwa namna fundi Ribase alivyopiga ile mpira.
2: Unajua ingekuwa ni wasema far post. Tukisingekataa. Tusingesema bwana kazi aliipata. Lakini hata far post wapo makipa wanazifuata na wanaziokoa.
0: Sasa goli kamera zinafungwa lakini kwa nini ya kuruka?
2: Yaani ndo eneo aliyokuwa amesimama unaona mpira umepita juu yake. Na amenyosha mkono kiasi kwamba angesimama vizuri akaruka alikuwa na labda kuna jicho ambalo labda kipa yeye aliliona tofauti na sisi ambavyo hapa tunatazama katika marudio msikilizaji. Huenda iko hivyo. Na timu yetu taifa jana tumepoteza bao 2-1
0: under 17 eh.
2: Yes, tumepoteza bao 2-1 dhidi ya Mali. Lakini nimeona pia kwenye kombe la dunia tumepangwa, umeona sijui.
1: Yeah.
2: Tumepangwa na kuna Brazil miongoni Honduras kama sija sawa pia.
0: Hii under 17.
2: Kwa timu nyingine ya vijana ambao pia na yeye anashiriki.
1: Yaani
2: wanawake hiyo.
1: Ireland
2: ni
1: hawa nazungumzia vijana Serengeti Boys.
2: Serengeti Boys, yes.
1: Kuna Brazil ambao hawa ni wenyeji. The same pia kuna Republic of Ireland, Costa Rica na sisi Tanzania.
2: Tumeangukia kundi A.
1: Yeah. Group la mwenyeji Brazil.
0: Ya kiume.
1: Yaani mara baada ya kuqualify.
2: Qualify.
1: Katika hatua ya robo finali
0: ambako
1: tunakwenda kucheza dhidi ya Algeria. Tunakata tiketi moja kwa moja
2: kushiriki mashindano ya World Cup. Kwa hiyo kundi ndio tayari hilo. Yaani tunamalizia tu huku.
1: Tulibakia Afrika kwa maana hiyo.
0: Tumeingia moja kwa moja.
2: Tumeingia moja kwa moja, yes.
1: Lakini mimi nafikiri jana kupoteza ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa mwalimu.

0: Mwinyi kuweza kuangalia namna gani ambavyo anajaribu kutoa nafasi kwa wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ya kwanza katika kikosi cha kwanza, kwa sababu jana asilimia kubwa ya kikosi ambacho kimeanza yani hakuwa wachezaji ambao kwenye game mbili za mwanzo ambazo zilipata ushindi walikuwa wanaanza, kwanza katika eneo la goalkeeping alikuwa ni mwingine, baadhi ya maeneo ya ulinzi akina Hussein Mbegu hakuwa sehemu ya kikosi. Kwa hiyo ni kama vile mwalimu alikuwa anajaribu kuestablish mkakati mwingine, kuwapatia pengine game time, kwa sababu huko wanapoingia wanaingia kwenye mashindano ambayo ni katika hatua ya mtoano, lazima pia uweke utimamu sawa wachezaji wako wengine katika kuelekea kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo mwalimu Elianeza Nsakanze Nsanganzeru alikuwa ametoa nafasi kwa vijana wengine kuweza kuwaamini kwenye mchezo ambao tayari walikuwa wameshakaa katika eneo ambalo ni zuri, tumesha qualify katika hatua ya robo finali, tumesha maintain kile ambacho tuko nacho. Kwa hiyo ni muda sasa wa kujaribu ku maintain kile ambacho tumejitahidi. Ukiangalia kwenye game 3 tumefunga magoli 7, ni moja kati ya wastani mzuri, tuko tumeruhusu goli 2, so ni moja kati ya achievement kubwa ambayo tumeipata katika hatua ya group stage, kitu ambacho mwalimu ni kama vile akajaribu kuopt kwa nafasi players wengine ambao walikuwa hawana nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza.
1: Wakati hapa msikilizaji akikuwa kizungumza ndugu yangu hapa Leopard, msikilizaji, nilikuwa naangalia mchezo wa Simba hapa na nikasema, nikatamani kuzungumza lakini nikajiuliza kwa nini Coast wamerudi nyuma wengi,
2: so naona pressure ambayo Simba anaipeleka,
1: na mwisho wa siku wameruhusu bao kwa njia ya kona na ni Anset Oura yule amefunga bao kwa pasi ya Chama.
2: Pressure ndio nikwambia kwamba yani kwa zile jinsi Coast wanapocheza it's very easy kwa Simba kusawazisha na kuongeza goli. Sasa hapa ndo mpira sasa utachezwa, ile pressure Simba wanaipeleka kwa Coast itapungua kidogo. Sasa Coast inaweza kasakaza kucheza kwenye ule mfumo wao aloingia nao lakini kwa ile pressure kaka singeza kuzuia. Ndugu zangu, niko naangalia tunavyoteketea hapo, no way out ilikuwa.
0: unajua Garicha,
1: naam,
0: Simba wana kocha. Nazungumza leo ikiwa ni jambo ambalo kama mashabiki wa Simba watakuwa wananisikia wakati huu. Ni maneno ambayo inabidi waishi nayo kuelekea msimu ujao. Simba wana kocha. Kikubwa ambacho Simba inabidi akifanye kuelekea msimu ujao ni kuset kikosi chao katika ubora wa hali ya juu. Wampatie mwalimu timu and then waingie sokoni, awapatie wale wachezaji ambao mwalimu anawahitaji. Kama ilivyokuwa dirisha dogo, mwalimu kasema niletewe Anse Oura, kapatiwa. The same kwa Ribase Gwe, amepatiwa. Kwa Ismail Olivia Tore ameletewa. Sasa kuelekea kwenye dirisha kubwa, inabidi Simba wampatie mwalimu wachezaji ambao wana ubora mkubwa, pengine hata zaidi ya hawa ambao wapo katika kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi Simba, kitu ambacho kitaifanya Simba iwe timu tishio katika msimu ujao. Ukiangalia msimu huu ni kama vile Simba imekuwa ni timu bora tangia dirisha dogo lilivyorejea pale, walivyoingia kina Libase Gwe, kina Ino Loemba, wamekuja kuimotivate Simba ya ambapo tofauti na vile ambavyo ilianza, kitu ambacho kinanifanya niwe na wasiwasi mkubwa kwa Simba ya msimu inayokuja chini ya mwalimu Steve Becker, kutokana na mbinu zake ambazo anajaribu kuzionyesha uwanjani, the way ambavyo unaona kabisa wachezaji kuna kitu ambacho wanageni kutoka kwa mwalimu na anakwenda kukifanyia kazi katika uwanja wa mechi na kuipatia Simba faida. Kwa hiyo of course anastahili kusifiwa, anasifiwa. Simba ana timu bora, Simba ana timu nzuri, Simba ana wachezaji wazuri katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC Premier League.
1: Sawa, hayo ni ya Simba ambao waendelee hivi sasa. Mchezo wao zimeongezwa dakika 4 hapa msikilizaji, kufidia zile dakika ambazo zimepotea. Simba anaongoza bao 2-1 licha kutanguliwa, lakini naona sasa ameshaanza kurejea na anacheza mpira wake ule ambao wasema wengi wameuzoea. Tusubiri kuona dakika 90 tu mchezo huu utaisha namna gani, msikilizaji. Na moja kwa moja ni tazame jumbe ambayo umetuandikia hapa kabla hujaelekea kwenye mapumziko mafupi ambayo yatatufanya tulekee katika uga mzima wa kimataifa. Dakika ni ya 16, sema Mashujaa walitokaje jana tulipata sare bao 1-1. Lakini huyu anasema anaitwa nani? Anasema msimu huu ni wasiotarajiwa tu kuchukua ubingwa. EPL, Arsenal, Misri, Zamalek, kwa hiyo hata NBC Simba bingwa. Usishangae. Anaitwa Grey Watite ametuambia hivyo. Hayo ni maoni yake. Tusubiri kuona atakuwa au bado itabaki utabiri. Anasema Machali Zungu yupo Gungu pale, sema mbona kuna tetesi kuwa Ahli ya Misri hawatoshiriki shirikisho kwamba kwao ni fedheha, ni kweli au si kweli. Zilikuwa zinasemekana hivyo.
0: Hapana, ni maneno tu.
1: Zilikuwa zinasemekana hivyo. Martin Lilenga yupo asema Simba wasiwadhalilishe kabisa. Shambulieni kwa kasi, shinde mechi. Anaongoza bwana hivi sasa bao 2-1, naamini roho yako imesuhuzika. Anaitwa Mika Johnny, yupo Nyenge Kasulu, sema yuko na sisi na habanduki kamwe. Asante sana bwana kuwa na sisi ukiwa hapo Kasulu. Asante sana wewe msikilizaji ambaye pia upo sehemu mbalimbali, nje ya Kasulu, ndani ya Kasulu, wilaya zingine Buhigwe, Uvinza, Kibondo, hapa kwetu Kigoma, na hata nje ya wilaya hii ya Kigoma msikilizaji. Huyo sema anaitwa Hembo, yeye Hembo Shata anatokea Bariadi Simiyu, sema Yanga anacheza kesho saa ngapi? Saa 10 jioni. Huyu mwingine anaitwa Plotas Frederick kutokea Katavi Mpanda, anatakia Simba ushindi leo wa goli 3, sawa. Anasema jamani, anasema anaitwa Ndikumana, sikiliza Kimena, anasema yeye amefanya sawa, hii jumbe hapa sio mara paki hapa bwana. Haya bwana, pole sana ndugu yangu Ndikumana, sikiliza Kimena. Msikilizaji, dakika ni ya 19. Kabla ya ena kidogo break, nikupe habari njema kutoka Lupimo Centrum Clinic ambao kwa sasa wametuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambao hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, na pia ipo pia dawa nyingine inaitwa FM Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa zote hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Centrum Clinic. Kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Centrum Clinic msikizaji, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya 2, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi ya Lupimo Centrum Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0693

0: Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa sikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote, kanzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612137568.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
4: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
5: Afrika,
3: Amerika, Asia.
5: Nepal.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: we know why these four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote. Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
6: Review. The radio is on.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
8: Hey yo, mimi ni Christian Bello Bama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
9: No, Serna.
10: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Dakika ni ya 26 saa 12 za jioni hapa. Tumerejea na ni wakati wa kimataifa. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo desturi zetu hapa studio. Huyu namwona anaitwa Yuzo Wanyarubo Kelela. Yeye mnasima sima Simba wasiwaangushe mashaya, pole na hongera pia, maana mnaenda vizuri. Sawa. Bwana, tuelekee kimataifa. Ambapo kimataifa bwana kubwa zaidi ni tukianzia Afrika, ni furaha kwa baadhi ya watu na ni nasema pia ni kero. Lakini kabla ya kuingia huko kwenye furaha na mwingine bwana, tuanzie katika michuano ile ya AFCON. Ambapo jana ilikuwa ni kukamilisha msikilizaji hatua ya makundi kwa katika michezo ile kwa siku ya jana, ambapo pia sisi Tanzania timu yetu ya vijana na yenyewe inashiriki na sio kushiriki tu, ina sababu mpaka muda huu ambao tunazungumza timu ipo katika ni mazuri, ipo katika hatua ya robo final. Hatua inayoendelea itakuja kwanza itakuwa ni Jumapili. Jumapili ndio itakuwa kuanza michezo hii msikilizaji. Kama unajua Jumapili itakuwa ni tarehe 24. Ndio tutakuwa tunavaana na Nigeria, lakini siku hiyo pia baada ya michezo mingine. Ambapo Ivory Coast itakuwa inacheza na Misri saa 1, na saa 1 hiyo pia Senegal atacheza na Mali, na saa 4 usiku Morocco atacheza na Cameroon.
11: Timu ya makundi ambayo tuna wastani mzuri sana wa magori basi ni Tanzania. Ndio timu ambayo kuliko timu yote katika hatua ya makundi. Lakini pia ni timu ambayo pia imeruhusu magoli machache. Tukiwa tuja na Cameroon na nani na Ethiopia. Lakini goal difference tumekuwa na advantage na timu nyingine ambayo ina matukio mazuri ya uwiano kama Tanzania. Ukiachilia tuna alama 6, lakini performance yetu pia kwenye kufunga magoli na kuruhusu magoli ilikuwa nzuri pia, imetufanya kuweza kufika mpaka hatua ya robo nusu finali. Kwa robo finali, kwa unaweza kuona kabisa kwamba tunaenda kukutana pia na timu ngumu katika hatua hiyo. Algeria wameshika nafasi ya pili katika kundi lao, lakini unaona kabisa kwamba ni timu ambayo pia ina magoli. Lakini team threat nyingine ni mwenyeji. naye ameweza kuongoza kundi lake, lakini pia ameonyesha goli. Kwa hiyo hatua inayofuata ni hatua nyingine ambayo yote tunafika finali na kuweza kulinda ubingwa hapa.
10: Sawa, hiyo itakuwa siku hiyo ya Jumapili, lakini Jumapili hiyo pia tutashuhudia finali ya Mame Farabat akiwa nyumbani.
11: Saa ngapi?
10: Itakuwa majira ya 4 za usiku.
11: Ndio finali.
10: Ehe, itakuwa majira ya 4 za usiku. Wanajeshi hao kutoka kule Morocco, Marak, Faraba watakuwa wanavaana sasa na Mamelodi. Lakini ni kujuze pia Jumapili patakuwa na mambo mengi, ndio ligikuwa Uingereza
11: itakuwa tamatika.
10: Itakuwa ni mtoko mkubwa sana na
11: games napigwa.
10: Uingereza itakuwa sasa kucheza
11: yote.
10: Mm. Anapoishi Tabuanda kule. Imepewa mwaliko na ndugu zangu wa Arsenal the Gunners.
11: Wana sehemu yao ambao watakuwepo.
10: Sema wana mpango kufanya nisikose. Mimi kama mshabiki wa Nottingham Forest nisikose. Yes, niende nikashuhudie mafanikio yao. Kiona tawazo wa ubingwa baada ya miaka 22 nikasema mimi ni nani? Sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu. Tajitahidi nifike. Ili jambo hili liweze kutimia.
11: Ni furaha moja. Furaha, unajua ni kitu cha muda mrefu. Kwa lazima matukio kama haya yatokee katika sehemu nyingi. Tumeshuhudia hata kwenye mitandao

0: kijamii
1: yeah.
0: sehemu mbalimbali wakijaribu kutaka kutengeneza. Unajua ndo raha yake ilivyo kuchukua ubingwa kabla ya mechi ya mwisho wa msimu. Unakuwa unapata nafasi ya kufanya maandalizi mengi.
1: Unapanga mambo mengi sana. Yes.
0: Lakini unajua ingekuwa bado mpaka leo bado mambo haeleweki. Hizo preparation hizo just imagine unaandaa alafu watu wanapicha na wewe
1: kama mwaka juzi miaka miwili mfuli hizo umeandaa jezi alafu
0: alafu mambo yatokee.
1: Andaa basi alafu watu wanakuja kupiga picha umeshaandaa wana feli.
0: Itakuwa ni mtoko. Na finali hiyo ya Mamelodi na nani na Rabat hiyo ndo finali. Siku ile kwa na Leopard uwanjani pale Kitanganyika mechi ya Azam. Akaanambia tufanye nani tu stream tuangalie mechi ya nani ya Rabat na Mamelodi. Kambia finali zicheze saa 11.
1: Finali ni cheza usiku.
0: Usiku bwana. Angalia events zinavyokutana kutana na events zingine.
1: Ukijana, kijana wapi huyu?
0: Hizo ndo finali bwana.
1: Kijana wapi huyu? Sawa. Tumekufurahisha lakini hapo tutakukera tu kwamba Ahali jana msikilizaji wakawa wameshinda. Sema unaoga, unakoga, mjini hauendi. Na ndio kilichotokea kwa siku ya jana kule kwao ambapo licha ya kupata matokeo mazuri ya ushindi siku ya jana msikilizaji National El Ahali wameshindwa kufuzu kabingwa Benfica niseme tu kufuzu chana na kuchukua ubingwa wenyewe ambao wamejikuta wakaangukia nafasi ya tatu licha ya kuwafunga Al Masry bao 2 kwa bila lakini Zamalek alama zake zikatosha uweze kuchukua ubingwa kwa msimu 2025-26 nafasi ya pili kamatwa na Pyramids baada ya kuwafunga Smuha mabao 2-1 na kwa maana hiyo sasa Ahali anaangukia shirikisho yani CAF Confederation Cup kwa msimu ujao 2026-27 kwa kumaliza nafasi ya tatu ambapo ndio kwa mujibu wa ligi ya Misri anayekamata nafasi hiyo anakuwa amefuzu moja kwa moja katika michuano hiyo na yanayosemekana ni kwamba bado hajathibitisha kushiriki michuano hiyo tusubiri tu kuona kwamba itakuwaje katika swala hilo hali jinsi ilivyo yalitokea msimu huu kwanza tuseme yamestahili kwa National Ahly na Zamalek baada ya muda mrefu kukosa ubingwa Pyramids hatimaye anachukua hao na Ahly tunakushiriki futuhi
2: ya ni matokeo ya msimu mbovu kwa National Ahly lakini pia maandalizi ambayo yalikuwa sio effectively kwenye ligi shindani kama Misri, ligi ya Misri ambayo unafahamu una compete na vigogo ambao mnalandana takriban kwa kila kitu. Kujaribu kuangalia wakati msimu unaanza, National Ahly alianza na kocha kwa maana Jose Oliveira ambapo mimi hapo ninaamini alianza kupotea katika dira. Alikuwa ni kocha ambaye katika kocha alakati maalum kwa ajili ya FIFA Club World Cup ambayo ilivyotamatika wakaamua kumwacha na kumestablish kwenye kikosi mwalimu Jethro ambaye ndo ameiongoza timu hadi mwishoni mwa msimu huu. Kija kuangalia kuna game kadhaa National Ahly walikuwa hawana matokeo mazuri kitu ambacho kwenye mbio za ubingwa zikawa zinampa chance klub Zamalek ambaye amejishindia ubingwa wake kwa 26 kwenye historia msimu huu kwa urahisi mno naweza nikasema hivyo kwa sababu umekuwa ni ubingwa ambao anaupata yani ni bora angekuwa National Ahly nafasi ya pili kana kwamba klub Zamalek Pyramid and then Al Ahly kwa hiyo ni wazi kwamba klub Zamalek kwa msimu huu alikuwa bora na pengine ndio msimu ambao Zamalek atakwenda mashabiki wa Zamalek nchini Misri watakuwa wanajisifu kwa asilimia kubwa kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kuchukua ubingwa wa nchini humo and then ubingwa wa Egyptian Cup amechukua Pyramid National Ahly msimu huu wameondoka patupu kama ubingwa wote kwenye ligi kuu ya soka nchini Misri lakini pia barani Afrika kitu ambacho kwa klabu kama National Ahly imekuwa ni ngumu kuweza kushuhudia msimu mbovu kama hivi. Kwa hiyo ni maandalizi mabovu ambayo walikuwa nayo msimu huu National Ahly licha ya kwamba kuwa na wachezaji ambao kwenye levels za ubora wamekuwa wana ubora mkubwa wakina Ashraf Bencharki, Aimamo Ashul, wakina Aston Kamwes, wakina Yusuf Belamali na wengine wote ambao wamekuwa wana ubora mkubwa
1: kwa msimu huu. Sawa, anguko hili kwa Ahly ambao tukasema kwamba ni anguko kwa maana kwamba msimu uliopita tuliona kama walianza kuyumba yumba lakini msimu huu wameanguka kabisa. Tunataka kusema ni ndo mwanzo wa kuanguka kwa Ahly

ni ngumu, ni ngumu. Yani anasema kwamba kuteleza sio kuanguka. Yani hii ilikuwa ni moja kati ya moment mbovu kwenye uongozi wa National Rally, kwa maana kuanzia kwenye mwenyekiti wa timu Mahamudu Al-Khatibu, the way ambavyo timu alivyokuwa ameiongoza. Yani ni msimu ambao National Rally imeteleza. Kwa hiyo timu kubwa huwa hazikosei mara mbili. Of course msimu ujao utashuhudia Al-Ahli kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika.

0: chachu ya kurudi katika ubora wao waliokuwa nao. Hii misimu miwili wamekosa ubingwa wa ligi ya nyumbani kwao misimu miwili mfululizo, lakini pia msimu huu mapema wametoka pia kwenye klabu bingwa ya ndani ya Afrika. Msimu ujao wanaenda kuangukia kwenye shirikisho, lazima wakae kwa timu ya nani, National Al. Mikongo mimi sina imani kwamba ndekando moja kwa moja kwa soka letu la Afrika, National Al msimu ujao atarudi kivingine.
1: Ukitazama sera zao, Ulama wanasajili wachezaji ambao ni zaidi ya miaka 30.
0: Yeah, ni sometimes inaonekana pia ni kupunguza matumizi ya fedha, kwa sababu kwa muda mrefu wamewekeza fedha nyingi sana kwa National Al kuchukua baadhi ya wachezaji ambao ni best quality player, lakini kwa fedha nyingi. Inawezekana labda wanapunguza kitu akiwa wanapata quality ambayo haikai muda mrefu. Kwa hiyo ni mpango mkakati. Usio kuona kuna timu ambazo inachukua wachezaji wa miaka 30 ndio. Lakini anakupa ubora wa msimu mmoja, msimu wa pili na unamwacha ondoka zao una recruit mwingine. Kwa hiyo unakuwa ni temporary ya muda mfupi mipango. Lakini kwa long plan unakuwa upati. Long plan ndio bidii wewe kufanya investment kubwa wachezaji ambao wana umri mdogo na kuitia mzigo, ambao labda inawezekana pia wameshuka kiuchumi. Kwa unajaribu kuangalia katika namna nyingine.
1: Sasa niko najaribu kuwaza hapa Ahli ambao msimu ujao Aliou Dieng atakuwa yupo. Kenyo katikati na haya ambayo tunayaona sikosiko ambao unajua je therapy huenda asiwepo msimu ujao kwa matokeo ya Ahli tunavyofahamu pia, kwa sababu kama amekuwa anaongoza timu zaidi ya mechi 20 na hali imekuwa ni hivi na msimu umetolewa akiwa yeye ndo kocha na tukumbuke msimu juzi kuna kocha alikuwa naye alifikisha paka nusu finali na akamuondoa nakumbuka vizuri tetesi
2: Marcel Kola.
1: Unajua
2: National Al sio kwamba kuondoka kwa Aliou Dieng kutaacha pengo kubwa hivyo, licha ya kwamba nakiri kwamba ni mchezaji ambaye ana mchango mkubwa kwenye kikosi cha National Al kwa aina ya wachezaji wake ambao amekuwa nao, lakini rejelea anaondoka Aliou Dieng anabakia Marouane Atia miongoni mwa viungo ambao wana ubora mkubwa, anaweza kukupea kile ambacho alikuwa anakupa Aliou Dieng takriban kwa 98%. Kuna mtu kama vile Nadil Kuka ambaye uwepo wa Aliou Dieng kikosini ukamlazimu mwalimu Jeff Therapy aanze kumtumia katika upande wa kushoto wa timu hiyo, kitu ambacho kutoka kwa Aliou Dieng kinamfanya Nadil Kuka alijea katika eneo katikati mwa uwanja. Bado kuna mtu kama vile Taheri Mohamed ambaye mwalimu amekuwa pia ana mswitch Ashraf Bencharki katika hilo eneo anacheza, Aiman Marshall katika hilo eneo anacheza, wakina Karim Fouad katika hilo eneo anacheza, the same pia kwa Yasser Ibrahim Barakaza amekuwa mwalimu anaweza akamtumia katika hilo eneo. Kwa hiyo Aliou Dieng ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa kwenye kikosi cha National Al, lakini kuondoka kwake hakutakuwa pengo kubwa kwa National Al kwa sababu wana financial muscle nzuri ambayo wanaweza wakaingia sokoni na uongozi wa Al upo kwenye rada na mazungumzo grana miongoni mwa viungo kutoka klabu ya MC Aldi ambayo ya msimu ujao kwenda kuliplay, ambayo wanafanya biashara ya kumuuza Aliou Dieng kuelekea kwa nako close klabu ya Valencia ya Sevilla ya huko nchini Hispania kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo of course mashabiki wa Al Ahly ni msimu ambao wameupitia kwa magumu mengi, umekuwa ni msimu ambao hauna mafanikio makubwa kwa upande wao, licha ya kwamba umekuwa ni msimu ambao wamefika katika hatua ya nusu finali, na hii ni moja kati ya sababu ambayo pengine inaweza ikamfanya kwa maana ya mwenyekiti wa klabu ya National Al Mahmoud Al Khatib aweze kuingia katika ushindani wa kiuongozi, kwa sababu ni kiongozi ambaye ameonekana kutoipatia mafanikio timu kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa, mimi nadhani labda kumpata Mohamed Zograna ndio ataweza kuziba hilo pengo, kwa sababu kama huyo ambaye tunamtaja hapa aliondoka na bado wakamhitaji tena kumrejesha kwa kipindi kile ametolewa kwa mkopo, basi bado kuna hitaji kubwa sana la yeye kurejea. Lakini tutoke hapo Ahli msikilizaji na anguko lao hilo kwa msimu huu, subiri kuona watayamka vipi kwa msimu ujao na moja ya kule barani Ulaya. Ama kuna la Afrika lote,
0: ni vikosi tu vya Afrika kuelekea kwenye World Cup.
1: Nchi gani imetawala tena kikosi?
0: Senegal. Wametangaza kikosi chao leo. Kikosi ambacho kina wachezaji wengi wa kutosha. Eduardo Mendy ameitwa, Yannou Diouf ameitwa, Moulin Diaw ameitwa. Kwenye upande wa goalkeeping, defenders ni Clipping Data wa Monaco, Anton Mendy wa Nice, Aboubakar Seki wa Maccabi Haifa, Harudi Kolbali wa Al Hilal, Hilal Kamara, Moussa Nkate, Mamadou Sali, Elhadj Malik Diouf wa West Ham, Mustapha Mbou wa Paris Ismail

0: Jacobs wa Galatasaray, Everton, Habib Diarra, Sunderland, Pape Matasal, Tottenham Hotspur, Pape Aran, Asane Gueye, huyo wa Villarreal, Lamine Kamara, Monaco, Patrick Sis, Baran Diaye wa Bayern Munich. Kwenye upande wa strikers, Sadio Mane, Al Nassri, Bamba Dieng, Lorente, Liman Diaye, Nicholas Jackson, Bayern Munich, Asane Diao, Como, Ibrahim Baye, Paris Saint-Germain, Sheriff Ndiaye, alafu na Ismail Sawa, Crystal Palace.
1: Sawa.
0: Hiki ni kikosi ambacho moja kwa moja straight.
1: Hao ni Simba.
2: Nimeona pia kwa upande wa Afrika ya Kusini, kikosi cha mwalimu Hugo Blues ambao wanakwenda kuelekea katika haya mashindano na sijaona jina la Rushine De Reuck, sijaona jina la Neo Maema katika kikosi cha mwalimu wa kikosi cha Afrika ya Kusini, kwa maana Hugo Blues katika World Cup ambayo Afrika ya Kusini atakwenda kushiriki mnamo mwezi wa sita mwaka huu. Lakini ni kikosi ambacho kimesheheni wachezaji ambao wamekuwa na ubora mkubwa, kuanzia golini Lionel Williams ni sehemu ya wachezaji hao, Ricardo Goss ameitwa Sifo Chain, akina Koriso Mudau, Oreweth Mukhanya, Badley Cross, Tabiso Monyane, Thabasang Motorudi, Kosinathi Sibisi ameitwa, Obere Modiba, Kurumani Ndamane ameitwa, Ime Okoni, Samukele Kabini ameitwa, the same pia yupo katika kosi, Teboho Mokoena, Jaden Adams na Pogin Poel ameitwa, Rebohan Maboy ameitwa, Tharente Mvata ameitwa, Thefero Thisore ameitwa pia ni sehemu ya kikosi. Kwa upande wa shambuliaji ni Oswin Apolis ameitwa kwenye kikosi, Thefang Modens Magogpa, Lile Foster, Rerebohire Mofokeng, Temba Zwane Moshishe Belebelele ameitwa na Thapero Morena, bila kumsahau ni wachezaji ambao wanakwenda kuelekea katika mashindano ya World Cup kwa Afrika ya Kusini.
1: Tembo Zwane nahodha wa muda mrefu sana.
2: Na hapa hakuna ya mwisho ya 2010 Afrika ya Kusini wakiwa wenyeji.
1: Hakuna hata mmoja.
2: Kwa hiyo walikuwa na kikosi kipya.
0: 16 hapo Asfela alikuwa Afrika. Pata mchezaji aka maintain kwenye

0: jua afanye ni kuongeza juhudi kutokana na kile kiwango chake ambacho yuko nacho, kwa sababu anaamini kwa kuwa mwalimu wa Muiti basi kuna vigezo ambavyo bado hajavifikia. Kwa hiyo Darushan Dariek pia ndoto yake ilikuwa ni kuwa kwenye kikosi kama hicho, lakini bado hajaweza kumshawishi mwalimu kufikia pale ambako anahitaji.
1: Sawa, twende tukangazie nyingine msikilizaji. Na jana tukashuhudia finali ya shirikisho kule barani Ulaya, yani UEFA Europa League. Ambapo UEFA ndogo hiyo, ambapo jana Aston Villa wakaitandika Freiburg toka Ujerumani. Aston Villa ya Uingereza ikashinda mabao 3-2. Kipindi cha kwanza kikatamatika kwa bao 2-2, Yuri Tillemans, Emiliano Bundia pamoja bao la 3. Kipindi cha pili likifungwa dakika 58 na Morgan Rogers kwa pasi ya Emiliano Bundia, na ikawa imewezesha Aston Villa kuchukua taji lao la Ulaya baada ya miaka zaidi ya 30 kuchukua taji hilo, na ikiwa ni taji la 5 la Mr. Europa.
2: Una email.
1: Una email. Mm. Taji la 5.
0: Sikwazi hili taji limekuwa ni taji la timu za Uingereza. Msimu uliopita tumeshuhudia Spurs,
1: yes,
0: akitwaa the same pia msimu huu Aston Villa.

0: Bila, of course, alistahili kwa hichi ambacho amekipata kwa siku ya jana.
1: Sawa, ligi ilikuwa
2: jana finali na kwenye Arsenal.
1: Mm.
2: Ile msimu 2018-19 ilifanana zidi ya Chelsea.
1: Ni Chelsea.
2: Mm, lakini zile timu zote alizozifundisha. Zilipofika tu mpaka finali, Aston Villa.
1: Ah, ni Arsenal pekee ndio hiyo. Sawa, kule Saudia leo kuna michezo. Kuna michezo ambayo ni ya hatamu ya ubingwa pia.
2: Yeah.
1: Ambapo mchezo itapiti
2: yote.
1: Yote. Kiangalia hapa Al Hazim ndakuwa anacheza Al Taun, Al Nasr na Damak, Al Fahya na Al Hilal, Al Ittihad na Al Qadisiyya, Al Khulud na Al Fateh na Neom watacheza na Ittifaq. Na msimamo wa ligi hiyo, Nasr anaongoza akiwa na alama 81.
2: Mechi ambayo leo anahitaji alama pamoja tu
1: ili kuweza kuanza kusema mabao sasa.
2: Kwa hiyo goal difference nafikiri wanaweza wakamfikia.
1: Wanapindua 87 kwa 84.
2: Shinda goli.
1: Anashinda goli ngapi hapa? Goli 3 60 kwa 57.
2: 60
1: kwa 57. Goli 3. Kwa hiyo inawezekana. Inatakiwa washinde tu.
2: Akipata sare si safi.
1: Sare za si bado mpaka huyu akishinda sana mfikia. Huyu ana alama 81 ya Hilali.
2: Ehe, Al Nasr.
1: Al Nasr ana 83.
2: Okay, kwa anatakiwa ashinde. Hamna matokeo mengine kwake.
1: Zaidi ya ushindi.
2: Akitoa sare au akipata ushindi kule zile magoli
1: matatu. Nyingi tu, goli 5 tu.
2: Ngapi huko mambo yanakuwa magumu. Shule
1: imeisha.
2: Kwa ni na Al Nasr kwa miaka hivi karibuni hajachukua ubingwa. Natangia Ronaldo ameanza kuchezea Nasr aje kuchukua ubingwa wa ligi. Na huu ni msimu wake wa tatu. Kwa ni moja kati ya makombe ambayo Al Nasr wanalitaka sana. Ni kombe hili la msimu. Wameshia kuchukua huko nyuma. Kuna mda mingi wa paka tubaki mara kadhaa, lakini kwa misimu ya hivi karibuni wamekuwa wanalikosa ubingwa wa kombe hili. Kwa hiyo hata ile mechi ya mwisho ile kabla ya hii, ile mechi zidi ya Al Hilal wenyewe. Ile goli alosazisha ile dakika ya mwisho liwafanya limaingiza kwenye ugumu tena huu. In case kama siku angepata matokeo, game ilikuwa inamaliza na ubingwa
1: wanachukua. Kwa tangazio pale pale kwa Alessia. Yeah.
2: Kwa pressure inazidi kuwa kubwa kwake.
1: Sawa, sawa sana. Lakini pale Uingereza msikilizaji, kinachoendelea ni makocha wapya tu ambao wametangazwa. Chelsea Blues ni Xabi Alonso. Lakini Manchester City ni Enzo Maresca. Na Alonso ametangaza wachezaji akiwa 5 ambao watakuwa na msimu ujao, watano.
2: Ana key player.
1: Ametangaza pale kuna Enzo Fernandez, Cole Palmer, Reece James, kamtaja pia nani Mkolombia yule, Muikwado.
2: Nani
1: Musa
2: Caicedo?
1: Musa Caicedo, yes. Mwingine ni Pedro. Yes.
2: Yule yani Romario, Ronaldinho wa Brazil. Sasa huyu hajaitwa national team eh?
1: Hajaitwa yes.
2: Kwa kama Romario. Kama Ronaldinho
1: 2010.
2: Romario 2002. Yes. Lakini Enzo ana mkataba mrefu na Chelsea.

0: in Henderson, Ben Henderson na Jordan Henderson. Namba kumi ni Marcus Rashford, Anton Gordon na mshambuliaji akiwa ni Harry Kane. Hawa ndio wanaonekana kama guarantee ambayo huenda
1: Thomas Tuchel kazi yanayo kwa kweli. Na hajawahi kutoka call up ya national team ya Uingereza pakapita watu wasilalamike. Kwa hiyo tuna expect tuweze kukishuhudia. Lazima itakuwa kama vile Brazil.
0: Angalau 2021 palikuwa mna kelele. 2021 palikuwa mna kelele. Maana kwanza kwa ni vijana alafu Southgate alienda nao mpaka finali. Na sema katika miaka hivi karibuni Uingereza bora ni 2021.
2: Sababu unaweza ukaitwa alafu je una regular starter kwenye kikosi? Sio mambo kama ya Spain goalkeeper. Laya anaitwa unaisikia.
0: Halambi. Bado mimi na wewe beba huko lakini huku
2: kuna wenyewe. Acha tuone.
0: Unajua unasema si useme uzuri Edi La Fuente Luis bwana yule wale vijana wengi amewafundisha. Kwa hiyo anajua pia tabia zao. Unajua hichi kipindi hata kama unamwona nilie angekuwa na kiwango kile kizuri. Na ni nahodha Rudi. Angeitwa. Yeah, kumbe dunia angeenda. Yaani huwezi kuacha nje Ballon d'Or. Msikilizaji, muda umetuacha bwana hapa. Sisi hatuna na ziada. Ulama. Asijui nikupe tumalizie ndugu yangu.
2: Wewe kuanzia mwanzo wa kipindi tulikuwa wote na uza wetu Garincha, Rupert John, Doc, mzee wa Manchester City pamoja na bibi na mimi Babramso na nawatakia jioni njema. Aramsika.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Msomaji wako ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma. Tanzania yaadhimisha miaka 30 tangu kutokea kwa ajali ya MV Bukoba. Kimataifa, China yaitaka Marekani kuacha kuiandama Cuba. Na katika michezo, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 20 kwa wachezaji wa timu ya Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Jumla ya watoto 26 wamebakwa na kulawitiwa wilayani kuanzia mwezi Januari mwaka 2025 hadi mwezi Machi mwaka huu kulingana na mamlaka wilayani humo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuachua amesema hayo wakati akifungua kikao cha robo cha mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika halmashauri za manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Mahembe. Dr. Chuachua amesema tatizo la ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto katika wilaya ya Kigoma ni kubwa, ambapo ametolea wito mashirika yasiyo ya kiserikali kuisaidia serikali kupambana na vitendo hivyo.

0: Kwa mimi nilifikiri nguvu yenu kama wadau mnaweza kuibua changamoto mkazipeleka mbele ya wafadhili wenu, sawa sawa, hizo changamoto inajitokeza za mwingine, sababu inagusa taifa la leo na kesho, taifa la baadaye, inagusa namna ambavyo mila na desturi zetu pamoja na maadili yanavyobagazwa kwenye jamii.
1: Amesema mashirika yasiyo ya kiserikali bado hayajawekeza nguvu za kutosha kwenye swala la ukatili, hususan ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto, na kusisitiza yaje na vipaumbele ambavyo vitaondoa tatizo hilo. Baadhi ya wawakilishi wa mashirika wameahidi kushirikiana na serikali katika kukabiliana na vitendo vya ukatili.
2: Masuala ya ukatili kama alivyozungumza mkuu wa wilaya, naona ni janga kubwa au ni tatizo kubwa kwa mkoa wa Kigoma. Kwa sisi kama mashirika pia tunatakiwa tujikite zaidi katika kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, lakini pia ukatili tusiliache.
3: Mimi ninashukuru sana kwanza walivyoongelea kwa habari ya kupinga, ni mambo ambayo sisi tuna yani tunapinga sana, na tunamuunga mkono mkuu wetu wa wilaya Chuachua kwa kazi nzuri, kwa maneno mazuri, tunaamini sisi kama sisi tutayafanyia kazi.
1: Mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Michael Ngayalina ameungana na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe ndugu George Emmanuel Mbilinyi pamoja na watumishi wa halmashauri kushiriki zoezi la usafi lililofanyika katika eneo la ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Hatua hiyo ni sehemu ya kuendelea kuhimiza usafi na uhifadhi wa mazingira katika maeneo ya kazi na maeneo ya akizungumza zoezi hilo leo Mei 21, 2026, Kanali Ngayalina amesisitiza umuhimu wa watumishi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kufanya usafi katika mazingira yao ili kulinda afya na kuweka maeneo yao katika hali ya usafi wakati wote. Katika hatua nyingine, Kanali Ngayalina amempongeza

0: takriban kilomita 56 kutoka bandari ya Mwanza na kusababisha vifo zaidi ya 800 kwa mujibu wa mamlaka husika. Inatajwa kuwa chanzo cha ajali hiyo kilihusisha kuzidiwa kwa uzito kutokana na idadi kubwa ya abiria na mizigo iliyokuwa imepakiwa kwenye meli hiyo. Ingawa hakuna maadhimisho rasmi yaliyopangwa kiserikali, lakini kila mwaka tukio hili hukumbukwa kwa maombi, dua na shughuli mbalimbali eneo la makaburi la ya marehemu. Waziri Tanzania Dr. amesema nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapaswa kuendelea kushirikiana kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria kwa kuwa ni rasilimali muhimu inayogusa maisha, uchumi na mustakabali wa mamilioni ya wananchi wa ukanda huo. Amesema hayo leo Alhamisi Mei 21, 2026 wakati akizindua rasmi siku ya Ziwa Victoria na kufunga kilele cha maadhimisho ya kwanza yaliyofanyika katika viwanja vya Nyamuhongolo jijini Mwanza. Katika hotuba yake, Waziri Mkuu amesema maadhimisho hayo yanapaswa kuwa sehemu ya kuhamasisha usimamizi endelevu wa rasilimali za maji, kuimarisha mshikamano wa kikanda na kuongeza uwajibikaji wa pamoja katika kulinda mazingira ya Ziwa Victoria. Kwa upande wake, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Ole Milia amesema wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuandaa na kutekeleza mipango ya pamoja ya kuhifadhi rasilimali za kauli mbiu ya maadhimisho hayo ilikuwa ni maji yetu mustakabali wetu, tuungane kwa uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa tuanze huko nchini China. China imeikosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza leo Alhamisi, msemaji wa wizara ya mambo

0: na Havana wakati utawala wa Trump lea kuongeza shinikizo la Cuba. Ngineko kansela Frederick Merz amependekeza kama mshirika wa Umoja Ulaya za karibu na kufuzu kamili. Kwenye barua aliyowaandikia rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema Alhamisi, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele ya EU na ile ya mawaziri ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Nataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati ikikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari hizo, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 20 kwa wachezaji wa timu ya soka ya taifa ya wanawake wa chini ya miaka 20 Tanzania Queens baada ya kufuzu finali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la wanawake. Akizungumza jijini Dodoma kwenye mwendelezo wa ziara ya mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza Rio Ferdinand ambaye yupo nchini Tanzania kwa ziara ya siku tatu, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema Rais Samia ametoa fedha hizo kutokana na juhudi zilizoonyeshwa na wachezaji wa timu hiyo kwa kuipeleka Tanzania kombe la dunia. Amesema Tanzanite Queens imeweka historia baada ya kufuzu kombe la dunia la wanawake kwa mara ya kwanza. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma. Tanzania yaadhimisha miaka 30 tangu kutokea kwa ajali ya MV Bukoba. Kimataifa, China yaitaka Marekani kuacha kuiandama Cuba. Na katika michezo, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 20 kwa wachezaji wa timu ya Tanzanite Queens. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na jumla ya watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma.

0: hekta 2025 hadi mwezi Machi mwaka huu kulingana na mamlaka wilayani humo. Taarifa zaidi na Timotheo Leonardi.
1: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuachua amesema hayo wakati akifungua kikao cha robo cha mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika halmashauri za manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Mahembe. Dr. Chuachua amesema tatizo la ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto katika wilaya ya Kigoma ni kubwa, ambapo ametolea wito mashirika yasiyo ya kiserikali kusaidia serikali kupambana na vitendo hivyo.
2: Kwa nini fikiri nguvu yenu kama wadau mnaweza kuibua changamoto mkazipeleka mbele ya wafadhili wenu, sawa sawa hizo changamoto, hii ilikuwa inajitokeza zaidi kuliko changamoto nyingine, kwa sababu inagusa taifa la leo na kesho, taifa la baadaye, inagusa namna ambavyo mila na desturi zetu pamoja na maadili yanavyobagazwa kwenye jamii.
1: Amesema mashirika yasiyo ya kiserikali bado hayajaweka nguvu za kutosha kwenye swala la ukatili, hususan ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto, na kusisitiza yaje na vipaumbele ambavyo vitaondoa tatizo hilo. Baadhi ya washiriki wa mashirika wameahidi kushirikiana na serikali katika kukabiliana na vitendo vya ukatili.
3: Masuala ya ukatili kama alivyozungumza mkuu wa wilaya, naona ni janga kubwa au ni tatizo kubwa kwa mkoa wa Kigoma. Kwa sisi kama mashirika pia tunatakiwa tujikite zaidi katika kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, hata kama tunatekeleza afua nyingine, lakini pia ili swala la ukatili tusiliache.
4: Mimi ninashukuru sana kwanza walivyoongelea kwa habari ya kupinga ukatili. Ni mambo ambayo sisi tunapinga sana, na tunamuunga mkono mkuu wetu wa wilaya Chuachua kwa kazi nzuri, kwa maneno mazuri. Tunaamini sisi kama sisi tutayafanyia kazi.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Namshukuru sana Timotheo Leonard kwa kutusomea taarifa hiyo, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Serikali mkoani Kigoma inaendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha katika mpaka wa Manyovu kitakachogharimu zaidi ya shilingi bilioni 47 na kusaidia kuboresha huduma za mpakani kati ya Tanzania na Burundi, ikiwemo kurahisisha utoaji huduma za forodha. Kadislaus Ezekiel ametuandalia taarifa hii zaidi.
5: Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma, mhandisi Elson Edward, akitembelea miradi mbalimbali shikizi iliyopo chini ya ujenzi wa barabara, amesema mradi huo utatumia zaidi ya bilioni 47 fedha za Kitanzania mpaka kukamilika.
6: Ni kituo cha pamoja ambacho kipo mpakani na nchi yetu jirani ya Burundi. Ni kituo ambacho kinajengwa na kusimamiwa na wakala ya barabara Tanzania TANROADS. Mradi huu una thamani ya bilioni 47.184 na ni mradi ambao unatakiwa kukamilika ndani ya mwaka mmoja. Umeanza Julai mwaka jana na unategemea kuisha Julai mwaka huu.
5: Kwa upande wake, mhandisi Eradius Rafaeli ambaye ni msimamizi wa mradi huo amesema kituo cha pamoja cha forodha Manyovu umechelewa kutokana na mvua nyingi zilizonyesha msimu huu, na hivyo kwa sasa kasi ya ujenzi itaongezeka ili kumaliza kazi hiyo kwa wakati.
7: Hii ni OSBP moja wapo miongoni mwa OSBP bora zinazojengwa katika Tanzania hii. Kuna huduma mbalimbali, wadau mbalimbali kama TRA, kama uhamiaji, masuala ya benki, masuala ya bima, wote watakuwa na nafasi ya kuweza kutekeleza majukumu. Tunaamini nchi zetu za jirani na Kongo wataweza kunufaika kupitia nini? Kupitia hiki kituo chetu cha pamoja.
5: Kutoka Manyovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na tukiachana taarifa hiyo kutoka kwa Kadislaus Ezekieli, wazazi na walezi wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wameaswa kuwapeleka watoto wao shule ili wapate elimu itakayowasaidia katika maisha yao ya sasa na baadaye. Hagairu ya Gila na taarifa kamili.
8: Wito huo umetolewa na askofu wa Diocese ya Western Tanganyika, kanisa la Anglikana Tanzania, Mhashamu Emmanuel Bwata, wakati akiwawekea mikono wanafunzi wa darasa la Kipa Imara katika kanisa la Anglican Parish na Dinal ya Mugera wilayani Buhigwe. Askofu Bwata amesema hayo baada ya baadhi ya wanafunzi waliohitimu darasa la Kipa Imara kutojua kusoma, ndipo akasema elimu ni msingi muhimu kwa maendeleo ya mtoto. Hivyo amemwagiza mchungaji wa kanisa hilo, mchungaji Laban Charles, kuhakikisha watoto

Mungu ametuleta. Kwa hiyo tunabaki na heshima, kuheshimiana. Mfano, natoa mfano tu. Tunaposema mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya atakii kuwa juu yako, na mkuu wa wilaya anataka awe juu, na wewe uwe juu. Utakii kuwa chini yake. Utakapokuwa chini yake, hutaonekana, hautamsaidia mkuu wa wilaya, hautamsaidia mkuu wa mkoa. Kwa hiyo unatakiwa na uwe juu. Yeye yuko juu na wewe uko juu, lakini heshima iko pale pale, kwamba yeye ni mkuu wa wilaya na uko chini yake. Huyu ni mkuu wa mkoa, uko chini yake. Huyu ni mkurugenzi, uko chini yake. Heshima iko pale pale. Kutokuheshimiana kunatokana na kuwa chini. Unaweza ukawa ni mkuu wa mkoa au wa wilaya ukawa uheshimiki, kwa sababu tayari wameshakuweka chini. Kuna mtu amekuweka chini yake, na hilo aliyekuweka chini yake lazima kudharau. Twende kwenye eneo la kuolewa na kuoa. Utakiwa kuwa chini ya mume wako, utakiwa kuwa chini ya mke. Unataka uwe juu. Mume yuko juu na wewe uko juu, lakini mume wako wakikuweka chini ya mume, mume wako atakukanyagia. Ukiwekwa chini ya mke, mke atakukanyagia. Utakiwa kuwa chini ya watoto wako, ukiwekwa chini ya watoto wako, watoto wako atakukanyagia. Hakuna mtoto atakaye kusikia, hakuna mtoto atakaye kuelewa, ijapokuwa wewe ni mzazi wake. Sasa familia nyingi watoto wanazaliwa wazazi wao, familia nyingi watoto awaonywi, awakanywi, ni kwa sababu uko chini ya watoto. Wamekuweka yule aliyekuroga alikuweka chini ya watoto wako, yule aliyekuoga amekuweka chini ya mume wako. Mezaliwa kwenye familia, uko chini ya familia. Ndugu zako wameinuka, wana hera, ni matajiri, lakini wewe uko chini. Uko chini ya ndugu zako. Una mikono miwili, una macho mawili, lakini uko chini. Ni kwa sababu ya yule aliyekuweka chini yake. Sasa usiku wa leo na maombi ya kukutoa chini. Chini walipokuweka, wamekuweka chini ya jiwe, wamekuweka chini ya bahari, wamekuweka chini ya mizimu. Uko chini, mizimu iko juu yako. Leo nakutoa chini na kuweka juu. Na kutoa chini walipokuweka, na kutoa chini ya watu. Biashara yako naitoa chini. Una biashara, lakini biashara yako iko chini ya biashara mtu mwingine. Kuna mtu mwingine ana biashara, yuko juu yako. Wamekuweka chini, uko chini. Biashara yako ipo, lakini haionekani. Wewe upo, hauonekani. Watu wengi wako maofisini, lakini mle maofisini hawaonekani. Unafanya kazi mahali, lakini hausikiki. Kazini upo, kazi unafanya, hausikiki. Watu hawakusemi, yale mazuri hayasemwi, ile unasikia kusikia mabaya. Ni kwa sababu wamesha kuweka chini, ile nafasi yako hiyo imekaliwa. Kuna mtu mwingine yuko juu ya nafasi yako, ila wewe umeweka chini. Kwa hiyo aliyekuweka chini amekalia nafasi yako. Mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie usiku wa leo, nina maombi ya kukutoa chini na kukurudisha juu. Chochote kilichoko juu yako, yawe ni magonjwa, iwe ni mizimu, napiga, vyote vinaondoka katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie, kila kitu ni imani. Haya maombi, amini mimi ninayeomba, utamwona Mungu. Mungu anasema kwake yote yanawezekana, hakuna lisilowezekana. Mimi ninaamini, niamini mimi ninachotamka, niamini mimi ninayeomba, utaona majibu haraka sana katika jina la Yesu. Basi mwisho nitakupa namba zangu za simu, utanitafuta zaidi na nitakufafanulia zaidi katika jina la Yesu. Kwa jamii ambaye Mungu amesikia na ameelewa kwa habari ya kuwekwa chini, Baba nakuinua kwa ajili ya kila moja ambaye Mungu amesikia na ameelewa namna ambavyo amewekwa chini kwenye familia yao, amewekwa chini eneo lake la kazi, wamemweka chini hata kwenye eneo la biashara, watoto wao chini, maisha yake yako chini, yuko chini kimaisha, yuko chini kielimu. Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo na kuinua kwa ajili ya msikilizaji huyu anayenisikiliza. Mungu, naomba rehema kwako, unirehemu
na unisamehe kwa ajili ya waliomweka chini. Ninatubu kwako Mungu, unisamehe kwa ajili ya kila moja waliomweka chini katika jina la Yesu. Ninatubu kwa ajili ya kule chini walikomweka. Nisamehe mimi nayesimama kwako. Nisamehe kwa ajili ya mangaiko alionayo. Nisamehe kwa ajili ya mateso alionayo. Nisamehe kwa ajili ya shida alizonazo. Yuko kazini lakini Mungu kazini haonekani, yuko kazini hasikiki, yuko kazini hapandishi cheo, hapandishi mshahara, ni kwa sababu ya waliomweka chini. Usiku wa leo Mungu, kwa neema ulionipa, nasimama na wewe kwa ajili ya kuhakikisha kila moja anatoka chini walikomweka katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyo. Mungu, nakuinua kwa msikilizaji huyu anayenisikiliza. Baba, naipeleka damu yako, naipeleka damu yako Yesu, damu hii naipeleka kwako wewe unayenisikiliza, na kukomboa leo na kutoa chini walikokuweka, na kutoa kule chini kwenye magonjwa, na kutoa kule chini kwenye mizimu, na kutoa chini walikokuweka, chini ya kaburi, na kutoka, na kutoa chini ya kaburi, na kutoa chini ya mawe, na kutoa chini ya kitanda, na kutoa chini ya mlango, na kutoa chini kule chini walikokuweka, chini ya mume wako, na kutoa chini ya ndugu zako, na kutoa chini ya baba yako, na kutoa chini, na kutoa chini kwa yeyote ambaye amekukalia, amekusimamia huko chini yake. Leo na kutoa huko chini na kurudisha juu mahali aliko Mungu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, na ituma damu ya Yesu, na wakomboa watoto wako, na watoa chini leo watoto wako wote, mtoto wa kwanza mpaka mwisho, na wakomboa watoto wako wote, na watoa chini walikowekwa, chini kwenye magonjwa, chini ya magonjwa, chini ya mizimu, chini ya wachawi, chini ya waganga, na wakomboa watoto wako wote, na wakomboa nafsi zao, na wakomboa roho zao. Watoto wako wote ninawatoa chini walikowaweka, na wainua juu, na weka juu watoto wako katika jina Yesu. Mungu, na kuinua ndani ya baba huyu, na kukomboa we baba, na kutoa chini ya wanawake, na kutoa chini ya wanaume, mwanaume yeyote aliyekukanyagia, mwanaume yeyote ambaye yuko juu yako amekukanyagia huko chini yake, hausikiki, hauonekani, leo na kutoa chini na kupeleka juu katika jina la Yesu, na kukomboa we baba unanisikiliza, na kutoa chini walikokuweka, chini ya magonjwa, chini ya mizimu, chini ya kifo, chini ya watu waliokufa, na kukomboa huko, na itoa nafsi yako, na itoa roho yako, na kurudisha juu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyo. Na mwinua Mungu ndani ya we mama, mama unanisikiliza, leo na kutoa chini, na kutoa chini ulimozaliwa, na kutoa chini mle ulimoolewa, na kutoa chini walikokuweka, chini, chini ya kifo, chini ya magonjwa, chini ya miti, chini ya mawe, chini ya bahari, chini ya ziwa, chini ya nyoka, chini ya mapepo, chini ya wachawi, na kukomboa we mama, na kutoa kule chini walikokuweka, na kurudisha juu kwa mamlaka niliyopewa katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Mungu, naituma damu yako, na kukomboa we baba, na kukomboa biashara yako, na kukomboa kazi yako, na itoa chini kazi yako, na rudisha juu kazi yako, na kukomboa kila kitu chako walichokiweka chini, na kiweka juu kuanzia sasa hivi. Kila kitu chako na kinua chini, na kitoa chini, na kutoa chini. Nafsi yako na itoa chini, na rudisha juu. Roho yako na itoa chini, na rudisha juu katika jina Yesu. Mungu, na kuinua ndani ya msikilizaji huyu aliyekukalia, na waondoa wote walioko juu yako waliokukalia. Chochote kilichoko juu yako kimekukalia usionekane, kimekukalia usisikike, kimekukalia usibarikiwe. Na muinua Mungu ndani mwako sasa hivi, natuma malaika kwako, ninapiga, ninaondoa magonjwa yote, toka juu yake kwanzia sasa, mizimu yote toka juu yake kwanzia sasa hivi katika jina Yesu. Leo na muinua Mungu ndani mwako, chochote kilichokukalia, yeyote aliyekalia nafasi yako ya kazi, yeyote aliyekukalia kazini, nampiga kazini kwako, namuondoa aliyoko juu yako aliyekukalia kazini. Leo ninakuinua kazini kwako, na kuweka juu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Baba, katika Yesu nakuinua leo baba waliokukalia, aliyokalia shamba lako, na aliinua juu shamba lako, na waondoa waliokalia shamba lako, waliokalia kilimo chako kuanzia sasa hivi. Mungu, nakuinua kwa hawa walioolewa, na wapiga aliyekalia ndoa yako, aliyemkalia mume wako, aliyemkalia mke wako, mke wako aonekane, mume wako aonekane. Mungu, nakuinua ndani ya baba huyu, Mungu, nakuinua ndani ya mama huyu, ninawapiga waliokukalia, magonjwa na yaondoa, mapepo na yaondoa, majini na yaondoa, majinamizi yote na yaondoa katika jina la Yesu. Mungu, nakushukuru kwa kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, na kuinua ndani ya kila moja anayenisikiliza, na ituma nuru yako
ndani ya baba huyo, naituma nuru yako ndani ya mama huyo, naituma nuru yako ndani ya mtoto huyo. Leo ninapiga giza ndani yako, naondoa giza la kila aina ndani yako, namuinua Mungu ndani yako, na kufunua wewe ni nuru ya ulimwengu. Kuanzia leo na kufunua uwe nuru ukaonekane kazini kwako, na kufunua uwe nuru ukaonekane unakokwenda kuanzia sasa hivi katika jina Yesu. Hivyo ilivyo Mungu alivyosema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halitaiweza.

ndani ya mtumishi huyu. Huyu ni mchungaji, huyu ni askofu, huyu ni mtume. Naamini Mungu ndani yako, naifunua huduma yako, nafunua huduma yako, natamka nuru ndani yako, nuru ya Mungu wake ndani yako. Kuanzia sasa ufanikiwe, uinuliwe, ubarikiwe maeneo yako yote katika jina Yesu. Inua mkono mmoja hapo uliko Baba, katika jina la Yesu na kuinua ndani ya baba huyo, inua mkono na achilia baraka kwako. Pokea baraka, pokea kuinuliwa, pokea ushindi. Amina. Pokea namba za simu 0784 98 33 26, nyingine 0211 977 66. Sema ulivyosikia. Ni hivyo, usiku mwema. Amina, amina. Asante sana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa, nyumba inayofuata ingia hapo ndipo tulipo. Na Kasulu, wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pale ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapila basi jengo linalofuata uto. Lakini vile vile tunapatikana Buhongwa pale Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la ni la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hilo, ni tatizo la kisukari kubwa sana. Linatesa watu na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili

kwa sababu ya genetiki katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba au unahitaji ushauri au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15

anasema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea, inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya, unapata shida nyingi. Sawa, somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kuambia ni hiki: mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi, ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu, kwamba aishi namna gani katika kula, aishi namna gani katika kunywa maji, aishi namna gani katika mazoezi, aishi namna gani katika mapumziko, na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu napokuwa umeendelea kwa muda mrefu, ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo, inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu, kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na balaa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya 9 hivi, kuna nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye gorofa tu, hata usipoulizia, wewe ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu gorofa haijaisha vizuri, na kuna gorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 ya 8 hivi, nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa mkono wa kulia ndio hiyo, na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa. Kila siku, katika siku 6 za wiki, tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensari ya Upendo dispensari ya zamani, sio Upendo dispensari ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensari ya zamani ya Dr. Bujiji, au jengo la Kahurananga la hapo Murubona. Utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763 91 15 83. Narudia, 0763 91 15 83. Nipende kukuambia madhara, na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza kugunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu, anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika.

na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unalegea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo basi mwili unaporomoka, kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri. Na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana, kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini unapata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hataka mtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu. Alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama?

kwamba unapotumia nyama inasababisha kuchoche, ni kuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka, haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari, inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka, waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule ukitumika, unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, vimepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana, unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nao ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi nyuzi sana, ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine, unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo.
na mwarubaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Kliniki inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba au ukikosa chumba, unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokuwa umetibiwa sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima, watu wanateseka na athima, magonjwa ya sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: Hello Tanzania, hello watu wa Kigoma, bila shaka mko vyema. Nikukaribisha sana msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine mzuri tumeupata kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu hii tunaipata kutoka kwa Daktari Emmanuel Madila, ambaye yeye anatoka moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na tunafundishwa mambo mbalimbali leo. Moja ya kitu ambacho ataenda kutufundisha ni changamoto ya kutokupata choo. Yawezekana hii hali ilisha kukutokea ama ilisha mtokea ndugu, jamaa, rafiki yako, ama ndio kwanza unasikia kwamba inakuwaje mtu anakosa choo, si ndio? Lakini kuna watu ambao hii changamoto inawapata na wanahangaika. Sababu ni nini, dalili zake, na inakuwaje kuwaje, na mtu afanye nini ili aepukane na hii changamoto? Naamini itakuwa ni changamoto inayosumbua sana, kwa sababu siamini kikawaida binadamu unakula asubuhi, mchana na jioni ukose choo alafu maisha yaendelee kawaida. Sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikakupa raha. Sasa kama ndivyo ilivyo, nikusii tu kwamba ututegee sikio lako mwanzo mwisho mpaka tutakavyotamatisha kwenye elimu ambayo Dr. Emmanuel Madila anaenda kuitoa. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma, bila shaka nazungumzia Kigoma mjini, unatamani kufahamu au Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana wapi? Sasa nitakutajia maeneo mawili, kwa maana ya wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wote ambao wako maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo maeneo yote hayo, kwa maana ya Kigoma mjini na pale Kasulu, kwa maana ya haya maeneo niliyoyataja, utakutana tu na bango la Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utaona hujaelewa vizuri, basi ziko namba za mawasiliano hapa ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwatafuta wahusika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Nitarudia, ni 0715944941. Bila shaka tumpe nafasi Dr. Emmanuel Madila ambaye ametufikia hapa studio. Daktari, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ndio. Leo nikasema acha niitambulishe mapema.
1: Ndio.
0: Kitu ambacho unaenda kukizungumzia.
1: Kabisa, umefanya vizuri.
0: Ili mtu apate mwanga.
1: Ndio.
0: Wa inakuwaje hii jambo. Lakini bila shaka ubuheri wa afya.
1: Niko buheri wa afya. Na sisi Lupimo tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
0: Kabisa.
1: Na kama ni mtaji, basi tunao wa kutosha. Kwa sababu afya yetu imeimarika sana. Nafikiri msikilizaji wetu, kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wanatokea maeneo ya mbali wanaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za kutoa sumu mwilini. Lakini pia kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Watu wengi sana wanafika wanaulizia JC Herb, wengine wanafika wanaulizia Fium Herb, dawa kina mama ya uzazi. Lakini wengine wanafika kwa ajili ya kuulizia dawa yetu juice nzuri ambayo imekuwa ni mkombozi kwa watu wengi, ambayo inaitwa Goka Tonic Juice. Niwashukuru sana mnaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Endeleeni kufanya hivyo, kwa sababu huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma bora na ni huduma za kuaminika, na dawa zetu zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji unatusikiliza sasa hivi na hujapata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, basi ni vyema ukachukua hatua na kufika siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha kuitambulisha, mada yetu ya siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la kutopata choo, kitaalamu tunaita constipation. Sasa kwa kawaida binadamu ambaye anakula mlo wake vizuri, milo miwili au mitatu, anatakiwa apate choo walau mara moja kwa siku.
0: Ndio.
1: Kwa siku ukipata choo mara moja ni kitu cha kawaida. Ukipata choo mara mbili pia ni kitu cha kawaida. Na hata ukipata choo mara tatu pia ni kitu cha kawaida. Inategemea na idadi ya milo ambayo wewe unakula. Sasa endapo inatokea hatua sasa mtu huyu anakaa siku tatu hajapata choo kabisa. Yani hajisikii kabisa kwenda choo. Siku nne hajapata choo kabisa. Mwingine anamaliza mpaka wiki. Na wakati huo tumbo linajaa. Anapokula tumbo linajaa gesi, na wakati mwingine anakuwa anasikia hali fulani ya maumivu. Sasa hilo ni tatizo. Maumivu yanakuwa ni maeneo ya tumboni, juu ya kitovu au chini. Unakuwa unapata hali fulani ya maumivu, unajua kabisa una tatizo hili ambalo tunalita constipation au tatizo la kufunga choo. Unahitaji waone wataalamu wa afya. Na tunasema kwamba mtu unapopata choo chini ya mara tatu kwa wiki, hilo pia jua kabisa ni tatizo. Yaani ndani ya wiki nzima, wiki moja na siku saba,
0: ndio,
1: wewe unapata choo mara mbili, jua kabisa una tatizo.
0: Okay.
1: Au unapata choo mara moja,
0: jua wiki nzima.
1: Wiki nzima. Jua kabisa una tatizo, unahitaji uwaone wataalamu wa afya.
0: Umetuambia hapa kupata mara mbili sio shida,
1: kupata mara mbili mara moja ni shida. Lakini kupata walao kuanzia
0: namaanisha kwa siku moja.
1: Kwa siku moja sawa.
0: Kupata mara moja sawa, mara mbili sawa, mara tatu pia sawa.
1: Ni sawa.
0: Lakini kuna mwingine let's say kwa siku apate. Lakini hizi siku zingine kawaida tu. Yaani inatokea tu siku imepita shwa.
1: Hajapata. Lakini kesho yake akapata. Hiyo ni hali ya kawaida. Hiyo pia ni hali ya kawaida kabisa. Ndio maana nikasema kwamba inapokuwa chini ya mara tatu, kwa maana kwamba mara mbili au mara moja kwa wiki. Manake hapo sasa tunatem kwamba wewe una tatizo. Manake unakuta mtu anapata choo kama siku ya Jumatatu mfano. Anapata choo Jumatatu. Hapo kupata choo tena mpaka Jumatatu ijayo, manake mtu huyu sasa ana tatizo. Au anapata choo siku ya Jumatatu, anakuja tena kupata choo siku ya Ijumaa, manake huyu ana tatizo. Manake hapo tayari kuna siku kama tatu hajapata choo kabisa. Manake hiyo sio dalili njema. Lakini mtu kama anapata choo leo, kesho hapati, kesho kutu anapata, hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Kwa sababu inategemea na idadi ya milo ambayo mtu anakula. Unaweza kuta mtu anakula mara moja kwa siku.
0: Okay.
1: Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kutopata choo kwa siku moja, lakini siku inayofuata akapata choo.
0: Sasa msikilizaji, sasa nadhani unaelewa inapokuwa nasema kwamba hii elimu ya afya ni ya muhimu sana.
1: Kabisa.
0: Unajua kuna mtu anatusikiliza anasema hii, yani wakati naanza kuzungumza sema saida maana gani? Mbona ni kawaida na sijawahi kupata madhara.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa tunaanza kupata mwanga.
1: Kabisa.
0: Kwamba kumbe kikawaida itakiwi kuwa hivi.
1: Ni kweli.
0: Na daktari hapo sababu ni nini? Yani kwa nini inatokea mtu apati choo? Yani kwamba hivi Jumatatu mpaka Jumatatu.
1: Ndiyo.
0: Na yeye anaona sawa tu kwa sababu si inaendelea tu. Na mtu huyu anakula
1: kabisa
0: asubuhi, mchana, jioni
1: kabisa. Na hali hiyo, cha kuongezea hapo kabla sijaeleza sababu, mwingine anakuta hata akipata choo ile inakuwa ngumu sana. Na wakati mwingine inakuwa na maumivu makali. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinakuwa zinapelekea hali kama hiyo. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokunywa maji kwa wakati.
0: Okay.
1: Maana yake mtu unapokula chakula tunategemea upumzike baada ya dakika 15.

0: nyuzi, vyakula vyenye fibers. Tunapoongelea vyakula vyenye nyuzi nyuzi, tunaongelea mboga za majani, tunaongelea matunda kama parachichi, tikiti na kadhalika. Lakini pia kama ni nafaka, basi tunaongelea nafaka ambayo haijakobolewa. Kama ni ugali, basi huo ni ugali wa dona. Hivyo vyote ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Sasa endapo kama mtu unapendelea kutumia vyakula ambavyo vimechakatwa, vimekobolewa sana, manake unakosa fibers au zile nyuzi nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mtu unakuta hali matunda. Ikitokea amekula tunda, basi amekula chungwa moja wiki nzima, yeye katika tunda alilokula ni chungwa tu moja. Sasa hii ni shida.
1: Au mwingine ajala kabisa.
0: Mwingine ajala kabisa. Mboga za majani nazo hivyo hivyo. Kuta mtu hali mboga za majani, na wakati mwingine akienda mgawani, amekula chakula anawekea mboga ya majani kijiko kimoja, kijiko kidogo sana, mboga kidogo sana. Wakati kumbe mboga za majani natakiwa ule mboga za majani za kutosha. Sasa kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi inaweza kaathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuweza kupata tatizo hili la constipation au tatizo la kutopata choo. Lakini pia inapotokea mtu umejisikia kwenda kujisaidia haja kubwa, nenda kajisaidie kwa wakati, nenda kapate haja kwa wakati. Endapo umepata haja alafu wewe unaendelea kuishikilia, kwa maana kwamba huendi chooni, umepata haja saa 5 asubuhi, huendi kujisaidia, unakaa mpaka saa 7 saa 8, manake ni kwamba sasa unapoenda kujisaidia haja kubwa, tegemea kabisa haja kubwa itakuwa inatoka kwa shida, na wakati mwingine itakuwa na maumivu makali.
1: Kuna mtu hapa anacheka kwa sababu anajua kuna muda kweli anashikilia.
0: Ndio.
1: Anasema kama ni mama nyumbani, anasema ngoja nimalize kufua kwanza. Ngoja kwanza nifanye hivi, niunge hii mboga isiungue. Kwa hiyo unajikuta muda umeenda. Na aje ina tabia moja, ukisema unaishikilia na yeye kama kuna muda inatulia. Hapo inakukumbusha tena. Kwa hiyo pia ni changamoto.
0: Ni changamoto. Na kama unashikilia, basi kuwe na mazingira ulazima. Mfano uko safarini. Yaani iwe ni mazingira ambayo yanakulazimisha sana kufanya hivyo. Lakini sio kwamba upo tu mazingira nyumbani au upo ofisini, accessibility au uwezo wa kupata choo upo. Alafu wewe unaendelea kukaa na haja, hiyo inaweza kaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.
1: Sawa, hizo zilikuwa ni sababu.
0: Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata changamoto hii ya constipation, au changamoto ya kufunga choo, au changamoto ya kupata choo kigumu. Hali hiyo kwa kweli imekuwa kiwaathiri watu wengi, na ndio maana nikaona ni vyema tuje tuweze kuzungumza mahali hapa.
1: Hiki kinachozungumza kisikubane wewe kushindwa kuuliza.
0: Ndiyo.
1: Kitu ambacho ni changamoto unaopitia tofauti na hiki kinachozungumzwa hivi sasa. Mwingine anaweza akasema au maswali yote yatakuwa yanahusu hiki anachozungumza. Kwa hiyo nataka kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, utatumia namba hizi ni 0693 663 664 664 888 888
0: 0693 664 664 888 888
1: na namba nyingine ni 0715 0715 944 944 941 941 0715 0715 944 941 941 Tunarudia hivyo msikilizaji, ili upate kunakiri vizuri namba na upate kutuandikia. Sasa wakati wanaendelea kutumia message, naomba upate nafasi ya kutueleza sasa kwamba ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kabisa hizi ni dalili za achilia hiyo umeshatusajia mojawapo, labda ndio hiyo kwamba Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini lazima kutakuwa kuna dalili zingine ambazo mtu akiziona hii hali sio ya kawaida. Mbona ninakula lakini hii kwa nini inatokea? Dalili hizo ni zipi?
0: Okay, dalili ya kwanza kama ulivyosema ni hiyo kukaa muda mrefu bila kupata choo. Unakaa zaidi ya siku 3, siku 4 hupati choo. Hiyo ni dalili ya kwanza kabisa, ujue kabisa pengine una tatizo hili la constipation au tatizo la kufunga choo. Lakini dalili nyingine, unapoenda kujisaidia haja kubwa, haja kubwa inatoka ngumu sana, na wakati mwingine inakuwa na maumivu. Hali hiyo wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, kunakuwa na damu unakuwa unaziona. wakati wa kujisaidia Jacob. Mwingine afika

0: tua mpaka njia ile ya haja kubwa inakuwa na inachanika, inakuwa na majeraha na maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tayari ujue kabisa tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu. Lakini pia unapokuwa unajisaidia haja kubwa unapata maumivu makali ya tumbo, na wakati mwingine tumbo linakuwa linajaa gesi mara kwa mara. Umekaa muda mrefu bila kujisaidia, lakini ukienda kujisaidia basi unapata maumivu ya tumbo na tumbo linakuwa limejaa gesi. Ujue hiyo nayo ni dalili nyingine ya tatizo hili la constipation. Lakini pia dalili nyingine unatumia nguvu kubwa sana kujisaidia. Kwa hiyo hizo zote ni dalili unapoziona, ndugu msikilizaji wetu, basi chukua hatua waone wataalamu wa afya. Lakini ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Mhm. Na baadaye nitakuja kukuuliza kwa niaba ya msikilizaji nini sasa tuzingatie.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu haya ndio maisha yetu ya kila siku.
0: Kabisa.
1: Tunakula milo mitatu,
0: ndiyo,
1: japo tumetofautiana, lakini mwisho siku hata kama unakula mlo mmoja inabidi tu upate haja. Tena haja nzuri.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu akasema bwana kwenda mali watoni starehe. Sasa inakuwaje unapata changamoto?
0: Na kuna mwingine anakuwa anatoa haja kubwa kama vipunje punje mithili haja kubwa ya mbuzi. Shida hii nayo. Hii nayo ni shida sana ambayo kwa kweli watu wengi wanahangaika nayo.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Naomba nisome message hapa.
0: Ndiyo.
1: Ambazo zimetufikia kwa uchache kwa wale ambao unatusikiliza, na kama una swali lako unaweza kaendelea kutuandikia hapa na daktari atatujibu kwa uzuri, kwa sababu tunaamini majibu yote yapo.
0: Kabisa.
1: Na hapa tunatibiwa, si ndio?
0: Kabisa kabisa. Mm-hmm.
1: Ameandika message yake hapa. Message yake ndefu kidogo. Anasema samani kwa usumbufu.
0: Bila samani.
1: Anasema yeye ameshaenda kwenye vipimo mara kadha wa kadha.
0: Ndio.
1: Na kila akienda anasema ana kaswende. Na japo hapa imeandika kasende, bila shaka alimaanisha hivyo.
0: Ndio.
1: Lakini anatibiwa, anapata nafuu, na baada ya hapo hali inajirudia. Mara ya kwanza, okay, ya korodani ilikuwa inauma, ikaacha.
0: Ndiyo.
1: Mara ya pili ikawa mshipa upande wa kushoto. Sasa hivi ni mshipa mkubwa chini ya korodani.
0: Ndiyo.
1: Huku na huku kama vitu vinatembea tembea. Anasema ametumia dawa za hospitali. Anasema nimechoka. Ehe, nitumie nini ili niweze kupata msaada, daktari, naomba.
0: Okay, kwanza ni kupe pole ndugu yetu kwa changamoto hiyo. Lakini nikili wazi kwamba ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kumkaa mtu muda mrefu endapo asipopata matibabu stahiki ya kuweza kumtibu tatizo lake na kupona moja kwa moja. Unaweza kuwa unatumia kweli antibiotiki mbalimbali, lakini zikawa zinatuliza tu makali ya tatizo, lakini baadaye tena bakteria wale wanapopata nguvu huwa nakuja na kuanza kushambulia tena na kusababishia shida hiyo kuanza upya. Na ndio maana ugonjwa huu wa kaswende unaweza kumkaa mtu muda mrefu. Na changamoto ni kwamba ugonjwa huu wa kaswende huwa unaenda unaathiri mpaka maeneo ya korodani. Inaenda kushambulia kule na inaweza kabisa kusababisha athari katika uzalishwaji wa mbegu za wewe mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu mwenye shida hii, ndugu, hii shida inatibika vizuri. Inatibika vizuri kwa dawa zetu hizi za mimea, mboga mboga na matunda ambazo Lupimo Sanitarium Clinic tunazitoa. Kwa hiyo ni kushauri tu, jitahidi ufike ofisini, hata kama korodani tayari imesha vimba na inasababisha maumivu makali na pengine imesha athiri mfumo wako wa uzazi. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidiwa vizuri na utakaa sawa sawa kwa sababu dawa zipo na zinafanya vizuri.
1: Sawa.
0: Ndiyo.
1: Aliandika message yake kwa uchungu kidogo.
0: Ndiyo.
1: Na nadhani alimaanisha
0: kabisa
1: kwenye hicho ambacho alikuwa anakiuliza.
0: Ndiyo.
1: Na ninaamini atakuwa ameelewa sasa. Huyu kaandika hapa anasema yeye alikuwa anaingia hedhi. Alivyochoma tu sindano ya uzazi wa mpango, hajapata hedhi mpaka leo.
0: Okay. Kwanza ni kupe pole dada yetu kwa tatizo hilo. Kwanza ni kili wazi kwamba unapotumia dawa za kupanga uzazi mara nyingi huwa zinaenda kubadili utaratibu wa kawaida wa homoni za uzazi. Na ndio maana unakuwa huwezi kushika ujauzito. Ndio maana zinatumika kupanga uzazi. Sasa moja kati ya side effects au madhara ambayo unaweza kuyapata ni kwenda kuathirika katika swala zima la mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu, pata nafasi tutembelee ofisini, tuweze kuzungumza vizuri na tuangalie namna gani ya kukusaidia.
1: Sawa. Wewe unasema habari za hapo studio doctor?
0: Salama salama.
1: Anasema anaitwa Upendo Mpwele.
0: Ndio.
1: Yeye anataka aje lupimo.
0: Ndio.
1: Anauliza mnapima hata ukiwa kwenye siku zako, kwa maana yeye anasumbuliwa na tumbo kwenye kitovu kwa chini.
0: Ah okay, pole sana. Vipimo vipo hata kama upo kwenye siku zako pia utafanyiwa vipimo vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike uweze kupatiwa huduma ya vipimo.
1: Mm.
0: Ndio.
1: Unasema daktari hajasema anaitwa nani?
0: Mm.
1: Lakini yeye ana changamoto.
0: Mm.
1: Anasema ana changamoto.
0: Ndio.
1: Ya kama mbili hivi. Changamoto ya kwanza yeye ana miwasho sehemu za siri.
0: Ndio.
1: Na changamoto ya pili ni anapokuwa kwenye tendo wakati wa tendo.
0: Mm.
1: Anasema wakati wa kuandana pale kuna ndiyo. Wakati wa kuandana.
0: Mm.
1: Anasema huwa anatoa anakuwa anatokwa na mbegu.
0: Ndiyo.
1: Na anapoanza tendo, kabla mwanamke hajafika pia, huwa anakuwa tayari amemaliza safari. Anasema na of course jembe lake linakuwa lina nguvu tena na kusinyaa. Anasema anakuwa hawezi tena kuendelea. Anasema wala hata kurudia ile mara ya pili inakuwa ni changamoto. Je, naweza nikapata msaada?
0: Ndugu yangu, msaada upo. Kwanza kwa namna ambavyo umeelezea tatizo, tayari ni dhahiri kwamba inawezekana kabisa ulikuwa unafanya masturbation. Masturbation mara nyingi huwa ina athletic uwezo wa mwanaume kucontrol mbegu. Lazima mwanaume uwe na uwezo wa kucontrol mbegu, ujue kabisa ni wakati gani mbegu zinatakiwa zitoke, lakini wakati gani mbegu zinatakiwa zisitoke. Sasa kama upo tayari katika mazingira kumuandaa mwenza wako, tayari mbegu nazo zinatoka na unakosa kabisa hamu tena ya kushiriki tendo la ndoa, jua kabisa hilo ni tatizo, ndugu yangu. Jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa za kukuimarisha vizuri. Hata kama umeathirika na masturbation kwa muda mrefu, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa kabisa. Wapo vijana wengi waliokuwa na matatizo kama hayo, wamesaidika vizuri na kukaa vizuri.
1: Sawa. Huyu anasema ana miaka 27 na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7 pia.
0: Ndiyo.
1: Ila hajapata mtoto mwingine, anasema nitakuwa na shida gani, kwa maana yeye sasa.
0: Ndiyo.
1: Anasema naomba unisaidie.
0: Okay, pole sana dada yangu. Yawezekana kabisa pengine baada ya kupata mtoto huyo ulitumia dawa za kupanga uzazi. Na kama hukuwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, zipo sababu ambazo zinaweza kupelekea kuathiri mfumo wako wa uzazi na ukashindwa kushika ujauzito. Sababu moja wapo ni mabadiliko ya hormone kutokana na vyakula mbalimbali unavyovitumia, lakini pia matatizo ya PID. PID pia inaweza kusababisha hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, matatizo ya mirija kuziba kutokana na effects ya mashambulizi ya bakteria. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
1: Naamini ile jibu litakuwa pia limemfikia Rebecca.
0: Ndiyo.
1: Ambaye na yeye amesema na changamoto ya kutokupata mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini naamini jibu hilo pia litakuwa limemfikia
0: kabisa.
1: Upendo Mpwele.
0: Ndiyo.
1: Ambaye yeye amesema ni miaka 4 sasa anahangaika kupata mtoto, lakini yeye anasema tumbo lake mara nyingi huwa lina muuma sana toka ameolewa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hicho ulichokijibu naamini kitakuwa kimewafikia. Lakini tumalize na huyu kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu muda wetu nao sio rafiki sana. Anasema anaitwa Laher, anaomba umsaidie. Yeye ana tatizo la miwasho mikali sana sehemu za siri. Kwani shida ni nini? Anaomba unisaidie.
0: Okay. Sasa kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo, lakini miwasho mikali sehemu za siri inawezekana ukawa na changamoto za fangasi. Fangasi huwa inasababisha hali kama hiyo, lakini pia changamoto za PID. Mama unapokuwa na PID inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Dawa za kukutibu zipo, dawa za kupaka, lakini pia dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja zitakuletea uponyaji ndani ya muda mfupi na utakaa sawa sawa. Ndio.
1: Sasa daktari, kwa sababu tumesoma message hizo na muda wetu sio rafiki sana, tungerejelea mada yetu pale.
0: Ndio.
1: Ili tujue sasa huyu mtu nini azingatie ili kuepukana na choo ngumu lakini kukosa choo kabisa.
0: Okay. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kunywa maji kwa wakati unapomaliza kula chakula. Lakini pia zingatia sana matumizi ya vyakula vyenye nyuzi nyuzi, Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea ugali wa dona ambao hujakobolewa na nafaka zingine zote ambazo hazijakobolewa. Zingatia sana, hiyo itakusaidia kuweza kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuwa na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ile misuli ambayo inahusika katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula ambayo ipo katika utumbo mwembamba pamoja na utumbo mpana, basi inakuwa na nguvu, inaimarika vizuri. Hivyo basi unaweza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kufanya mazoezi ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana. Lakini endapo kama tatizo hili unalo, unapata choo ngumu, la kutopata choo kabisa, basi jitahidi uweze kuchukua hatua haraka, kwa sababu athari zinazokuja kutokea zinaweza zikawa kubwa zaidi ambazo zikakugharimu zaidi. Kwa hiyo kuchukua hatua mapema ni moja kati ya jambo la muhimu sana unapokuwa na tatizo hili.
1: Na daktari, kwa uchache, kuna madhara pengine ya hii hali kujirudia mara kwa mara kwa muda mrefu?
0: Of course, madhara yapo. Madhara ya kwanza kabisa, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Unapata tatizo la bawasiri, na bawasiri wakati mwingine ina athiri hata swala zima la damu kutoka. Damu zinakuwa zinatoka. Na damu zinapotoka nyingi sana, unaweza kuwa unapungukiwa damu. Wakati mwingine unakuta mtu hata kilo zinakuwa zinapungua pasipo sababu. Kwa sababu shida hii mara nyingi huwa inaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tumbo nalo linakuwa najaa gesi, hapati hamu ya kula, na wakati mwingine kama sasa hapati hamu ya kula, maana yake anakula milo michache, kwa unakuta uzito nao unapungua kupita kiasi. Sasa hiyo tunasema ni athari ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto hii. Ndio.
1: Basi tupate nafasi kusikiliza wale ambao pengine walipata changamoto hii na wakapona kabisa.
0: Hapo mashuhuda wengi sana, na kila siku tumekuwa tukiwaletea. Tuna mpaka mashuhuda kutoka Kongo, mashuhuda kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuwa wanahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya, lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapata huduma za matibabu. Twende tuwasikilize alafu tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema ifo na mie nikui kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, nikapita kwenye control ya mingi sana, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo, na pia wakanihudumia kwa madawa ambayo nitatumia kwa ajili ya kusema kwamba nipone ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa, na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana. Tumeongea na wadaktari tukasikilizana, na wamenipatia dawa kwa bei ya mzuri sana. Nawaambia nao wakuje kabisa hapa ili wapokee matibabu na wapone. Mapokezi ilikuwa bora, kwani nimepokelewa kwa wadada wawili ambao nilipokea kwa shamra kabisa mzuri, na nikajisikia kwamba ni hapa nimefika nyumbani. Kwani kuna wakati umeweza kupokea lakini unaona sura ipo mzuri, lakini hapa nimefurahi kwani nimejisikia kwa nyumbani.
3: Nilikuwa na changamoto ya kupoteza fahamu ambayo ilinisumbua zaidi ya miaka 15, ila toka nimekuja hapa kupata matibabu sasa hivi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Changamoto ile ambayo ilikuwa inanisumbua sasa hivi hainisumbui tena. Napenda kuwashauri ambao wana changamoto kama ya kwangu, waweze kufika mahali hapa, utapata matibabu ya uhakika.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa nyingi za kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wenye changamoto za tezi dume, wazee wenzangu wenye shida za tezi dume, unapata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, umepimwa kaambiwa na shida ya ngiri, dawa zipo. Una matatizo uzazi kwa wanaume lakini pia kina mama, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye anaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye ana shida ya stroke, baadhi ya upande wa mwili haufanyi kazi, iwe ni mkono au mguu haufanyi kazi, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Una changamoto ya maumivu ya mgongo ya muda mrefu pamoja na kiuno, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari na changamoto nyingine nyingi, unapata vipele maeneo ya ngozi, mwili mzima na vipele ambavyo hujui sababu yake ni nini. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Naomba sasa nikutajie mahali ambapo tunapatikana Lupimo Sanitarium Clinic pamoja na namba za simu. Naona message ni nyingi sana, watu wanatuma message, lakini ninapoondoka ndani ya studio hizi ni vyema ukanipigia simu moja kwa moja tukazungumza. Unapopiga simu basi unapata majibu kwa haraka, kwa sababu message wanatuma watu wengi, hivyo basi na mimi naweza nikachelewa kuzijibu zote kwa wakati mmoja. Lakini unaponipigia basi unapata faida ya kupata majibu kwa haraka. Kwa upande wa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasuru pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naomba nikutajie namba hizi za simu ambazo utazipiga kwa ajili ya kuuliza swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena 07 15 07 15 94 94 49 41 moja.
1: Bila shaka msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani, nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana, mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, presha imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta
3: raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara.
3: Letara.
1: Nikakaa Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nyama soko nikapasuliwe. Vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na nakimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jina na Mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto unapiga
5: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo chafu, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima, napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata unawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
7: jina
6: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Janayo sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama wewe ni Muislamu Kristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia maki kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu yeye bora tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nitakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama angu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini ya makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msindie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, makofi kidogo. Basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo. Akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui. Lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja, naweza nikatoa ushuhuda kanisani. lakini bahati mbaya humo katikati akawa amefanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha, nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina, naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
3: Kwa majina naitwa Sara, semeni lete raha.
4: Leta raha!
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
5: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
5: Napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji. Nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
5: Unaweza makofi kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1,575, lakini mpaka dakika hii

0: sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mulindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
1: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mulindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mulindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia, kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mulindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mulindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia, usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mulindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo, kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa nalia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia

0: sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mlinda apewe sifa. Ushuhuda wangu ni wewe hapa, ndugu yangu, na wewe pia mtaona mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o.
2: Napiga mapepo.
1: Wapigae.
2: Napiga mapepo.
1: Ndio mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Siku ya Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
1: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na vigelegele. Ongeza makofi kwa Kristo Tanzania aliye hai.
1: Wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai, anakuja. Amen.
2: Amina.
1: Yani nikaruka, nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta, kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa, akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri. Na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Hela zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
2: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
1: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
2: Amina.
1: Baba yake na huyo mtoto wangu, ilikuwa ni miaka mingi sana. Aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi 3. aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
2: Amina.
1: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
3: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari mbavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliharibika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni runyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabelle Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliye jibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, ipo wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wale walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mwiko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
4: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200 0754124412 0754124412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi ku

Bwana, nenda kamlilie Mungu. Wakati mgonjwa anapotembelea Beroya Clinic, anaponieleza shida zake kwa undani, nafika mahali kama leo asubuhi nipata kijana mmoja hapo, nikaongea naye, nikasikia kama machozi yanataka kunitoka kutokana na changamoto anayoipitia. Nikamwambia Mungu, tafadhali kabla hujaendelea kuongea, tuombe kwanza Mungu. Kijana akakubali, tukaomba Mungu, na mimi ninamuombea kijana wangu huyu, changamoto yake inayomsibu, Mungu amsaidie apone kabisa, arudi kwenye hali ya kawaida. Changamoto imewacha kabisa. Shetani naye mtesa na kumweka kifungoni, kijana huyu afike mahali awe huru. Sikiza nikwambie rafiki yangu, tuchukue tabia kama ya Musa, kama viongozi na kama wasimamizi wa makundi. Kama Mungu ametupa kibali cha kusimamia watoto wake, tumjulishe yeye, maana anajua shida za kila mmoja wake tunayemuongoza. Yeye anajua, na anajua kila changamoto anayoipitia anaweza kuitatua. Ile inayoshindikana kwa dawa na kwa ushauri, kuna ile inaweza kutibiwa hata kwa maombi. Ukimalizia katika aya hii ya 25, anasema naye akamlilia Bwana, Bwana akamwonyesha mti. Suluhisho la wana wa Israeli kukaa jangwani siku tatu bila kupata maji. Siku ya nne wanapata maji, maji ni machungu, hawezi kuyanywa. Wanaposhindwa kuyanywa, Biblia inasema wakamlilia Musa kiongozi wao. Tunywe nini? Wanamuuliza Musa, tunywe nini? Aya 23 na 24. Musa anawinda, anamlilia Mungu wa mbinguni, kwamba umenipa nafasi ya kuongoza watu hawa, tafadhali niambie niwape maji aina gani, na kama ni haya maji yaliyoko hapa ni machungu, hawawezi kuyanywa. Ndio maana yanaitwa mara. Anasema Bwana akamwonyesha Musa mti. Akamwonyesha mti. Msikizaji wangu, napenda kufurahia sana kitabu cha Biblia. Ni moja ya kitabu cha ajabu za ajabu, chenye kushangaza. Kwamba Mungu hamwambii Musa, chukua fimbo yako ulionayo uliogawanya bahari ya Shamu, piga kwenye huo mto wa maji, maji yataondoka huo uchungu. Biblia inasema akamwonyesha mti. Katika lile eneo Biblia inasema alipoonyesha ule mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko. Hivyo ni kusema ya kwamba Mungu wa mbinguni alitengeneza system ya kila kitu kiwe na tiba. Unajua siku hizi tunasumbuka sana na idara ya maji, kwamba waweke zile fluoride, waweke zile chlorium, waweke zile dawa za kutibu maji. Sawa, ni nzuri sana, hazina mashaka, maana zimepimwa na kitaalamu na kugundulika kwamba zinaleta manufaa makubwa na kukinga magonjwa mbalimbali ndani ya maji, ili maji yawe salama. Sasa sikiliza hii, ambayo Mungu aliitoa kutoka mbinguni moja kwa moja. Sisemi kwamba hii inayotolewa na ndugu zangu na rafiki zangu na watu wetu wa idara ya maji, kwamba eti haijatoka kwa Mungu. Aliyekuambia ni nani? Maana elimu, kuongezeka kwa elimu, maana yake ni kwamba ni uboreshaji wa vitu, vitoke kwenye uasili viingie kwenye ukisasa, na vikiingia kwenye ukisasa viingie kwenye usasa. Sasa hiyo haina maana ya kwamba hivyo havifai. No, usinikoti vibaya, inafaa sana. Maana nataka nikuambia kwamba maelfu kwa mamilioni ya Watanzania wanaokolewa kwa namna ya kufuata maelekezo, namna ya unywaji wa maji bora. Inawasaidia sana. Wengi unakuta kwamba hatuchemshi, hatugui matumbo, hatupati typhoid fever, hatupati homa za matumbo, hatupati matatizo mbalimbali ya matumbo. Kwa nini? Hizo amiba zote zimesimama. Maana serikali yetu inajali sana maji. Nasikiza nichekeshe, maji ni uhai. Sasa Musa hapa, Biblia inasema Mungu akamwonyesha mti. Ule mti Musa akaweka kwenye yale maji. Sasa ukikashe, hivi unafikiri ni mti gani huu? Huu mti ni mti ambao wanasayansi wamekwenda kwenye lile eneo la ule mto, wakaenda kuangalia na kufanya utafiti mbalimbali, na kugundua ya kwamba mti huu

0: ni mti ambao ni mti halisi, ambao mti huu walipofanyia utafiti na uchunguzi wakagundua kwamba kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera ni mti wa ajabu na umekuwa ni tiba nzuri sana sana katika nchi mbalimbali, na umeleta mafanikio makubwa sana katika afya na kusababisha afya za watu wengi ziweze kuwa na nguvu na afya ireje. Je, wanasayansi wanasema kwamba majani ya mti huu ni dawa. Matunda yake yale yamekaa kama maharage ni dawa. Harafu na mizizi yake ni dawa. Magome yake ni dawa. Sijui nikwambie kwa lugha gani. Alafu uzuri wa huu mti, hata ukikata kimti chake tu, harafu kaenda kasimika kwenye shamba lako wakati wa mvua, kinaota mara moja. Alafu mafuta yanayotoka kwenye mbegu za mlonge ni dawa pia. Kwa hiyo maua yake yanatibu vitu vingi, majani yake yanatibu vitu vingi. Wanasayansi wanasema kwamba kama unataka kupona kansa kwa 100% na kwa haraka na kwa kasi. Kwa mfano, wakati fulani nilikuwa natibu mgonjwa mmoja alikuwa na shida ya CD4, amefukuzwa hospitali ya wilaya ya Sikonge, Tabora. Alikuwa na virusi vya ukimwi, kwamba wamejaribu kumpa dawa za kizungu, imeshindikana. CD4 zake zinazidi kustep down. Walipompima wakasema kwamba ndani ya masaa 8 huyu mgonjwa atakuwa amekufa. Wakamwambia hivyo mke wake kwamba bwana, ili usio na mzigo mzito wa kusafirisha mtu aliyekufa, tafadhali beba huyu mtu wako mpeleke nyumbani. Mke akabeba mume wake akampeleka nyumbani. Alipofika nyumbani, mke wake akanipigia simu akaniambia, tabibu Kajigiri, mume wangu anakufa, analia. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu nimeambiwa na madaktari ndani ya masaa 8 mpaka 12 atakuwa ameshakufa. Nikamwambia hakuna kitu kama hicho. Nikamuuliza hapo hapo, una shilingi 100,000 hapo saa hii? Akaniambia ninayo. Nikamwambia itume hapa sasa hivi baada ya dakika 45 na kutumia dawa moja hivi. Nikaenda nikachuma yale majani ya mlonge huo huo, nikayatengeneza kwa ukichukua yale majani ya mlonge haya. Yaani kwa mfano, kama na ndugu yako yuko hoi saa hii, yuko kitandani, hawezi kuamka, hawezi kutembea, CD4 zake zime step down, hawezi kusikia nguvu yoyote, lakini ana uwezo kumeza maji hata kikombe kimoja. Nisikize kwa makini. Ukichukua majani ya mti huu unaoitwa mronge, haya ninayokuambia ni true story, sio vitu vya kutunga, mtu wa Mungu. Labda kabla sijaendelea, tuombe kwanza. Baba mbinguni, tumeanza kipindi hiki, tunakuomba uweze kukiongoza kila anayenisikiliza. Anaposhika maneno haya, yaandike ndani ya ubongo wake, asisahau. Ninakuomba sana, maana tabia yetu wanadamu, kwa sababu tunakula sana sembe na wali, imesababisha ubongo wetu kuwa mweupe, hauna uwezo wa kushika kumbukumbu. Lakini tusaidie, tunaposaidiana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, wewe uendelee kuwa mwalimu na kiongozi kwenye afya za watoto wako. Asante kwa sababu umesikia na utatenda hivyo kwa muujiza, katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, sikiza nikuchekeshe kwamba ukichukua majani ya mlonge ukatafuta mashine inaitwa pressure cooker. Pressure cooker, ukachemsha maji yakachemka kama ya chai. Ukachukua ile pressure cooker iwe na uwezo labda wa kubeba maji lita 5 mara moja. Halafu uchukue kilo moja ya majani ya mlonge. Uweke ndani ya sufuria iliyochemka tayari. Halafu ukaifunga ile pressure cooker ikiwa ya moto kabisa. Hewa isitoke popote. Hewa ikafia mle ndani mpaka kesho asubuhi. Halafu yachuje yale maji, yaweke kwenye kidumu cha lita 5 yakishapoa. Halafu mpatie mgonjwa wako anayeumwa ambaye hawezi kuamka. Akifaulu kumeza glasi ya kwanza asubuhi, akaendelea kuwa hai. Akameza glasi ya pili mchana, akaendelea kuwa hai. Akameza glasi ya tatu jioni, akaendelea kuwa hai. Akaenda hivyo kwa siku ya tatu. Siku ya nne rafiki yangu ataamka. Utake usitake, ataamka. Hiyo ni miujiza ya mti huu unaoitwa Moringa oroifera. Ya ajabu iliyofanywa utafiti na wanasayansi, wamegundua kwamba mmea huu majani yake yanaweza kupambana na magonjwa zaidi ya 300. Yaani magonjwa pressure, kansa, moyo, ini, figo. Yaani magonjwa hayo yanaweza, yaani kwa mfano kwenye tatizo la figo, huko ndio usiseme. Kwenye tatizo la CD4 ndio usiseme. tatizo la kupambana na virusi vya aina mbalimbali ndani ya magonjwa. Msikizaji wangu, nikwambie nini? Hii ni maajabu yanayofanywa na mmea huu wa moringa oroifera. Kiswahili unaitwa mti wa mlonge. Sasa ukiniuliza kiha, mimi sijui. Nimekuambia Kiswahili, maana mimi ni Mswahili. Kiha sikijui. Na wao hawataki kunifundisha kiha. Ninajua tu mwakeye, mlimo, murashashe, kidogo tu hivyo. Lakini nikwambie ukweli, mti wa mlonge, wanasayansi wanasema kwamba the mother of health traditional medicine. Ni mama wa tiba za kiasiri mmea huu. Wanasema ni mama wa mimea. Maana inafanya maajabu ya kushangaza. Usikize nikuchekeshe. Kwamba wanasayansi walipofanya ugunduzi wa mmea huu, wakaenda kufanya kitu kinachoitwa culturing kwenye maua ya mti huu wa mlonge. Walichokutana nacho, walicheka. Kwamba mwanamke ambaye ana tatizo la kubeba mimba, akichukua maua ya mlonge akayaloweka ndani ya kikombe, harafu ikakaa masaa 12, akaja akanywa yale maji yake yaliyokuwa vuguvugu amechanganyia na yale maji amechanganya mle, akanywa jioni, akata naenda kutana na mume wake, harafu akatafuna na yale maua akameza, anasema uwezo wa kubeba mimba unakuwa mkubwa sana. Lakini kana kwamba itoshi, wakafanya utafiti namba 2, wakasema ya kwamba ukichukua maua ya mlonge huo huo, mlonge huo huo ambao unaitwa kisayansi moringa oroifera, huo huo ukachukua kiwango cha vijiko kama 5 vya maua ya mlonge, ukaweka kwenye kikombe cha nusu lita cha maziwa, ikachemka pamoja na yale maziwa fresh, halafu kampa mume wako akanywa, usiku huo utakuwa na tabu ya kutosha. Maana ina activate uwezo wa mwanaume kuwa strong, kuwa na nguvu za kutosha. Ndio kazi ya maua ya mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, magome ya mmea wa mti wa mlonge, magome yake, yale maganda yake. Kumbuka kipindi chetu kinazaminiwa na Waberoya Clinic. Kinazaminiwa na Waberoya Clinic. Hapa Kigoma mjini, tuko maeneo ya station, ukivuka kidaraja kile cha kutokea pale station kama unaelekea Kibirizi, mkono wa kushoto kuna dampo. Hapo kwenye dampo ukifika kuna kibao chetu kinachoonyesha mahali wa Beroya Clinic tulipo. Na hapo ukiwapo na macho mazuri kiangaza tu kwa mbele kidogo, utaona vibao vinavyokuonyesha mahali tulipo sisi wa Beroya. Hapo huduma zetu zinaanza asubuhi mapema. Namba yetu ya simu ya wa Beroya Clinic ni 0618 292 244. Namba ya kasuru ambapo kesho ofisi inaweza kuanza rasmi. 0743 0743, namba ya kasuru hii 0743 589 170. 0743 589 170. Hii ni ya kasuru. Yaani kwa wakazi wote wa kasuru kutoka vitongoji vyake vyote na vijiji vyote, kesho asubuhi nitakuwa kasuru nikiwahudumia wakazi wa kasuru. Wakazi wa Kigoma nilikuwepo leo nikitoa semina mbalimbali na maelekezo mbalimbali, na kesho asubuhi nitakuwa kasuru kuwahudumia wakazi wa kasuru. Kwa tafadhali kama uko kasuru, njoo kuanzia saa 2 kamili, tutakuwa tuko ofisini. Na ofisi yetu iko sehemu gani? Ofisi yetu iko eneo la Nyasha. Eneo la Nyasha sehemu gani? Ukiwa unateremka mteremko huo wa kutoka kama unatokea Kigoma mjini, ukao unateremka mteremko huo kama unaendekea Kigoma, ukitokea kasuru mjini, kama unaenda Kigoma mjini, ukiwa unateremka huo mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti. Mkono wa kushoto mbele kidogo kuna bustani ya miti. Bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo hapo utaona bango kubwa tu limeandikwa karibu wa Beroya Clinic. Karibu wa Beroya Clinic. Kwenye hilo bango kuna namba za simu ambazo ni 0743 589 170. 0748 91 70. Hii ni namba ya wakazi wa kasuru. Kwa hiyo kama uko kasuru, tumia namba hiyo, namna ya kufika ofisini kwetu kwa ufanisi na kwa urahisi bila shida yoyote. Kwa hiyo itakusaidia sana. Na namba hiyo ndio namba ya ofisini kwetu hapo Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, wewe tembelea kwenye namba hiyo, itakusaidia sana. Ninaendelea kuelezea huu mmea wa moringa. Yani shida yangu, natamani kila mmoja awe daktari wa mimea ili awe mambo mengine. Sio lazima nipigie simu. Ninachokuomba kwa mfano ninapoelezea huu moringa aloe vera, tafadhali sana usinipigie simu. Kuniuliza, labda kama unataka kuniuliza simu kwenye simu, uniulize saa hii nikiwa hapa studioni. Lakini usiniulize nikiwa kule ofisini kwangu kwamba tabibu nataka unielezee ule mti ulisema unaitwa moringa oleifera, labda Kiswahili ulisema unaitwa mlonge, mimi naomba unielezee vizuri huo mti, nataka kutengeneza hapa saa hii, nina mgonjwa amezidiwa sana. Hapana, sina muda wa kueleza muda huo. Nitakwambia tu njoo ofisini kwangu uje uchukue dawa niliyotengeneza tayari itakayomsaidia mgonjwa wako kupona kwa haraka bila shida yoyote. Maana ukikosea, naweza nikakueleza nikiwa depression ya vitu vingine, harafu nikakosea, harafu ikakuletea shida zaidi. Kwa tafadhali tusipigiane simu. Ukipiga simu kwenye namba hizo nilizokutajia ya Kigoma mjini na ya Kariu na ya Kasuru mjini, piga kuuliza ni sehemu gani nataka kufika ofisini kwenu. Hiyo namba ndio itakayokusaidia. Ni sehemu gani nataka kufika Waberoya Clinic kupata huduma. Tafadhali sana tuelewane hilo vizuri sana. Nisaidie sana kwa hilo, itakusaidia sana. Kwa hiyo ofisi yetu ya Kasuru iko maeneo ya Nyasha. Ukishapita shule kama unatokea mjini, ukishapita shule ya Nyasha iko kushoto, mkono wa kulia kuna kanisa, harafu kaenza mteremko huo kama unaelekea Kigoma, ukashuka huo mteremko, mbele kidogo mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna hilo eneo ambalo kuna miti ya kupandwa ambayo ni bustani ya miti inatengenezwa hapo. Na kwenye eneo hilo hilo utaona bango limeandikwa karibu Waberoya Clinic. Hilo litakusaidia kufika ofisini kwetu bila wasiwasi wowote. Karibuni sana. Na ukifika hapo, wewe nyoka moja kwa moja na bodaboda wako mpaka utakapokuta nyumba ambayo ina mabango yameandikwa hapa ndipo Waberoya Clinic. Na hapo ndipo utakapoweza kuhudumiwa na kupata huduma zetu bila shida yoyote. Nikukaribisha sana msikilizaji wangu. Mungu akujalie neema, tembelea Waberoya Clinic kwa huduma bora makini. Kwa wakazi wa Kigoma, njoo tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, mkono wa kushoto kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic kinakuonyesha mahali tulipo. Sasa huu mmea, kwa mfano yule jamaa wangu wa Sikonge kule Tabora, nilipomtumia yule mke wake dumu tatu za juisi iliyotengenezwa kwa majani kama nilivyokuelezea hapa, msikilizaji wangu, akanywa asubuhi kikombe kimoja, akanywa mchana kikombe cha pili, akanywa jioni kikombe cha tatu, akanywa siku ya pili na siku ya tatu, siku ya nne asubuhi mke wake alikuwa ameenda kuokota kuni porini, mida saa 7 saa 8 anarudi nyumbani, mida saa 3 mida saa 4 saa 5 anarudi nyumbani, anakuta mwanaume amekaa nje anaotea jua. Kwa mara ya kwanza, mwanaume alikuwa hatembei, mwanaume alikuwa hana nguvu. Alipofika pale mwanamke anasema nilichanganyikiwa, nilihisi naona kama mzimu. Maana mtu ambaye alikuwa haamki wala ageuki, eti leo siku ya nne namkuta anaotea jua. Mama akaja mara moja akaniuliza hivi, akanipigia simu, hivi Kajigiri inawezekana hii? Nikamwambia inawezekana. Kwa hiyo mume wangu amepona? Nikamwambia huyu anapona kama atafuata masharti na maelekezo, akashika njia ya kufuata maelekezo ya namna ya kula na namna ya kunywa, ataendelea kuishi. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia, mlonge ni dawa, ni moja ya dawa makini zenye nguvu ya ajabu katika miili ya binadamu. Ukifika pale Waberoya tunaita fera. Fera inafanya kazi ya kushangaza. Watu wenye tatizo la vidonda vya tumbo, watu wenye matatizo ya tumbo kusokota, watu wenye matatizo ya uzazi, watu wenye matatizo ya kukosa usingizi, watu wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya figo, watu wenye matatizo ya ini, watu wenye yani mlonge ni mama wa mimea kwa namna inavyofanya kazi, ni sawa na ile hope juice. Ile hope juice ile, msikilizaji, kila aliyetembelea Waberoya Clinic amekunywa hata lita 2 3 4 5. Wengi mnatoa ushuhuda hapa. Nimewafurahia sana. Mungu awajalie neema. Na wengi, na ukitaka kuamini hiki ninachokuambia msikilizaji wangu, wewe usingoje kuandikia mate na wakati wino unao. Njoo na shilingi 20,000, 30,000. Chukua hiyo hope juice lita 2 au 3, nenda kanywa siku 3, 4, 5 na mimi nikiwa hapa Kigoma mjini. Kama itashindikana, uje uniambie kwamba Kajigiri umetudanganya hapa studioni. Waziwazi. Lakini Mungu ni mwema sana. Unajua sisi Mungu ametujalia neema ya kuwa na mimea hii ni kwa sababu tuko chini ya miguu yake na chini ya hekima zake, ili atusaidie kujua namna ya kusaidia Watanzania wenzetu waweze kuishi bila maradhi. Hilo ndio wazo langu mtambuka. Na hilo ndio wazo langu kuu. Kwa hiyo nikushauri sana mkazi wa kanda ya Kigoma na mkazi wa kanda ya Kasuru, tembelea kwenye vituo vya Waberoya Clinic. Itakusaidia, hautajuta. Wanasayansi wanasema huu mti wa mlonge umeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya tiba ya Ayurveda. Ayurveda ni wataalamu wa mimea kwa zaidi ya miaka 2000 mpaka 3000. Wamekuwa wakifanya kazi ya kuandaa mimea mbalimbali ambayo imekuwa ikileta manufaa makubwa kwa watu wao. Wanasema majani ya mlonge wanasema majani haya yamekuwa na nguvu ya uponyaji na utabibu wa hali ya juu sana, kiasi kwamba mtu akiyatumia yanaleta nafuu kwa haraka. Kwa namna gani? Wanasema majani ya mlonge yanatokana na mti wa moringa oroifera, yanapata kutambulika duniani kote kwa thamani yao ya kipekee ya lishe na manufaa ya kiafya. Majani haya yamejazwa na aina mbalimbali za vitamini, madini na antioxidant, na kuzifanya kuwa chanzo chenye nguvu cha virutubisho muhimu kwa wingi wa vitamini C. Ndio kazi nzuri sana. Na vitamini A na calcium, madini ya chuma na potassium. Majani ya mlonge yanajulikana kuongeza kinga, kusaidia afya ya ngozi na afya ya mifupa, na kuboresha hali ya ngozi, na kusaidia katika kudhibiti magonjwa mbalimbali kutokana na sifa zake za kupambana na uchochezi na antioxidant. Zaidi ya hayo, maudhui yao ya juu ya protein huwafanya kuwa nyongeza muhimu kwa watu, kwa vyakula vya mboga na majani ya mzeituni yakichanganywa na majani ya mlonge yana uwezo kupambana na changamoto za aina yoyote za magonjwa ya ngozi. Na ni kiungo muhimu. Faida za majani ya mlonge: utajiri wa virutubisho katika majani ya mlonge yana vitamini na madini muhimu, ikiwa ni pamoja na vitamini A, vitamini C, calcium, potassium, chuma na zaidi. Virutubisho hivi ni muhimu kwa kudumisha afya kwa ujumla na kusaidia kazi mbalimbali za mwili. Tabia za antioxidant: majani ya mlonge yana vyatoshaji kwa wingi kama vile gluten, asidi ya kiolojia na beta carotene, ambayo husaidia katika kupunguza itikadi kali za bure, upunguza mkazo wa antioxidant na kuzuia uharibifu wa seli katika mwili. Athari za kupinga uchochezi: majani ya mlonge yana misombo yenye mali ya kuzuia uchochezi, ambayo inaweza kusaidia kupunguza ama kutibu uvimbe mwilini, na hivyo kutoa ahueni kwa hali kama vile arthritis. Yani kama una tatizo la maumivu ya viungo, unaweza ukatibiwa na majani ya mlonge na ukabaki huru bila shida yoyote, na kazi yako ikaendelea kudumu na afya yako ikaendelea kuwa imara bila changamoto yoyote. Ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba tunapoendelea hapa, kwamba chagua kuwa mtu wa kupanda mti wa mlonge. Ukiupanda mti huu una faida nyingi muhimu za kiafya kwa familia na watoto. Yani kama unaweza kuchanganyia ule unga wake, unachukua ile majani yake unayakaushia ndani. Ukishakaushia ndani, unaweza ukawa unawapa watoto, unawapa kwenye uji, au wanakunywa kwenye chai kidogo au kwenye supu kidogo. Inasaidia sana. kuimarisha afya ya watoto wako waendelee kuwa na afya bila kuugua wala bila kushuka kinga zao za mwili. Lakini kana kwamba itoshi, majani ya mlonge haya msikilizaji wangu pia yanaweza kufanya kazi nzuri sana. Yanaweza kufanya kazi nzuri sana ya kurutubisha macho. Macho unayafanyaje? Ukichukua majani ya mlonge ukayatwanga, kama macho yako yana uwekundu, kama macho yako yanachoma choma, kama macho yako yana mtoto wa jicho, kama macho yako yametengeneza udumavu ama upungufu wa kuona, msikilizaji wangu utacheka kwamba ukichukua majani ya mlonge ukiyatwanga harafu ukayafunga kwenye kitambaa safi ukakamulia matone mawili asubuhi kwenye macho yako yote mawili, ni kweli yanawasha mwanzoni, lakini yatasaidia: moja, kusafisha macho yako; mbili, kuimarisha misuli ya macho yako; tatu, kufanya macho yako yaanze kuona vizuri na kuondoa ule udumavu wa kuona na upofu uliokuwa unatazamiwa ama kutegemewa, inaondoa. Ndio kazi ya majani ya mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, nimekuambia magome yake, yani lile limti lenyewe. Sasa ukichukua ile magome yake ukayachemsha, unaumwa kiuno, unaumwa miguu, unasikia miguu inawasha, miguu inachoma choma, mifupa inaunguruma humo ndani, unasikia koko kama unavunja shina la mti unapochuchumaa, sikiliza nikuchekeshe na nikuambia rafiki yangu, dawa nzuri sana ni mti wa mlonge. Pale wa Beroya kwenye mti huu wa mlonge tunauchanganyia sana kwenye mmea unaojulikana kama zamivu. Tunauchanganyia pale ndani. Na tunapouchanganyia unaleta manufaa makubwa kwa wagonjwa wetu wa mifupa, wagonjwa wetu wa viungo, wagonjwa wetu wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali, imewasaidia na kuwaletea manufaa makubwa. Sasa wewe unachelewa nini? Na wewe kwa nini unakawia? Yaani mlonge tu, tafuta kwa majirani huko. Pita pita waulize wanaofahamu wa kuonyesha huo mti. Ukapande na wewe nyumbani kwako. Nitashauri sana kama mtu akiupanda. Na uzuri wake, mvua inakaribia kuanza kunyesha. Na kwa sababu ukichukua ile kile kimti tu hata kifupi cha futi moja ama futi mbili, ukichomeka tu kwenye ardhi ambayo ina maji maji, tayari kinaanza kuota mara moja. Na ukichukua mbegu zake nenda kwenye maduka ya mimi kupale kwangu sina, lakini nenda kwenye maduka yale yanauza dawa za kiasili, sijui za Kiarabu, sijui za Kiafrikana, sijui za kiwapi, waulize tu nataka mbegu za mlonge, watakupatia. Wakikupatia hizo mbegu za mlonge, nenda kapande wakati mvua zikianza kunyesha. Zitaota. Na zikiota zinazaa vizuri sana kwa haraka, kwa haraka sana. Ndio kazi kubwa ya majani haya, mti huu wa mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, ukitoka hapo, mti wa mlonge una faida nyingine kubwa sana kwenye shida za maungio ya magoti, maungio ya miguu, kwenye mfumo wa hizi tunaita joint pain, maumivu ya kiuno, mgongo, inatibu vizuri sana mti huo wa mlonge. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu kwamba mti wa mlonge ni moja ya miti makini ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Wataalamu wa mimea kwa muda wa miaka 3000 kabla baba yangu na babu yako na nyanya yako hajazaliwa, wao tayari walikuepo. Sio kwamba wanaishi miaka hiyo 3000 na wao, hapana, wanaishi miaka 150, 140, 130 kwa sababu wamekubali kurekebisha namna ya kula na namna ya kunywa. Kwa hiyo rafiki yangu, mti huu India unajulikana mpaka na watoto wachanga wa miaka 5, 6, 7, 8, 10 na kuendelea. Nikushauri sana. Biblia ikizungumza mti, hey rafiki yangu, usifikiri ni mti wa mchezo. Yaani kitabu hiki kama Mungu mwenyewe ndo anamuonyesha Musa. Anajua licho, na ndio maana nimekuambia hivi. Kwa mfano unataka kutibia maji pale nyumbani kwako. Maji mnayokunywa labda mnapata typhoid, mnapata matatizo kwa mfano yapo kwenye kisima na hamna maji ya bomba kule kijijini kwenu mliko. Sikiliza, maji sijui mnakunywa ya mto Maragarasi na nyinyi mnapata typhoid mara kwa mara na unataka typhoid ziishe na zikome. Tafuta mti wa mlonge. Unafanyaje? Chukua mti wa mlonge, kata vimti vile vimti vifupi vifupi ya urefu wa nusu futi kama 10 hivi, vifunge pamoja na kamba. Halafu chukua ndoo yako ya maji ambayo unasema ni machafu yenye takataka. Weka pale ile ndoo, tumbukiza kile vile vimti ulivyovifunga ndani ya ile ndoo. Vikisha kaa mle ndani ya masaa 12 mpaka 17, maji yanageuka kuwa meupe. Yanakuwa meupe, yani mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Lakini kana kwamba itoshi, inaua wadudu wote ambao ni hatarishi kwenye mwili wako. Yale maji ukianza kuyanywa ni matamu, yanarudisha natural health water limits. Yani yanafanya maji yako yanakuwa ya kiasiri, yenye tiba ndani ya mwili na yenye ratha nzuri. Na ukiatoa pale sasa, ukayachuja vizuri yale maji yako vizuri, ukayaweka kwenye labda vidumu vya lita 5, 3, 4, 5, harafu kayaweka kwenye friji, rafiki yangu, hautaona ratha ya maji tamu na nzuri kama hayo. Utafurahi sana. Japo huwa sishauri watu waweke maji kwenye friji wakanywa, inasababisha magonjwa ya mapafu na ukuvuja kwa maji kwenye mapafu. Kwa hiyo lazima nikupe tahadhari hiyo. Kwa hiyo maji yanakuwa mazuri na matamu yanayofaa. Sasa kama una swali kuhusu mlonge, niulize saa hii hapa kwenye namba yangu. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Tuko hapa Kigoma mjini, eneo la stesheni ya treni. Kama unavuka kibarabara, kama unaelekea Katubuka, mkono wa kushoto kwenye dampo la takataka utaona kibao cha Wabeloya Clinic. Ukinyanyua macho juu ukaangalia mbele kule unakoelekea kushoto kwako, hapo hapo utaona vibao vinavyokuita mahali Wabeloya tulipo na mahali ambapo huduma zinafanyika. Kwa hiyo fanya mpango wa kutembelea Wabeloya Clinic, itakusaidia sana msikilizaji wangu, na kufanya kwamba uweze kuwa na afya njema na maisha marefu yasiyokuwa na changamoto hizo zinazokusibu saa hii. Namba ya simu ya kwetu, labda nimalizie kwa kukuambia kwamba mlonge huo huo ukitengeneza hayo maji kwa ufanisi kama nilivyokuelekeza hapo, ukaanza kumpatia mgonjwa aliyepoza, ndani ya wiki chache mimi kajigiri nitakuwa sina kazi kwake. Ataanza kupata nguvu na afya njema, maana inaondoa zile mamalia zinazosababisha mtu huyu aendelee kulemana ugonjwa. Ninasababisha kurudisha haraka sana neva za fahamu na kufanya mtu huyu aamke haraka na kupata nguvu haraka. Na ndio maana mafuta yake tunatumia sana kuchua kwenye miili ya watu waliopooza. Inasaidia sana kufanya mwili wake kuitikia haraka tatizo la ugonjwa huo kutoweka kabisa kwenye mwili. Namba yetu ya simu ya Kasuru, wale wakazi wa Kasuru, nitakuwa hapo kesho asubuhi kuwahudumia wakazi wa Kasuru, ambayo namba ya Kasuru endelea kutupigia kwa namba 0743 0743 58 91 70 58 91 70. Yani namba yetu ya Kasuru ni 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Kasuru, itunze sana. Lakini namba ya hapa Kigoma mjini ya Wabeloya Clinic ni 0618 0618 292 044. Lakini kama unataka kunipigia studioni hapa una swali, nipigie kwa namba 0756 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani, nipigie sasa hivi uongee na mimi moja kwa moja bila tashwishi. Nakumbuka tafadhali, naomba ukumbuke hili tafadhali, kabla sijaanza kupokea simu shika hili kwamba ukipiga simu, kama simu yako ndo inaita kwenye simu yangu hapa, zima redio yako mara moja ili tusikizane vizuri kwa uzuri bila shida. Tafadhali sana fanya hivyo, itakusaidia sana. Najua mmenielewa. Haya, twende kwa huyu wa kwanza hapa. Hello,
1: doctor.
0: Umezima redio?
1: Ndio.
0: Haya, tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Yohana kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani?
1: Asante. Nina swali kuhusiana na huu mlonge, hivi vimiti uliosema kwamba vinakatwakatwa vinakuwa 10, tunavifunga pamoja, tunavidumbukiza kwenye maji.
0: Ndio,
1: nikidumbukiza kwenye ndoo ya kwanza, alafu pengine yale yakawa masafi, naweza nikavitoa nikahamishia kwenye ndoo nyingine na nyingine?
0: No, ukitumbukiza kwenye ndoo moja, vianike kwanza tena ili vivute mwanga wa jua na vipate nguvu kutoka kwenye jua.
1: Sawa. Hapo ndio nitumbukize tena kwenye nyingine.
0: Ndio.
1: Asante sana.
0: Asante sana, Mungu atakujalia neema ndugu yangu.
1: Amina, amina.
0: Haya, usiku mwema, kuwa na wakati mwema, Mungu akujalie neema. Asante sana. Haya, twende kwa mwingine. Kipindi ni Ijue Afya Yako. Tunaongea na nani, kutoka wapi? Zima redio yako tafadhali ndugu zangu, tuwe tunaelewana. Nikikwambia ukiona simu yako naenda kupokea, zima redio yako na wewe ukubali.
1: Nasikia sehemu mbili.
0: Da. Naona utaki kuzima redio yako, sasa siwezi kuenda kusikiliza. Tuende kwa mwingine. Halo.
1: Halo, naongea na kutoka Irundi hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani?
1: Mimi swali kwanza kuuliza. Huo mti mlonge ndio nimeanza kusikia leo.
0: Sawa.
1: Una mbegu gani?
0: Zimekaa kama maharage.
1: Zinakuwa kama maharage.
0: Eh. Hey.
1: Unazipanda kwenye ardhi gani, kwenye karibu na maji au ni
0: popote tu? Popote.
1: Ah.
0: Eh, hey, ili mradi wewe wakati wa mvua ndio inaweza ikastawi. Wakati wa kiangazi labda uwe unamwagilia maji kila siku.
1: Sawa kabisa.
0: Asante sana ndugu yangu.
1: Nashukuru ndugu yangu.
0: Haya. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Halo, halo. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Malik kutoka Ngungu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
2: Nilikuwa nauliza kwamba hiyo dawa moronge hata mjamzito anaweza kaitumia.
0: Ndio, anaweza katumia bila shida na inasaidia sana kurutubisha mfumo wa uzazi na kufanya kuwa salama zaidi.
2: Asante sana.
0: Haya, asante sana. Halo. Halo, halo.
3: Habari.
0: Zima redio yako rafiki yangu, zima redio yako, nasikia ina mwangu, inatuletea mwangu kwenye masikio huku.
3: Habari.
0: Ni njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Moses Mwazi kutoka Movie hapa.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Ijua Afya yako.
3: Swali langu mimi ni kwa nauliza huo mti wa mlongi unatibu magonjwa gani? Maana nimesikia sasa hivi unasema mlongi.
0: Kama uko pamoja nasi toka mwanzo, naomba ukate simu yako, maana nimeelezea kwa kirefu karibu dakika 45 nimekuwa nikielezea huo tu. Sasa siwezi kuanza moja nianze kukuelezea wewe peke yako, ni ngumu sana. Tende kwa mwingine aliyesikiliza. Halo. Halo. Halo.
4: Habari.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Arnold kutoka Manispaa ya Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya yako. Una swali gani mbeba?
4: Ningependa kujua hiyo ofisi kwa Kasulu hapa iko maeneo gani, maana ndo nimefika.
0: Nyasha ni wapi? Si unapafahamu Nyasha?
4: Nyasha napafahamu.
0: Nyasha kuna shule ya msingi iko mkono wa kushoto. Ukishapita ile shule ya msingi iliyoko kushoto unapoelekea Kigoma, mbele hapo unapotaanza kuteremka ule mteremko kushoto kulia kwako kuna msikiti. Ukienda mbele kidogo kushoto kuna mtu ameweka bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo utaona kuna bango kushoto kwako linalokuonyesha mahali tulipo, limechora mshale na nimekuambia karibu Aberoya Clinic mahali tulipo. Shuka na hiyo njia moja kwa moja mpaka ukute nyumba imeandikwa karibu Aberoya ni hapa.
4: Haya, asante.
0: Karibu sana. Halo, halo. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na FM Media, nipo Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako rafiki yangu.
5: Ndio ujio huyu mtu wa mlonge. Manake unapatikana wapi? Manake hapo zipo nyenye Mwanga.
0: Yaani Kigoma hii ukienda maeneo ya Mwanga yote hayo, ukianza kuuliza watu 4 5 watakuonyesha miko mingi tu naionaga kwenye miji ya watu hapo.
5: Sawa.
0: Asante sana.
5: Nashukuru sana
0: kaka. Haya ndugu yangu. Msikilizaji, endelea kutupigia kwa namba 0756521264. Namba yuko hewani moja kwa moja kwa changamoto yoyote ya kiafya. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Majidi, niko kazi wa Minda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako Majidi, una swali gani?
6: Nilikuwa nauliza kwa mfano huu mlonge ulizungumza, ukiwa na kisima unaweza ukadumbukiza kwenye kisima?
0: Hapana, nimesema unatumbukiza kwenye ndoo ndio rahisi kufanya treatment. Ila hata kwenye kisima unaweza ukafanya hivyo ikaleta faida, ila sasa itakusumbua kwa sababu utalazimika iwe na kamba. Ili kikaa siku tatu unaitoa unaweka nyingine.
6: Ah, sawa.
0: Asante sana. Maana Musa aliweka kwenye mto. mtu wa Biblia anasema kwamba kaondoka uchungu.
7: Sawa.
0: Eh? Ah. Aya aya. Hello. Haya msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, endelea kututafuta na kutupigia kwa namba hizo hapo. Halo. Halo halo. Njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Selina Nyamwelu kutoka Kasuru hapa nchini.
0: Karibu Selina, una changamoto gani binti yangu?
8: Mimi changamoto anayo dada yangu, anateseka na jicho kwa muda mrefu, analinyama ambao huwa linaota ndani ya jicho.
0: Pole sana.
8: Asante.
0: Wewe huyo uje naye kesho asubuhi nimuone, nikwambie kwamba tutafanyaje ili kuweza kumaliza hiyo shida.
8: Sawa, asante.
0: Aya, asante sana. Si namba yetu ya Kasuru umeshaichukua?
8: Be?
0: Namba yetu ya Kasuru si umeshachukua?
8: Nimeshachukua.
0: Basi vizuri sana. Aya, usiku mwema binti yangu. Halo. Halo.
9: Naam, sasa vizuri, kipindi cha tano.
0: Karibu sana, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na Arpo Sylvester, nipo Kazegunga.
0: Karibu sana kutoka Kazegunga, una changamoto gani baba?
9: Naam baba, nilikusikia mda fulani unaelezea kuhusu kwamba inatibu miguu kwa mlonge mlonge mlonge, na ufahamu vizuri ila ilikuwa si matumizi yake.
0: Kwa kiha mna sasa kama unaufahamu vizuri, kwa kiha unaufahamu mnauhitaje?
9: Naam.
0: Kwa kiha mnauhitaje?
9: Kwa kiha sijajua kwa Kiswahili na ufahamu na ufahamu jinsi ulivyo.
0: Sasa huo magome yake kama ni mitatizo la miguu, magome yake ukikata yale kwa mfano kama kilo moja hivi, alafu kaweka maji lita tatu, ukachemshi kachemka vizuri kabisa, alafu yale maji ukayapoza, ukaanza kunywa kikombe kimoja asubuhi cha nusu lita, mchana cha nusu lita na jioni cha nusu lita, kwa siku tatu mpaka nne miguu yako inaanza kukaa nomo na unaanza kukaa vizuri bila shida yoyote.
9: Aha.
0: Eh.
9: Basi niseme shukrani sana kipindi cha tano. Napata vizuri sana, nasikiliza kwa undani.
0: Mungu akujalie neema, nashukuru sana.
9: Aina kidogo vizuri boss.
0: Aya aya. Hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Edgar kutoka Kasulu.
0: Karibu Edgar, una swali gani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako?
10: Mimi na mdogo wangu ambaye anafafanua.
0: Eh? Hello. Na Edgar amekata simu haraka haraka tukiwa hatujaelewana. Hello. Zima radio yako, zima radio yako tafadhali. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Juma Fikiri kutoka Kilagala.
0: Karibu sana, una tatizo gani kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako?
10: Naam, nimewasha radio kwa sana, nilikuwa nasikia habari za mwongelongo, kwa hiyo nisasi ya jua ina matumizi yake, maana na kwamba mimi amepooza mkuu na mkono.
0: Nimeeleza hapo kwa kirefu na mapana. Kama hujasikiliza basi uwe umerekodi kipindi ili nisirudi kukufundisha wewe peke yako. Siwezi kufundisha mtu mmoja. Nimeeleza mwanzo mpaka mwisho namna ya kufanya. Kama ulikuwa hujasikia basi tafuta recorded ya hicho kipindi ili kusaidia, au siku nyingine nikirudia kipindi hiki hiki itakusaidia sana. Haya, twende kwa mwingine. Halo. Ndio, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Tunaongea Shayo.
0: Karibu sana Shayo, kuna tatizo gani baba?
11: Na kichwa kinanisumbua muda mrefu.
0: Ukifika wa Beroya, kesi yako ya kichwa itaisha mara moja ndani ya masaa mawili mpaka matatu, tatizo lako litakuwa linaanza kusahaulika. Eh baba.
11: Nashukuru sana baba.
0: Karibu sana.
11: Amina, amina.
0: Aya. Halo? Halo, halo. Halo? Haya, tukishapokea simu yako tafadhali unazima redio yako, alafu tunaongea moja kwa moja ili tuweze kuwasiliana kwa swali lako na changamoto inayokusibu. Tafadhali wasikilizaji wangu, niwaambie tu kwamba ninapokuwa ninaanza kipindi ni kila siku saa 4 na asubuhi mapema saa 11 kamili. Yaani saa 11 kamili naanza kipindi asubuhi. Halafu na saa 4 usiku mpaka saa 5 kamili usiku tunakuwa hewani moja kwa moja. Kwa hiyo ukitaka kupata vipindi vyetu tafadhali usikose muda huo, ukifika simamisha mambo mengine yote, fungulia Joy FM, usikilize kipindi cha Ijua Afya Yako. Itakusaidia sana kuweza kuwa na material za kukusaidia.

0: ngapi hospitalini mgonjwa wako anapokuwa ameugua na anapokuwa amekuletea shida? Utatoa shilingi ngapi? Utatoa 2000?
1: Hapana. Ila naomba unieleze tena hapo kwamba unaweza kufika kwa muda wa dakika ngapi?
0: Yaani maji yanachemka kwanza. Yakisha chemka ile sufuria inakuwa iko hapo chini. Unaweka majani ndani. Unachukua ile maji yaliyochemka kwenye sufuria nyingine, unamwagia kwenye ile sufuria la pressure cooker. Ukishamwaga mle ndani, halafu unafunika, unaroki kabisa, hewa itoki. Hewa inafia mle ndani. Kesho asubuhi yale maji unakuja kukuta kwamba ziko sufuria zile zilizokuja za kisasa ambazo zinaitwa rice cooker, zinauzwa 150, 120, 130, hizo pia zinafaa sana. Yenyewe inaweza kachemsha yenyewe maji, kisha chemsha maji, yakimechemka yamemalizika, unaifunua ule mfuniko, unatumbukiza yale majani, unafunika. Ukishafunika yale majani mle ndani, ili mradi usiyapike yale majani yakachemka pamoja na maji, itakuwa ni kosa kubwa la jinai.
1: Ndio.
0: Nadhani umenielewa mpaka hapo kaka.
1: Nimekuelewa, nashukuru sana.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema, wenye baraka tele.
1: Na kwako pia.
0: Aya. Halo. Zima redio yako.
2: Nimeshazima.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi bwana na mgonjwa.
0: Eh. Hey.
2: Manake inatokea mdomoni mate yanakauka.
0: Huyo anapatakana uje naye wa Beroya Clinic, atapata kirutubisho kitakachosaidia kurudisha mate yasiendelee kukauka.
2: Ah.
0: Eh. Hey.
2: Na mwingine wa pili.
0: Eh. Hey.
2: Tatizo lake kiuno miguu.
0: Eh. Hey.
2: Ndio namshumba huwa atembei, manake yani kuna kitu, yani si diseme kama ganzi au kama kuna miiba fulani hivi.
0: Ukija kumnunulia dawa hapa ofisini kwetu, kesi yake inaisha ndani ya siku 3 mpaka 4.
2: Aha.
0: Eh.
2: Nimesikia una kesho utakuwa Kasulu.
0: Kesho
2: utarudi Kigoma lini?
0: Nitakuwepo hapo kuanzia asubuhi kesho. Kwa hiyo wewe kama unataka kuniona kesho, hiyo ndio uje. Usingoje siku hiyo ambayo hujui, maana kesho siwezi kuzungumza siku ambayo sina ratiba nayo. Nitazungumza ya kesho ambayo inakuwa na ufunguzi wa ofisi yangu ya Kasulu.
2: Ndio maana kwa nina maana kwamba
0: wewe ni kuja Kasulu kesho. Kesho ndio siku ya kuja Kasulu mimi. Siku nyingine siji huko, watakwepo wafanyakazi.
2: Aha.
0: Eh, yani kesho ndio ya kwangu ya Kasulu. Kwa hiyo kama unataka kuniona, unataka kuzungumza na mimi, unataka kuniuliza maswali, nikute ofisini kesho.
2: Haya.
0: Asante sana. Simu mbili za mwisho. Halo.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
4: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
5: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya mahusiano.
9: Hali gani msikilizaji?

0: upendo unaweza ukafa. Upendo ni nini? Huwa napenda kusema upendo ni hisia za ndani zenye mvuto, zinazotaka kuona maisha ya mtu yanakuwa bora kuliko alivyo sasa. Lakini moja kati ya kitu ambacho nakipenda sana kwenye upendo, ili upendo ukamilisho uo upendo, na kitu cha msingi tunaita nia. Nia, kusudio la ndani linalofanya mtu afanye jambo fulani au aende kwa binti au kwa kijana fulani. Nia yako ni ipi? Msukumo wako wa ndani ni upi unaofanya uende kwa huyo binti? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wanapata shida, anakuja kijana, anakuja mtu, anakwambia anakupenda na wanaanza kuhusiana. Kijana ananunua zawadi, anafanya vitu, na ghafla binti anajikuta anafall, anaingia moja kwa moja, anasema aise, yule mkaka ananipenda kweli, ameninunulia simu, amefanya nini? Amefanya upendo. Mtu anaweza kafanya yote hayo lakini bado akawa hakupendi, kwa sababu kinacholeta ukamilifu wa upendo ni nia. Kwa nini huyo mtu anafanya anachokifanya? Msukumo wake ni upi katika kukutendea hayo mambo? Je, unajua kilichojificha nyuma ya hiyo zawadi? Unajua kilichojificha nyuma ya huo ukaribu wake katika maisha yako? Anaweza kuonyesha yote hayo, lakini kumbe kukawa na ajenda nyingine inayoendelea. Sasa katika mchakato, sio lazima la kuepuka maumivu ya kihisia, kutendeana vibaya, unasema nilikuwa nampenda lakini sasa hivi ameondoka na nini, ni vizuri tukatazama mambo gani yanayoweza kuua upendo
1: kabla hatujaangalia. Umesema kuna mambo mtu anaweza akafanya ukagundua kwamba ana upendo ndani yako. Sasa tukibakia kwanza hapo hapo kwenye upendo, kwa nini siku hizi mahusiano yanavunjika haraka kabla hatujaenda mambo yanaua? Yaani ukichunguza tu sababu kwamba watu wameishikana leo alafu kesho wameachana. Yaani hata kabla hawajakaa wakachunguzana, wakaweka ule upendo, wameachana.
0: Ya kuna mambo mengi yanayoweza kusababisha mahusiano kuvunjika kwa haraka. Jambo la kwanza linaweza kuwa ni matarajio yasiyo halisi. Unajua mtu anapomuona binti fulani au anapomuona kijana fulani, ni mvuto wa nje unakuvutia kwenda kwake. Kwa hiyo ukifika pale, kuna vitu mtu anakuwa anatarajia. Kuna mtu nikifika pale naona kama dada mzuri na nini, kwa utapata moja, mbili, tatu, kwa kuna vitu anakuwa anatarajia. Sasa watu wakishasogeleana wakaanza kuishi kwenye mahusiano, wanagundua sasa kumbe kile nilichotarajia mbona sikipati. Kwa mtu anapokosa kile alichokuwa anakitarajia, kile alichokuwa amefikiri kwamba angeweza kukipata, pindi anapokikosa hicho kitu, kinachokuja kuzalika baadaye ni hayo mahusiano kuvunjika. Watu wengi tunatembea na tunatembea na matarajio yasiyo halisi. Yaani kuna vitu haviwezekani kabisa kutokuwepo kwenye mahusiano, ila mtu anaimagine kwamba hayapo. Kwa mfano, labda anasema mimi ni yani, ule mkaka ninavyomuona hawezi kunifokea kabisa. Yaani nikienda kwa kina hatuwezi kupishana kabisa. Kitu ambacho kwenye mahusiano ni matarajio lakini sio halisi. Hakuna namna ninaweza kuishi msifokeane au msipishane hata kidogo. Migongano inaweza kutokea. Sasa mtu anapoingia kwenye mahusiano akiwa na aina fulani hivi ya fikra au mtazamo, akiingia akaikosa, mwisho wa siku utakuta mahusiano yanavunjika. Dada ni mzuri, una muonekano mzuri, kijana anakuja anafikiri ulivyo nje ndivyo ulivyo ndani, alafu baada ya muda anagundua kumbe una tabia mbaya. Yaani mvuto wako wa nje uko vizuri lakini tabia zako ni mbaya. Mwisho wa siku kaka anakuwa amekosa alichokitarajia, baada ya muda anaondoka. Kwa hiyo mahusiano ya sasa yanavunjika, jambo la kwanza ni hilo. Lakini
2: Jambo la pili, mahusiano mengi yanavunjika kwa

0: Sababu watu wengi hatutaki kuwa halisi na wakweli. Yani tuna mahusiano ambayo yamejaa watu wanaigiza sana. Watu wana fake sana. Kwa hiyo hawataki kuwa wao, hawataki kuwa halisi. Sasa mkisogeleana baada ya muda na sasa mbona kama huyu alivyo sura iliyokuja nayo alikuwa anaonekana ni mtu fulani mtulivu na nini na nini, lakini na yeye ana cheat na yeye anafanya hivi. Kwa mwisho siku unashangaa, yani vile ambavyo mtu alikuwa anakuona kumbe ni tofauti kabisa na wewe jinsi ulivyo. Kwa mwisho wa siku hao watu wanaishia kuachana. Kwa kuna mambo mengi sana yanasababisha mahusiano ya sasa kuvunjika, wakati mwingine pia ikiwa ni pamoja na tunaita ukosefu wa ukomavu wa kihisia, tunaita emotion immaturity. Unajua kuhusiana na mtu huwa ni inaanza na wewe kwanza kuhusiana na watu wengine wanaokuzunguka. Imagine tuna watu ambao unakutana na mtu anakuambia yani mimi sina marafiki. Na mimi siwezi kuishi na rafiki. Sasa kwa nini? Mimi naona kama marafiki wote yani ni wao hivyo hivyo tu, yani mimi siwezi, yani siwezi. Ukimkuta mtu anaongea namna kitu cha namna hii, katika psychology unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu anakuambia uwezo wake wa kuhusiana na wengine kihisia ni mdogo sana. Kwa sasa mtu ambaye hawezi kuhusiana na watu wengine kihisia, mtu ambaye hawezi kuvumiliana na watu wengine pindi makosa au changamoto zinapotokea, ni ngumu sana kuja kuhusiana na mwenza wake. Kwa sababu kile kinachomfanya ashindwe kuhusiana na wengine ndicho hicho hicho kitakachomzuia kuhusiana na watu wengine. Umewahi kuona mtu ambaye yeye anaongoza katika kutoa kasoro sana kwa watu wengine kuliko kujiangalia katika kasoro zake? Hawa watu tunao wapo. Kwa hiyo yeye hawezi, yani yeye akiona tu anaona baya kwako, akiona tu anaona changamoto kwako, yeye ukimwambia weza kwako vipi, haoni. Sasa ukishindwa kuhusiana na watu, mahusiano ya kimapenzi mpaka ndoa yanahitaji watu wenye ukomavu, kwamba ninaweza kuliona jambo muda huo na ninasikia kama kuna kitu ndani kinanitaka nizungumze hilo jambo sasa hivi. Lakini ukomavu wa kihisia unakwambia no, mazingira sio mazuri, emtulia, utalizungumza baadaye. Sasa kwenye kufika tu hiyo baadaye ndo naongea ukomavu hapa. Kuna mtu hiyo baadaye hawezi kufika
1: kabisa,
0: anakwambia mimi nikiliona jambo hapo hapo. Apo, sasa mahusiano hayadai hicho kitu. Kuna wakati inabidi uwe na uwezo wa kudhibiti hizo hisia zako. Sasa mengi yanavunjika kwa sababu tuna watu ambao yalianza kama hisia za kimapenzi tu. Si neno zuri sana, tuseme mihemko. Yani kuna kitu kiliamka ndani, kikaamka kwa mtu wakapendana. Kwa hiyo wakasahau kwamba hii safari tunayoianza inahitaji pia kuweza kudhibiti na kuvumiliana katika hisia zetu. Lazima tuwe na ukomavu. Kuna mahali inabidi changamoto ikitokea tukae chini tuzungumze kama watu wazima. Unajua changamoto ni kwamba mahusiano haya tunayoanzisha, ukweli lengo lake yanawaomba watu wazima waliokomaa. Kwa bahati mbaya yamevamiwa, nisitumie lugha hii, kwamba unakuta kijana amemaliza tu form 4 na yeye anakuambia ana mpenzi, amemaliza tu yuko kidato cha 5 na yeye anataka, wakati ni mambo ambayo yalihitaji kidogo mtu ambaye amepitia hata mazingira fulani ya kutengenezwa kihisia, namna ya kujibizana na mtu, namna ya kutatua changamoto na nini, alafu ndo twende kwenye hiyo phase nyingine ya kuanza kuishi pamoja. Hivi unajua kama kuchukua mtu aanze kuishi na wewe ni kibarua kikubwa sana.
1: Yani kabisa,
0: yani inaomba zaidi ya na kupenda. Kwa sababu kuna unalazimika kwenda mbali zaidi. Mchakato wa kuishi pamoja unadai kupoteza wakati mwingine hata baadhi ya vipaumbele vyako, hata baadhi ya haki zako kwa ajili ya furaha ya mtu mwingine. Kwa mambo ni mengi sana yanayosababisha kuvunjika kwa haya mahusiano kwa sasa katika nyakati hizi.
1: Sasa msikilizaji, tunaendelea hapa. Kumbuka mada yetu inasema mambo yanayoua upendo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Juu FM, nuru ya mahusiano. Tunaendelea tukana mwalimu Samuel Matole, na ushiriki wako ni wa msingi sana. Una swali kwa mwalimu linalohusu mahusiano nje ya mada, pia unaweza ukauliza. Kama ni changamoto kwa upande wako, mwalimu atajibu yote. Nambari yetu ni 0768 150 na 190. Tukiendelea sasa, mambo yanayoua upendo.
0: Okay. Sawa. Sasa hapa yako mambo mengi, tutatazama mambo kadhaa. Jambo la kwanza, miongoni mwa jambo ambalo linaweza kuwa upendo, mlikuwa mnapendana, kwa mnaishi vizuri, mnacheka na nini, lakini ghafla unaweza kushangaa ule upendo unapotea, upendo unaisha kabisa. Mlikuwa mnafurahi maisha yenu, lakini sasa huoni vitu. Kuna vitu vingi. Ngoja, ni jambo la kwanza. Miongoni mwa mambo yanaweza kuwa upendo ni kitu tunachoita upande wa tatu. Third parties, upande wa tatu. Third parties ni miongoni mwa jambo ambalo linaweza kuwa upendo kabisa, na ukajikuta mambo yanavurugika. Third parties ni mimi na mke wangu tumeingia agano la kupendana, kuishi pamoja. Mtu wa tatu ni yeyote anayeongezeka zaidi ya mimi na mke wangu. Hawa watu wanapaswa kuangaliwa kwa umakini sana, na tunapohusiana nao tunatakiwa tujifunze kuweka mipaka, kwamba huyu ninayehusiana naye anatakiwa kuishia hapa na hatakiwi kuvuka hapa. Third parties tunawazungumzia hapa kama vile marafiki zetu, wazazi wetu, wafanyakazi wenzetu. Hawa na wengine wengi, yeyote anayeongezeka zaidi ya mke wako au mume wako anapaswa kutazamwa kwa jicho la umakini sana, kwa sababu usipokuwa makini unaweza kujikuta unavuruga mahusiano yako au upendo wako unaishia kabisa hapo. Watu wawili mnapochagua kuishi pamoja au kuanza safari ya mahusiano, ni wazi kwamba ninyi wawili mnapata nafasi ya kufahamiana kwa undani zaidi. Na mpaka mnafikia hatua ya kutamkiana kwamba mnapendana na mko tayari kuishi wote kwa pamoja, haina maana kwamba huyu ambaye nimemtamkia hawezi kuwa na changamoto au hawezi kuwa na kasoro. Masuala ya upendo yako hivi. Kama Mungu akiwasaidia akawaunganisha au akawakutanisha watu ambao mliokusudiwa kabisa, huwa anawapa pia na uwezo wa kuvumiliana au kukabilia kuendelea kukaa pamoja katika tofauti zenu au changamoto zenu. Yaani kunakuwa na uwezo fulani huko ndani yako ambao unaweza kumvumilia mume wako. Wakati huo mtu wa pembeni akiona anachokifanya mume wako anasema, hapana, ningekuwa mimi nisingeweza kuvumilia. Na usingeweza, ndio maana haujawa wewe. Kwa sababu kwa wewe unavyoonekana usingeweza, ni kweli, lakini yeye ameweza. Sasa watu wengi huwa tunajisahau. Wakati ambapo mimi nimewekewa uwezo wa kukabiliana na changamoto au yale ambayo yanamshinda mke wangu, natakiwa mimi nimsaidie na kumwelekeza, huwa tunajisahau. Haya mambo tunayatoa, tunawashirikisha watu wa pembeni. Mtu wa pembeni ukienda kumwelezea hicho hicho ambacho unakiona kwa mke wako ni mawili. Kama ukienda vibaya utakutana na mshauri ambaye si sahihi, atakwambia hicho hapana, yani huwezi kabisa kuvumilia. Kwa hiyo upande wa tatu ni miongoni mwa watu wanaongoza kuvunja mahusiano au upendo wa watu. Unakufa kabisa kwa sababu ya kusikiliza maneno ya pembeni. Kuna mama mmoja namfahamu, alipata changamoto, mume wake alipata shida ya akili. Kwa hiyo akawa alikuwa ni mzima mwanzoni, lakini ghafla akapata tu changamoto ya magonjwa na nini. Kwa hiyo ni kama akili haisomi vizuri. Sasa watu wako wanaenda wanamtembelea pale, nasema unamuogesha kabisa mume wako, yani muda wote unajitahidi, hujamwacha mpaka sasa hivi. Watu wanajaribu, yani watu wa pembeni wanajaribu kuchomekea kwamba sasa mimi nilipokuwa naona haya matukio sasa huyu mama, hawa wanaojaribu kuzungumza pembeni hawawezi kuelewa huyu mama kitu kilichoko ndani yake. Lakini ukweli ni kwamba huyu mama aliwekewa uwezo wa kupambana na mume wake kabla hata, kwa sababu Mungu alijua kwamba hii itatokuja kutokea. Kwa hiyo kuna uwezo uliowekewa ndani yake utakaomsaidia kupambana na hayo mambo yatakayokuja kutokea. Sasa najaribu kuzungumza nini? Huyu mama akitaka kuondoka, kuvunja ndoa yake, kufanya nini? Akifungua mlango wa kusikia upande wa tatu, watu wa pembeni, unaweza kujikuta mambo yanavurugika, anaondoka, anaacha mji. Na ukweli ni kwamba maamuzi ambayo watu wengi wameyafanya, mazuri au mabaya, yamechangiwa na watu waliowasikiliza. Yaani mke na mume wamegombana, then nani anafuatwa, mnaenda kumweleza changamoto zenu. Wale watu huwa wana nguvu sana katika kuamua aina ya maamuzi ya kufanya. Sasa nijaribu kuzungumza kidogo hapa kwenye upande wa tatu, kwenye eneo la wazazi. Ni kweli kwamba wazazi ni miongoni mwa watu muhimu sana katika ndoa yetu. Lakini baba na mama yako waliokuzaa wamekutana. Ila kabla mama yako alikuwa ni binti anaishi sehemu fulani, baba yako alikuwa ni kijana anaishi sehemu fulani. Baadaye wakaungana, wakaanza kuleta familia, wakakupata wewe. Wewe umekuwa, maana yake unaenda kuanza maisha yako. Baada ya muda wewe na mke wako, mume wako, mtakuwa wazazi na ninyi. Mtazaa tena, mtaozesha watoto. Nachotaka kuzungumza ni nini? Tunapofikia hatua ya umri wa utu uzima kuingia katika ndoa, tunapaswa kuendelea kuwaheshimu wazazi wetu. Lakini kuna mipaka ambayo wazazi wetu wanatakiwa waijue kuhusu ndoa yetu. Sio kitu kidogo kimetokea. Unapiga simu nyumbani, ni binti mwanamke, umekwazana kidogo na mpenzi wako. Simu. Halo, mama, yani mimi huyu mwanaume simuelewi. Sasa ukipiga simu nyumbani ambako ni kwenu kabisa umetokea, unafikiri katika hali ya kawaida wazazi wako wanaweza kuwa upande wa kijana wa kiume? Jibu ni hapana. Ni hakuna namna ambavyo we utapiga simu kwenu kwa wazazi wako alafu wazazi wako washindwe kukusupport au kukuunga mkono. Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba kuna mambo yanapotokea lazima tujue haya ni ya kwetu sisi wawili, hayahitaji kumshirikisha mtu mwingine. Niliwahi kuulizwa swali pia hapa Radion, mtu alisema nina mume wangu, yani yeye hafanyi maamuzi yoyote bila kumshirikisha mama yake. Nikamwambia hii nao pia ni tatizo, haipaswi kuwa hivyo. Tunapoamua kuingia pamoja kuishi kama mke na mume, sisi wawili tunapaswa kuwa waamuzi wa mwisho wa kile tunachoamua kufanya. Maamuzi yetu hayatakiwi kuamliwa na watu wa pembeni, watu wa nje. Kwa hiyo kijana wa kiume anayepiga simu nyumbani kutaka wamsaidie kufanya maamuzi, inathibitisha kwamba aidha hajawa na uwezo wa kujisimamia au malezi na makuzi yalimuathiri wakati anakuwa, lakini haipasi kuwa hivyo.
1: Kuna kitu hapo umezungumza kuhusiana na swala zima la kupiga simu.
0: Okay.
1: Kwamba labda mmepitia changamoto alafu unapiga simu.
0: Okay.
1: Kumbe kuna mambo mengine yanatokea katika mahusiano ninyi wawili mnashindwa kuyaamua.
0: Okay.
1: Nje ya kupiga simu kwa wazazi, nini unatakiwa kufanya? Kwa sababu unasema hautakiwi kupiga simu, labda sasa mna wazazi wa upande mmoja.
0: Okay.
1: Unatakiwa kumwambia nani?
0: Okay. Ni swali zuri. Pointi hapa ya msingi ni kwamba si kila kitu kinachotokea tunaweza kupiga simu. Hapa ndo kwanza pointi ya msingi ilipo. Kwa kuna unaona kuna vitu vidogo vidogo vinatokea na tunaweza tukavibeba. Tunaweza tukakabiliana navyo. Sawa? Hakuna sababu ya kukimbia kitu kidogo unapiga simu, kitu kidogo unapiga simu. Sasa imetokea changamoto ni ngumu, labda ni nzito na mnaona kabisa unahitaji kupata mtu wa kukusaidia. Jambo la kwanza unapaswa kujiuliza swali, ni nani yupo karibu na ndoa yenu? Sawa? Aidha ni nani wa karibu ambao unafikiri akizungumza at least mume wangu au mpenzi wangu au mke wangu anaweza akamsikiliza? Kwa sababu hatupigi simu kwa kila mtu au mtu yeyote yeyote. Unapopiga simu maana yake unataka kupata wa msaada wa namna ya kutatua changamoto yako. Kwa hiyo tunaangalia kwenye ndoa yetu nani aliyetuzunguka, aidha yuko karibu na ndoa yetu, jambo la kwanza. Ni nani mwaminifu ambaye tunaona pia ndani yake kuna hekima ya kutusaidia katika hili. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakupata.
0: Kwa sababu unaweza ukampigia mzazi lakini mzazi hekima yake ni ndogo. Sisemi tusiwapigie, japo najua wako wazazi wenye hekima nzuri. Kwa hiyo kama mzazi unamuona ni mtu wa namna hiyo, yuko karibu na ndoa yenu, ana hekima na ana uaminifu ndani yake, basi unaweza ukamshirikisha sasa ilo jambo ambalo ni sehemu ya changamoto. Lakini narudi pale pale, si kila jambo lazima tupige simu kwa watu au kwa wazazi. Tukae chini, tushughulike na kwetu. Third parties, upande wa tatu, inakuja in case tumeshindwa kabisa kutatua changamoto yetu. Tutafute sasa huyo mtu mwaminifu tatu ili tuone namna ya kutusaidia. Sasa ninajaribu kuongelea hii third party kwa sababu hapa kuna vitu vingi vingi. Kuna wazazi, kuna marafiki, kuna mashambenga wako hapa, mashosti, nini, wengi wamejikuta kuingia kwenye ndoa za watu wengi na mwisho siku wamevuruga kabisa masuala ya upendo katikati ya watu. Unashangaa, unakuwa na rafiki anakuja na kutembelea, kumbe huyo tena ashampenda nani ya mume wako. Unashangaa una rafiki mnapiga story na nini, ya kwake amemshinda, kwa hiyo anakuwa nakupa ushauri ili na wewe ushindwe kwenye ndoa yako, wote mje kuwa single mother. Kwa hiyo watu wanaotuzunguka tunapaswa kuwatazama katika jicho la umakini. Katika hoja hii niseme kwamba kuna mambo hayatakiwi kutoka ndani ya ndoa yenu. Kuna mambo mnatakiwa mkae chini myazungumze. Tutafanya hivyo endapo imeshindikana kabisa na hatuna namna ya kufanya, basi tunaweza kutafuta kwa hekima mtu wa tatu wa kutusaidia. Lakini kama hakuna ulazima, tutulie, turuhusu muda, tutatue changamoto zetu na maisha yaendelee. Kwa hiyo hii ni moja kati ya changamoto kubwa sana inayosababisha mahusiano ya watu wengi kuvunjika na mambo yanashindwa kwenda namna ambavyo yanatakiwa kwenda.
1: Sasa
0: hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili linalouua upendo ni linalouua upendo au mahusiano ni hali ya kukosa msamaha au kuto kutoa msamaha. Hakuna namna ambavyo tunaweza kuishi watu wawili tusikwazane, tuishi tusipishane, ni ngumu sana. Tofauti zinaweza kuwepo na zinaweza kutokea kwa watu wawili, kwa sababu tunakutana watu ambao tuna makuzi tofauti. Tumelelewa katika jamii ambayo misingi yake iko tofauti. Tumekutana ukubwani na tumechagua kuishi pamoja, kuanza safari ya ndoa. Kuna wakati tutaitirafiana, kuna vitu vinaweza kutokea, tukatofautiana hata kwenye matumizi ya lugha, katika hapa na pale, tunaweza tukakosa. Sasa, kinachoweza kuleta uhai au salama katika changamoto hizi tunazozipitia, kuitirafiana na nini na nini kati yetu, tunahitaji msamaha. Niliwahi kufundisha namna ya kuomba msamaha na mambo ya kuzingatia wakati wa msamaha, lakini nizungumze tu hapa katika hoja hii ya kusamehe, kwamba mwanadamu hana uwezo wa kuweka vitu viwili kwa wakati mmoja. Yani huwezi kuweka chuki alafu muda huo uweke upendo, haiwezekani. Ni ngumu sana moyo huo uwe na chuki alafu huo uwe na upendo. Yani moyo haujaumbiwa uwezo huo. Huwezi kubeba matukio ya majeraha yaliyosababishwa na mtu fulani alafu muda huo huo umpende huyo huyo mtu tena. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mara zote mtu atakapochagua kuhifadhi matukio ndani ya moyo wake, ajue amekubaliana na kuondoa kitu kimoja. Amuondoe yule mtu aliyesababisha yale matukio ndani, au ayaondoe matukio yule mtu akae ndani. Kwa hiyo haya mambo ambayo tunatendeana kwenye mahusiano, kwenye ndoa, changamoto zetu zinapoingia na kukaa kwenye mioyo yetu, zikijaa, kuna kitu zinaondoa ndani. Ndio maana sasa moja kati ya kitu kinachoweza kufanya upendo uendelee kuishi ni kuwa na mazoezi ya kusameheana pindi tunapohitirafiana. Kuna kitu hakiko sawa, tukae chini, nieleze kwa uwazi, na mimi nikwambie kwa uwazi kwamba sehemu fulani ulifanya hivi, sikupenda na nilijisikia vibaya, ulinikosea, na naomba kama inawezekana jambo hili lisijirudie tena. Na wewe unaeleza changamoto zako kwa upendo, mnazungumza. Baada ya hapo unasema, sasa mimi nimekusamehe, nina kutoka ndani, nimekusamehe. Sawa sawa, kwa sababu unajua unaposhindwa kumsamehe mwenzi wako, moja kati ya mtu anayeumia zaidi ni yule mtu anayeshindwa kusamehe. Kwa sababu watu wengi wanaotenda matukio kwa watu huwa wana kawaida ya kusahau. Anayebaki na mzigo ni wewe ndani. Ndani yako ndo unabaki na mzigo. Sasa chukulia mfano, Mungu amewapa nafasi ya kuishi kama wenzi. Mtakaa miaka 30 kwa pamoja ndani ya ndoa. Kwa hiyo miaka hii 30 una uwezo wa kutembea na kitu ulichofanyiwa na mchumba wako au mume wako wakati mna ndoa yenye miaka 4. Angalia umbali ambao mtatembea hapo mbele. Kwa hiyo una uwezo wa kutembea na kitu moyoni kama hautakuwa tayari kukiachilia kwa muda wa miaka 30. Sijui unanielewa vizuri.
1: Na kuelewa, lakini najaribu kujiuliza ni kwa nini muda ni mrefu sana, miaka 30.
0: Yes, ndo madhara ya ukishindwa kusamehe, kile kitu sikinaendelea kukutafuna ndani. Kwa kikikutafuna kinatengeneza jeraha. Kwa hiyo ndoa nyingi zinavunjika leo kwa sababu ya majeraha ya migogoro au changamoto fulani zilizowahi kutokea, lakini watu wakashindwa kuachilia msamaha. Nilikuwa najaribu kufuatilia miongoni mwa ndoa ambazo tumeamini kwamba haziwezi kuvunjika ni ndoa za watu wazima ambao umri umeenda, pengine unakuta labda baba ana miaka 60, mama ana miaka 55, na nini hapo katikati au 65, kukuta hizi ndoa zinavunjika ni sio rahisi. Sio rahisi. Lakini ziko baadhi ya ndoa zinavunjika katika umri huo. Sasa katika utafiti uliofanyika, miongoni mwa mambo yanayosababisha ndoa za muda mrefu kuvunjika ni mabaki ya makovu ya waliosababishiana wakati wa migogoro. Maana yake kuna mmoja, tukio lilitokea lakini alishindwa kukubaliana na kusamehe. Kwa hiyo kile kitu kikaendelea ndani kumtafuna. Kwa hiyo hata kama imepita muda mwingi mtu anakumbuka.
1: Kuliwahi kutokea hivi.
0: Kwa kinaendelea kuwepo ndani, mwisho wa siku hawa watu wanavurugana hapo. Mbona alikuwa amezeeka pamoja? Wameachana. Kilichowatafuna sicho kilichotokea sasa, ila ni muendelezo wa mambo mengi yaliyo kuwa yanaendelea ndani. Ndio maana uhai wa ndoa ni msamaha. Yaani kusameana neno, mpenzi wangu, naomba unisamehe. Nimekosea. Ni afya. Hii ni dawa katika ndoa zetu. Dawa kubwa zaidi ni uwezo sasa wa kutoa huo msamaha.
1: Ndio nilitamani kujua hapo kwamba wakati unaomba msamaha ni moja na akasema nimekusamehe. Unawezaje sasa kutoa yale maumivu ya ndani? Na wakati sasa umesema nisamehe, lakini kumbuka sio kwamba lile jeraha limetibika. Yaani unatibuje lile jeraha?
0: Okay. Sasa kushughulika na jeraha ambalo limekusababishia, kwanza huwa tuna katika kanuni zile za kuomba msamaha, huwa kwanza tunajikita huyu mtu anayeomba msamaha, moja kati ya kitu ambacho katika saikolojia anashauriwa ni kwamba mbali na kuomba msamaha, anayeomba msamaha anatakiwa kwanza aweke jitihada za makusudi za kutokurudia namna ile ile au aina ile ile ya kosa, ili kumsaidia mpenzi wako yale maumivu na majeraha kuondoka. Unatakiwa kuweka jitihada za kutokurudia aina ile ile ya kosa, utamsaidia kusahau kwa haraka na maisha mengine yaendelee. Hilo ni jambo la kwanza, huyu anaomba msamaha asirudie le kosa la aina ile ile, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapaswa kukubaliana kwamba kutoa msamaha ni jambo la kwanza, alafu na kusahau ni jambo la pili ambalo linachukua muda. Kwa hiyo wewe achilia swala la maumivu kuondoka taratibu na kupona, ni swala linaloenda taratibu, sio muda huo huo. Ila moja kati ya kitu kinachokufungua ni ule utayari wako wa ndani kusema hivi, mimi nimekusamehe. Kama imetoka ndani kabisa, kuna namna unasikia ndani panafunguka. Sasa hayo maumivu, kumbukumbu, huwezi kuzifuta ghafla. Zinaondoka taratibu na mwisho wa siku utaona vitu vinaanza kubadilika. Lakini katika kusaidia ili kushinda hayo maumivu kwa haraka, huwa kuna mitazamo. Tunamwambia mtu yeye avute picha kwamba vipi, wewe hujawahi kukosea mtu mwingine? Umewahi kukosea na ukaomba msamaha? Ulisamehewa? Ndio. Ulijisikiaje? Jisikia vizuri. Wow, so kama ni hivyo, manake unajua katika kujiuliza maswali kwamba hata mimi ni mtu, ninaweza kukosea na kesho nitahitaji kusamehewa, haya hii tafakari tu inatosha kuanza kuponya ndani na mambo mengine yakaenda. Ndio maana katika vitabu vya dini anasema kuna mahali anasema muwasamehe watu makosa yao kama na baba yenu anavyo wasamehe. Afu anasema kwa maana msipowasamehe watu na baba yenu hawezi kuwasamehe. Maana yake ni nini? Sasa hapa tunajifunza hekima katika maisha kwamba namna pekee ya kumsamehe mtu na yale maumivu kuondoka ni wewe kuimagine kwamba kuna siku nao unaweza kukosea na utahitaji pia kusamehewa. Hii inaweza kukusaidia kuponywa yale maumivu ndani na maisha mengine yakaendelea.
1: Sawa sawa, msikilizaji wa 90.5, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Nuru ya Mahusiano. Tuko hapa na Mwalimu Samuel Matole, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Msikilizaji, Ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaweza kushiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150190. Swala zima la msamaha tunalozungumzia hapo kwamba ni kwa namna gani unaweza ukaachilia, na tunaona ndoa nyingine kama alivyosema mwalimu kwamba zinavunjika kwa sababu ya maumivu yaliyobebwa, yani makosa yalikosewa muda mrefu tangu akiwa vijana, lakini wakashindwa kuachilia. Neno msamaha kwa wenza linaweza likaondoa yale maumivu na kupona majeraha taratibu, hasa pale unapokubali kwamba mimi nimeachilia na nimeamua kuanzia sasa basi mwenza wangu tuwekane huru. Tupate pumzi kidogo. Tunamsikiliza Leo Modo anakuambia unabamba.

0: Ni Lomodo anakuambia unabamba na tupa na nafasi ya kuendelea na maritu. Kumbuka tunaongelea swala zima la mambo yanayoua upendo, na tulikuwa tunamalizia pale swala zima la msamaha, kwamba kuto kusamehe mara nyingi kunaua upendo, kwa sababu mara nyingi majeraha yale huwa hayaponi. Lakini kusamehe ni moja, kuachilia majeraha yale ni mbili, kwamba umesamehe na kuendelea kuachia yale mambo, kuweka uhuru wa nafsi na moyo. Tunasema msikilizaji utakubali na mimi na mwalimu kwamba kuna wakati mambo umekosewa tangu ukiwa mdogo, lakini unakuwa nayo, yani unakuwa una chuki na familia, kwamba familia iliyonilea ilinitendea moja mbili tatu. Ni kwa sababu tu kupata neema ya kuachilia yale mambo, na au hamkupata nafasi ya kuombana msamaha na ukakubali kutoka ndani kwa moyo wa dhati, hatimaye mkaishi vizuri. Utagundua tu sio mahusiano ya ndoa na uchumba peke yake, hata mahusiano ya familia, pale ndugu mnapokosana alafu unashindwa ile kuachilia, kuna na tunasema ndugu wanashindwa mpaka kusalimiana, tunabaki tu kusema hatuwezi kuingilia ugomvi wa ndugu, atakapopatana atupo. Lakini hiyo kupatana ndio tunazungumzia, kwamba kukiwa hakuna kupatana, basi mara nyingi mahusiano huvunjika, na ni vitu ambavyo vinaua upendo. Tukishavunja mahusiano, upendo unakuwa haupo tena. Wakati mtaendelea kuteseka na majeraha, kuna namna moja au mbili upendo unakuwa hakuna. Msikilizaji, mwalimu aliishia hapo, lakini tunaendelea naye mwalimu. Kuna jambo pale. Kuna swala zima la ukiachia, swala zima la nini, la msamaha. Kuna mambo mengi sana, lakini kuna wengi ambao usema nimekusamehe. Lakini mkikaa mwezi ukafanya kosa kama ulivyosema, ambao linataka kufanana na lile, ni kama hakukusamehe, maana atakukumbusha mpaka na lile kosa, na wakati wewe inakuwa imepita labda mwaka, miezi miwili, unasikia mwaka jana uliweko nikosea kitu kama hiki. Sasa hii inakuaje kwenye swala zima la kuachilia?
1: Katika swala zima la msamaha, kuna mtu unaweza kumwomba msamaha alafu akakwambia nimekusamehe, lakini hajakusamehe. Alafu kuna mtu anamwomba msamaha, anakusamehe kweli. Sasa ulichouliza hapa ni dalili ya utajuaje kama msamaha aliyoutoa haukutoka ndani. Miongoni mwa dalili za kujua msamaha ambao haukutoka moyoni ni ukikosea kosa jingine, ana kawaida ya kuhusianisha na kile kilichotokea wakati uliopita ambacho mliombana msamaha. Ukiona mtu ana kawaida ya kurudia au kuhusianisha tukio lile lile na kitu kingine ulichokifanya, huyo anakuambia ule msamaha haukutoka ndani. Ukitaka kujua mtu aliyesamehe kweli, hautamwona akihusianisha tukio ambalo mmeshalimaliza na mkalizungumza. Hawezi kulihusianisha wala kulipambia kwa nguvu, akihusianisha na hichi kinachoendelea kwa sasa. Kwa ufupi, katika kujibu huyo mtu wa namna hiyo, wakati anatoa msamaha, hakutoa msamaha wa kweli unaotoka ndani.
0: Sawa, tuendele.
1: Sawa. Miongoni mwa jambo lingine linaloweza kuua upendo ni kukosa jitihada za pamoja. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanapaswa kufahamu, nilizungumza kwamba upendo unazaliwa, upendo unakuzwa, na upendo unaweza ukafa. Maana yake, kama upendo unakuzwa, unaendelezwa, ukipanda bustani, ili bustani yaendelee kupendeza na itoe mazao, matunda au unayoyataka, lazima jitihada au bidii za kuitembelea ile bustani, kuikagua, kuimwagilizia, ziendelee vile vile tokea siku ya kwanza ulivyokuwa unaikuza ile bustani. Sasa kwenye upendo hivyo hivyo, ili upendo uendelee kuishi, natakiwa zile jitihada tulizozionyesha wakati tunauanzisha upendo, zinatakiwa ziendelee vile vile tunapoingia ndani ya ndoa kwa uzito ule ule, ili upendo uendelee kukua. Zikikosekana hizi jitihada, tunaweza tukaupoteza upendo au tukajikuta upendo unakufa moja kwa moja. Kwa hiyo upendo hautokei tu ghafla. Upendo unatengenezwa, unakuzwa. Upendo unahitaji kumwagiliziwa maji kama vile kwenye bustani kila siku. Sasa watu wengi tumejikuta kushangaa kwamba kwa nini inatokea na nini, mbona mambo yamebadilika. Naona jitihada baada ya kuingia kwenye ndoa vipi ziliendelea. Unakuta watu wengi tukiwa kwenye uchumba tunaonyesha jitihada, kumpigia simu, baby vipi, unaendeleaje, safi, uko vizuri, umekula, sawa. Zile zote ni jitihada ambazo mtu anazionyesha ili kuhakikisha upendo unaendelea kwa kuishi kwa pamoja. Sasa changamoto, tunapoingia kwenye ndoa mambo huwa yanabadilika. Simu tulizokuwa tunazipiga hazipigwi tena. Namna ambavyo tulikuwa tunajiandaa kiusafi na nini hatuonyeshi tena. Hakuna namna yoyote ambayo mtu anaonyesha kupambania tena. Hakuna namna ambavyo mtu anaonyesha kumzingatia mtu kama alivyokuwa anamzingatia mwanzoni. Tukikosa jitihada za pamoja za kuzingatia, kujali, kuwasiliana, kuonyesha kwamba unamhitaji, nataka kuwa pamoja. Tukikosa haya mambo au hizi shughuli ndogo ndogo zinazotusaidia, ikikosekana, tunaweza kujikuta upendo unapungua. Maana yake inahitajika effort. Upendo hautokei tokei tu. Upendo unahitaji msaada, unahitaji kukuzwa, unahitaji kuendelezwa. Na maanisha nini sasa kwa wanandoa na wachumba? Usiache kuwasiliana na mpenzi wako hata kama umeshamuoa, yuko ndani ya ndoa. Usiache kumsifia mume wako au mke wako hata kama yuko ndani ya ndoa. Usiache kumnunulia zawadi. Fanya haya mambo kwa sababu upendo kama upendo hauwatambui kwamba mko ndani ya ndoa tayari. Upendo unajitegemea wenyewe, unataka kuendelea kuishi kwa kuona vile zile jitihada zake za kufanya uendelee kuishi. Zikikosekana ati kwa sababu umeshampata, matokeo yake ndo yale unashangaa: mume wako anatoka nje ya ndoa, mke anatoka nje ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna aliyoyatarajia aendelee kuyapata ndani ya ndoa, ambayo ni shina la upendo. Akiyakosa haya mambo, atayatafuta nje. Mwisho wa siku upendo unakufa, migogoro inaanza, changamoto za hapa na pale, kwa sababu hakuna hata mmoja anayeonyesha jitihada za kumzingatia mwenzake, za kumhitaji mwenzake, za kutamani kuendelea kuwa na mwenzake. Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yanavurugika na tunabaki kulaumiana. Kwa hiyo upendo unaweza ukafa kama tutashindwa kuendeleza zile jitihada ambazo tulikuwa tunazionyesha mwanzoni. Inaweza kutokea wakati mwingine mgogoro, changamoto za hapa na pale, lakini unaona ni mtu mmoja tu anapambania kwa kutafuta amani. Ni mtu mmoja anajaribu kuonyesha kwamba anamhitaji mwenzake kuliko mwingine. Ni mmoja tu. Yaani effort inakuwa ni upande wa mtu mmoja, alafu mtu mwingine ni kama hajali kabisa kinachoendelea. Sasa haya mambo yakiendelea hivi, yakitokea, unaweza kujikuta upendo unakufa, zile hisia zinaondoka taratibu na tunabaki tunalalamika imekuaje na nini na nini. Kwa kuna vitu vingi sana vinavyoua upendo, lakini hii kukosekana kwa jitihada za kukuza upendo ni miongoni mwa sababu pia inaweza kufanya mahusiano au upendo kufa kati ya watu wawili ambao hapo mwanzoni waliendelea kupendana. Ni dada, binti, mwanamke umeolewa, usiache kuoga, usiache usiache kupaka mafuta.
0: Naona swala la kuoga unakazia sana.
1: Ni lazima, ni muhimu.
0: Kuna kitu kimoja kwanza hapo mwalimu. Mbona kama kwenye kuoga umekazia sana? Inaonekana watu wengi wakiolewa hawaogi tena.
1: Sio tu kuoga, hata kutana nywele.
0: Kabisa.
1: Yaani unakuta ni mwanamke ana nywele za kipilipili. Yaani afu ungimwambia vipi? Mimi nafunga kitambaa bwana.
0: Uh-huh.
1: Nafunga kitambaa. Sasa yaani unajua kuna mwanamke unakutana naye mpaka una imagine hivi mume wake anapitia hali gani ndani ya ndoa.
0: Hmm.
1: Sasa
0: kwenye upande wa nywele.
1: Yes, yaani
0: msikilizaji, kuna kitu hapa. Unajua mpaka nacheka baada ya mwalimu amekazia sana swala la kuoga tunapokuwa tumeolewa.
1: Lazima, yani lazima, yani hii wanaume wanateseka sana. Kwa inabidi tu niwasemee pia hapa katika ile eneo. Usafi ni kitu cha muhimu sana. Usiashume. Yani usichukue kwa sababu tayari nimeshaolewa na so hakuna kitu kingine na nini. Mwanamke anatakiwa kuwa msafi. Wajua ni ukweli usio pingika. Kwa nini tunapambana na wanawake sana? Kwa sababu kwa wanaume, yani ni wanaume wachache sana ambao wako vizuri kwenye eneo la usafi. Kulinganisha mwanamke na kuliko kukutana na mwanaume mchafu. Yani ni bora ukutane na mwanaume mchafu kuliko kukutana na mwanamke mchafu.
0: Sawa.
1: Ukikutana
0: na ngoja kwanza. Yaani kwa nini bora kukutana na mwanaume mchafu? Kwa sababu unajua hapo kama unajiletea kwako. Maana mwanaume mchafu pia naye ana mke. Mke anapenda ule uchafu. Yaani kwa nini mwanaume mchafu iwe sawa mwanamke mchafu hapana?
1: Namaanisha sasa hivi.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaume mchafu ni rahisi sana kubadilishwa na mke msafi. Sana. Sawa, ni rahisi mno. Ila ukikutana na mwanamke mchafu ni hatari kubwa sana, manake huyu mwanamke hii tabia katoka nayo nyumbani kwao. Angalia athari yake. Mwanamke mchafu manake nini? Unapata uhakika kitanda kitakuwa kichafu. Watoto watakuwa wachafu. Na nyumba itakuwa chafu. Mume mwenyewe atakuwa mchafu. Unaona mwanamke anakava maeneo mengi.
0: Sawa.
1: Lakini mwanaume mchafu anaweza kusaidiwa na mke wake. Kuna namna mwanamke anaweza kufanya. Amefika mume maji ya kuoga. Anapeleka nani? Mke. Sasa mke mwenyewe ni mchafu. Maji
0: unajua kuna mtu anaweza kuwa yeye mchafu lakini akaona uchafu wa mwingine kama ulivyosema awali kwamba haoni kwake anaona kwa mwingine, kwa mume akatekeleza lakini kwake asifanye. Lakini pia unajua sio kila mtu ukakutana naye hajatana nywele maana hajaoga. Unajua kuna hizi swala za vitambaa ambazo unaonekana smart kwa unaweza ukaoga lakini sasa ile kupitisha kitana nywele inauma, kwa unaamua ufunge kitamba. Sisemi kwamba wanawake wasio wasafi.
1: Nakuelewa.
0: Lakini
1: unajua sisi wanadamu tuna kawaida, tukiona moja tunawaza mbili. Tunawaza tatu. Yaani unawaza hivi kweli paka huyu mwanamke anaamua kutoka hivi nyumbani. Hivi kweli nyumbani penyewe patakuaje? Unajua sisi tunafikiri kwamba unajua ni rahisi mtu kuonekana kuwa smart kwenye muonekano wake, lakini ukienda ndani kwake ukakuta mambo haya yako ovyo. Ni rahisi mtu sasa inapofikia
0: tuchanganya mala ndani mala mwili mwalimu.
1: Namaanisha
0: tuweke sawa. Sawa, sawa.
1: Iko hivi. Ni rahisi mtu kuzuga nje kwamba ni msafi. Si sawa? Lakini ndani panaweza kuwa ni pachafu. Unapoona mtu mpaka nje ameamua kujiweka wazi kwamba jamani mimi ni mchafu. Ndani sasa patakuwaje? Ndio tunapata, yani ndio changamoto, ndio hoja yangu hapa kwamba kama ndani pako hivi, kama nje huyu mwanamke yuko hivi, ndani patakuwaje? Ni hatari sana. Kwa nini sasa nachozungumza? Watu wengi nje ni rahisi sisi kuwa wasafi kwa sababu ya kuficha ile aibu ya muonekano. Sasa wewe ndani kwake huendagi. Si anapanga vile anavyovitaka. Anafanya anavyotaka. Maana yake hakuna mtu anayekuja. Na akitaka, ukitaka kuingia unatakiwa ugonge mlango, anakuambia piga hodi mara tatu. Maana yake hapo ndo anakimbia, anachukua nini, socks iliyoko juu ya meza, anaweka chini ya nani na nini. Eh, karibu ingia. Sasa mtu anaenda zaidi. Yaani anasema sasa bwana mimi natoka vivyoote, sijali barabarani tunaonaje. Wakisema wachoke watafanya nini? Huyo ukienda kwake inaweza kuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo hoja yetu ndo imesimamia hapo kwamba ni vizuri, usafi ni jambo la msingi sana. Sasa tumefikaje hapa kwenye usafi, msikilizaji asi? Tumefikaje hapa? Tumetokea kwenye eneo la jitihada.
0: Sawa.
1: Yaani onyesha jitihada za kuipambania ndoa yako.
0: Ndio.
1: Jitihada za kumpambania mwenzi wako. Na usafi ni miongoni mwa jitihada. Sio kwa sababu umempata ndo na kwapa linanuka.
0: Msikilizaji, mimi nacheka maana kiuhalisia nasemwa, lakini siwezi kununa, nitafanyaje? Inabidi nicheke. Mtupe makavu basi.
1: Kwa hiyo unaona mtu hana jitihada yoyote, kwapa, uchafu, nini. Kwa hiyo si vitu vizuri. Na wengine wanaambia, "Ah, nini? Mimi nimeshaolewa bwana. Nishapendwa." Nishapendwa. Sasa kwani utafanyeje? Mwisho wa siku unamfukuza mtu bila wewe kujua. Kwa hiyo usafi wa kinywa, usafi mwili kwa ujumla, usafi wa ndani, huwa napenda kuzungumza kwamba ni vizuri mwanamke aliyeolewa aitengeneze nyumba yake kuwa, yani kama mume wake atakuwa nawaza sehemu salama au mahali pa kukimbilia pa kwanza kupata pumziko, mwanaume anatakiwa aione nyumba yake kuwa sehemu ya kwanza ya kwenda kupumzika.
0: Sawa.
1: Ana stress sana nini, anatakiwa avutiwe na nyumbani kwake. Ndio maana nimesema mwanamke anatakiwa kuwa msafi sana kulinganisha na mwanaume.
0: Swala la uchafu linaondoaje upendo?
1: Ukija kwenye upande wa labda tuje kwenye eneo la mahaba na nini, sawa, watu wawili nini
0: chumbani, sasa hapo tunazungumza
1: miongoni mwa vitu vinavyofanya tendo la ndoa liwe na mvuto ni pamoja na ile harufu ina nafasi ya kuondoa au ina nafasi ya kuondoa au kuchochea shughuli zima la tendo. Yaani unajua uko serious, umejiandaa na tendo ufurahie, alafu unakutana carbon ile carbon dioxide
0: imetulia. Yani
1: sasa pale unakuwa unagombana na vitu viwili kisaikolojia, yani gombane na harufu alafu ugombane na mtu pia. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anakosa ile furaha ya ndani. Anaweza asikwambie muda huo, lakini anakosa ile furaha, anakosa uhuru, anapambana na shida ya kupumua, hapo apambane na shida na wewe tena. Kwa hiyo inakuwa si vizuri. Lakini kwa habari ya muonekano wa ndani na nini, kuna wanaume au mtu anapenda kuwa na mazingira masafi, anafurahia kukaa sehemu nzuri safi. Maana yake akiingia ndani akakuta ni pachafu na nini, unamwambia maana yake kukuta uchafu sehemu, kama mimi ni msafi afu nakuta sehemu iko chafu, maana yake unaniambia hivi, hii sio sehemu yako salama ya kukaa, katafute sehemu salama. Maana yake mwanaume atatoka nje atafute sehemu salama. Sasa kitendo cha mwanamume kutoka nje, ule muda alitakiwa kutumia kuwa na wewe. Sasa anapoenda kutafuta kupunga hewa sehemu nyingine, sio nini, maana yake wewe umeshindwa kutengeneza mazingira mazuri ya kumtengenezea mume wako apate sehemu salama ya kukaa na wewe. Kwa hiyo taratibu unaanza kuona umbali unaanza kutokea.
0: Kwa hiyo kusogelea naenda pembeni.
1: Tayari sasa si mambo hayako vizuri. Kwa hiyo hoja yangu ya msingi ni kwamba wanandoa tuendelee kuweka jitihada za pamoja katika kukuza penzi, katika kukuza upendo. Tusifikiri kwa sababu tumeshafika ndani ya ndoa basi tukae tukiamini kwamba vitu vitatokea vyenyewe kwa vyenyewe. Hilo ni jambo lingine ambalo linaua upendo, kukosa jitihada. Jambo lingine linaloua upendo ni kukosa pongezi. Kukosa pongezi, yani kushindwa kutoa pongezi. Na hapa nitaongea katika upande zote mbili. Upendo unaweza ukafa ndani kama tutashindwa kutambua jitihada za kila mmoja anazozifanya ndani ya ndoa. Mwanamke anaamka asubuhi mapema, anakuandalia chai, anafua nguo, anafanya kazi zote, ana wakati mwingine kuna wanawake sasa hivi wanaenda paka kwenye biashara, wanafanya shughuli za hapa na pale na nini. Anaporudi nyumbani mwanamke wa namna hii anahitaji pongezi katika kile ambacho anakifanya. Akikosa pongezi, kuna namna ndani ina mfanya kushuka. Na badala yake watu wengi tunapofanya mazuri huwa hawana kawaida ya kupongeza, lakini wanasubiri makosa yatokee, alafu kutokea kwenye makosa hayo ndio waibue hoja ya kutukosoa. Ndio maana wengi wanasubiria ukosee ndo waseme, ila mazuri yako hawako tayari kuyasema. Sasa kwenye ndoa hii ni mbaya. Ni vizuri tujifunze kutambua jitihada ya kila mmoja mmoja, alafu mpongeze pindi anapofanya vizuri. Miongoni mwa changamoto kubwa sana ni wenzi kutaka kubadilishana, na matokeo yake huwa inashindikana. Anakwambia, yani mimi mke wangu, mume wangu anafanya hivi afu nikimshauri hataki kubadilika. Sasa kwenye tafiti moja wapo zilizofanyika namna ya kumbadilisha mtu kwa urahisi, tunasema kwamba chagua jambo moja zuri analolifanya vizuri. Alafu anza kwanza kumsifia katika hilo. Alafu kile ambacho nataka abadilike kitakuja kuunganika kwamba mke wangu kwenye eneo fulani unafanya vizuri. Yana kukubali sana. Uko vizuri kabisa. Alafu njo uunganisha na kile ambacho unataka pengine angebadilika. Na kwenye ile eneo fulani kama ukifanya hivi, mke wangu utakuwa
0: utafanya vizuri
1: zaidi. Kwa

0: mbili, tatu. Sasa hii huwa ina manake nini? Mwanamke anahisi hivi, yale yote nimefanya kweli?
1: Moja tu
0: hajayaona. Sasa haya maneno tu kuzungumza hivi, tayari kuna feelings zinaanza kushuka ambazo zinaweza kuja kujeruhi upendo. Nikija kwa upande wa wanawake, wanawake wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu tuna wanaume wengi ambao tunaona wanapambana usiku na mchana kuhakikisha familia zao zinaenda vizuri. Lakini pamoja na hivyo, wako watu, wanawake ambao hawaoni jitihada ambazo zinafanywa na waume zao kabisa. Kwa hiyo na hii unakuja kuiona wapi? Ikitokea mume ameenda kutafuta shughuli za maisha na nini, akarudi siku moja akikosa tu. Mwanaume akipata, mke anakuja anampokea,
1: karibu tunasema.
0: Akikosa, anamwangalia. Akifika ndani, it's like hajali, yani hana huo mpango kabisa. Unakosaje sana wewe ni mwanaume? Na nini kwa tunakosa zile appreciation? Yani hakuna pongezi pindi mtu anapofanya vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Hakuna mtu anayepanga kukosa. Na unaona kwenye ndoa, mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia mume wake kufanya vizuri. Mwanaume aliyepatia kuoa, mwanaume aliyepata mwanamke sahihi, huyu mwanaume ana asilimia nyingi sana za kufanikiwa kuliko mwanaume mwingine yeyote hapa duniani. Yes, kwa sababu gani? Wanawake wana vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yao, kama wakivitumia wana uwezo wa kumhamisha shujaa aliyelala. Yani hata kama mume wako anaweza kuwa ni dhaifu kiasi gani, akipata mwanamke makini, mwanamke smart, ana uwezo. Yani kwa zile tu sauti zenu, vile mnavyoongea, kutia moyo, kufanya nini. Unajua maneno ya mwanamke kwa mwanaume ni sumu, alafu na ni dawa. Ni sumu endapo yatatumika vibaya, lakini ni dawa inayotibu kabisa, yani magonjwa yote kwa mwanaume, kama yale maneno yatatumika vizuri. Konsho inakuja tu, mwanamke anatumiaje kinywa chake katika kumuinua mume wake hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna upendo, vitu vingi vinakufa kwa sababu ya pande zote mbili kutokutambua jitihada zinazofanywa na mtu mwingine. Kwa hiyo nini wito wangu katika eneo hili ni kwamba lazima kama wanandoa tujifunze kukubaliana. Toa pole unapoona mtu amechoka, toa pongezi unapoona mtu amefanya vizuri. Usisubiri tu makosa wewe ndo uende kuwa mwalimu msahihishaji. Hapana, haya mambo yanaweza kuua upendo na vitu vinaweza vikaharibika zaidi.
1: Namna hiyo, msikilizaji, natumai umeweza kuelewa vizuri. Usiwe mwalimu siku zote, kazi yako kusahisha, tunasema mwalimu mkuu. Siku nyingine jaribu kuwa mwanafunzi, usifie kidogo, na unaweza ukabadilisha mambo. Hii sio kwa wanawake tu, hata wanaume, ukitaka mwenza wako abadilike, basi tumia sifia kidogo, kosoa kidogo, ili mtu aone uwiano na ile heshima ambayo ipo kwako. Msikilizaji, hii natupa wasawa kumsikiliza Akiba anakuambia washa. Amemshirikisha K2 hapa, anakuambia washa. Alafu tukirudi ni ule wasaa wa jibu lako.

0: ushiriki wako ni wa msingi sana kwetu. Unaweza ukashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768 150 190. Unatupata vizuri kabisa msikilizaji. Na jumbe ni nyingi sana, ila acha nianze naye huyu hapa. Mwalimu anasema utamtambuaje mtu anayekupenda kwa dhati? Mtu anaweza akakwambia anakupenda na huku haujawahi kuonana naye. Ukikataa anazidi kukulazimisha. Mtu wa aina hii unaweza ukamkubalia au inakuwaje? Naomba mnisaidie kwa hilo. Anasema ni Agata Joni kutoka Mwasenga.
1: Hujaonana naye? Ukimkubalia mtu ambaye hujaonana naye, utakuwa umevutiwa na nini kwake? Sasa hiyo ndio pointi ya msingi. Sijakuona. Maana yake kitakachofanya nivutiwe nawe ni sauti. Aya, kama sauti ikibadilika itakuwaje? Kwa kuna vitu tu unawaza katika hali ya kawaida kwamba huwezi kuanzisha upendo kwa mtu ambaye hujaonana naye na haumfahamu. Inakuwa ni changamoto. Otherwise kuwe na watu wanaomfahamu vizuri huyo mtu kati yenu. Kuna njia ya zamani, unajua tu, kulikuwa na wanaweza kuoana kwa kuunganishwa na wazazi. Wanajua ni binti wa fulani na kijana wetu yuko masomoni, tunamfahamu. Wazazi na wazazi au ndugu wa karibu wanaenda kuzungumza kwa binti wanayemfahamu, na kijana wao wanamfahamu. Kisha wanazungumza, wanafanya mazungumzo. Bwana, kijana wetu tunamfahamu, yuko 1, 2, 3. Na kule wanaweza, binti yetu na sisi tunamfahamu, yuko 1, 2, 3. Zamani hii ilikuwa njia rahisi, inawezekana. Sasa watu wanapenda, lakini kuna watu wanawafahamu kwamba bwana huyu ni kipofu, huyu sio kipofu, huyu ni kilema. Kwao hakuna changamoto za magonjwa ya kihistoria. Na sisi kwetu ni hivyo, kuna watu wanaunganisha. Hii njia inaweza kutokea. Sasa kwa mtu ambaye humfahamu, mnapigiana tu simu, ni ngumu sana kuanzisha safari ya upendo, kwa sababu unaenda kwenye maisha ya mtu ambaye humjui. Hujui ana mke, unaweza kuwa unaongea naye kwenye simu, kumbe ana mke, ana watoto, lakini kwa sababu anataka tu kuenjoy, yani kupima tu akili yako. Kwa hiyo hatushauri kuanzisha upendo kwa namna hiyo. Labda kama kuna watu ambao mnawafahamiana nao au unawafahamu, wanamfahamu huyo mtu na ana dhamira kweli ya dhati, pengine mnaweza kuanza, lakini nje hapo hatushauri.
0: Sasa mwingine anasema anaitwa Eric Mwanzi wa Kasangezi. Kwa mfano ukimpenda, baada ya hapo kakukataa, utafanyaje? Yani mmeshapendana alafu wewe umempenda ila akakukataa, hataki, utafanyaje? Ni Eric huyo.
1: Miongoni mwa jambo gumu, lakini pia ni jambo zuri. Miongoni mwa jambo gumu ni mtu kushindwa kukubaliana na ukweli. Lakini jambo zuri ni mtu kukuambia ukweli. Kwa hiyo watu wengi changamoto kubwa tumezoea kudanganywa. Yaani huwa tunapenda watu watuambie wanatupenda, kumbe hawatupendi. Na wanapofikia hatua ya kutuambia ukweli, huwa tunajikuta tunaumia kwa sababu tumeambiwa ukweli. Sasa utafanyeje? Umempenda lakini baadaye amekwambia sikupendi na sikutaka. Unaweza kufanya mafuta. Moja, tafuta kwanza kujua sababu. Kwa sababu haiwezekani mlikuwa mnapendana alafu umefika mahali mtu anakuambia sikupendi bila sababu. No. Mimi ninaamini kwamba kwenye kila matokeo kuna sababu. Kuna kisababishi. Tafuta kujua sababu atakazokuambia. Sasa sababu atakazozitoa, wewe una nafasi ya kuziangalia. Je, zina ukweli ndani yake, zina mashiko au ni za uongo? Ukijaribu kuzitafutia ufumbuzi zile sababu, ukiona yule mtu hataki kubadilika, upendo sio swala la kulazimishana. Kama hawezi kubadilika, basi kubaliana na matokeo ili maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini hatua ya awali ni kufanyia kazi zile sababu atakazokuambia kwamba kwa hizi ninaona hatuwezi kuendelea. Ukizifanyia kazi, mnaweza kuendelea. Ikishindikana, usilazimishe, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu akupende.
0: Huyu hapa anasema za saizi hapo Kigoma salama, anasema anaitwa Joeli, natokea nchini Burundi, kwa sasa Dar es Salaam. Kuna binti mmoja anatokea mkoa wa Kilimanjaro. Kila muda ananipigia simu, ananiambia eti ananipenda, hata jana alinitumia hela. Nashindwa kuelewa kama ananipenda. Ila mimi hajawahi kuniomba chochote.
1: Okay. Kibinadamu inaweza kutokea mtu akakupenda. Na wakati mwingine ukimuuliza sababu kwa nini unanipenda na nini? Anakwambia tu nimevutiwa na wewe na kuna vitu hivyo, anajisikia kufanya hivyo. Japo wakati mwingine inaweza kuhusianishwa na tamaa au zile hisia tu zimekuwa nyingi, zimemzidia, sasa anaamua kukueleza wazi kwamba amevutiwa na wewe, anakupenda na nini. Ndio ile mtu anambia unanipendea nini, anakwambia jicho, unanipendea nini, unanipendea shape na nini. Yaani kwa kuna vitu vingi vingi tu mtu anaweza kutokea kuvutiwa naye. Sasa ukweli ni kwamba unapomuona mwanamke amefikia hatua ya paka kukutumia pesa, huyu mwanamke anamaanisha anachokizungumza. Pamoja na kwamba nikija katika mitazamo ya kupenda kisaikolojia, naweza kusema huyu mwanamke ameenda haraka zaidi. Yaani amefika mbali sana, lakini anajaribu kueleza namna ambavyo wewe unatakiwa kumuelewa. Kwa hiyo anajaribu kukutumia pesa ili uelewe. Kwa hiyo kwa maana ya kukupenda, mwanamke anapofikia kiwango hicho, huyo mwanamke yuko serious na anamaanisha kabisa. Kwa nini anaogopa kukuomba pesa? Anataka usimtafsiri tofauti. Yaani anatamani ujue anachokipitia ndani. Lakini si ni kwa vile hayuko maybe ametuma message,
0: hajapiga simu.
1: Lakini tungeweza kujua hivi mlikutanaje
0: mpaka yeye anakutumia pesa?
1: Yaani yeye amekuona tu afa anaanza kutumia pesa. Hujawahi unajua vijana na sisi ni wakorofi. Unampata binti, unaanza kuchati mai nini nini, unamchatisha kwa namna fulani, unamuonyesha dalili kama unaenda kumbe uendi. Afu binti wa watu anazama. Unajua miongoni maswala ambayo nimekutana nayo na nimekuwa nawasaidia wadada, wadada wengi wamejikuta ku fall in love, yani wameanguka kwenye mapenzi kwa wanaume ambao hawajawatamkia, lakini wale wanaume waliwaonyesha vitendo alafu wakakaa kimya. Ni jambo ambalo nashauri binti, usiangukie kwenye upendo kwa mwanaume ambaye hajafunguka, hajaongea kwa kinywa chake. Usitume fedha, usifanye nini, muache mpaka akutamkie. Na vijana wa kiume wetu tunashauri usifanyie matendo ya kumjali binti kupitiliza, wakati unajua huna kesho na huna nia njema, yani huna mpango wa kumuoa. Usimuonyeshe haya wako huyu kijana. Na yeye pia anapaswa kuweka mipaka. Usiyoisha mteka mdada wa watu, sasa amezama tayari, anaanza kutuma vocha alafu anatuuliza redioni eti
0: kwamba ananipenda kweli.
1: Ananipenda kweli? Anakupenda, nenda sasa kamuoe.
0: Sasa huyu tu tunaenda huyu, anasema Master Boringo kutoka Mwayaya. Mtu anayekupenda atakuwa hiari kwa ajili yako bila kulazimishwa?
1: Of course, hicho ndicho ambacho upendo unaomba, upendo unataka. Yaani unajua mahali paliko na upendo wa kweli, kuna kutoa bila kulazimishwa, kuna kupeana zawadi. Unaona hata mtu anauliza eti hivi mwanamke ndio anatakiwa kutoa zawadi au mwanaume? Mahali ambako kuna upendo wa kweli, wote huwa wanatoa. Tunaweza kuzidiana kwenye viwango, ila utaona, yani unatoa, mwingine pia anatoa. Upendo wa kweli hauegemii upande mmoja. Upendo wa kweli hauna kulazimishana, unakufanya kwa kutokea ndani, na hii ndio nzuri zaidi. Unajua nijizungumzia hata mimi wakati niko kwenye mahusiano ya uchumba, kwa kweli mimi nilikuwa sipendi mke wangu aniombe kitu, yani sipendi kabisa. Ila nilikuwa najisikia furaha nyingi nikimpelekea zawadi ambayo hajaniomba. Yani kuna namna najisikia furaha, nilikuwa natoa zawadi lakini sipendi. Yani leo kuna mahusiano, yani mahusiano sasa hivi ni kiujanja ujanja tu, yani watu wapo kwenye mahusiano lakini kama kuna kabiashara kanaendelea. Yani kidogo tu imeanza, dia kuna sherehe mbili tatu, ni wachumba, kuna sherehe hii hapa, zote natakiwa nivae, nitumie 50, nitumie laki. Okay, if kabla huyo ajaja, nyie mlikuwa ulikuwa unaishije mwanzoni? Kwa hiyo ni kama tunaingia kwenye mahusiano ambayo tumegeuzana kuwa vitega uchumi.
0: Sasa.
1: Yeah, kwa hiyo katika kumjibu tu kwamba hakuna upendo wa kweli hauna kulazimishana. Unakufanya kutoka moyoni kwa kila mmoja.
0: Sawa, huyu anasema habari ya hapo mjengoni, salama, naitwa Sikebo Metodi kutoka kwa Shayo. Na wapata vizuri, tuko pamoja hadi majogo. Asante.
1: Asante.
0: Anasema habari hapo mjengoni, mimi na mpenzi wangu na huwa tunawasiliana usiku tu, maana haruhusiwi kutumia simu. So usiku ndo anapata nafasi angalau tunachati mpaka saa 8 usiku. Vipi, kuna upendo wa kweli kati yetu?
1: Oh, sasa upendo wa kweli unaweza kutegemeana na ni nini kinamzuia kutokutumia simu au kufanya mawasiliano mchana? Je, ni
0: haruhusiwi kutumia simu?
1: Okay, yani hiyo tu kuruhusiwa. Huyu binti anafanya kazi gani? Ni mfanyakazi wa ndani, ni mwanafunzi, ni mwanachuo au nini? Inaanza.
0: Lakini swali lingine kwamba hiyo simu ni yeye amemnunulia, amefika kwao, maana
1: yes.
0: Sio rahisi.
1: Au hii simu anayoitumia ni ya nani? Hiyo ni pointi ya msingi.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu kama binti ana miaka kuanzia 18, hakuna namna unaweza kumzuia huyu mtu asitumie simu. Kwamba wazazi watakuwa wanamchunga asubuhi mpaka jioni. Yaani wazazi hawatoki, hawafanyi nini? Na je, huyu binti hawasiliani na watu wengine? Kila mawasiliano
0: yake ni ya kwake.
1: Na simu ni ya kwake.
0: Sikuwa lazima simu usiku watu wakilala. Wewe unategemea simu takudandia.
1: Yeah, mm-hmm. Kwa hiyo swali lake tunapata changamoto kidogo kulijibu kwa usahihi. Kwa sababu tunatamani tupate mazingira ya huyu binti kwamba yeye anapata nafasi tu usiku. Hii simu anakuwa ameitoa wapi? Otherwise, kama binti hana simu, tukubali kwamba huenda anatumia simu ya kuwazima. Panaweza kuwa na upendo tu, ndio maana anajitahidi kuonyesha jitihada
0: za kumtafuta usiku.
1: Lakini kama simu ni ya kwake, kuna jambo litakuwa linatupa kidogo mashaka hapa katikati kwamba kuna nini kinaendelea.
0: Sawa, tumalizie na huyo anasema mimi naitwa Joy na mpenzi, ila amekubali tuachane kuliko aende kanisani, bora tuachane. Siku ya Jumapili yanaenda shamba kulima. Ni kweli ananipenda huyo?
1: Niliwahi kuzungumza kwamba kabla hujahusiana na mtu ni vizuri wewe pia uanze kuhusiana na wewe mwenyewe. Nikiwa na maana ya kila mtu anapaswa kuwa na miongozo inayoongoza maisha yake. Unapaswa kuwa na kanuni, misingi iliyokukuza ya kukusaidia wewe. Na kwenye maisha kuna misingi ambayo haitakiwi kuyumbishwa na mtu awa yeyote, unatakiwa kuwa nayo. Na kuna misingi mingine, unajua hii hapa kuna kukubaliana na pengine kuna kukubaliana katika kutokubaliana, basi tuende kuishi pamoja. Sasa kwa mfano hilo swali, mimi nafikiri ni swali ambalo inategemeana na ukiroho wa huyu binti. Kwa sababu tayari umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye wewe unaamini katika Mungu na kwenda kanisani, lakini yeye anaamini hiyo siku yeye anaenda kufanya kazi, hakuna sababu ya kwenda kanisani. Sasa nakuuliza Joy, swali narudi kwako Joy mwenyewe, wewe msimamo wako katika mambo ya Mungu na ukiroho wako ukoje? Hicho ndicho kitakachokuwa amua huyo kijana aondoke au aendelee kubaki. Kama na wewe unaelea kwenye mambo ya Mungu, manake na wewe ukiolewa utaenda shamba Jumapili. Lakini kama ni mtu na wewe una msimamo, hapo ni kwenye swala la Mungu. Anayefungisha hiyo ndoa ni Mungu. Anayekupa mtu wa kuoa kuolewa ni Mungu. Manake unaweza kusema hivi, kwa kweli kwa msimamo wangu mimi, kuliko kwenda kufanya kazi Jumapili, mimi siko tayari na siwezi kuolewa na mtu wa namna hii. Baki na Mungu wako. Mungu atakuletea mtu sahihi. Lakini ukisema bwana mimi ataniacha na nitajisikia vibaya, haya na wewe nenda shamba Jumapili, maana yako ndio wewe kanuni yani hauna miongozo inayoyasimamia na kuyaongoza maisha yako wewe binafsi.
0: Sawa sawa. Neno la kumalizia?
1: Yeah, niseme tu kwamba katika kuhitimisha, upendo wa kweli unakuzwa, unahitaji jitihada, unaendelezwa. Tusipofanya jitihada za kukuza na kuendeleza upendo, tunaweza kujikuta upendo unakufa na tunapotea kabisa.
0: Huyo ni Mwalimu Samuel Matole.
1: Yeah.
0: Namba ya simu?
1: Pengine kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa 06 22, 24, 73, 45.
0: Mimi ni kutakia usiku mwema msikilizaji. Ulikuwa nami Sofia Cosmas na Mwalimu Samuel Matole pamoja na Edwin Rukolela fundi mitambo. Basi uwe na usiku mwema na ulale unono.